0: God tirsdag morgen, klokken 06.30, og her Nyhetsmorgen.
1: Statsministeren på banen og vil ha mer statlig styring av skolen.
2: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, tydeligere, bedre opplegg som også felles.
0: Oljeprisen stiger og nærmer seg nå over $107 fatet, og det gjør ting dyrere, ikke bare for de som kjører bensin- og dieselbil.
1: Og den store dagen for amerikansk TV-bransje i gang i natt. Den store natten for vår del. Vi blir oppdatert på Emmy-prisene gjennom morgenen.
0: Og så skal du få høre om Sabine som søkte og søkte og søkte for å få seg jobb, og etter 200 avslag så gründet hun heller sin egen bedrift. Og så fikk hun jobb.
3: Det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting.
1: Her sitter vi, Birgit Kolsrud Jåsund og Ugo Fermarillo, der Nyhetsmorgen i NRK. Velkommen.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i den norske skolen. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og at det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
4: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
2: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
4: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Det vi ser at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
4: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
2: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, tydeligere, bedre opplegg som også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det det for stor variasjon i nå.
5: Skal det være en metode som gjelder i skolen Norge?
2: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020, overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
4: Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
6: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene med pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen.
1: Oljeprisen, som mange snakker om, ikke minst fordi det synes på pumpeprisen, men ellers også, ja, hvor mye den nå, Birger?
0: Den nå i skrivende stund på $107 fatet, og ja, 107,33, og det altså Nordsjøoljen vi snakker om.
1: Den beste, vår egen. Det det høyeste nivået på flere måneder, og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første. Denne prisen får jo direkte konsekvenser da, for lommeboken til folk. Det forklarer Tina Saltvedt, energianalytiker i Nordea.
7: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
1: Og hvorfor det sånn, og hva vil det bety? Dette snakker vi mer om etter klokken 7.
0: Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige i natt, og dermed blir det ingenting av den varslede streiken. 4 timer på overtid kom Nærings- og nyttelsesmiddelarbeiderforbundet og Virke og NHO mat og drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder.
1: Med andre ord, det blir ferske rundstykker og brød i morgentimene også.
0: Ja, jamen.
1: I USA har Høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved å bruke poststemmer, altså stemmesedler som sendes med posten. Avgjørelsen innebærer at det ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedlene ut som vanlig, og noen av delstatene har allerede begynt å gjøre dette og sende dem til velgere.
0: I Sverige er valgresultatet ennå ikke helt klart. Tidlig i morgen så,
1: så blir de ferdigtelt i morgen altså.
0: Ja, i morgen så blir de i ferdigtelt. Opposisjonen leder fremdeles, altså de rødgrønne, og nå fortsetter forhandlingene om makten. Liberalernes leder Simona Mohamsson forsøker å få Senterpartiet til å bytte side og komme seg over på høyre, sånn at de kan beholde makten.
8: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
0: Och det sa hon till Sveriges Radio. Vi får en rapport från Stockholm efter klockan 7.
1: I Izmir i Tyrkia er 16 mennesker nå arrestert etter at myndighetene stengte flere barer for skeive og også dukket opp hjemme hos flere LGBTQ-aktivister. Dette gjorde de søndag kveld. Tilsammen ble 60 arrestert over hele landet søndag kveld. Og det førte til demonstrasjonen i Izmir i går, og det var der disse 16 ble arrestert faktisk. Myndighetene har også stengt kontor på sosiale medier som tilhører aktivister og flere organisasjoner, et tital som jobber for skeive, men også den tyrkiske avdelingen av Amnesty International. I går protesterte også EU og ber Tyrkia respektere menneskerettighetene.
0: Yes. Så, skal vi snakke om, vi nevnte i sted i går.
1: Sabine,
0: for det jo mange funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet.
1: 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fra Lier var en av dem. Hun har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så startet hun med å søke jobber, og det tok 2 år og 200 søknader senere, og da var hun temmelig lei.
3: Frustrerende. En ting at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
9: Sabine tok master i offentlig administrasjon og styring. Med gode karakterer og godt mot startet hun med jobbsøking. I 2 år holdt hun på.
3: Bare klassiske mailen om at takk for at du søkte, søk gjerne igjen, den hjelper egentlig ikke arbeidssøkere i det hele tatt, og spesielt ikke unge som helt nye til arbeidslivet.
9: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
3: Ja, så det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav bestemning.
9: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
10: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
9: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta. I ren frustrasjon skrev hun et innlegg på LinkedIn. Det ble lagt merke til av Fride, og sammen grunda de en helt spesiell kafé. De kaller det for en funkiskafé, for alle som jobber her har en funksjonsnedsettelse.
3: Vi har ikke noe begrensning på hva slags funksjonsnedsettelser man kan ha. Vi tenker at det skal finnes en løsning på alt, og vi må bare være litt kreative. Og så langt så har vi faktisk ikke opplevd noen store utfordringer med tilrettelegging for de som er ansatte her.
9: En av de ansatte er lam i høyre hånda, og en sitter i rullestol. De lager mat og serverer kaffe, og de har et sted å jobbe. Og når kaféen var i drift, fikk Sabine endelig napp på en fulltidsvoksenjobb.
3: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt har fått en fulltidsjobb også. Jeg kjempetakknemlig for å endelig bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag på samme måte. Sånn, som jeg savner en struktur da, for når vi mye alene er arbeidsledig, så blir veldig mye løst. Så jeg veldig glad for det. Jeg setter veldig pris på den jobben her nå.
10: Det ikke slik at selv om du har enten en synlig eller en usynlig funksjonsnedsettelse eller andre ting som gjør at du kanskje krever litt tilrettelegging, så du en akkurat like dyktig og god arbeidstaker, så jeg tror også må jobbe litt med holdninger.
1: Og reporter var Tina Brock.
0: Mange kjæledyr sliter med alvorlige kroniske mage- og tarmeproblemer, og avføring fra friske hunder og katter kan da brukes som behandling for alvorlig syke dyr.
11: beste venn.
12: Gjensynsgleden stor til tross for at Bobby og matmor Deborah Leith hyppige gjester ved dyrehospitalet I Trondheim.
13: Han har en tilbakevendende problem med magen, hvor han får en litt som kastet opp og litt som diarrea.
12: I dag skal den 5 år gamle glatthåret foksterrieren få en behandling som kan få slutt på magetrøblet. Monica Jørgensen, som fagansvarlig veterinær ved Evidensia Trondheim dyresykehus, har gjennomført flere behandlinger.
14: Det rett og slett at man bruker avføring fra en donor, som spesielt utvalgt, som har gått gjennom en protokoll der I forhold til å se at den frisk. Og så bruker man rett og slett fersk avføring fra denne pasienten eller donoren, som man da overfører med traktalkateter da, I den pasienten som skal få behandlingen. Så foreløpig så det jo mest hunder vi har gjort det på, så det jo hunder jeg har brukt det på, men vi skal I gang også til katta nå da, for da har jeg endelig funnet en donor som passer for katta.
12: Behandlingsmetoden fekaltransplantasjon kjent, og brukes også på mennesker, blant annet ved St. Olavs hospital I Trondheim. Veterinæren opplever at behandlingen også fungerer godt på dyr.
14: Ekstremt god erfaring. Det faktisk egentlig nesten sånn, det sant at det kan fungere så godt? Det at man kan kvitte seg med så å si alle medisiner som man kanskje har lagt det, og at dyr responderer såpass godt, det helt fantastisk. Så veldig god erfaring. Og det her jo pasienter som har slitt I mange år, og det har jo begynt å kodde ut over på en måte hvordan de har det. De blir stresset, eller at hunder som har vært aggressiv, som plutselig ikke aggressiv etter behandlingen.
12: Nå håper matmor hunderasens klon får orden på tarmfloraen og blir enda villere I hverdagen.
15: Vi får en mer stabilisert flore I tarmen, så han blir mer normalt per nå, og han får spesiell diet for hvordan han reagerer. Så vi gjør alt for bichet, du ser, han en glad gutt, og han så forhåpentligvis vil dette bli det. Vi de beste hundene her. Han springer inn til dyrlege. Han ikke noe redd eller noen ting, og jeg vet at han behandler han som en konge.
11: Say hi to the nice man.
14: Ha det!
1: Deborah Leith med hunden nå lykkeligere etter besøket på dyresykehuset, hvor vår reporter var Morten Andersen.
0: I dag iverksettes nye regler som begrenser kinesere som skal ut og reise, utenriksreporter Kjersti Strømmen. Disse reglene sies jo å være for nasjonal sikkerhet, det gjør det jo alltid, hadde jeg nær sagt, men hva menes egentlig med det?
16: Ja, det handler først og fremst om å beskytte kinesisk industri og teknologi. På den måten at landet ikke ønsker at andre skal få innsyn I landets fremadstormende kunnskap på disse områdene. Det altså av konkurransehensyn, først og fremst. Kina står jo I en teknologikrig med USA, og begge land forsøker å beskytte seg mot innsyn I kunnskap som man ønsker å holde hemmelig.
0: Men man kan jo tenke seg at det forstår man knyttet til næringsliv og alt mulig sånt, men hvordan slår det ut for kinesiske borgere generelt?
16: Ja, generelt kan man komme tilbake til, men når det gjelder de som har kunnskap på disse områdene, og på den måten kan skade Kinas nasjonale interesser, så kan de få et utgangspunkt.

0: eksempel Japan, som er et land som Kina ofte har et dårlig forhold til.
1: Mm. Og så var det myndighetene da, som sa at dette ikke skal være til hinder for kinesiske, altså vanlige reisende, men det er kanskje vanskelig å sørge for at de kan reise fritt.
0: Ja, utenlandske observatører frykter jo at dette også i større grad kan slå ut på ytringsfriheten, som jo allerede er veldig sterkt begrenset i Kina, men at man da, kinesere kan bli enda mer forsiktige med hva de sier, hvordan de deler deres tanker med andre på nettet eller også muntligt, og at studenter for eksempel i utlandet som kanskje snakker friere hvis de er kritiske til de kinesiske myndighetene når de er på et utenlandsk universitet, også kan bli engsteligere for å dele sine meninger.
1: Mm. Nye regler altså for kinesere som ønsker seg ut og reise. Kjersti Strømmen, takk skal du ha.
2: Nyhetsmorgen, klokken kvart på syv. Du har tydeligvis funnet oss, og det da kanskje på en av appen NRK Radio eller TV, eller på radioen, P2.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skolen. Han mener det på tide med mer statlig styring.
2: Oljeprisen stiger over $107 fatet nå. Den ligger nå på det høyeste nivået på flere måneder, og det får konsekvenser for hvor mye penger vi har igjen når regningene betalt.
1: Den amerikanske hiphop-legenden Dr. Dre mener at KI er bra for musikken. Den norske rapperen Lars Vaular sterkt uenig.
3: Når selve teknologien du bruker bare bygd på å reprodusere noe som lagt før, så blir det veldig platt.
2: Og vi følger virkelig med på populærkultur. The Pitt kåret til enestående tv-serie under Emmys. Det pågår nå, og vi får rapport underveis her i Nyhetsmorgen flere ganger. En norsk 17-åring fra Trøndelag ble i sommer pågrevet på flyplassen i Malaga i Spania. Tenåringen etterlyst av norsk politi, som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Nå han siktet for drapsforbund. Politiet undersøker om saken kan knyttes til et annet planlagt drap på Kypros som ble avverget. Sverre Holm Nilsen, krimreporter, hva har skjedd?
4: Altså det som skjedde her var at i slutten av juni så mottok politiet i Trøndelag det de kaller alarmerende opplysninger om at en ung norsk gutt hadde tatt på seg et oppdrag i utlandet. Han hadde satt seg på et fly og reist til Malaga. Politiet fikk kastet seg rundt og utstedt en arrestordre på han. Da denne gutten landet på flyplassen i Malaga så ble han pågrepet av spansk politi. Han satt en periode i varetekt i Spania og så ble han sendt hjem igjen til Norge. Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Denne norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at denne unge 17 år gamle gutten hadde da på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person.
2: Et drapsforbund innebærer jo nettopp det, at det flere mennesker involvert. Hva kjent for politiet om hvem som rekrutterte og sendte denne norske gutten?
4: Som det ofte er da, i de her crime as a service-sakene, så foregår kommunikasjon i all hovedsak på krypterte plattformer. Det er ikke sikkert at den norske 17-åringen en gang vet hvem det var som rekrutterte han. De forholder seg til anonyme brukerkontor, alias brukernavn. Det norsk politi sier er at det her er jo en viktig del av etterforskningen, å finne ut hvem det var som betalte, rekrutterte og sendte det her barnet til utlandet. Det eneste politiet har sagt er at de knytter det her til kriminelle nettverk, og at det tidlig i etterforskningen var spor av at det var svenske kriminelle nettverk som sto bak og sendte denne gutten til Spania.
2: Så undersøker politiet, skjønner vi, om denne saken kan knyttes til en annen lignende sak på Kypros. Hva kan du si om det?
4: Ja, for det er jo det som er så rart, at denne 17-åringen ble jo pågrepet i slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De hadde blitt avslørt av en dansk undercover-agent i forbindelse med et drapsoppdrag som ble lagt ut på krypterte sosiale plattformer. To nordmenn og en irre ble pågrepet på Kypros. Senere ble også fem briter pågrepet. Det kypriotisk politi mener er at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på Kypros på ferie, eller skal være

0: der i en periode. Det ingen som vet hvem det var som sendte den her siste bølgen med potensielle drapsmenn, og det ingen som vet hvem som sendte den her norske 17-åringen. Så for norsk politi så det jo veldig interessant da, for å se om det en sammenheng, og om det kan være snakk om det samme oppdraget. Vi snakket med politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt, og hun sier at det en viktig del av etterforskningen nå.
1: Det jo noen sammenhenger her, både når det gjelder tid og sted og type oppdrag. Så da vil det jo være en naturlig del av vår etterforskning å se om det noen sammenhenger. Og konklusjonen på den etterforskningen det for tidlig å si noen ting om.
2: Sverre Holm Nilsen, du snakket om at det var lagt ut drapsoppdrag. Det slags sånn anbudstorg da, disse her sidene?
0: Altså, det jo nesten sånn det virker da. Altså, crime as a service kalles fenomenet. På norsk så det vold som handelsvare. Det funker nesten som, altså det politiet har forklart som, nesten som en fodora da, for alvorlig kriminalitet. Altså, hvem som helst kan bestille vold mot, nær sagt, hvem som helst. Og det fungerer på den måten at de her kriminelle nettverkene legger egentlig ut jobboppdrag, som mitt anbud for eksempel, og de her jobbene finner ofte svært unge personer, fordi de annonseres på plattformer hvor unge personer det kan være alt fra da, også små transportoppdrag leverer noe til å kaste håndgranater, som vi så i Pilestredet i fjor høst, eller helt opp mot drap da, og det her oppdrag som politiet fortløpende forsøker å ta ned, men det litt som å slåss mot vindmøller, fordi de dukker opp igjen hele tiden.
2: Og så altså en 17-åring fra Trøndelag siktet for drapsforbund. Han ble arrestert i sommer i Malaga. Takk, Sverre Holm Nilsen.
3: I dag skal prøver igjen. I dag skal Ståle Solbakken ta ut troppen som skal møte Danmark og Portugal i Nasjonsligaen. Bodø-Glimt sin Jens Petter Hauge en av de som håper at nettopp hans navn blir lest opp. I går markerte 26-åringen seg og noterte seg for ett mål i 3-2-seieren mot Sandefjord på Aspmyra i Bodø.
4: Det blir spennende å se. Det får ut i morgen, så da tar man stilling til det etter man får uttaket.
5: Og her kommer Glimt, og Jens Petter Hauge skyter i mål for Bodø Glimt.
6: Nummer 10 på Bodø Glimt tok ingenting på forskudd i går kveld. Men med et praktmål mot Sandefjord i 3-2-seieren hjemme på Aspmyra, så håper Hauge at hans navn på landslagssjef Ståle Solbakkens i blokk når han senere i dag skal presentere landslagstroppen i kampen mot Danmark og Portugal i slutten av september.
4: Ja, selvfølgelig. Det betyr mye å spille for Norge, og ja, det har jeg alltid lyst til.
6: 26 år gamle Hauge måtte stå over kampen, da Bodø Glimt ble rundspilt av Bayern München og tapte 0-5 i Meisterligaen sist veke i Tyskland. Men erklærer seg nå klar om Ståle Solbakken trenger han.
4: Ja, det var godt å være tilbake fra start. Det klart, det ikke alltid så artig å plages litt og spille litt med håndbrekket på, men ja, det kjennes bra ut nå, og så må man bare sørge for at det ikke blir noe tilbakeslag.
3: Det var Bodø Glimts Jens Petter Hauge, reporter det var Frode Søreide, og landslagsuttaket Ståle Solbakken skal gjennomføre, kan du høre direkte på NRK Sport klokken 12 i dag.
2: Og jeg vil bare presisere at det handler om fotball.
3: Ja, vi kan godt si det sånn.
2: Hip-hop, den amerikanske hip-hop-legenden Dr. Dre mener at KI bra for musikken. Selv bruker han kunstig intelligens når han lager musikk, og sier at bare de som har problemer med å skape ser på KI som en trussel. Den norske rapperen Lars Vaular veldig uenig.
7: Jeg driter litt i hva han synes. Han jo bare en som prøver å selge ting.
8: Lars Vaular en av de mest markante norske rapperne noensinne. Mest kjent han kanskje for å ha banet vei for norskspråklig hiphop på Bergens dialekt. Rett opp og ned, høka jeg av å
7: si. Og faller jeg noe alle gjør før de lærer å fly. Musikk handler om identitet og forteller noe om mennesket. Og den menneskelige opplevelsen. Og ingen kan gjøre det bedre enn mennesket selv.
8: Vaular sier det her fordi den amerikanske hiphop-legenda Dr. Dre sa til The New York Times at KI bra for musikken, og at bare folk som sliter med å skape, ser på KI som en trussel. Han ble verdenskjent på 90-tallet og har vært med på Prag hiphopen siden da.
9: Men dette er jo fra perspektivet av at han er 60 år gammel og prøver å produsere ting med minst mulig innsats.
8: Spesielt kritisk er Vaular til at KI bruker musikken og åndsverka til ekte mennesker som øvingsdata.
9: Når selve teknologien du bruker bare er bygd på å reprodusere noe som er laget før, så blir det veldig platt.
8: Og Vaular får gjenhør hos mange nordmenn, for i en undersøking gjort av Tono og de svenske og danske søsterselskapene til Tono, viser det seg at 75% av nordmenn mener at låtskrivere skal kunne bestemme selv, og musikken deres skal bli brukt som treningsdata for kunstig intelligens.
10: Og jeg tror det er viktig for folk å vite om den stemmen de hører, den låta de hører, er generert av en maskin, eller om det er ekte mennesker som står bak.
8: Det sier Willy Martinsen i Tono. Dessuten oppgir 22% av nordmenn, altså 1,2 millioner av oss, at vi er villige til å betale ekstra for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk.
10: Og det skal ganske mye til før folk sier at de er villige til å betale mer.
8: Tono forvalter norske musikere sine opphavsrettigheter. Undersøkelsen peker i en klar retning, og det her tror Martinsen er grunnen til det.
10: Musikk er et menneskelig språk, og man hører en stemme og tenker at det er et menneske som har opplevd noe. Og hvis det treffer deg i hjerterota, så vil du likevel vite om dette er ekte eller ikke.
9: Selvgjort er velgjort,
8: sier Lars Vaular. Men alt tyder på at det kommer til å bli mer og mer KI-musikk fremover. Hva ser han på fremtidens musikk?
9: Jeg tror jo bare at live-musikken og det øyeblikkskunsten kommer til å bli viktigere og viktigere.
2: Marit Winge hadde snakket med Lars Vaular og forhørt seg med Dr. Dre som indirekte.
3: Hvert år så blir det født rundt 60 barn med hørselstap her i landet, og en av dem som trenger høreapparat, det er ett år gamle Sofie på Laustad i Volda. Problemet er at hun, som de aller fleste ettåringer, vil putte alt mulig rart i munnen, inkludert høreapparatet. Mamma Anette Ulvesa-Nakken er bekymret og etterlyser bedre hjelpemidler for småbarn.
11: Skal du leke i sanden? Hæ? Var det gøy?
12: Ett år gamle Sofie leker i sandkassa på Laustad i Volda. Mamma Anette Ulvesa-Nakken tør ikke å ta øynene vekk fra henne i et sekund. Hun er livredd for kvelning.
11: Vi snurrer ikke oss vekk fra henne, vi ser på henne hele tiden. Og vi sitter nært, fordi hvis de hadde gått bort dit, så hadde hun kunnet ha høreapparat i munnen på et blunk.
12: Bak øynene til Sofie er det festet to rosa høreapparat i en grønn snor. Hun var nyfødd da det ble oppdaget at hun har nedsatt hørsel.
11: Ja, mamma får apparatet. Kjenn. Nei, der hadde du tatt det da.
12: Nå er hun den alderen at alt skal i munnen.
11: Det har blitt bedre, men det skjer fortsatt kanskje 10 ganger i løpet av en dag hjemme. Men i de verste periodene frem til hun egentlig var 11 måneder, så var det inntil 100 ganger om dagen. Og det er ikke overdrivet. En periode så tok jeg apparatet inn i øra, og hun tok det rett ut igjen. Og jeg tok det inn i øra, og hun tok det rett ut igjen.
12: Det finnes spesiallaget luer og panneband for å holde høreapparatet på plass, men det må bestilles i utlandet. Nå etterlyser mamma et bedre tilbud i Norge.
11: Ikke her er det i butikkene, og ikke her er det på nett. Så da må jeg bare benytte meg av nettsider som jeg ikke har kjennskap til. Da. Og i dagens samfunn med mye svindel og sånn, så vet du ikke jeg. Jeg har blitt svindel eller fe, det jeg ønsker.
12: Audiograf Henrikke Klokkehaug overå ved hørselssentralen i Helse Møre og Romsdal forstår moras bekymring og vil finne en løsning.
13: Vi har allerede meldt inn disse behovene til flere leverandører som leverer det utstyret vi bruker til barna. Så vi håper på at de tar dette videre, og jeg opplever at de allerede har tatt dette på alvor.
12: Hvert år blir rundt 60 barn født med hørselstap som krever oppfølging. Mange småbarnsforeldre deler bekymringen til sunnmørsmora. Det sier generalsekretær i Hørselsforbundet Inger Helene Venås.
14: Dette er dessverre en kjent problemstilling, og noe flere av våre medlemmer har opplevd. Og det at barnet skal putte noe i munnen som det setter i halsen, det er jo noe det foreldre er aller, aller mest redd for.
11: Ja, sånn, tenk om mamma de to gjør det, skal du få Lalle sove.
12: På Laustad er det tid for en middagslur, og da kan ikke høreapparatet være på. Anette Ulvestad Nakken ser at ettåringen utvikler seg fint, og hun er optimistisk.
11: Som mor så vil jeg nå alle ungene mine det aller beste, og jeg tenker at hun vil få et godt liv, hun sånn som alle de henne ungene mine.
3: Reporter her, det var Malin Kjelstadli Korsnes.
15: En podcast fra NRK.
16: Vi føler at det er for lite tulling i samfunnet.
17: Ja, det er Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
18: Ok.
17: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
18: Ok, ja. Hva er det gjør?
17: Nei!
18: Nei, jeg hører ikke.
17: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
18: Ok. Hører du?
15: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
3: Da har klokken rundet 7. God morgen alle sammen.
2: Er det mer statlig styring som skal gjøre norske ungdommer bedre på skolen? Ja, mener han som styrer staten.
19: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
3: Oljeprisen har steget over 70% hittil i år, og det kommer vi til å merke i privatøkonomien i økende grad.
2: I dag møter 3 tenåringer i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes, tiltalt for rekruttering til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og for å ha kastet en molotov-cocktail på en skole i Stavanger. Nyhetsmorgen med Bigge Kolsrud Jåsund og Ugo Fermariello.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene i Norge har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
20: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
19: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
20: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
19: Det vi ser er at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
20: Vi spoler tilbake til 2020. Da fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere læreverk.
19: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå. Så her må vi ha tydeligere felles linjer.
21: Måten man lærer norsk, matte, skal det være en metode som gjelder i skolen i Norge?
19: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer, veldig upresise mål.
20: Geir Røsvold er leder i Utdanningsforbundet. Han mener at skolene må få mer penger slik at alle har råd til et godt tilbud.
22: Jeg tenker at det er helt klart behov for mer statlig styring for at vi skal klare å få et mer likeverdig skoletilbud. Og ikke minst så må staten ta et større ansvar for å sikre at man har en stabil finansiering av skolen. Jeg mener at det er et av de store problemene som det pekes på fra flere hold akkurat nå.
21: Tar dere ansvaret for finansieringen også?
19: Det er ikke noe automatikk i at alt det jeg nå sier koster veldig mye mer. Jeg tror det er snakk om å rydde opp og gi klare retningslinjer, men vi bruker jo per elev mye på skolene, elevene våre allerede, men at det kommer til å koste å sikre ungene våre god kunnskap fra bunnen, det er ikke noe tvil om.
20: Også Røsvold mener at læreplanene trenger mer konkretisering og innhold, men politisk detaljstyring vil han ikke ha noe av.
22: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene med pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
20: Den siste PISA-undersøkelsen viste en betydelig tilbakegang i resultatene i lesing og matematikk. Rundt en tredjedel av elevene presterer på de laveste mestringsnivåene. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre mener det må gjøres mye mer.
0: Vi har en alvorlig læringskrise i norsk skole, og da må vi snu utviklingen. Men Arbeiderpartiet har styrt norsk skole i 5 år, og det de drar opp her er nok en gang forsvinnende små tiltak som ikke monner.
3: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen.
2: Og snart, Trond Lydersen, ringer de inn til Politisk kvarter hvor skolen følger oss.
1: Ja, det gjør det, for er det egentlig denne tydeligere statlige styringen som skal løfte norske elever opp av den faglige hengemyra som PISA-tallene har vist oss? Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer, og vi forsvarer tiltakene, så kommer FRP og Simen Velle. Hvor klare er de for mer statlig styring? Og hva sier Utdanningsforbundet når det gjelder hvilke ting de er for, og faktisk noe de er ganske mot?
2: Kvart på 8, Politisk kvarter.
3: La oss snakke litt om oljeprisen nå, fordi at oljeprisen har jo steget med over 70% hittil i år, og skal vi være helt nøyaktig, så kan vi fortelle at den ligger nå på 107,26 dollar fatet for nordsjøolje. Det er altså det høyeste nivået på flere måneder, og krigen i Iran ser jo ikke akkurat ut til å stanse med det første, så det spørs om prisen kommer til å gå ned på 60 dollar fatet og ligge der fremover. Den høye oljeprisen får nå direkte konsekvenser for din og min lommebok.
5: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
23: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt 110 dollar per fat.
24: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normal pris, at den skulle eventuelt kunne gå til 350 dollar per fat, så er det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
23: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet som Iran nå har stengt.
24: Men så har man også sneket ut en god del olje gjennom Hormuzstredet, og også fått ut olje fra Persiske gulfen til Rødehavet. Så disse faktorene har bidratt til å holde oljeprisen i tømme, samtidig som Kina reduserte sin import kraftig.
23: Men jo lenger situasjonen i Midtøsten pågår, desto større press vil det ha på oljeprisen. For oljereservene varer ikke evig, og flere steder begynner de å gå tomme allerede. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
25: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det er helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
23: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
25: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt, eller hva det nå skal være. Og så er det jo også emballasje. Du skal huske at nye emballasje er laget av et eller annet plastprodukt, det også.
23: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
24: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten, så når disse innsatsfaktorene går opp i pris, så vil det føre til en inflasjonseffekt på global basis i alle produserte faktorer.
3: Reporter her var Simon Elias Vik Bogen.
2: God morgen i Bergen, Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.
26: God morgen.
2: Når du hører dette her, hvilke tanker gjør du deg? Hva betyr dette for prisene vi må betale i Norge?
26: Nei, første gang så vil vi se det på pumpeprisen. De av oss som ikke kjører elektrisk, men har fossilbil, så vil du se at dieselprisene har vært høye. De kan bli veldig mye høyere på kort sikt, bensinprisene høyere. Så det er det første steget at vi ser det der. Men så vil jo det snike seg inn på andre måter. De som frakter ting for høyere utgifter, det må de få igjen. De øker prisene litt, skulle vi få sendt varer med båter, og så har vi sett fraktratene går opp, så legger prisen opp. Ikke noe sånn dramatisk, det tar tid før vi ser det, men du vil se en sånn snikende priseffekt over veldig mye produkter, og det er faktisk Norges Bank veldig opptatt av. Det går bra i Norge, men de ser samtidig prisene sniker litt opp, og det er scenariet hvor de i hvert fall ikke setter ned rentene. Sånn, da er det mer de tenker, ok, må kanskje renten litt opp. Så det betyr at måten vi ser det på, de som har fossilbil, merker det i forhold til bensinpriser, dieselpriser, men alle vi andre vil merke det at renten kan tikke litt opp på grunn av dette. Også på litt sikt så vil jo prisene komme litt opp. De som frakter møbler for utlandet får litt høyere pris, de må legge på litt. De fleste varer blir fraktet på en eller annen måte, eller de kommer av oljeprodukter indirekte, og da kommer prisene litt opp.
2: Og nå skriver Reuters i morgentimene at det har gått enda færre skip enn det hadde gjort i forrige uke gjennom dette Hormuz-stredet, og det er jo en del av bildet, men begynner ikke Robert Næss dette å bli priset inn? Altså, dette har jo pågått en stund.
26: Jo, det gjør det. Vi så i sommer, så kom jo oljeprisen godt ned. Så det vi ser i oljemarkedet nå er at den frykten er veldig kortsiktig. Vi synes lander det tilbake og ser på prisingen i 2030-2033, for det er det priser til. Så skal oljeprisen bli lav, ned på 60-tallet og lavere enn det vi trodde før krigen. Men det er på det korte sikten. Sant? Du ser Hormuz, du har Babel-Mandab-stredet hvor Houthiene lager litt støy, kan lage litt støy, men så ikke minst har du den rørledningen som er satt ut til Saudi-Arabia. Og det har du lagret, så hvis du får pumpet gjennom olje der i løpet av 5-6 dager, så kan du plutselig lette ut, men mye tyder på at den kan være uke 5-6 uker, og den er ute i 5-6 uker, så det er veldig mye olje som ikke kommer til markedet, og da kan det få en skvis på kort sikt. Det er ikke sånn på lang sikt, men kan det gå noen uker med ekstremt høy oljepris.
2: Og siden du, Robert Næss, er de lange linjers mann, er det noe bra med at prisene stiger på kort sikt?
26: Ja, så det at prisene stiger på kort sikt, altså det vi har sett internasjonalt, det er jo at elbilsalget virkelig har tatt av. Australia opp var det 40%, egentlig store deler av verden, ikke USA, mens ellers store deler av verden, så tar det av. Og vi ser jo investeringen i fornybar går, selv om det er kortsiktig oljespike nå, så begynner folk å se mer mot det fornybar. Så på lang sikt så vil du få mindre oljeavhengighet, men fordi at prisen er høy på kort sikt, at det gir et lite sånn sjokk.
2: Og så tjener jo bra i Norge på at oljeprisen stiger, og vi har jo mange rederier som kan da inkassere høyere rater.
26: Ja, det er veldig godt poeng, og det skiller jo Norge fra alle andre. Altså ser vi på handelsbalansen vår, vi tjener veldig mye på gass, det er den som gir mest nå, men ikke minst på olje. Så olje og gass gir mer til staten Norge. Råvareprisen går opp, der kommer vi bra. Og ikke minst så denne på shipping-selskapene gjør det knallbra. Vi setter på børsen, de stiger mer, og inntjene stiger mer. Så samlet sett for norsk økonomi, så renner pengene inn. Og det er ikke bare sånn uten betydning for de av oss, for det betyr at bedriften går det bra, og det betyr også når det gjelder jobb, så ja, vi får kanskje høyere rente, vi får kanskje betale litt mer for produktene. Så skal du få balansen til å gå opp, så det går til arbeidsgiver og krever litt mer der, siden bedriften går så bra.
2: Robert Næss, det er en trøst, kanskje mager for noen når ting blir dyrere, men det er noen trøst uansett. Investeringsdirektør i Nordea, direkte med fra Bergen.
3: I dag møter tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes, tiltalt for rekruttering til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og casting av en Molotov-cocktail på en skole i Stavanger. I sommer så ble jo en 19-åring fra Stavanger dømt i London for å ha planlagt et drap, og disse tre her som sitter på tiltalebenken nå, de skal ha oppmuntret og hjulpet denne 19-åringen i forkant.
4: Dette er øyeblikket da en tenåring fra Stavanger blir arrestert av britisk politi mars i fjor, med to våpen på et hotellrom i Huddersfield, England. I dag starter rettssaken mot tre unge menn som norsk politi mener bidro til å rekruttere, støtte og overføre penger til tenåringen, som i dag er dømt for drapsplanlegging.
6: Vi mener jo at de har vært klare over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter i forkant. Så vi mener at de var fullt klare over hva som skulle skje.
4: Det sier statsadvokat Geir Evanger.
6: Nei, det er jo en svært alvorlig sak. Det dreier seg jo om forsøk på medvirkning til drap, og da som ledde i aktivitetene til et kriminelt nettverk, så dette er jo svært alvorlig.
23: En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Thorsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
7: Han vil møte i retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
23: Evelyn Egli er forsvarer for den yngste av de tre guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
8: Vi kommer til å ha fokus under rettssaken på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel forstod skulle skje i England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal. Og det tenker vi er litt viktig i forhold til å vurdere hva alle disse involverte har forstått gitt sin alder og utvikling.
3: Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad.
2: Kvart over åtte klokken blitt er Nyhetsmorgen i NRK.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener det er på tide med mer statlig styring, og dette blir tema i Politisk kvarter om ganske nøyaktig en halvtime.
2: Oljeprisen har ikke vært så høy på flere måneder, og det kan gjøre ting dyrere også i Norge.
3: Og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles i natt, og det kommer vi straks tilbake til. Og straks er i dette tilfellet akkurat nå. Vi skal ikke nok vente litt med Michael J. Fox, Helga Thunheim, men vi skal snakke mer om de tv-seriene som veldig mange nordmenn i hvert fall sitter og ser på kvelden. Det ble satt rekorder under nattens Emmy-utdeling. 14 statuetter. Er det rekord forresten?
9: Det er rekord til en komedie, og den var det Widow's Bay som stakk av med alle disse statuetterne. Det er det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som er vunnet på et enkelt år. Så den slo rekorden til The Studio fra i fjor, og det er den første gangen siden lanseringen av Apple i 2019 at de vinner flere priser enn HBO og Netflix i totalt antall priser.
3: Men 14 priser, jeg håper å si de vant jo ikke alt kanskje, men det er jo det er ganske mye.
9: Ja, de vant ganske mye innenfor komediesjangeren. De tok nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Og den tredje asiatiske regissøren som vinner en Emmy uansett kategori.
3: Men Matthew Rhys, som er en veldig populær skuespiller, ble jo også her en stor snakkes.
9: Han ble jo også en historisk vinner. Han vant intet mindre enn 2 priser for hovedrollepriser. Den ene for sin rolle i Widow's Bay, og så fikk han også prisen for beste hovedrolle i en kort dramaserie for rollen i The Beast in Me.
10: Matthew Rhys.
12: Matthew Rhys makes Emmy history tonight as the first male to win 2 lead actor categories in the same year, comedy and limited series.
9: Ja, og Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den gjeveprisen for beste komedie, og den var det manusforfatter Katie Dippold som tok imot på vegne av serien.
10: Widow's Bay! Also including supporting actress, supporting actor, lead actor, writing and directing.
13: This group, this was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
3: God blanding av, mest fantastiske blandingen av raringer, sa hun her. Men jeg er litt spent på The Pitt også. Det er jo en tv-serie som har vært veldig populær, i hvert fall det siste halvåret.
9: Ja, dette var den store vinneren på dramasiden. Serien sikrer seg totalt 6 priser, og topper det hele med å vinne selve hovedprisen for beste dramaserie. Og så ble det også en pris til Noah Wyle, hovedrolleinnehaveren for beste mannlige skuespiller.
3: Og så tenker jeg at det var ganske mye snufsing og tårer som rant da Michael J. Fox kom opp på scenen, og Parkinson-pasienten Michael J. Fox.
9: Ja, det var et sterkt øyeblikk, og han fikk stående applaus da han kom opp på scenen og tok imot den ærefulle Bob Hope Humanitarian Award for sitt enorme arbeid med forskning på Parkinsons sykdom gjennom denne stiftelsen. Han fortalte i takketalen ærlig om redsla han kjente da han først fikk diagnosen, og takket bransjen og publikum for at de ikke har snudd han ryggen.
3: Helga Thune, takk.
2: Svenskene vet ennå ikke sikkert hvem som har vunnet riksdagsvalget som var på søndag. Sånn som det ser ut nå da, med de foreløpige resultatene, så har den rødgrønne blokken 176 mandater, borgerlig side er 173 mandater. Så nå forsøker høyresiden å overvise Senterpartiet om å bytte side, men senteren lar seg ikke rokke.
11: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Så Ulf Kristersson har ju förlorat det här valet, och Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
2: Partisekretär Hannes Hervjö i Centern till Sveriges Radio i morgontimmene. Joakim Reistad i Stockholm, vår Norden-korrespondent. När kan vi förvänta ett resultat för att börja med det?
14: Ja, jeg tror at når utenlandsstemmene er talt opp i morgen, det dreier seg om rundt 200 000, så kan man slå fast hva resultatet blir. Selv om analytikerne nå sier at det er 90% sjanse for at det blir rødgrønt, og at den ledelsen som de rødgrønne har på 3 mandater kommer til å holde, så er det knyttet en viss spenning også til denne opptellingen, men det er altså da bare 10% sjanse, som mener de som knuser tall på en bedre måte enn meg, om at dette her skal endre seg, slik at styrkeforholdet mellom blokkene blir endret.
2: I hele går var det samtaler mellom partiene. Vet vi noe om hva som er blitt sagt?
14: Ja, det vet vi litt om, men så er jo mange av disse samtalene litt sånn i det hemmelige også. Mye av det skyldes selvfølgelig at man ikke er helt sikre på hva resultatet blir, og ikke helt vet hvilke kort man har på hånden. Men det som står ganske klart fra Senterpartiet, som du hadde i introduksjonen her, helt riktig, deres røde linje, som man kaller det, mot Venstrepartiet på den ene siden, altså partiet til venstre for Sosialdemokraterna, som er en del av den rød-grønne majoriteten hvis den står seg, og den røde linjen mot Sverigedemokraterna, som er, kan vi si, motsatsen, ytterpunktet på høyre side. De står fast, mener Senterpartiet, og det gjør at en regjeringsdannelse kan se ganske vanskelig ut, litt uansett hvem som måtte få et flertall, sannsynligvis da Magdalena Andersson. Og så vet vi at i Sverigedemokraterna, spesielt kanskje kan vi si i de litt mer pragmatiske delene av partiet, diskuteres en mulighet for å slippe frem en sentrumsregjering som man ikke er en del av, men dette blir kalt, i hvert fall i lekkasjer, for et eksotisk alternativ.
2: Hvor lang tid kan det hele ta?
14: Ja, det kan ta lang tid, og det kan godt hende at vi skal møtes igjen til et riksdagsvalg faktisk, om ikke så alt for lenge, fordi at hvis disse røde linjene holdes helt fast gjennom det som heter statsministeravstemninger, eller omrøstninger, som svenskene kaller det, så kan det bli utfallet. Man har 4 runder, og hvis man ser for seg 4 alternativer, og Magdalena Andersson ikke klarer å få et flertall med seg på de alternativene, det kan være for eksempel at hun både prøver å gå for en mindretalsregjering i midten, og håpe at både Senterpartiet og Venstrepartiet slipper den fram, og det kan også være at oppgaven vil gå til Ulf Kristersson, som da skal prøve å skape en slags sentrum-høyre-regjering. Hvis alt dette faller, fire ganger og fire avstemninger, hvis alle de fire fører til at man ikke har valgt en statsminister i Sverige, så blir det et omvalg eller et nyvalg. Og jeg ser blant annet at Sveriges televisjonskommentatorer sier at det ikke er usannsynlig slik situasjonen er nå.
2: Direkte fra Stockholm, Joakim Reistad.
3: I Colombia er gjenoppbyggingen i gang igjen flere steder etter det kraftige jordskjelvet for en måned siden, men mange har ikke fått den hjelpen fra myndighetene som de ble lovet.
15: De har bedt oss om å forlate stedet, men jeg spør, hvor skal vi da dra, spør kaffebonden Edilma Ramirez. Hun står i et hus som en gang var vakkert. Et murhus i kolonistil med røde dører og blå karmer, i den lille landsbyen Anserma. I dette området på nærmere 2000 meters høyde, i hjertet av Colombia, produseres mesteparten av landets berømte kaffe, og tusenvis av turister kommer hit årlig. Men dette området var et av stedene som ble hardest rammet av det kraftige jordskjelvet for litt over en måned siden. Som du ser, har huset fått store skader, sier Dilma til den tyske TV-kanalen Deutsche Welle. Familien har måttet rive ødelagte vegger og deler av taket, men prøver å redde selve bygningen. En katt sitter på en av de hele bjelkene og prøver å få oversikt over situasjonen, mens det i bakgården ligger tonnevis med murstein og bygningsrester. Vi må klare oss med det lille vi har. Akkurat nå sover hele familien i stua, forteller Edilma. En høytidelig seremoni i regionhovedstaden Pereira sist uke. På dagen en måned etter jordskjelvet ble offrene minnet, og en stor blomsterkrans ble lagt ned mellom ruinene. Minst 300 mennesker omkom, over 4000 ble skadd, og rundt 30 000 hjem ble ødelagt, ifølge kolumbianske myndigheter. Mange bor fortsatt i telt. Jeg vet at situasjonen er apokalyptisk, sa den høyreorienterte ferske presidenten Abelardo de la Espriella like etter at katastrofen rammet. Få dager etter innsettelsen sa han at de skulle gjøre alt for å gjenoppbygge landet. «99% av hjelpa som kommer til oss, kommer fra privatpersoner. Det sier sivilingeniøren Fernando Osorio Salazar, som bor i en annen landsby i området. Flere forteller det samme til den tyske TV-kanalen. De har først og fremst fått hjelp av naboer, venner og familie til å gjenoppbygge husene. Hjelpa fra myndighetene har foreløpig uteblitt. Hvis Gud sender oss hjelp, er det flott. Hvis ikke, må vi bare gjøre det selv, med det vi har, og bygge bit for bit. For hvis vi bare sitter her og venter på hjelp, og den ikke kommer, og det går ett år eller to år, når skal vi da få bygd noe, spør kaffebonden Edilma.
3: Reporter her, det var Inge-Marit Kolstad-Bråten.
2: Vi skal til skogs. Der er det også blitt dyrere å drive, fordi disse tunge maskinene går jo på diesel.
16: Når et tre faller i skogen, hører du mest sannsynlig lyden av dieselmotorer. En hel næring går på drivstoff som har fått tilbake avgifter etter en liten pause. Jan Lindstad jobber i GM Skogsdrift og kobler en dieselslange til den enorme lastebæreren sin.
17: Da går det en par hundre, 150 liter da. Så det er kostbar moro.
18: Vi merker jo det veldig. Vi forbruker ca. 100 000 liter med diesel i måneden. Og for oss så utgjør jo da den avgiftsøkningen med ca. 250 000 kroner per måned. Da.
16: Ole Petter Storbråten er daglig leder i GM Skogsdrift, som er et stort firma i skognæringen. Men økte utgifter på en kvart million i måneden spiser fort opp overskuddet på 1 million fra i fjor.
18: Og sånn som det er i dag, så blir marginene så syltynne, så at veldig mange vil nok kjenne det på kroppen og slite med å kunne holde de kostnader under kontroll nå fremover.
16: Tunge maskiner som må gå i ett gjør at elektriske skogsmaskiner ikke er et alternativ ennå. Og dieselbruken stopper ikke ved hogstflata. Benjamin Johansen har kommet med tørste dieselmotorer i tømmerbilen sin.
19: Alt fra 150 til 300 liter.
18: Du har jo også tømmerbiler som skal ha det videre inn til industri. Store maskiner som går på diesel inne på industriområder, så det rammer veldig mange I næringskjeden vår.
16: Nå håper tømmerhoggerne at den såkalte anleggsdieselen de bruker kan ses på av myndighetene.
18: Da vil de treffe veldig bra for de næringene som bruker diesel I det daglige virket sitt, som ikke bruker diesel for at de har lyst til det, men for at vi helt nødt til å bruke det for å løse de arbeidsoppgavene vi gjør I det daglige.
16: Men Finansdepartementet vil ikke si om de ser på eller har planer om endringer I vilkårene for anleggsdiesel, så inntil videre må tømmeret kjøres med den samme avgiften på drivstoffet.
2: Fortalte vår reporter I skogen I innlandet, Frode Meskau.
3: Savner du sommerens fotball-VM? I dag kommer landslagssjef Ståle Solbakken med uttaket for høstens nasjonsliga. Der det en av stjernene fra VM som nok må forberede seg på å bli benkesliter. Hvem det så det får du vite om 10 minutter.
0: En podcast fra NRK.
1: Her det brann utfør her. Det må være en svær brann.
5: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
19: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
5: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
19: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
0: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
20: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Mer statlig styring av norsk skole, sier statsminister Støre.
21: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
20: Oljeprisen stiger og stiger. Alt blir dyrere. Ikke bare bensin og diesel. 2 år og 200 søknader måtte til før hørselshemmede Sabine fikk jobb.
22: Ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
20: Jeg starter altså med skolepolitikk, for statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn I norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
27: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer I norsk skole.
28: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
27: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
28: Det vi ser at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
27: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
28: Læreplanene, det lærerne skal undervise om, tydeligere, bedre opplegg som også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring I fag. Lærerne skal ha en tydeligere rolle I det de har ansvaret for når de formidler I klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere.
29: Skal det være en metode som gjelder skolen I Norge?
28: Jeg mener at det må være mer felles også I det. De læreplanene som ble vedtatt vel I 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
27: Geir Røsvold I Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
30: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn I klasserommene og pålegg om metoder. Det viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det dem som har lærerutdanning, og det dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
20: Reportere Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen og skole, det tema I Politisk kvarter I dag. NRK P2 8:15. Oljeprisen har steget med nesten 80% hittil I år. Prisen ligger nå på rundt $110 per fat, og det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka di.
31: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
23: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar I år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt I sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
32: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normalpris, så det fordi man har store lager av olje rundt omkring I verden.
23: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet, som Iran nå har stengt. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
4: Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper, men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
23: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
4: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så er det også emballasje.
23: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
32: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten.
20: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. En norsk 17-åring er siktet for å ha planlagt drap på Kypros sammen med noen andre, det som politiet kaller drapsforbund. Tenåringen fra Trøndelag ble pågrepet for flyplassen i Malaga i Spania i sommer, og da var han etterlyst av norsk politi som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er historien her?
6: Ja, det er som du sier da, politiet mottok i slutten av juni det de kaller alarmerende opplysninger om at denne gutten skulle ha tatt på seg et voldsoppdrag på vegne av ukjente kriminelle nettverk som sto bak. De så at han befant seg i Malaga, fikk spansk politi til å pågripe han. Han ble sendt hjem til Norge, og etterforskningen da politiet gikk gjennom telefonen hans, mener politiet viste at denne gutten skulle reise videre til Kypros, og at han der sammen med de her ukjente bakmennene skal ha planlagt da et drapsforbund, hvor en ukjent person skulle ta seg dage, så er det viktig å si at denne norske 17-åringen nekter straffskyld og sier at han har ikke hatt noe med det her å gjøre.
20: Ja, han er ikke den eneste norske tenåringen som skal ha reist til utlandet og tatt på seg et voldsoppdrag. I dag starter nemlig en rettssak mot tre tenåringer i Rogaland som er tiltalt for å ha rekruttert andre unge til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Hva er det for en sak?
6: Altså, det her er jo en delsak. I våre så gikk det jo en sak hvor en norsk, nå 17 år gammel gutt, ble dømt til forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Denne norske 17-åringen skal ha rekruttert en rekke unge personer til å begå drap. Blant annet så rekrutterte han en 19 år gammel gutt fra Stavanger som reiste til England og ble pågrepet der. De her tre som nå møter tiltalt i tingretten i Rogaland er tiltalt for å ha bistått med å få denne 19 år gamle gutten til England for å begå det politiet mener var et drap.
20: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Skal vi høre at mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så begynte hun å søke jobber. 2 år og 200 søknader senere så var hun temmelig lei.
22: Frustrerende. En ting er at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
7: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
22: Så det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som har mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemma, så var det kanskje litt lav bestemning.
7: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
8: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
7: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
22: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg er kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
20: Reporter her, det var Tina Brock. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I natt så ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 14 statuetter. Det det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet på ett enkelt år. Widow's Bay!
9: This group, this was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
27: Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, I tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Walisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkeser da han både vann prisen for beste mannlige hovedrolle I en komedie for rollen I Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle I en kort dramaserie for rollen I The Beast in Me.
10: Matthew Rhys. Obviously, my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, she was just, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patience.
27: The Pitt ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller I et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Wyle som fikk med seg.
20: Så reporter Helga Thunheim. Michael J. Fox kan vi ta med, kjent fra tilbake til fremtiden-filmene på 1980-tallet. Han fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Det er litt sånn klypa meg i armen feeling.
1: Og det er slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge er videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball! Det er tidenes største bragd av herrelandslaget Norge!
2: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, kjente du litt på VM-vibene?
3: Ja, sånn lett rastløshet.
2: Nå venter altså 4 kamper på 11 dager i det som heter Nasjonsligaen. Vi møter blant annet Danmark, Portugal og Wales. Jeg er alltid forvirret. Hva er Nasjonsligaen?
3: Det er det man holder på med mellom VM og EM. Så er det 54 lag delt inn i 4 nivåer. Norge er på det øverste nivået nå. Det er egentlig det viktigste. Vi har vært gode der, sånn at vi får såpass god motstand som da særlig Danmark og Portugal, som jo er sånne kamper Ståle Solbakken gleder seg veldig til, og så kan det gi noen fordeler når det gjelder å komme seg til dette EM i 2028, som er den neste store utfordringen.
2: Og hvor glade er vi for å spille mot Danmark egentlig?
3: Det tror jeg vi er veldig, veldig glade for nå, og danskene gruer seg ifølge danske medier som allerede har begynt å skrive om dette lille marerittet med å skulle opp og møte lillebror som har blitt så stor oppe i nord. Det er ikke en følelse danskene setter mye pris på.
2: Men da, altså 4 kamper på 11 dager, det er en ganske høy belastning. Ja. For disse er jo spillere som spiller i liga rundt omkring uansett. Så hvordan løser man det?
3: Nei, det er jo en helt ny utfordring, for tidligere så har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer, hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Når man har slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, som du sier, særlig når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå. Mm,
2: er det noen andre som kanskje må, hva skal vi si, forvente litt benking?
3: Ja, altså her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Altså, Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning over tid.
2: Det er
3: jo
2: det er veldig god for tiden da.
3: Ja, han er så innmari god, så jeg tror at Solbakken kommer til å kvise han noe så voldsomt for å i hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samuel og Haaland. Men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her.
2: Etter 10 minutter?
3: Etter 10 minutter så kan man kanskje begynne å sette noen spillere i oppvarming. Mm.
2: Men kommer han også til å ta til en mye større tropp?
3: Nei, og han går faktisk litt ned. Han antydet veldig sterkt i helgen at han tar ut 24 spillere. Det holder det, altså. Han hadde 26 med seg til VM. Det ble det jo behov for da Norge kom så langt som de gjorde. Nå må han ned et par stykker i antall. Noe gir seg selv. Sørlotte er skadet. Bjørkan har jo tatt pause fra landslaget. Og så må han se, skal han ha med en venstrebekk for Bjørkan, og hvem skal være med på den siste angrepsplassen. Men stort sett, for det der, så har man jo god dekning på alle plasser. Det er bare å finne miksen og ha med noen spillere som kan spille på forskjellige plasser og sånt.
2: Hva tror du kommer den stemningen til, som var i sommer, til å leve inn i Nasjonsligaen? Og jeg ber deg se på klokka nå, fordi at det politiske kvarter er på gang inn her.
3: Ja, nå har vi

0: Jonas Gahr Støre og regjeringen varsler nå et strammere statlig grep om norsk skole. Er det det som skal til for å løfte elevene ut av den faglige hengemyra skolen befinner seg i nå? Vi starter med å minne om det litt sure bakteppet. PISA-tall og andre skoleundersøkelser som forteller at mange knapt kan lese, skrive eller regne etter 10 års grunnskole i Norge, og at færre også er veldig flinke. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, velkommen.
1: Takk for det.
0: Har dere ikke kontroll over skolen i dag?
1: Resultatene er ikke der vi ønsker at de skal være, og derfor må vi sette inn og skru på alle de knappene vi kan for å virkelig få opp resultatene og få opp og trivselen og motivasjonen i norsk skole.
0: Det høres ut som du vil ha et par nye knapper også.
1: Ja, vi har iverksatt flere grep de senere årene, og dette med sterkere og bedre statlig styring er et av grepene vi må se på og få til enda bedre enn det vi gjør i dag.
0: Ok, sterkere statlig styring, kan du være litt sånn konkret, hva skal dette dreie seg om?
1: Vi trekker frem spesielt 3 ting. I dag i Norge så har vi læreplaner som ble vedtatt for 6 år siden. De blir beskrevet som vage og diffuse, og at det er veldig mye opp til den enkelte lærer å tolke hva som ligger i læreplanene. Vi ønsker at de skal være enda mer konkret i forhold til hva elevene skal lære, og når de skal lære det. Vi har allerede begynt denne snuoperasjonen, blant annet matematikk, og vi vil ta andre fag fortløpende. Det andre jeg vil si, det er dette med tydeligere styring av tilgjengelig utstyr for god læring. Og i dette så er det kanskje ikke så mange som vet at i dag i Norge så er det sånn at vi har ikke en felles sånn pensumliste eller faglitteratur som alle elevene benytter seg av i landet. Det er helt opp til den enkelte lærer å velge dette. Og her vet jeg det gjør en god jobb i mange klasserom i dag, men vi ønsker å være enda tydeligere på hva som faktisk har god pedagogisk kvalitet og hva som faktisk fremmer læring.
0: Hva skal du og dere da sitte og bestemme, det er denne matteboka som gjelder i Norge?
1: Ja, det er ikke jeg som skal gjøre det, for så god i matte er ikke jeg. men det må eksperter gå inn og vurdere den pedagogiske kvaliteten på bøkene, slik at vi får en egen statlig godkjenningsordning. Og jeg synes det også er interessant å se hva de for eksempel gjør i Østerrike, hvor staten kjøper inn bøkene etter anmodning fra skolene. Det tredje jeg vil si noe om, det er dette med tydeligere krav til rammen for organisering av spesielt lesing, skriving og regning. Vi vet at det er absolutt disse ferdighetene vi er nødt til å bruke mest tid på fremover, og da må det være tydeligere hva som er best practice av metode i klasserommet. Og vi har satt ned en egen lesekommisjon som skal levere sitt arbeid i januar, som vi nettopp vil ta for seg dette. I tillegg så har vi utarbeidet innholdslister med konkrete verker og så videre, som vi vil at skolene skal bruke i musikk og i samfunnsfag, ble det ferdigstilt i august, og med norsk og flere fag på trappene utover året.
0: Men helt ærlig, dere har et utdanningsdirektorat med 400 ansatte. Har ikke de kunnet utøve denne kontrollen lenge allerede?
1: Vi ser at de ansatte i utdanningsdirektoratet har flere oppgaver. Omtrent 20% av oppgavene går til eksamen, og eksamensavvikling er spesielt på videregående, at det skal skje i trygge og rettferdige rammer. Og ikke minst også er barnehageporteføljen veldig stor. Men helt klart, vi må se på om vi må gjøre dette på en annen og bedre måte fremover. Det er stor lokal frihet i kommunene som er skoleeiere. Det er 357 kommuner, stor frihet der i forhold til hvordan de benytter seg av midlene de får og hva utstyr som er tilgjengelig. Og vi ser at infrastrukturen er ikke på plass i det enkelte klasserom til å fremme faktisk den gode læringen, og det må vi gjøre noe med.
0: Det må det antagelig betales litt for også, og det kommer vi tilbake til, men først Simen Welle, skolepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Velkommen.
2: Takk.
0: Dere snakker ganske høyt og tydelig om hva dere krever av norsk skole også, som mange andre politikere. Er det ikke riktig da bare å ta kontroll over det fra statens side?
2: Jeg tror noe av det dummeste Stortinget og regjeringen kan gjøre nå er å begynne å blande seg inn i hvert eneste klasserom på detaljnivå. Det tror jeg er noe av det som har gått galt i norsk skole er gjentatte vedtak og en pendel som har svingt frem og tilbake, helt uavhengig av hvem som har sittet i regjering. Jeg har lyst til å gi kunnskapsministeren delvis rett i noe. Jeg tror også vi trenger nye læreplaner. Jeg tror vi trenger å konkretisere dem betydelig. Jeg synes spesielt dette poenget med når barna skal lære seg hvilke ting er et vesentlig poeng å få med. Så der er vi med å diskutere med regjeringen. Men det å ha en stat

0: første godkjenningsorden og at ordning og at staten skal på en måte velge vinnere i forlagsbransjen og blant forfatterne på hvem som har gode lærebøker og ikke. Det tror jeg helt unødvendig så fort man får tydelige læreplaner på plass. Det å skulle innskrenke metodefriheten til lærerne, hvis det sånn jeg tolker kunnskapsministeren, det jeg enda mer kritisk til. Lærere høyt utdannede mennesker som kjenner elevene sine godt, og jeg tror at hvis man på den ene siden kan være klinkende klar fra politikernes side på hva vi ønsker at elevene skal kunne, så kommer lærerne til å forvalte det ansvaret på en skikkelig måte, for lærerne høyt utdannede mennesker.
1: Så du tenker hvis man bare gir styringssignaler fra dere, så fungerer det?
0: Altså, ikke bare styringssignaler, man er nødt til å være tydelig på hva man vil, man må lage noen læreplaner som rammer inn skolen på en tydeligere måte enn i dag. Men det å sitte fra UDIR eller kunnskapsdepartementet og si den matteboka og den forfatteren, det er sånn norske elever skal lære seg matte, det er ganske langt unna sånn Fremskrittspartiet ønsker å løse det. Jeg tror ikke hvilken mattebok elevene bruker er grunnen til at elevene er dårlige i matte. Grunnen til at elevene er dårlige i matte er at vi er langt unna å være tydelige på hvilken mattekompetanse som skal til. Vi klarer ikke å skape ro og orden i klasserommet, og vi klarer heller ikke å møte elevene med faglige utfordringer på deres eget nivå. Og alle de tre tingene ønsker jo Fremskrittspartiet å gjøre noe med, ikke sant? Det handler ikke bare om antall bøker i klasserommet, selv om det for all del er viktig. Det handler for eksempel om at læreren skal kunne dele opp klassen etter faglig nivå over litt tid. Sørge for at man klarer å tette kunnskapshull tidlig, i stedet for at de får lov til å utvikle seg.
1: Karin Nordtun, altså prøver dere å si at det er boka man har valgt som er feil, mens problemet er kanskje at man ikke har brukt noen bok i det hele tatt?
2: Det som
1: altså at det ikke har vært ro og orden, man har ikke lest, og du ser resultatene er såpass svake på grunn av det?
2: Helt klart det, men som jeg var inne på innledningsvis, dette med bedre statlig styring er et av flere grep som vi må gjøre for å løfte resultatene i norsk skole. Det å bygge opp om at læreren selvsagt er sjefen i klasserommet. Der har vi gjort flere lovendringer i de par siste årene, og etter at PISA-undersøkelsen ble gjort av elevene for halvannet år siden. Og der er flere lovendringer der også på trappene, nettopp dette med muligheten til å ta ut en elev av klassen, og når foreldrene ikke samtykker, fordi at det går så vesentlig ut over tryggheten til de andre medelevene i klassen, eller at det også går ut over disse rett på læring. For det har mistet fokuset i for mange år i norsk skole. Det er fellesskap og klassefellesskapet sitt rett på å lære. Det har blitt for stor lagt vekt på i for stor grad nettopp den enkeltes rett til å være i klasserommet, men uten å ta hensyn til at de andre har rett på faktisk undervisning.
1: Vi må ta inn en representant for lærerstanden her, Geir Røsvold, leder i Utdanningsforbundet. Velkommen.
3: Takk.
1: Først så har jeg veldig lyst til å spørre deg egentlig om hvilket ansvar dere lærerne tar for faktisk den faglig nok så begredelige situasjonen vi står i norsk skole i dag?
3: Altså, læreren tar selvfølgelig et ansvar, og vi skal være med på å ta et godt ansvar fremover. Samtidig så er det sånn at det har vært veldig mye hopp og sprett i utdanningspolitikken i de senere årene. Og jeg tenker at vi trenger for det første en mer statlig styring av det overordnede fremover. Og da tenker jeg at noen av de grepene som regjeringen kommer med nå, nå har ikke jeg fått satt meg ordentlig inn i alle forslagene, men sånn som jeg hører det, det høres ganske bra ut. For eksempel det å tydeliggjøre innhold og progresjon i læreplanene, det tenker vi er fornuftig. Nå har vi hatt en evaluering av LK20, læreplanverket for kunnskapsløftet 2020. Og den er ganske tydelig på at man har behov for mer innhold og mer fagprogresjon i læreplanene. Og det er en tydelig måte å styre på. Men det er ganske langt å gå derifra til å si at du skal styre hvilken mattebok du skal bruke som mattelærer. Og der tenker jeg at for det første så er det viktig at den er kvalitetssikret. Og fellesskoleutvalget, de har et forslag om at man skal nedsette et utvalg eller et type råd som er med på kvalitetssikre læremateriell. Hvis det er det regjeringen har tenkt på, så er nok det en ganske fornuftig måte å gå frem på.
1: Så du mener selv at hvis man, altså at læreren i dag har for stor frihet til å velge hvilke bøker elevene skal bruke?
3: Det er litt sånn uoversiktlig. Nå i dag så er det sånn at lærere gir tilbakemelding om at man ikke får muligheten til å kjøpe fysiske bøker. Og derfor så er et av de forslagene som regjeringen har kommet med, og som også fellesskoleutvalget har vært tydelig på, det at man ønsker å lovfeste retten til at man skal ha fysiske lærebøker. Fysiske lærebøker, det har vært et stort behov ute i Skole-Norge. Det har også vært et element som har gjort det vanskeligere også for foreldre å følge opp læringen til elevene med lekser. hjemmearbeidet. Så jeg tenker at de grepene der, det med å tydeliggjøre innhold og progresjon i læreplanene, det å sørge for at man har en lovfestet rett til fysiske eller lærebøker, det er to grep som er veldig bra. Men samtidig så er det sånn at læreren er nødt til å ha muligheten til å velge hvilke læremidler man skal bruke. Og der støtter jeg Simen Velle i akkurat det at politikere skal ikke gå inn i klasserommet og detaljstyre hva læreren skal gjøre.
1: Er det detaljstyring du driver med nå, Nessa Nordtun?
2: Nei, jeg tenker at dette er en måte å faktisk sikre, for nå i dag er det sånn at det er markedet som bestemmer dette. Og jeg mener det er en måte å faktisk sikre god faglig pedagogisk kvalitet på de verkene som blir tilgjengelige for lærerne. Og så som sagt, jeg skal ikke ha noen ting med det å gjøre. Det er eksperter som virkelig kan dette med god lese- og skriveopplæring som skal velge ut denne litteraturen. Så vil jeg bare si, jeg er veldig glad for dette med lovfesting av fysiske bøker. Nå gjør vi noe som ikke har blitt gjort i nyere tid i Norge.
1: Du bør jo være glad for det, siden du har kjørt det gjennom selv.
2: Ja, men vi har det ute på høring, men jeg er glad for at utdanningsforbundet støtter det, for vi har dette ute på høring. Høringsfristen er 22. Ja. September, og jeg ber alle som kan mye om dette til faktisk melde seg på høringen.
1: Da har du sendt ut den oppfordringen. Det kommer sikkert en annen oppfordring også, for vi hører en tildels noe samstemthet her, men alle disse tingene kommer til å koste penger. Og nå sitter du og sier at du vil ha en tydeligere styring over hvordan norsk skole skal være ute i kommunene, hva elevene skal få, hvordan de skal lære, hva de skal lære. Skal du da ta ansvaret med å betale for det også?
2: Ja, og vi har gjort flere grep.
1: Det er kommunene som betaler i dag. Skal staten ta et større ansvar for å betale for skolen, som du sier, skal rustes opp?
2: Vi har i dag flere øremerkede ordninger innenfor min sektor, som nettopp er et uttrykk for at det er det nasjonale mål vi er nødt å nå. Og så er det hovedregelen i Norge, er nettopp det rammeoverføringen til kommunene for å sørge for at de faktisk innfrir lovverket.
1: Skal den rammeoverføringen, skal den måten å finansiere norsk skole på ligge fast fremover?
2: Nei, jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremover. Vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden. Og så vil jeg også bare understreker hvor viktig disse øremerkeordningene er. Vi har det for bøker, som langt på den nok, men kommer i tillegg til disse kommunene.
1: Vi kan ikke ta hele den understrekingen, for jeg får nesten ingen andre ord nå, Simen Velle. Økonomien, hvordan vil FRP sørge for at norsk skole faktisk har de ressursene den trenger for å gjøre det løftet du og alle snakker om?
0: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten er nødt til å ta et større ansvar. Sånn er det bare. Og så har vi en ganske sånn fornuftig ordning i Norge. Når kommuner har dårlig økonomi over tid, så havner de på noe som kalles ROBEK-lista. Da følger man veldig nøye med, og hvis man har dårlig nok økonomi, så blir man satt under økonomisk administrasjon. Hva hvis man gjorde noe lignende med skolene? Hva hvis man sa at hvis en skole over tid har dårlige læringsresultater og dårlig økonomisk styring, så tar noen andre over den styringen, sørger for at det gjøres på en skikkelig måte. Vi kan ikke skalte og valte på den måten som skjer i dag med barnas fremtid, og det er for mange kommuner som sliter med veldig mange lovpålagte oppgaver, og for Fremskrittspartiet så er det et viktig prinsipp at vi har ikke lyst til å lempe flere oppgaver på kommunene uten å finansiere de oppgavene. Og det er litt det Stortinget har drevet med over tid nå. Man ventar veldig svevende og fine lover, og så følger man ikke opp med de pengene som skal til for å gjennomføre lovendringene. Så Fremskrittspartiet sier at det viktigste vi gjør nå, det er å sørge for skikkelig finansiering, og så må vi sørge for å ha noen klare mål, vi må ha noen klare læreplaner, og så må lærerne få lov til å gjøre jobben sin, for de er faktisk høyt utdannet til å gjøre det.
1: På finansieringen, altså vil det rett og slett si staten skal garantere for det skolebudsjettet man mener er riktig i enhver skole?
0: Altså, for å legge seg på det nivået som skal til for å gjennomføre den utdanningen som vi krever at skolene skal gjøre, ja.
1: Rusvold, tenker du om dette?
3: Nei, jeg tenker at det er utrolig viktig at man klarer å sikre stabil finansiering av skolen fremover. Og vi har jo hørt blant annet kommunalminister Bjørnar Skjæran vært ganske tydelig ut og sagt at det kommer til å omdisponeres 15 milliarder fra oppvekstsektoren på bakgrunn av synkende elevtall. Og det er sånn at et synkende elevtall, det tar ikke opp i seg marginalkostnadene ved drift av skole. Og det er utrolig viktig at vi ikke har den lekkasjen på alle de milliardene imellom oppvekstsektoren og andre behov som man har.
1: Ringer det sånn cirka ut, men hvis jeg forstod deg riktig, så betyr det at du tror det blir mindre penger til norsk skole hvis det ikke blir endring fremover, Røsvold.
3: Det er riktig.
1: Tusen takk til deg, takk til Karin Nissa Nordtun, takk til Simen Velle. Mitt navn er Trond Lydersen.
4: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat. Det er høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i banken Nordea.
5: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det er helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
4: I dag møtte 3 tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de 3 som står for retten i Sandnes er tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De 3 er også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som er med brennbar væske, på en skole i Stavanger. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det er snakk om er ikke kjent, utover at det både er snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som er litt annerledes.
6: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervjuene og hvordan de opptrer. Og så tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som er funksjonshemmet i intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging i dagens samfunn, og alle kan du få tak i via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som er annerledes enn deg.
4: Sabine jobber i dag i NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen er kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Hva i all verden er det som foregår i norsk skole? Lektorlaget stiller dette spørsmålet, som også Politisk kvarter gjorde, og vi skal sannelig ikke slippe det helt ved, eller kommer tilbake til skolebenken her i Nyhetsmorgen.
8: I Tyrkia slår myndighetene ned på skeive, organisasjoner, aktivister, barer, til og med Amnesty for gjennomgå.
7: Og nattens store Emmy-vinner ble... Widow's Bay! Komiserien Widow's Bay... Men er alle prisene fortjent, eller er de ufortjent? Vi spør vår kritiker, og han skal da angivelig ha svaret.
8: Sitt svar i hvert fall. Birgit Kalsrud Jåsund og Ugo Fermarello med deg til klokken 9.
7: I dag møter 3 tenåringer i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes, tiltalt for rekruttering til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot og kasting av en Molotov-cocktail på en skole i Stavanger. I sommer ble en 19-åring fra Stavanger dømt i London for å ha planlagt et drap, som du kanskje husker, og de 3 som nå sitter på tiltalebenken i Sandnes, de skal ha oppmuntret og hjulpet denne 19-åringen i forkant.
9: Dette er øyeblikket da en tenåring fra Stavanger ble arrestert av britisk politi mars i fjor, med 2 våpen på et hotellrom i Huddersfield, England. I dag starter rettssaken mot 3 unge menn som norsk politi mener bidro til å rekruttere, støtte og overføre penger til tenåringen, som i dag dømt for drapsplanlegging.
10: Vi mener jo at de har vært klare over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter i forkant. Så vi mener at de var fullt klare over hva som skulle skje.
9: Det sier statsadvokat Geir Evanger.
10: Nei, det er jo en svært alvorlig sak. Det dreier seg jo om forsøk på medvirkning til drap, og da som ledde i aktivitetene til et kriminellt nettverk, så dette jo svært alvorlig.
9: En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Torsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
11: Han vil møte i retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
9: Evelyn Egeli er forsvarer for den yngste av de tre guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
12: Vi kommer til å ha fokus under rettssaken på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel forstod skulle skje i England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal. Og det tenker vi litt viktig i forhold til å vurdere hva alle disse involverte har forstått gitt sin alder og utvikling.
7: Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad.
8: Og det låter jo oppsiktsvekkende for alle utenforstående, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Hva dreier saken seg om?
13: Altså den rettssaken som begynner nå er jo en del av den rettssaken som gikk i Sandnes tingrett tidligere i år, hvor en da 17 år gammel gutt var tiltalt for å ha jobbet for Foxtrot, for å ha bistått med rekruttering og for å ha vært med på flere drap for det her svenske kriminelle nettverket. Et av de oppdragene som denne 17-åringen var med på var å sende denne personen vi hørte om her, til England for å begå drap på en ukjent person. De tre som nå er tiltalt, nå hører vi da, skal ha bistått med å få den her 19 år gamle gutten fra Stavanger, hvor han bodde, til flyplassen, hvor han da fløy til Manchester og senere ble pågrepet i Huddersfield. Så alt det her er jo en del av den her store rettssaken, Foxtrot-rettssaken, som gikk i Sør-Rogaland tingrett i våres.
8: I England sitter da, er den saken nå opp avgjort? Hvor står den saken med han 19-åringen?
13: Altså 19-åringen ble tidligere i sommer dømt for medvirkning. Han ble dømt i denne saken, men hva straffen blir vet man ikke. Altså han risikerer opp mot 45 års fengsel i England. Hvor lang dommen blir får man vite nå i oktober. Frem til det så sitter han, og han har suttet i varetekt og senere da dømt i England siden han ble pågrepet i våres.
8: Men de tre unge i Sandnes, hva er det de skal ha gjort?
13: Altså det de har gjort, da, mener påtalemyndigheten, er å bistått denne 19-åringen med praktiske ting som å hjelpe han, vært med han til flyplassen, overført penger da han kom til England. Denne 19-åringen reiste til England og hadde egentlig ikke med seg noen ting. Han ble stoppet av tollerne der borte, og de lurte på hva skal du gjøre her? Du har jo hverken penger eller bagasje. Han ble sittende i nesten 8 timer før de lot han gå videre. Når han kom ut av det her avhøret med grensemyndighet i England, så fikk han overført penger av en av de tiltalte som er med nå. Dette viser jo hvordan Crime as a Service funker, da, mener påtalemyndigheten, fordi her er det svært mange unge personer som er involvert, som har veldig små og forskjellige roller. Felles for alle de her da, er jo at hverken de tre som nå er på tiltalebenken, eller denne 19-åringen som sitter i England, visste hvem det var som eventuelt skulle drepes.
8: Så får vi se hva det ender med i denne saken. Takk skal du ha, Sverre Holm Nilsen.
7: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene i Norge har blitt for store, og at det er på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
14: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
15: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
14: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
15: Det vi ser er at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
14: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
15: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en veldig en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det det for stor variasjon i nå.
1: Skal det være en metode som gjelder i skolen Norge?
15: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020, overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
14: Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
16: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene med pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
8: Og reportere var Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen.
7: Karoline Torkildsen, fylkesleder i Norsk Lektorlag og lektor ved Ullern videregående skole her i Oslo. God morgen.
17: God morgen.
7: Kan statlig detaljstyring løse problemet?
17: Og det et kjempevanskelig spørsmål, for det veldig uklart hva det egentlig ligger i statlig detaljstyring.
7: Og så det kanskje ikke bare ett problem heller.
17: Det kanskje ikke det det går på. Altså, nå har jeg akkurat hørt på Politisk kvarter i likhet med sikkert veldig mange andre, og det ikke noe tvil om at ønsket fra veldig mange lærere om å komme inn i mer kunnskapsstyrte læreplanmål, altså at tilbake til pensum da, for å forklare det enkelt, det riktig vei å gå. Men så det andre ting igjen som vi kanskje ikke ønsker at staten skal styre for oss.
7: Som for eksempel?
17: Altså, nå finnes det veldig mange veldig flinke lærere der ute, og lærerutdanningen har jo nå blitt femårig, som betyr at man bare blir enda flinkere, gjør man ikke det, fordi at utdanningen så lang. Og da det jo noe med å stole på det at lærerne har lært seg gode metoder i sitt utdanningsløp, og at de også har lært seg gode metoder å bruke, som de har erfart at fungerer godt, og det at man skal da eventuelt gå inn ovenifra og bestemme hvilke metoder som fungerer best, det jeg veldig skeptisk til. Og det særlig knyttet til hvem de som skal bestemme, altså hvem denne staten da i den forstand. For nå har det vel vært sånn at veldig mye har vært politisk ønsket, og så har det vært kjørt gjennom UDIR, altså Utdanningsdirektoratet, og enkelte lærerforskere, og da skal vi være ærlige og si at de har ikke lenger så veldig sterk troverdighet blant mange lærere, for de har vært med og kjørt mye av dette her i grøfta.
7: Men du snakker om... vi snakker om PISA-resultater. Er det andre ting enn pensum som kan ha innvirkning på de dårlige resultatene?
17: Selvfølgelig, og man ser jo også at dette en trend over hele Europa, at resultatene går ned, og det særlig sånne ting som utholdenhet, og det å kunne lese tekst over tid, det å forstå mer komplekse sammensetninger. Så her det jo for eksempel dette med skjerm som kommer inn som en fellesnevner på tvers av landegrenser, og det at elever vant til at man skal gjerne ha raske skifter, at man ikke skal behøve å kjede seg. Jeg synes jo det et kjempeproblem i seg selv, at man ser på kjedsomhet eller å repetere noe man ikke liker så godt, som noe negativt, for vi vet alle sammen det at hvis du skal bli skikkelig god i noe, så tar det kanskje 10.000 timer for å bli en god fotballspiller, eller en god til å spille fiolin. Men hvorfor vi så redde for at det da kanskje tar 10.000 timer med pugg og øving for å bli god til å lese og skrive, regne og være studieforberedt, da, som vi ønsker at veldig mange samfunnet skal bli?
7: Jeg må bare innrømme at hodet mitt virket litt treikt akkurat nå, og du snakket om at disse byråkratene i direktoratet hadde kjørt alt i grøfta, så vil jeg bare minne om at her ikke direktoratet til å forsvare seg. De har sikkert en mening om den påstanden de også får ta den debatten en annen gang.
17: Absolutt.
7: Hvilke grep mener du de viktigste for å ta dette videre i en mer kvalitetsrettet retning?
17: Vi ønsker oss ikke noen ny reform nå, hvor vi bare kaster alle ballene opp i lufta en gang til og sier at nå skal vi finne ut hvordan ting skal lande. Vi kan bruke det rammeverket vi allerede har. Vi kan bruke læreplanen, men vi kan konkretisere hva de skal kunne, altså kunnskapsmål. Det veien å gå. Og så må jo dette da tydeliggjøres gjennom at det blir læreverk, fysiske lærebøker i alle fag. Og forlagene har jo sittet på gjerdet og ventet, fordi at de ser at kommunene har ikke penger til å kjøpe inn disse læreverkene, og det har ikke vært noe krav om det heller. Da det ikke lønnsomt for de å produsere det. Så det at det da blir insentiver sånn at forlagsbransjen faktisk lager gode læreverk, kvalitetssikrede læreverk som kan komme ut til alle elever, det tror jeg kjempeviktig. Og så skal vi tørre å stå i litt sånn ubehag da. Hvis du skal bli god i noe, som jeg sa, så må du øve, og da må du også øve hjemme. Da må vi tørre å si at du må lese litt hjemme, du må ha litt lekser. Leksefri skole et kjempestort problem. For repetisjon, det må vi faktisk ha. Ja. Så jeg tror vi kommer dit med mange sånne...
7: Og så vil motstanderen av det argumentet si at ja, men du har jo eleven på skolen i 8 timer, nå må du da klare som en 5-årig utdannet lærer å putte noe inn i huene på de elevene.
17: Absolutt, men det klart at de 8-timersdagene de befinner seg ikke på barneskolen og ungdomsskolen, de befinner seg på videregående, og der er det nesten litt sånn selvsagt at en del øving må foregå utenfor timene også. Og så er det selvfølgelig de som vil hevde at norske elever har for mange fag, de skal kunne litt i alle fag, og at det er ganske krevende øvelse, det å hoppe fra et fag til et annet. Men hvis vi skal gå for noe helt konkret, så må det være det at det må være tydeligere hva du faktisk har kunnet hvert eneste år du går på skolen, og så skal du da få støtte av læremidler som er fysiske, og som gjør at det treningen din blir mye bedre. Men en ting som blir litt borte i denne diskusjonen, det er jo hva vi skal gjøre med de ungdommene som eventuelt ikke klarer det hvert eneste år.
7: Og der åpner du en dør som jeg bare lukker igjen med en gang, fordi at det er også en lang diskusjon. Caroline Torkelsen, fylkesleder i Norsk Lektorlag i Oslo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
17: Takk for at jeg fikk komme.
8: Og i tillegg til at regjeringen ønsker mer statlig styring av skolen, som vi akkurat hørte mer om, så har vi andre nyheter i Nyhetsmorgen, at oljeprisen ikke har vært så høy på lenge som den er nå, over 107 dollar fatet, og det gjør ting og tjenester dyrere også i Norge.
7: Statistisk sentralbyrå spår en fortsatt høy rente ut 2027 med en økning på 0,25% i høst, deretter at den skal gå ned 4 ganger over 2 år. Det er prognosen altså.
8: En russisk fregatt avfyrte i går 2+ mot et helikopter fra det danske forsvaret som rutinemessig tok bilder i internasjonalt farvann. Også den fregatten. Danmark kaller Russland inn på teppet.
7: I natt ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med hele 14 statuetter, og det er det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet i ett enkelt år.
18: Widow's Bay!
19: This was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
20: Sa serieskaperen Katie Dippold, som også vann pris for beste manus. Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, i tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Japanske Hiro Murai ble den første noensinne med asiatisk bakgrunn til å vinne Emmy for regi i en komedie for Widow's Bay.
21: Matthew Rhys.
20: Valisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkeser da han både vann prisen for beste mannlige hovedrolle i en komedie for rollen i Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle i en kort dramaserie for rollen i The Beast in Me.
22: Obviously my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister who's here tonight, she was just, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patience.
20: Det var en sterk øyneblink da Michael J. Fox kom opp på scenen til stående applaus. Han mottok den ærefulle Bob Hope Humanitarian Award for sitt enorme arbeid med forskning på Parkinson-sykdom gjennom stiftinga si. I takketalen fortalte han ærlig om redsla han kjente da han først fikk diagnosen, og takket bransjen og publikum for at de aldri snudde han ryggen.
23: And the Emmy goes to the pit!
24: Thank you. This is we are so grateful and so humbled to be here.
20: The Pitt ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller i et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Wyle som fikk med seg.
25: Noah Wyle for The Pitt.
26: This is overwhelming and I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational. I watch you, I learn from you, in particular Mr. Oldman, I have to tell you. I grew up in LA, I'm a Hollywood kid. I was raised on a television and movie theaters were my place of worship. This is all I've ever wanted to do and this is the only club I've ever wanted to join. Thank you for accepting me.
8: Reporter Helga Thunheim.
7: Film- og tv-seriekritiker i NRK Sigurd Vik, god morgen.
27: God morgen.
7: Ja, det ble altså Widow's Bay som tok en store slem her, men hva er det ved den som gjorde at den tok så mange priser?
0: Nei, det jo en serie som har en ganske sprek sjangerblanding, for det her jo ikke bare en komiserie, det også en skrekkserie som handler om en borgermester på en øy utenfor østkysten på USA som har så lyst på turister. Han har så lyst på turister! Men dessverre så ville det en forbannelse over øya, og hver episode på en måte en hommage til gamle skrekkfilmer som Fredagen 13. Og Ondskapens hotell, så det her jo veldig mye forskjellig. Og det som var veldig bra for Widows Bay var at de fikk maks uttelling. Altså forrige helg så ble det jo delt ut Creative Arts Emmys, og 8 av disse 14 priserne ble delt ut da. Det var mer tekniske priser for musikkmix og casting og sånne ting. Og så fikk den da 6 priser i natt, inkludert da beste komiserie. Så full uttelling for Widows Bay, som jeg synes er årets beste serie så langt, så Filmpolitiet og NRK er ganske enige med Emmy her altså.
7: Men er den så god for alle, eller er den så, så rar og sjangerblandet at det bare er TV-kritikere og jurymedlemmer som liker den?
0: Bra du pensler oss inn på litt forbrukerjournalistikk her. Den er nok en litt for de spesielt interesserte, og du må tåle litt skrekk, så den er ikke for alle, og det er ikke den mest sånn breie komiserien. Der var kanskje The Pitt som vant beste dramaserie som sykehusdrama, litt mer folkelig og brei og populær, men likevel ikke la dere skrem av det her. Det er en veldig, veldig god serie.
7: Siden du nevnte The Pitt, ble jo noen priser der også.
0: Det ble noen priser der også. For andre år på rad, beste dramaserie, og Noah Hawley, som vi hørte i klipp her, vant for andre år på rad beste mannlig hovedrolle i en dramaserie. Dette er jo en sykehusserie med røtter tilbake til Akutten, for både Noah Hawley og serieskaperen gikk sin sykehusdramaskole der, og sykehusdrama er jo veldig i vinden akkurat nå. Det har vært borte fra prestigedramakategorien en del år, men nå ser vi også her i Norge med snart sesong 2 av Lis, og Netflix driver også å jobbe med legevaktdrama, så sykehusdrama går godt, og The Pitt er jo en fantastisk serie som kombinerer da minutt for minutt spenning på et akuttmottak i Pittsburgh med både aktuelle samfunnskritikk, sykehusengstelser, KI-engstelser, og en veldig sånn tar tempen på det amerikanske samfunnet-serie.
7: Mm. Og for oss som er veldig glad i gode skuespillerprestasjoner, og ikke minst kule skuespillere, så er det jo gøy å se at Jean Smart ble historisk også.
0: Hun ble historisk. Altså, Hex, som var en av favorittene til å vinne for beste komiserie, som er en mer tradisjonell komiserie om komikere i Hollywood, den har nå gått ferdig med sin 5. sesong. Den vant Emmy for beste komiserie for sin sesong 3, og Jean Smart har vunnet for beste kvinnelige komiker hvert eneste år. 5 år med seier der, det er historisk, og hun ble også Emmy til hun, så hun er nå også oppe og er i tetskiktet over de mest vinnende kvinnelige komikerne på Emmy noensinne. Så Jean Smart, gratulerer. Det der var en bragd.
7: Og før vi runder av, Sigurd Vik, det er jo også ikke bare en kamp om priser og en kamp mellom skuespillere, det er jo også en kamp mellom strømmetjenester, og hvem var det som vant der i år?
0: Jeg tror HBO Max har en veldig god dag. De fikk jo både beste miniserie med DTF St. Louis og The Pitt, og så er jo Apple da den med mest priser, mest da på grunn av Widow's Bay, men også til Pluribus, sci-fi-serie fra Vince Gilligan, og Slow Horses, som har premiere på sesong 6 i morgen. Terningkast 5-anmeldelse finner du på nrk.no/anmeldelser. Den fikk også, så Apple TV har gjort en veldig god Emmy i år.
7: Sigurd Vik, takk som eget.
8: Sametinget og staten møtes igjen i retten om Melkøya i Finnmark. Sametinget har saksøkt staten. Det mener at vedtaket om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya er ugyldig, men så tapte de denne saken i tingretten, og nå blir det en ny runde, og den skal behandles av Borgarting lagmannsrett resten av denne uken. Der er du, reporter Helinor Halvari. Hva skjer i retten nå?
2: Nå åpner dørene snart her til Borgarting lagmannsrett, hvor det er Sametinget og staten ved Energidepartementet som skal på nytt i retten om Melkøya-vedtaket. Sametinget mener jo at vedtaket om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya er ugyldig, og i et forsøk på å stanse denne elektrifiseringen så har altså da Sametinget gått til det historiske skrittet, og altså saksøke staten. Men de tapte i Oslo tingrett i fjor sommer, og har da anket saken hit til lagmannsretten, fordi staten fikk da fullt medhold i tingretten. Så nå er det lagmannsretten som skal behandle saken her denne uka.
3: Så hva er bakgrunnen for saken? Hvilke overveielser gjorde de da de gikk til sak?
2: I 2023 så vedtok jo regjeringen å elektrifisere gassanlegget på Melkøya som et viktig tiltak for å redusere klimautslipp. Men det her medfører også et stort kraftløft til Finnmark. Altså at det må bygges ut mer kraftlinjer og vindkraftverk for å ha nok strøm til å kunne elektrifisere, altså forsyne det her gassanlegget med strøm fra land. Og det mener Sametinget vil få enorme og uopprettelige konsekvenser for samisk kultur og reinbeiteområder blant annet. Så det er altså derfor de har saksøkt staten. De mener at de har brutt loven og at vedtaket er ugyldig.
3: Og hva er statens argumenter?
2: Staten på sin side fastholder ved at de har gjort alt etter boka, de har ikke brutt loven, og at vedtaket er gyldig, at de blant annet ikke hadde noe plikt til å konsultere med Sametinget, og derfor ikke har brutt loven. For det er altså sånn at etter sameloven så skal staten konsultere med Sametinget i alle saker som påvirker samiske forhold direkte. Men her har jo også tingretten dømt, eller sagt det, at her var det ikke noe forhold som påvirker samiske forhold direkte med vedtaket om å elektrifisere Melkøya. Så derfor mener også staten at de har ikke gjort noe galt, og de har også blitt frifunnet i tingretten, så da er det nå opp til lagmannsretten å ta en ny kikk på
3: saken. Og så anses det som en viktig avgjørelse. Hvorfor?
2: Altså, sametingspresident Silje Karine Muotka har jo kalt det her, altså elektrifiseringen, for det største naturinngrepet i samisk historie. Det er rettseksperter som trekker paralleller til Fosen-saken og mener at kraftutbyggingen som elektrifiseringen kan medføre vil føre til, eller kan føre til, en ny Fosen-sak og menneskerettighetsbrudd. Men for staten på sin side så er det her et kjempeviktig klimatiltak for å redusere gassutslipp da Melkøya faktisk er det største karbonutslippspunktet i Norge. Så her er det mye som står på spill for begge parter, og rettssaken vil pågå da fra og med i dag frem til fredag. Det er satt av 4 dager her i lagmannsretten mellom Sametinget og staten.
3: Hvor du stod og fortalte oss og ga oss bakgrunnen, reporter Elinor Halvari, Borgerting lagmannsrett. Takk skal du ha.
7: I Colombia er gjenoppbyggingen i gang igjen flere steder etter det kraftige jordskjelvet for en måneds tid siden. Men det er mange som ikke har fått den hjelpen fra myndighetene som myndighetene lovet.
4: De har bedt oss om å forlate stedet, men jeg spør, hvor skal vi da dra, spør kaffebonden Edilma Ramirez. Hun står i et hus som en gang var vakkert. Et murhus i kolonistil med røde dører og blå karmer, i den lille landsbyen Anserma. I dette området på nærmere 2000 meters høyde, i hjertet av Colombia, produseres mesteparten av landets berømte kaffe, og tusenvis av turister kommer hit årlig. Men dette området var et av stedene som ble hardest rammet av det kraftige jordskjelvet for litt over en måned siden. Som du ser har huset fått store skader, sier Dilma til den tyske TV-kanalen Deutsche Welle. Familien har måttet rive ødelagte vegger og deler av taket, men prøver å redde selve bygningen. En katt sitter på en av de hele bjelkene og prøver å få oversikt over situasjonen, mens det i bakgården ligger tonnevis med murstein og bygningsrester. Vi må klare oss med det lille vi har. Akkurat nå sover hele familien i stua, forteller Edilma. En høytidelig seremoni i regionhovedstaden Pereira sist uke. På dagen en måned etter jordskjelvet ble offrene minnet, og en stor blomsterkrans ble lagt ned mellom ruinene. Minst 300 mennesker omkom, over 4000 ble skadd, og rundt 30 000 hjem ble ødelagt, ifølge kolumbianske myndigheter. Mange bor fortsatt i telt.
5: Jeg vet at situasjonen er
4: Jeg vet at situasjonen er apokalyptisk, sa den høyreorienterte ferske presidenten Abelardo de la Espriella like etter at katastrofen rammet. Få dager etter innsettelsen sa han at de skulle gjøre alt for å gjenoppbygge landet.
5: Pero el 99% de la ayuda que en el momento en el Cairo es de
4: 99% av hjelpa som kommer til oss kommer fra privatpersoner. Det sier sivilingeniøren Fernando Osorio Salazar, som bor i en annen landsby i området. Flere forteller det samme til den tyske TV-kanalen. De har først og fremst fått hjelp av naboer, venner og familie til å gjenoppbygge husene. Hjelpa fra myndighetene har foreløpig uteblitt. Hvis Gud sender oss hjelp, er det flott. Hvis ikke, må vi bare gjøre det selv, med det vi har, og bygge bit for bit. For hvis vi bare sitter her og venter på hjelp, og den ikke kommer, og det går ett år eller to år, når skal vi da få bygd noe, spør kaffebonden Edilma.
7: Det sa utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
3: Om en halvtime og tre minutter er det Ekko i P2. Hva skal dere snakke om, Sven-Olo Engelsvold?
6: I dag så blir det barnas dag hos oss. Vi skal snakke om at folk tyr til advokathjelp for å få bukt med mobbing av barnet sitt i skolen. Vi skal snakke om hvorfor de søte små valpene i Paw Patrol på TV er i så hardt vær. Men først og fremst så skal vi ta en sånn ordentlig klassens time om disse PISA-resultatene som jo kom forrige uke. Vi vet norske 15-åringer ligger under snittet i både lesing, naturfag og matte. Hva kan vi gjøre med det? Er det krise? Hva er løsningen? Vi kaller inn til et panel, og så vil vi veldig gjerne ha spørsmål fra de som hører på.
3: Og hvordan gjør vi det? Og det kan være mange har det, for etter å ha hørt Politisk kvarter og alt vi har hatt om skolen.
6: Ikke minst, dere har jo hatt om dette denne måneden her. Hvis man da går inn i NRK Radio-appen, finner programmet Ekko, send meldingsskappen, send inn ditt spørsmål, refleksjon, kommentar, hva det måtte være allerede nå.
3: Og så får du svarene i Ekko hos Sven Ole 903.
6: Håper det.
7: Klokken er 08.31, 35. Vi hører på Nyhetsmorgen. Her er overskriftene.
3: Mer statlig styring av norsk skole, sier nettopp statsminister Støre.
15: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
7: Oljeprisen har steget med over 70% i år, og det gjør at det er ganske mye som etter hvert koster mer, ikke bare diesel og bensin.
3: Hva skjuler seg bak påvirkernes glansbilde på sosiale medier? En ny TV2-dokumentar går bak den glamorøse fasaden.
7: Det er trangt i rettssalen i Tromsø når retten skal behandle fiskekrimsak i over 4 måneder. Saken startet for så vidt i går, og alle 8 på tiltalebenken sa seg ikke skyldige i tiltalen. Reporter Pål Hansen, det er spørsmålet om organisert kriminalitet som blir det store slaget i retten, så vidt jeg forstår.
9: Ja, det er ingen tvil om det. I går så startet altså aktor sitt innledningsforedrag og skal fortsette i dag. Og innledningsforedraget, da tegner han jo det store bildet av saken. Og det bildet som han prøver å tegne, det er 6 fiskere sammen med 2 kaifermenn som påtalemyndighetene mener har samarbeidet om å begå ulovligheter. Hvis det er 3, er det flere som samarbeider om å utføre kriminalitet, så kan det defineres som organisert kriminalitet. Og det er jo det som er kjernespørsmålet her. Det er mange andre ting som også skal avklares, men organisert kriminalitet, blir det en dom på det, så betyr det jo en strengere dom for de som sitter på tiltalebenken.
7: Nå har jo dette vært etterforsket i årevis, et omfattende arbeid. Hvordan har det egentlig påvirket fiskerinæringen underveis?
9: Ja, dette har jo vært den store snakkisen. Altså, det er 5 år siden Skatteetaten begynte å se på hva som skjedde på dette fiskebruket på Karlsøya. I mai 2023 ble det gjennomført en stor razzia hvor politi og Skatteetat og Fiskeridirektoratet og mange offentlige etater gikk inn på bruket. Da var man kommet så langt at man mente at man måtte prøve å beslaglegge dokumenter for å komme videre i etterforskning. Dette har vært den store snakkisen. Jeg var på Vannøya for en stund siden, da var det en som kunne fortelle meg at han hadde innkalt til avhør og var veldig forundret over det. Det viste seg at han hadde sms-utveksling med en av kaifermenn om en noe som viser ikke han noe som helst med saken. Men det er mange involverte, og det er jo sånn at fiskerinæringen følger med denne saken med argusøyene for å se om staten, påtalemyndighetene, klarer å gjennomføre en sak hvor man kommer ut med en dom i andre enn som er i henhold til tiltalen.
7: Du snakket her om organisert kriminalitet, men påtalemyndigheten omtaler jo også dette som miljøkriminalitet. Hvorfor er det det?
9: Ja, hvis vi prøver å litt sånn forklare hva som skjer. Når fisken tas opp av havet, så finnes det massevis av regler knyttet til det. Hvis du bryter dem, så sier myndighetene at dette er miljøkriminalitet. I andre enn så selges fisken. Og der kan man altså begå økonomisk kriminalitet. Fokus i denne saken er jo på den første delen. Fisken opp av havet leveres på kai, hvordan dokumenter skrives under på, er de riktige i henhold til det som har skjedd? Er det sånn at torsk som er mer verdifull enn sei har endret seg fra å være torsk til å bli sei på kaikanten? Den biten er miljøkriminalitet, og den hadde jo vært et stadig større fokus på de siste årene, ikke minst fordi at dette handler om vi har kontroll på det som tas opp av havet, og vi dermed har kontroll på de kvoten vi setter på utsatte fiskeslag.
7: Jeg begynner å forstå hvorfor dette skal vare i mer enn 4 måneder. Pål Hansen, takk for at du orienterte.
3: Fra Tromsø retter vi blikket mot Tyrkia, der har regjeringen gått til aksjon mot skeive. Søndag kveld ble 66 mennesker arrestert, sosiale kontoer stengt, også Amnesty International sin sosiale konto på sosiale medier. Politiet dukket opp både på barer og hjemme hos folk. Og i går ble mange arrestert etter motdemonstrasjoner i byen Izmir. Myndighetene hevder at de beskytter barn og tradisjonelle familieverdier. Ada Korami, Midtøsten-korrespondent, hva har skjedd i Tyrkia?
1: Ja, dette begynte klokken 1 om natten, da gikk det tyrkiske politiet i en koordinert razzia. De banket på aktivisters hjem, de gikk etter LHBT-barer, homofiles barer, foreninger, men også foreninger som belyser HIV. De har ifølge Reuters arrestert 47, mens det statlige media Anadolu sier at de har arrestert så mange som 63 mennesker. Så dette var en koordinert razzia. President Erdogan har kalt dette for aksjonen «Min familie er trygg», og nå har de altså blokkert flere nettsider som rammer LHBT-miljøet i Tyrkia.
3: Og hva er reaksjonene? For det er ikke forbudt å være homofil i Tyrkia.
1: Det er sterke reaksjoner. Den tyrkiske menneskerettighetsforeningen har kalt dette statsstyrt diskriminering. De avviser anklagene som myndighetene kommer med. EU-parlamentets Tyrkia-rapportør har kalt dette en sjokkerende opptrapping av undertrykkelse. Så her er det sterke reaksjoner på denne arrestbølgen som har rammet LHBT-miljøet.
3: Og hvordan er den offisielle tyrkiske holdningen til skeive?
1: Flere menneskerettighetsgrupper karakteriserer det som et tiår med økende fiendtlighet mot LHBT-miljøet i Tyrkia. Det å være homofil er ikke ulovlig i Tyrkia. Det osmanske riket avkriminaliserte det i 1858, men det har vært en økende bølge av arrestbølger. Pride-paraden ble ulovlig i 2015. Politiet stopper ofte folk som prøver å sette opp disse improviserte Pride-paradene. I sommer så ble også et cruiseskip, et LHBT-cruiseskip, stoppet fra å legge til havn i Tyrkia. Så flere menneskerettighetsgrupper mener at det er en økende fiendtlighet mot homofile i Tyrkia, rett og slett. President Erdogan har anklaget homofile for at det er de som førte dette lave fødselstallet i Tyrkia, og har kalt dette tiåret for familiens år.
3: Akkurat. Takk for rapporten. Ayda Korami, Midtøsten-korrespondent.
7: Vi flytter oss over til oljeprisen, som nå ligger på over $107 fatet, har steget med over 70% hittil i år. Og det det høyeste nivået på flere måneder. Og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første, og det gjør jo ikke saken bedre. Den høye oljeprisen får nå direkte konsekvenser for lommeboka vår.
10: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
11: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
12: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normal pris, at den skulle eventuelt kunne gå til $350 per fat, så er det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
11: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet som Iran nå har stengt.
12: Men så har man også sneket ut en god del olje gjennom Hormuzstredet, og også fått ut olje fra Persiske gulfen til Rødehavet. Så disse faktorene har bidratt til å holde oljeprisen i tømme, samtidig som Kina reduserte sin import kraftig.
11: Men jo lenger situasjonen i Midtøsten pågår, desto større press vil det ha på oljeprisen. For oljereservene varer ikke evig, og flere steder begynner de å gå tomme allerede. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
13: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det er en hel rekke produkter. Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
11: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
13: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så er det jo også emballasje. Du skal huske at nye emballasje er laget av et eller annet plastprodukt, det også.
11: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
12: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten, så når disse innsatsfaktorene går opp i pris, så vil det føre til en inflasjonseffekt på global basis i alle produserte faktorer.
3: Og reporter her var Simon Elias Vik Bogen. Dyre vesker, luksusferier, egne produkter er noe av det noen av Norges største påvirkere fyller kontoene sine med på sosiale medier, men bak disse glansbildene finnes det en annen virkelighet, nemlig disse raskt økende millionbedriftene.
14: Du kan ikke mene at det skal være ulovlig å drive med kroppspress.
16: Det at dere er med og hjelper de her kvinnene i nød, 90% hadde jeg regnet som ulovlig reklame.
21: Hva tenker du om at du lurer folk?
27: Visste du det var ulovlig?
28: Jeg brøt jo den loven.
29: It's okay if he calls his lawyer.
28: Men jeg orker ikke være ferdig, ass. Det er veldig.
3: Litt fra den nye dokumentarserien på TV2, som hadde premiere på TV2 i går, og ligger også på TV2 Play, selvfølgelig. TV2-journalist Line Haus, god morgen.
30: Tusen takk, god morgen til deg.
3: Det var din idé å lage dette allerede for flere år siden. Hva var det du ville finne ut av?
30: Nei, altså, jeg pitchet det til nyhetssjefen da, og var litt sånn, er det egentlig noen som har lager på en måte journalistikk hvor man tar influensere på alvor? Altså, tar vi denne makten på alvor? Og så var det egentlig ganske god stemning for ideen for noen år siden også, men så kokte det litt bort, og så ble det dratt opp igjen av en skuff nå i fjor, da, for vi har jobbet med dette i et år.
3: Og fenomenet er jo ikke blitt mindre med påvirkere som viser seg frem. I går var det Isabel Rad dere tok for dere. Stilte hun opp selv?
30: Nei, Isabel Rad møtte oss ikke til intervju, og har svart litt på e-post, men også har hun vel hintet litt til noen svar på sin egne konto på Snapchat. Men hun møtte oss ikke til intervju, men vi fikk snakke med folk litt rundt, og litt eksperter, og vi fikk avdekket det som da blant annet har vært et lovbrudd i forbindelse med noen duftlys hos Holte.
3: Dette er jo etter hvert blitt veldig kjente navn, og ikke minst store bedrifter, altså det er mange penger i omløp. Hva har overrasket deg mest i arbeidet med dette?
30: Nei, kanskje nettopp at det litt hemmelighold. Det vanskelig å få tak i informasjon. Altså, i episode 1 så det jo Sara, nei, i episode 1 så det jo Isabel Rad, og i episode 2 så det Christian Brenner, og da i episode 3 så det Sara Emilie Tandberg. Og felles for disse jo at de når ut til så mange mennesker. Og vi har jo sett at sånn som i den episoden som allerede ute nå, så måtte vi gjennom en offentlig nemnd for å få tak i produktinformasjon som vi da mente vi hadde krav på hele tiden. Og så tok en nemnd og måtte konkludere med det, og da fikk vi en del av den informasjonen vi trengte, og som også da var en del av den informasjonen som Miljødirektoratet trengte for å konkludere med at et av lysene til Isabel Rad brøt loven, og at det var såpass stor fare for allergisk reaksjon at forbrukerne skulle blitt advart mot dette.
3: Og hva sier hun selv til dette, siden vi nå driver med dette med tilsvar her?
30: Ja, nei, Isabel Rad har ikke svart så veldig mye selv. Hun har andre i Ivor Studio, som det selskapet hennes heter, har svart. Men de sier at de trakk alle duftlysene fra markedet for å gå gjennom at sikkerhetsmerkingen var god nok. Og de har gått gjennom lysene for å se om det da de holder mål. Og så kom de jo aldri tilbake igjen til markedet, fordi rett før dokumentaren ble sluppet, så slo Ivor Studio ble begjært. Konkurs.
3: Påvirkere, influensere er jo glad i oppmerksomhet, det er jo det de lever av, det er jo forretningsmodellen. Har de ønsket å stille opp

0: baklandsbildet.
1: Baklandsbildet. Har du en forklaring etter å ha jobbet med dette nå i et års tid? Hvorfor påvirkere blir så store? Hva det som taler til mange?
0: Det jo det med at de klarer å få en sånn relasjon til fansen sin, hvor de sier at de blir de opplever som veninner på, eller venner på en eller annen måte, og det også en del av den episoden som ute nå, at vi snakker med fansen som sier at vi føler vi har et sånt venneforhold til denne influenseren som man aldri har møtt. Og vår opplevelse jo at med en gang du får et sånt venneforhold, så jo også det at du selger produkter lettere, da, når du på en måte har en sånn heia-gjeng som har lyst til å kjøpe produktene dine, fordi at de også vennene dine. Da. Så det kanskje litt av hemmeligheten da.
1: Og hvordan det foregår, ja, det kan vi se i din dokumentar. Takk skal du ha, Line Haus.
0: Tusen takk.
2: Tirsdag, klokken nærmer seg 9. Det ikke kommet lenger enn 8:45, men vi har følgende overskrifter like fullt.
1: Regjeringen varsler sterkere statlig styring i skolene. Det vil bli samme metoder over hele landet, og læreverk noe av det statsministeren har sagt.
2: I USA har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av posten.
1: Det har vært Emmy-utdelinger i løpet av natten i Los Angeles, og tv-serien Widow's Bay ble den store vinneren med 14 priser.
2: IT-giganten Metas forsøk på å kjøpe opp et kinesisk teknologiselskap skal være utslagsgivende for at Kina nå har innført strenge reiseregler for egen befolkning. Reglene skal blant annet hindre at landet tappes for kunnskap og talent. Utenriksreporter Kjersti Strømmen, og i denne sammenheng også tidligere Asia-korrespondent, jo relevant. Hvordan henger dette sammen?
3: USA og Kina står midt oppe i en teknologikrig, og ingen av disse to ønsker jo at motparten skal få adgang til kunnskap som en mener gir et konkurransefortrinn, og Kina er veldig opptatt av at de skal bli selvstendige fra USA og stå på egne bein teknologisk og konkurrere altså nå. Og så kom det et selskap i verdens interesse i fjor som heter Manus, et stort KI-selskap etablert i Kina, ble flyttet til Singapore av de kinesiske eierne fordi de ville stå litt friere fra kinesiske myndigheter. Men da Meta ville kjøpe dette selskapet for 2 milliarder dollar og eierne var interessert, så ble kinesiske myndigheter stresset og satte foten ned. Og så er det jo sånn at det er eiere av dette selskapet som er kineser oppholdt seg i Kina, og de ble da hindret utreise fra Kina, også lederen i dette selskapet. Og så klarte faktisk kinesiske myndigheter å manøvrere sånn at de hindret dette oppkjøpet. Mm. Og så har man også hatt andre situasjoner. 2 japanere ble i mai eller juni arrestert for brudd på eksportregler når de skal ha prøvd å ta med seg noen sjeldne jordarter til Japan, hvilket jo er noe også kineserne prøver å hindre skal skje.
2: Og hvordan vil dette nå slå ut for kinesere som vil på tur ut i verden?
3: Ja, hvis man bryter disse reglene, eller står i fare for å gjøre det, så kan man få et utreiseforbud på 3 år, og det er også sånn at man kan nektes pass, for eksempel. Så for folk som eier store bedrifter i Kina, som Kina ser som viktige for landets utvikling, så blir man nesten noe mer behandlet på samme måte som dissidenter har blitt tidligere, altså at man blir sterkt godt etter i sømmene for man det hele skal få lov å forlate landet. Mm. For andre kinesere som vil ut på tur, så skal jo ikke dette egentlig være et problem, men observatører mener at det kan også slå ut på den måten at folk er engstelige for å snakke for høyt om kritikk mot myndighetene eller spre det på internett. Sånn er det jo allerede, men dette kan bli enda vanskeligere for folk.
2: Kjersti Strømmen, takk.
1: Dr. Dre, en legende i amerikansk hiphop, bruker kunstig intelligens når han lager musikk, og han mener det veldig bra. Og så kommer en påstand at bare de som ikke selv er gode til å lage musikk, føler seg truet av KI. Og noe slikt vil ikke Lars Værlar ha på seg.
4: Nei, jeg driter litt i hva han synes. Han er jo bare en som prøver å selge ting.
5: Lars Værlar er en av de mest markante norske rapperne noensinne. Mest kjent

0: kanskje for å ha banet vei for norskspråklig hiphop på Bergens dialekt. Rett opp og ned, hør hva jeg har å
1: si. Og falle er noe alle gjør før de lærer å fly. Musikk handler om identitet og forteller noe om mennesket og den menneskelige opplevelsen. Og ingen kan gjøre det bedre enn mennesket selv.
0: Vaular sier det her fordi den amerikanske hiphop-legenda Dr. Dre sa til The New York Times at KI er bra for musikken, og at bare folk som sliter med å skape ser på KI som en trussel. Han har vært verdenskjent på 90-tallet og har vært med på Prag hiphopen siden da. Check me out.
1: It's still Dre Day, nigga. Men dette er jo fra perspektivet av at han er 60 år gammel og prøver å produsere ting med minst mulig innsats.
0: Spesielt kritisk er Vaular til at KI bruker musikken og åndsverka til ekte mennesker som øvingsdata.
1: Når selve teknologien du bruker bare er bygd på å reprodusere noe som er laget før, så blir det veldig platt.
0: Og Vaular får gjenhør hos mange nordmenn, for i en undersøking gjort av Tono og de svenske og danske søsterselskapene til Tono, viser det seg at 75% av nordmenn mener at låtskrivere skal kunne bestemme selv, og musikken deres skal bli brukt som treningsdata for kunstig intelligens.
2: Og jeg tror det viktig for folk å vite om den stemmen de hører, den låta de hører, er generert av en maskin, eller om det er ekte mennesker som står bak.
0: Det sier Willy Martinsen i Tono. Dessuten oppgir 22% av nordmenn, altså 1,2 millioner av oss, at vi er villige til å betale ekstra for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk.
2: Og det skal ganske mye til før folk sier at de er villige til å betale mer.
0: Tono forvalter norske musikere sine opphavsrettigheter. Undersøkelsen peker i en klar retning, og det her tror Martinsen er grunnen til det.
2: Musikk er et menneskelig språk, og man hører en stemme og tenker at det er et menneske som har opplevd noe. Og hvis det treffer deg i hjerterota, så vil du likevel vite om dette er ekte eller ikke.
1: Selvgjort er velgjort,
0: sier Lars Vaular. Men alt tyder på at det kommer til å bli mer og mer KI-musikk fremover. Hva ser han på fremtidens musikk?
1: Jeg tror jo bare at live-musikken og det øyeblikkskunsten kommer til å bli viktigere og viktigere.
3: Lars Vaular intervjuet av Marit Winge.
4: I dag øves det på Stortinget, for som sikkert veldig mange av dere har fått med dere, så er det jo totalforsvarsåret nå i 2026, og dermed så ønsker også våre folkevalgte å trene slik at de kan være forberedt dersom noe uforutsett og truende skulle skje. Og dette handler da om at Stortinget skal bli mer, i hermetegn, motstandsdyktig i møte med krise og krig, som det da heter i en pressemelding de har gitt ut. Reporter Kristoffer Sandøy, i praksis, hva betyr det?
5: Det betyr at i dag så er Stortinget et sted mellom Strømsø, Torg og Drammen busstasjon. Ikke bygningen i seg selv naturligvis, nei, men de representantene som møtes i dag for å trene. Derfor da har man flyttet Stortingets drift til Scandic Ambassadør, som da ligger i Drammen. Og der øver de i dag etter at administrasjonen i går rigget til og gjorde dette klart, så skal det da være et fiktivt stortingsmøte i dag. Det skal være et komitemøte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, og så skal det være en pressekonferanse som man får øvd på det hele.
4: Hvorfor?
5: Ja, det er som du sier, da, for å trene så man kan være forberedt. Det er også viktig at Stortinget og regjeringen skal kunne fortsette kommunikasjonen, som det heter i denne pressemeldingen. Og alltid når man trener så hender det at man oppdager at ting kanskje ikke fungerte helt som det skulle, og det er vel det de prøver å avdekke i dag.
4: Mm. Og kommer det et skip om natten i Oslofjorden, så kan det jo hende at de uansett må flytte til Drammen. Men er det bare Stortinget?
5: Det pågår en ganske stor øvelse i Oslo og Akershus, fordi den 5000 heimevernssoldater, det er mange i hovedstadsområdet som vil ha merket at det er mange grønnkledde i gatene, og at dette skjer samtidig, altså denne heimevernsøvelsen og Stortinget, det er nok ikke helt tilfellig, uten at vi vet nøyaktig hva som er forbindelsen der. Og så er det som du sier, det er totalforsvarsåret. Så alle har fått beskjed om å øve, du og jeg, og bedrifter, og kommuner, og fylkeskommuner i det hele tatt, så det blir nok mer øving også fremover.
4: Der ser du, Kristoffer Sandøy, takk skal du ha.
3: Vi skal møte Sabine. Hun er 27 år gammel, ble lei etter at hun hadde søkt på over 200 jobber over 2 år. Selv med en mastergrad fikk hun ikke noen napp. Hun en av de mange med nedsatt funksjonsevne som hadde vondt for å komme seg inn i arbeidslivet, så hun gjorde jo noe med det da.
6: Frustrerende. En ting at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
7: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
6: Så det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som har mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav bestemning.
7: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
8: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
7: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
6: Altså det kommer nesten ikke inn over meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
8: Selv om du har enten en synlig eller en usynlig funksjonsnedsettelse eller andre ting som gjør at du kanskje krever litt tilrettelegging, så er du en akkurat like dyktig og god arbeidstaker, så jeg tror også må jobbe litt med holdninger.
3: Og reporter var Tina Brokk.
4: I går så fikk jeg inntrykk, Bente Marie Wahl, av din kollega, var litt sånn, det var litt sånn kjedelig vær. Men det er kanskje bare hvis man ikke bor i Nord-Norge, da.
9: Hvis man ikke bor i Nord-Norge, men jeg litt sånn enig, det ikke noe sånn dramatisk vær, så det ikke noe sånn veldig vanskelig å varsle, egentlig, selv om det litt detaljer her og der. Mm. Ingen farevarsler, men det jo mye vær i Sør-Norge, da, men det liksom litt i underkant av disse farevarselkriteriene våre.
4: Men la oss begynne med de som heldigere, da.
9: De som heldigere, de befinner seg i hvert fall nord for Bodø, der det mye pent vær nå på morgenen. Det blir ganske høye temperaturer også. Indre strøk nord i Nordland, sør i Troms kan få en 17-18 grader. Så kommer det mer skyer inn i Nordland etter hvert, og litt regn på Helgeland i ettermiddag, som trekker litt nordover i kveld, men Troms og Finnmark beholder nok finvær ut dagen. Litt vind er det, sørøst kuling. Også på Spitsbergen så blir det en fin dag, men i kveld så kommer det inn både økende vind og sludd og snø der, så der blir det overgang til et lavtrykk og en del ned. I morgen.
4: Men 3 grader der er vel ganske normalt. Det er jo jevnt over litt på fastlandet.
9: Det er jevnt over litt varmere. Litt, og selv om det er mye skyer og regn i Sør-Norge, så er det ganske varmt. Det har vært 17 grader i Rogaland i natt, og det blir nok en sånn 17-18 grader på det meste i dag også. Kanskje helt oppe i 18-19 i Møre og Romsdal, så litt vanskelig å si om det er Nord-Norge eller Sør-Norge som får det varmeste i dag.
4: Men apropos Nordland, derfra og nedover...
9: Ja, i hvert fall fra Trøndelag og nedover, der blir det både grått og vått. Det blir ganske mye nedbør på vest og sør for stat. Også Østlandet kan få en 15-25 millimeter i løpet av dagen. Litt lett nedbør der nå først på dagen, men det øker på utover ettermiddagen. Og det kan også være torden, for i ettermiddag så er det en del byger i denne nedbør. Men som sagt, det holder seg litt under kriteriene for farevarsel både på Østlandet og Vestlandet.
4: Nei, ja, vi tar de seierne vi kan få.
9: Men det er en bedring i hvert fall for østlendingen i morgen.
4: Ja, takk skal du ha.
3: Marit Selmer Nedrelid var ansvarlig for det hele denne nyhetsmorgen. Teknisk verste av produsent Henriette Stenersæter. Programledere Birgit Fri Aasund og Hugo Fermariello. Takk for oss.

Regjeringen varsler flere endringer, sterkere statlig styring. Styresmakter bør vurdere en obligatorisk av-knapp for å stanse kunstig intelligens ut av kontroll, sier en av medgrunnleggerne av verden. Stor festkveld for TV-bransjen. Matthew Rhys ble historisk da han fikk pris for beste mannlige hovedrolle for to ulike serier. God tirsdag, dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. Forskjellene mellom norske skoler har blitt for store, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den ferske PISA-undersøkelsen viste betydelig tilbakegang i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matte. Nå mener Støre og regjeringen det er på tide med mer

0: statlig styring og varsle endringer som mer styring av pedagogikken, like bøker for alle, konkrete kunnskapsmål på alle trinn, felles opplegg som skal gjelde på alle skoler og likere tilgang til læremidler som fysiske bøker. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det er viktig å gjøre noe nå.
1: Ja, vi må ha bedre statlig styring av norsk skole. Dette i tillegg til flere grep vi allerede har lansert, knyttet til balanse mellom skjerm og bok. Og dette med å bygge opp på hvordan læreren er selvsagt sjefen i klasserommet. Men det vi ser på nettopp er å være tydeligere på hva elevene skal kunne, og når de skal kunne det. Det innebærer en endring av læreplanen. Det var tydeligere på hva de faktisk, hvilket utstyr som er bra å bruke i undervisningen. For det vi ser i dag er at vi har ikke pensumlister, og det må vi gjøre noe med. Og det tredje er dette her med hvilken metode man bruker når man for eksempel har lese- og skrive- og regneopplæring. At det må det være tydeligere i forhold til hva som er basert på nyeste forskning og hva som anbefales å bruke. Vi må tidligere klare å identifisere de elevene som trenger hjelp, og vi må være tidligere på å identifisere mangler i den infrastrukturen som lærerne trenger for å gi god undervisning. Og vi må tilrettelegge enda bedre for at lærerne skal kunne nå målet om at elevene våre skal kunne lese, skrive og regne.
2: Enkelte av forslagene i dag tror jeg Fremskrittspartiet kan være med å diskutere med regjeringen. Dette med å konkretisere læreplanene og være tydelig på hvilke mål man skal ha for elevenes progresjon, det tenker jeg er positivt. Men det er andre ting jeg er veldig skeptisk til. Det at regjeringen og utdanningsdirektoratet skal velge ut vinnere blant skolebokforfatterne er jeg svært skeptisk til. Og jeg synes også det å gå inn i metodefriheten til lærerne her er noe jeg er skeptisk til. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå, det er å sørge for at lærerne vet hva de skal trene opp elevene i. For lærerne er høyt utdannede mennesker. De vet hva de driver med, men de har hatt noen ganske svevende læreplaner å forholde seg til. De må konkretiseres. Så tror ikke jeg det store problemet i norsk skole er hvilken lærebok man bruker. Det er vel mer det at lærebøkene har blitt brukt for lite. Man kan ikke fjerne makten fra læreren. Kunnskapsministeren snakker også varmt om at læreren skal være sjefen i klasserommet. Da må man passe på at det ikke blir utdanningsdirektoratet som er sjefen i klasserommet. Så læreren er nødt til å beholde metodefriheten sin, og de er nødt til å få tillit til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte.
0: Simen Velle er utdanningspolitisk talsperson i FRP. Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold, er enig i flere av tiltakene til regjeringen, men han mener økonomi er en stor utfordring.
3: Så vi advarer mot at den statlige styringen griper inn i klasserommet. Det må være sånn at det er lærerne i klassen som bestemmer hvilke metoder man skal bruke. Men så er det sånn at vi tenker at det er fornuftig at man får et råd som vurderer læremidler. Jeg tror at hvis man får en mer stabil finansiering, hvis man får flere skolebøker, hvis man får flere trykte læremidler, så vil det bidra positivt. Men jeg tror det aller viktigste nå, det er at politikerne samler seg med et politisk forlik om skolen, som går på finansiering blant annet, som går på tid til å gjøre jobben for læreren, sånn at man sørger for en ro i skolen som ikke har vært der i de siste årene.
0: Statistisk sentralbyrå spår en fortsatt høy rente ut neste år, altså 2027, med en økning på 0,25% i høst. Deretter skal den kuttes fire ganger gjennom 2028, ifølge prognosene. Styringsrenta kommer da ned til 3,5% i øvre del av intervallet på mellom 2,25 og 3,75%, som Norges Bank anser for å være et normalt rentenivå, skriver SSB. Kriminalomsorgsdirektoratet ber alle landets fengsel spare inn 83 millioner kroner i år. Ifølge Klassekampen vurderer direktoratet blant annet mer kameraovervåkning i stedet for fengselsbetjenter. I tillegg skal fengselet innføre strenge regler for vikarbruk og full stopp i nyansettelser for å få budsjettet i balanse. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer fra Stavanger i Sør-Rogaland tingrett, der de er tiltalt for å ha hjulpet en 19-åring med å planlegge et bestillingsdrap i England på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. De tiltalte skal ha hjulpet til med nødpass og penger. Drapet ble ikke gjennomført, og 19-åringen ble dømt i England. De tre tiltalte på 17, 18 og 19 år erkjenner ikke straffskyld. Svenskene vet fremdeles ikke sikkert hvem som vann riksdagsvalget søndag. Den rødgrønne blokka ligger på 176 mandat, mens borgerlig side har 173 ifølge de foreløpige. Rundt 95% av stemmene talt opp, og de siste forhåndsstemmene og utenlandsstemmene blir klare i løpet av morgendagen. Så korrespondent Joakim Reigstad, hvor usikkert valgresultatet, sånn som du ser det nå?
4: Ja, det som de siste oppdaterte tallene på morgenen, det at det drøyt 1000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270.000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg i stand til her, sier at det 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan få to streker under svaret.
0: Ja, hva det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
4: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kan kanskje finne sammen her. Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall, men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke, og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side, så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
0: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. En russisk fregatt skal i går ha skutt nødbluss i retning av et dansk militærhelikopter, ifølge det danske forsvaret. Hendelsen skjedde i farvannet utenfor Gedser på øya Falster. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen kaller hendelsen uakseptabel, og Danmarks utenriksdepartement vil nå kalle inn Russlands ambassadør til samtale etter hendelsen. Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske vesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin. Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans. Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til orde for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk.

0: Tida for å få på plass et sikkerhet er nå, sier Anbek-grunnlegger Jack Clark.
1: Jeg har jobbet med Key i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er ute i kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å hans få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
0: Morten Gudvin, du er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Er det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
2: Nei, det er det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker i så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, er nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på er investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
0: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
2: Ja, så det er helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det er i hovedsak to måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene er at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være en terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre. Det er et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre, som snakkes mye mer om her, er at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes er hvis vi, la oss si, vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene, og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den er i dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det er mennesker selv som er utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen, som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene er mer teoretiske enn faktisk utfordringer, men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt i hvert fall når man hører disse uttalelsene.
0: Ja, og så er det jo flere av dem da som tar til ordet for å bremse utviklingen. Er det i det hele tatt mulig?
2: Ja, så det er veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det er noen få firmaer i USA, riktig nok, som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å, eller får beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette i gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette er en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina i hovedsak. Hvis man bremser utviklingen i USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen i Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det er nok i praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor bremse i hvert fall.
0: Så er det da helt konkret her tatt til orde i et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakten bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Er det i det hele tatt mulig?
2: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det er nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme å skru av internett i dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til i praksis. Men det man absolutt bør ha er avknapp for noen tilfeller, ikke sant? Hvis man ser for seg at en kunstig intelligens er i ferd med å brukes som en del av våpenindustrien, for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det i formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminelle i fremtiden, for eksempel, som er noe man blant annet

0: sånt gjør i andre land, ikke i Norge eller i Vesten i det hele tatt, men i Kina er dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stoppe for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi er full fart på vei inn med en ny lovgivning i EU, og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen. Den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til, hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi i hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men ikke for all kunstig intelligens, det for noen små eksempler.
1: Takk så da for at du var med, Morten Gudvin Istiansson.
0: Tusen takk.
1: Widows Bay ble kveldens store vinner under M-utdelingen i natt. Serien fikk totalt 14 priser og ble blant annet kåret til beste komiserie. Matthew Rhys fikk prisen for beste mannlige hovedrolle, ikke bare for rollen sin i Widow's Bay, men også for den han spilte i serien The Beast in Me. Han er den første skuespilleren som har vunnet to hovedpriser på en Emmy-kveld. Du, Helga Thunheim, du har fulgt med på utdelingen. Hvor stor prestisje er det egentlig å vinne pris for to ulike serier?
2: Ja, det er første gang det har skjedd i historien at en person har vunnet to hovedrollepriser i to ulike serier. Så her har Matthew Rhys skrevet historie. Og så er jo også serien historisk fordi at han vant 14 priser innenfor sin kategori, altså i komedie. Og det har jo heller aldri skjedd før. Det var jo ikke ventet at den skulle vinne så mange priser på forhånd. Den har tatt med seg alt av fagpriser og skuespillerpriser omtrent. Både hovedrolleprisen da, til Matthew Rhys og to birollepriser. Den vant for beste manus og beste komiserie, og i tillegg så vant den også beste regipris. Og den var det Hiro Murai, som kom fra Japan, som vant, og han er den første med asiatisk bakgrunn noensinne som har vunnet regipris innenfor komedie.
1: Mm. Så ja, det er mange øyeblikk å ta med seg i løpet av en sånn kveld, og så noen gjenganger på scenen.
2: Ja, det var det. The Pitt var jo den store favoritten før utdelingen. Den hadde 25 nominasjoner. Den tok med seg 6 priser, som jo er ganske mange, blant annet for beste drama, som den også vant i fjor. Og så vant Noah Wiley prisen for beste mannlige skuespiller.
1: Og så da en ærespris til skuespilleren Michael J. Fox. Hva var det han ble belønnet for?
2: Ja, han ble belønnet for sitt arbeid for å finne en kur mot Parkinson. Han har jo selv Parkinson. Den diagnosen fikk han for mange år siden, og når han ble ropt opp på scenen, så var det stående applaus for han, og i takketalen så fortalte han om når han fikk diagnosen og takket bransjen for den støtten han har fått og for at de ikke ventet han ryggen når han fikk diagnosen. Så det var veldig rørende øyeblikk.
1: Takk skal du ha, Helga Thunheim, for den oppsummeringen. Forskjellene mellom norske skoler har blitt for store, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den ferske PISA-undersøkelsen viste betydelig tilbakegang i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matte. Nå mener Støre og regjeringen det er på tide med mer statlig styring og varsle endringer som mer styring av pedagogikken, like bøker for alle, konkrete kunnskapsmål på alle trinn, felles opplegg som skal gjelde på alle skoler, og likere tilgang til læremidler som fysiske bøker. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det er viktig å gjøre noe nå.
3: Ja, vi må ha bedre statlig styring av norsk skole. Dette i tillegg til flere grep vi allerede har lansert, knyttet til balanse mellom skjerm og bok. Og dette med å bygge opp hvordan læreren er selvsagt sjefen i klasserommet. Men det vi ser på nettopp er å være tydeligere på hva elevene skal kunne, og når de skal kunne det. Det innebærer en endring av læreplanene. Det var tydeligere på hva de faktisk, hvilket utstyr som er bra å bruke i undervisningen. For det vi ser i dag er at vi har ikke

0: ikke pensumlister, og det må vi gjøre noe med. Og det tredje er dette her med hvilken, hvilken metode man bruker når man for eksempel har lese og skrive og regneopplæring. At det må det være tydeligere i forhold til hva som er basert på nyeste forskning og hva som anbefales å bruke. Vi må tidligere klare å identifisere de elevene som trenger hjelp, og vi må være tidligere på å identifisere mangler i den infrastrukturen som lærerne trenger for å gi god undervisning. Og vi må tilrettelegge enda bedre for at læreren skal kunne nå målet om at elevene våre skal kunne lese, skrive og regne.
1: Enkelte av forslagene i dag tror jeg Fremskrittspartiet kan være med og diskutere med regjeringen. Dette med å konkretisere læreplanen og være tydelig på hvilke mål man skal ha for elevenes progresjon, det tenker jeg positivt. Men det andre ting jeg veldig skeptisk til. Det at regjeringen og utdanningsdirektoratet skal velge ut vinnere blant skolebokforfatterne er jeg svært skeptisk til. Og jeg synes også det å gå inn i metodefriheten til lærerne her er noe jeg skeptisk til. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå, det å sørge for at lærerne vet hva de skal trene opp elevene i. For lærerne er høyt utdannede mennesker. De vet hva de driver med, men de har hatt noen ganske svevende læreplaner å forholde seg til. De må konkretiseres. Så tror ikke jeg det store problemet i norsk skole er hvilken lærebok man bruker. Det er vel mer det at lærebøkene har blitt brukt for lite. Man kan ikke fjerne makten fra læreren. Kunnskapsministeren snakker også varmt om at læreren skal være sjefen i klasserommet. Da må man passe til ikke bli utdanningsdirektoratet som er sjefen i klasserommet. Så læreren er nødt til å beholde metodefriheten sin, og de er nødt til å få tillit til å gjøre jobben sin på en måte.
2: Simen Velle er utdanningspolitisk talsperson i FP. Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold, er enig i flere av tiltakene til regjeringen, men han mener økonomi er en stor utfordring.
3: Altså, vi advarer mot at den statlige regjeringen griper inn i klasserommet. Det må være sånn at det lærerne i klassen som bestemmer hvilke metoder man skal bruke. Men så er det sånn at vi tenker at det fornuftig at man får et råd som vurderer læremidler. Jeg tror at hvis man får en mer stabil finansiering, hvis man får flere skolebøker, hvis man får flere trykte læremidler, så vil det bidra positivt. Men jeg tror det aller viktigste nå, det at politikerne samler seg med et politisk forlik om skolen, som går på finansiering blant annet, som går på tid til å gjøre jobben for læreren, sånn at man sørger for en ro i skolen som ikke har vært der i de siste årene.
4: Karoline Thorkildsen, fylkesleder i Norsk Lektorlag og lektor ved Ullern videregående skole her i Oslo. God morgen.
5: God morgen.
4: Kan statlig detaljstyring løse problemet?
5: Og det er et kjempevanskelig spørsmål, for det er veldig uklart hva det egentlig ligger i statlig detaljstyring.
4: Og så er det kanskje ikke bare ett problem heller?
5: Det er kanskje ikke det det går på. Altså, nå har jeg akkurat hørt på Politisk kvarter i likhet med sikkert veldig mange andre, og det er ikke noe tvil om at ønsket fra veldig mange lærere om å komme inn i mer kunnskapsstyrte læreplanmål, altså at tilbake til pensum da, for å forklare det enkelt, det er riktig vei å gå. Men så er det andre ting igjen som vi kanskje ikke ønsker at staten skal styre for oss.
4: Som for eksempel?
5: Altså, nå finnes det veldig mange veldig flinke lærere der ute, og lærerutdanningen har jo nå blitt femårig, som betyr at man bare blir enda flinkere, gjør man ikke det, fordi at utdanningen er så lang. Og da er det jo noe med å stole på det at lærerne har lært seg gode metoder i sitt utdanningsløp, og at de også har lært seg gode metoder å bruke, som de har erfart at fungerer godt, og det at man skal da eventuelt gå inn ovenifra og bestemme hvilke metoder som fungerer best, det er jeg veldig skeptisk til. Og det er særlig knyttet til hvem er de som skal bestemme? Altså, hvem er denne staten da i den forstand? For nå har det vel vært sånn at veldig mye har vært politisk ønsket, og så har det vært kjørt gjennom UDIR, altså utdanningsdirektoratet, og enkelte læreforskere, og da skal vi være ærlige og si at de har ikke lenger så veldig sterk troverdighet blant mange lærere, for de har vært med og kjørt mye av dette her i grøfta.
4: Mm. Men du snakker om... vi snakker om PISA-resultater. Er det andre ting enn pensum som kan ha innvirkning på de dårlige resultatene?
5: Selvfølgelig, og man ser jo også at dette er en trend over hele Europa, at resultatene går ned, og det er særlig sånne ting som utholdenhet, og det å kunne lese tekst over tid, det å forstå mer komplekse sammensetninger. Så her er det jo for eksempel dette med skjerm, som kommer inn som en fellesnevner på tvers av landegrenser, og det at elever er vant til at man skal gjerne ha raske skifter, at man ikke skal behøve å kjede seg. Jeg synes jo det er et kjempeproblem i seg selv, at man ser på kjedsomhet, eller å repetere noe man ikke liker så godt, som noe negativt, for vi vet alle sammen det at hvis du skal bli skikkelig

0: god I noe, så tar det kanskje 10.000 timer. 10.000 timer for å bli en god fotballspiller, eller en god til å spille fiolin. Men hvorfor vi så redde for at det da kanskje tar 10.000 timer med pugg og øving for å bli god til å lese og skrive, regne og, og være studieforberedt, da, som vi ønsker at veldig mange I samfunnet skal bli?
1: Jeg må bare innrømme at hodet mitt virket litt treikt akkurat nå, og du snakket om at disse byråkratene I direktoratet hadde kjørt alt I grøfta, så vil jeg bare minne om at her ikke direktoratet til å forsvare seg. De har sikkert en mening om den påstanden de også får ta den debatten en annen gang.
0: Absolutt.
1: Hvilke grep mener du de viktigste for å ta dette videre I en mer kvalitetsrettet retning?
0: Det, vi ønsker oss ikke noen ny reform nå, hvor vi bare kaster alle ballene opp I lufta en gang til og sier at nå skal vi finne ut hvordan ting skal lande. Vi kan bruke det rammeverket vi allerede har. Vi kan bruke læreplanen, men vi kan konkretisere hva de skal kunne, altså kunnskapsmål. Det veien å gå. Og så må jo dette da tydeliggjøres gjennom at det blir læreverk, fysiske lærebøker I alle fag. Og forlagene har jo sittet på gjerdet og ventet, fordi at de ser at kommunene har ikke penger til å kjøpe inn disse læreverkene, og det har ikke vært noe krav om det heller. Da det ikke lønnsomt for de å produsere det. Så det at det da blir insentiver sånn at forlagsbransjen faktisk lager gode læreverk, kvalitetssikrede læreverk som kan komme ut til alle elever, det tror jeg kjempeviktig. Og så skal vi tørre å stå I litt sånn ubehag da. Hvis du skal bli god I noe, som jeg sa, så må du øve, og da må du også øve hjemme. Da må vi tørre å si at du må lese litt hjemme, du må ha litt lekser. Leksefri skole et kjempestort problem, for repetisjon, det må vi faktisk ha. Ja. Så jeg tror vi kommer dit med mange sånne...
1: Og så vil motstanderen av det argumentet si at ja, men du har jo eleven på skolen I 8 timer, nå må du da klare som en 5-årig utdannet lærer å putte noe inn I huene på de elevene.
0: Absolutt, men det klart at de 8-timersdagene de befinner seg ikke på barneskolen og ungdomsskolen, de befinner seg på videregående, og der det nesten litt sånn selvsagt at en del øving må foregå utenfor timene også. Og så det selvfølgelig de som vil hevde at norske elever har for mange fag, de skal kunne litt I alle fag, og at det ganske krevende øvelse, det å hoppe fra et fag til et annet. Men hvis vi skal gå for noe helt konkret, så må det være det at det må være tydeligere hva du faktisk har kunnet hvert eneste år du går på skolen, og så skal du da få støtte av læremidler som fysiske, og som gjør at lesetreningen blir mye bedre. Men en ting som blir litt borte I denne diskusjonen, det jo hva vi skal gjøre med de ungdommene som eventuelt ikke klarer det hvert eneste år.
1: Og der åpnet du den, bare lukker igjen med en gang, fordi at det også en lang diskusjon. Caroline Torkelsen, fylkesleder I Norsk Lektorlag I Oslo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk for at jeg fikk komme.
2: Statistisk sentralbyrå spår en fortsatt høy rente ut neste år, med en økning på 0,25% I høst. Deretter skal den kuttes 4 ganger gjennom 2028 I prognosene. Styringsrenta kommer da ned til 3,5%, som I øvre del av mellom 2,25 og 3,25%, som Norges Bank anser for å være et normalt rentenivå, skriver SSB. I dag starter rettssaken mot 3 tenåringer fra Stavanger I Sør-Rogaland tingrett, der de tiltalt for å ha hjulpet en 19-åring med å planlegge et bestillingsdrap I England på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. De tiltalte skal ha hjulpet til med nødpass og penger. Drapet ble ikke gjennomført, og 19-åringen ble dømt I England. De 3 tiltalte på 17, 18 og 19 år erkjenner ikke straffskyld. Kriminalomsorgsdirektoratet ber alle landets fengsel spare inn 83 millioner kroner I år. Ifølge Klassekampen vurderer direktoratet blant annet mer kameraovervåkning I stedet for fengselsbetjenter. I tillegg skal fengselet innføre strenge regler for vikarbruk og full stopp I nyansettelser for å få budsjettet I balanse. Svenskene vet fremdeles ikke sikkert hvem som vann riksdagsvalget søndag. Den rødgrønne blokka ligger på 176 mandat, mens borgerlig side har 173 ifølge de foreløpige resultatene. Rundt 95% av stemmene talt opp, og de siste forhåndsstemmene og utenlandsstemmene blir klare I løpet av morgendagen. Så korrespondent Joakim Reikstad, hvor usikkert valgresultatet, sånn som du ser det nå?
3: Ja, det som de siste oppdaterte tallene på morgenen, det at det drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer. Onsdagsrøst

0: Da, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg i stand til her, sier at det er 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at for det en teoretisk mulighet for at høyrene blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor det at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
1: Ja, hva det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
0: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt «Kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kanskje finner sammen her». Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall, men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke, og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side, så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
1: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin. Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans.
2: Sametinget og staten møtes igjen i retten om Melkøya i Finnmark. Sametinget har saksøkt staten. Det mener at vedtaket om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya er ugyldig, men så tapte de denne saken i tingretten, og nå blir det en ny runde, og den skal behandles av Borgarting lagmannsrett resten av denne uken. Der er du, reporter Helinor Halvari. Hva skjer i retten nå?
3: Nå åpner dørene snart her til Borgarting lagmannsrett, hvor det Sametinget og staten ved Energidepartementet som skal på nytt i retten om Melkøya-vedtaket. Sametinget mener jo at vedtaket om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya er ugyldig, og i et forsøk på å stanse denne elektrifiseringen så har altså da Sametinget gått til det historiske skrittet, og altså saksøke staten. Men de tapte i Oslo tingrett i fjor sommer, og har da anka saken hit til lagmannsretten, fordi staten fikk da fullt medhold i tingretten. Så nå er det lagmannsretten som skal behandle saken her denne uka.
2: Så hva er bakgrunnen for saken? Hvilke overveielser gjorde de da de gikk til sak?
3: I 2023 så vedtok jo regjeringen å elektrifisere gassanlegget på Melkøya som et viktig tiltak for å redusere klimautslipp. Men det her medfører også et stort kraftløft til Finnmark. Altså at det må bygges ut mer kraftlinjer og vindkraftverk for å ha nok strøm til å kunne elektrifisere, altså forsyne det her gassanlegget med strøm fra land. Og det mener Sametinget vil få enorme og uopprettelige konsekvenser for samisk kultur og reinbeiteområder blant annet. Så

0: altså derfor de har saksøkt staten. De mener at de har brutt loven, og at vedtaket ugyldig.
1: Og hva statens argumenter?
0: Staten på sin side fastholder ved at de har gjort alt etter boka, de har ikke brutt loven, og at vedtaket gyldig, at de blant annet ikke hadde noe plikt til å konsultere med Sametinget, og derfor ikke har brutt loven. For det altså sånn at etter sameloven så skal staten konsultere med Sametinget i alle saker som påvirker samiske forhold direkte. Men her har jo også tingretten dømt, eller sagt det, at her var det ikke noen forhold som påvirker samiske forhold direkte med vedtaket om å elektrifisere Melkøya. Så derfor mener også staten at de har ikke gjort noe galt, og de har også blitt frifunnet i tingretten, så da det nå opp til lagmannsretten å ta en ny kikk på.
1: Og så anses det som en viktig avgjørelse. Hvorfor?
0: Altså, sametingspresident Silje Karine Muotka har jo kalt det her, altså elektrifiseringen, for det største naturinngrepet i samisk historie. Det rettseksperter som trekker paralleller til Fosen-saken og mener at kraftutbyggingen som elektrifiseringen kan medføre vil føre til, eller kan føre til, en ny Fosen-sak og menneskerettighetsbrudd. Men for staten på sin side så det her et kjempeviktig klimatiltak for å redusere gassutslipp da Melkøya faktisk det største karbonutslippspunktet i Norge. Så her det mye som står på spill for begge parter, og rettssaken vil pågå da fra og med i dag frem til fredag. Det satt av 4 dager her i lagmannsretten mellom Sametinget og staten.
1: Hvor du stod og fortalte oss og ga oss bakgrunnen, reporter Elinor Halvari, Borgerting lagmannsrett. Takk skal du ha.
2: Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen avknapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til orde for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
3: I've worked in AI for 10 years, and the whole time, every year I have been saying...
4: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, bare noen få år. Vi i det vinduet nå. Det mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
2: Widows Bay ble kveldens store vinner under Emmy-utdelingen i natt. Serien fikk totalt 14 priser og ble blant annet kåret til beste komiserie. Matthew Rhys fikk pris for beste mannlige hovedrolle, ikke bare for rolla si i Widow's Bay, men også for den han spilte i serien The Beast in Me. Han den første skuespilleren som har vunnet 2 hovedrollepriser på en Emmy-kveld. Du, Helga Thunheim, du har fulgt med på utdelingen. Hvor stor prestisje det egentlig å vinne pris for 2 ulike serier?
5: Ja, det første gang det har skjedd i historien at en person har vunnet 2 hovedrollepriser i 2 ulike serier. Så her har Matthew Rhys skrevet historie. Og så jo også serien historisk fordi at han vant 14 priser innenfor sin kategori, altså i komedie. Og det har jo heller aldri skjedd før den, og det var nok ikke, eller det var jo ikke ventet at den skulle vinne så mange priser på forhånd. Den har tatt med seg alt av fagpriser og skuespillerpriser omtrent, både hovedrolleprisen da til Matthew Rhys og 2 birollepriser. Den vant for beste manus og beste komiserie, og i tillegg så vant den også beste regipris, og den var det Hiro Murai, som kommer fra Japan, som vant, og han den første med asiatisk bakgrunn noensinne som har vunnet regipris innenfor komedie.
2: Mm. Så det mange øyeblikk å ta med seg i løpet av en sånn kveld, også noen gjenganger på scenen.
5: Ja, det var The Pitt var jo den store favoritten før utdelingen. Den hadde 25 nominasjoner. Den tog med seg 6 priser, som jo ganske mange, blant annet for beste drama, som den også vant i fjor. Og så vant Noah Wiley prisen for beste mannlige skuespiller.
2: Og så da en ærespris til skuespilleren Michael J. Fox. Hva var det han ble belønnet for?
5: Ja, han ble belønnet for sitt arbeid for å finne en kur mot Parkinson. Han har jo selv Parkinson. Den diagnosen fikk han for mange år siden. Når han ble ropt opp på scenen, så var det stående applaus for han, og i takketalen så fortalte han om når han fikk diagnosen og takket bransjen for den støtten han har fått og for at de ikke ventet han ryggen når han fikk diagnosen, så det var veldig rørende øyeblikk.
2: Takk skal du ha, Helga Thunheim, for den oppsummeringen. Forskjellene mellom norske skoler har blitt for store, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den ferske PISA-undersøkelsen viste betydelig tilbakegang i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matte. Nå mener Støre og regjeringen det på tide med mer statlig styring og varsle endringer som mer styring av pedagogikken, like bøker for alle, konkrete kunnskapsmål på alle trinn, felles opplegg som skal gjelde på alle skoler, og likere tilgang til læremidler som fysiske bøker. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig å gjøre noe nå.
6: Ja, vi må ha bedre statlig styring av norsk skole. Dette i tillegg til flere grep vi allerede har lansert, knyttet til balanse mellom skjerm og bok. Og dette med å bygge opp på hvordan læreren selvsagt sjefen i klasserommet. Men det vi ser på nettopp er å være tydeligere på hva elevene skal kunne, og når de skal kunne det. Det innebærer en endring av læreplanen. Det var tydeligere på hva de faktisk, hvilket utstyr som bra å bruke i undervisningen. For det vi ser i dag er at vi har ikke pensumlister, og det må vi gjøre noe med. Og det tredje er dette her med hvilken metode man bruker når man for eksempel har lese- og skrive- og regneopplæring. At det må det være tydeligere i forhold til hva som basert på nyeste forskning og hva som anbefales å bruke. Vi må tidligere klare å identifisere de elevene som trenger hjelp, og vi må være tidligere på å identifisere mangler i den infrastrukturen som lærerne trenger for å gi god undervisning. Og vi må tilrettelegge enda bedre for at lærerne skal kunne nå målet om at elevene våre skal kunne lese, skrive og regne.
7: Enkelt av forslagene i dag tror jeg Fremskrittspartiet kan være med og diskutere med regjeringen. Dette med å konkretisere læreplanene og være tydelig på hvilke mål man skal ha for elevenes progresjon, det tenker jeg positivt. Men det andre ting jeg veldig skeptisk til. Det at regjeringen og utdanningsdirektoratet skal velge ut vinnere blant skolebokforfatterne er jeg svært skeptisk til. Og jeg synes også det å gå inn i metodefriheten til lærerne her er noe jeg skeptisk til. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå, det å sørge for at lærerne vet hva de skal trene opp elevene i. For lærerne er høyt utdannede mennesker. De vet hva de driver med, men de har hatt noen ganske svevende læreplaner å forholde seg til. De må konkretiseres. Så tror ikke jeg det store problemet i norsk skole er hvilken lærebok man bruker. Det er vel mer det at lærebøkene har blitt brukt for lite. Man kan ikke fjerne makten fra læreren. Kunnskapsministeren snakker også varmt om at læreren skal være sjefen i klasserommet. Da må man passe på at det ikke blir utdanningsdirektoratet som er sjefen i klasserommet. Så læreren er nødt til å beholde metodefriheten sin, og de er nødt til å få tillit til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte.
2: Simen Velle er utdanningspolitisk talsperson i FRP. Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold, er enig i flere av tiltakene til regjeringen, men han mener økonomi en stor utfordring.
8: Altså, vi advarer mot at den statlige styringen griper inn i klasserommet. Det må være sånn at det lærerne i klassen som bestemmer hvilke metoder man skal bruke. Men så er det sånn at vi tenker at det fornuftig at man får et råd som vurderer læremidler. Jeg tror at vi

0: vanskelig spørsmål, for det veldig uklart hva det egentlig ligger I statlig detaljstyring.
1: Og så det kanskje ikke bare ett problem heller?
0: Det kanskje ikke det det går på. Altså, nå har jeg akkurat hørt på politisk kvarter I likhet med sikkert veldig mange andre, og det ikke noe tvil om at ønsket fra veldig mange lærere om å komme inn I mer kunnskapsstyrte læreplanmål, altså at tilbake til pensum da, for å forklare det enkelt, det riktig vei å gå. Men så det andre ting igjen som vi kanskje ikke ønsker at staten skal styre for oss.
1: Som for eksempel?
0: Altså nå finnes det veldig mange veldig flinke lærere der ute, og lærerutdanningen har jo nå blitt 5-årig, som betyr at man bare blir enda flinkere, gjør man ikke det, fordi at utdanningen så lang. Og da det jo noe med å stole på det at lærerne har lært seg gode metoder I sitt utdanningsløp, og at de også har lært seg gode metoder å bruke, som de har erfart at fungerer godt, og det at man skal da eventuelt gå inn ovenifra og bestemme hvilke metoder som fungerer best, det jeg veldig skeptisk til. Og det særlig knyttet til hvem de som skal bestemme? Altså hvem denne staten da I den forstand? For nå har det vel vært sånn at veldig mye har vært politisk ønsket, og så har det vært kjørt gjennom UDIR, altså utdanningsdirektoratet, og enkelte læreforskere, og da skal vi være ærlige og si at de har ikke lenger så veldig sterk troverdighet blant mange lærere, for de har vært med og kjørt mye av dette her I grøfta.
2: Mm. Men du snakker om... vi snakker om PISA-resultater. Det andre ting enn pensum som kan ha innvirkning på de dårlige resultatene?
0: Selvfølgelig, og man ser jo også at dette en trend over hele Europa, at resultatene går ned, og det særlig sånne ting som utholdenhet, og det å kunne lese tekst over tid, det å forstå mer komplekse sammensetninger. Så her det jo for eksempel dette med skjerm, som kommer inn som en fellesnevner på tvers av landegrenser, og det at elever vant til at man skal gjerne ha raske skifter, at man ikke skal behøve å kjede seg. Jeg synes jo det et kjempeproblem I seg selv, at man ser på kjedsomhet, eller å repetere noe man ikke liker så godt, som noe negativt, for vi vet alle sammen det at hvis du skal bli skikkelig god I noe, så tar det kanskje 10.000 timer for å bli en god fotballspiller, eller en god til å spille fiolin. Men hvorfor vi så redde for at det da kanskje tar 10.000 timer med pugg og øving for å bli god til å lese og skrive, regne og være studieforberedt, da, som vi ønsker at veldig mange samfunnet skal bli?
2: Jeg må bare innrømme at hodet mitt virket litt treikt akkurat nå, og du snakket om at disse byråkratene I direktoratet hadde kjørt alt I grøfta, så vil jeg bare minne om at her ikke direktoratet til å forsvare seg. De har sikkert en mening om den påstanden de også vil få ta den debatten en annen gang.
0: Absolutt.
2: Hvilke grep mener du de viktigste for å ta dette videre I en mer kvalitetsrettet retning?
0: Vi ønsker oss ikke noen ny reform nå, hvor vi bare kaster alle ballene opp I lufta en gang til og sier at nå skal vi finne ut hvordan ting skal lande. Vi kan bruke det rammeverket vi allerede har. Vi kan bruke læreplanen, men vi kan konkretisere hva de skal kunne, altså kunnskapsmål. Det veien å gå. Og så må jo dette da tydeliggjøres gjennom at det blir læreverk, fysiske lærebøker I alle fag. Og forlagene har jo sittet på gjerdet og ventet, fordi at de ser at kommunene har ikke penger til å kjøpe inn disse læreverkene, og det har ikke vært noe krav om det heller. Da det ikke lønnsomt for de å produsere det. Så det at det da blir en insentiver sånn at forlagsbransjen faktisk lager gode læreverk, kvalitetssikrede læreverk som kan komme ut av alle elever, det tror jeg kjempeviktig. Og så skal vi tørre å stå I litt sånn ubehag da. Hvis du skal bli god I noe, som jeg sa, så må du øve, og da må du også øve hjemme. Da må vi tørre å si at du må lese litt hjemme, du må ha litt lekser. Leksefri skole et kjempestort problem, for repetisjon, det må vi faktisk ha. Ja. Så jeg tror vi kommer dit med mange sånne...
2: Og så vil motstanderen det argumentet si at ja, men du har jo eleven på skolen I 8 timer, du må da klare som en 5-årig utdannet lærer å putte noe inn I huene på de elevene.
0: Absolutt, men det klart at de 8-timersdagene de befinner seg ikke på barneskolen og ungdomsskolen, de befinner seg på videregående, og der det nesten litt sånn selvsagt at en del øving må foregå utenfor timen også. Og så det selvfølgelig de som vil hevde at norske elever har for mange fag, de skal kunne litt I alle fag, og at det ganske krevende øvelse, det å hoppe fra et fag til et annet. Men hvis vi skal gå for noe helt konkret, så må det være det at det må være tydeligere hva du faktisk har kunnet hvert eneste år du går på skolen, og så skal du da få støtte av læremidler som fysiske, og som gjør at treningen din blir mye bedre. Men en ting som blir litt borte I denne diskusjonen, det jo hva vi skal gjøre med de ungdommene som eventuelt ikke klarer det hvert eneste år.
2: Og der åpner du en dør som jeg bare lukker igjen med en gang, fordi at det også en lang diskusjon. Caroline Torkelsen, fylkesleder I Norsk Lektorlag I Oslo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk for at jeg fikk komme.
3: I dag starter rettssaken mot tre tenåringer fra Stavanger i Sør-Rogaland tingrett, der de tiltalt for å ha hjulpet en 19-åring med å planlegge et bestillingsdrap i England på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. De tiltalte skal ha hjulpet til med

0: nødpass og penger. Drapet ble ikke gjennomført, og 19-åringen ble dømt i England. De tre tiltalte på 17, 18 og 19 år erkjenner ikke straffskyld. Kriminalomsorgsdirektoratet ber alle landets fengsel spare inn 83 millioner kroner i år. Ifølge Klassekampen vurderer direktoratet blant annet mer kameraovervåkning i stedet for fengselsbetjenter. I tillegg skal fengselet innføre strenge regler for vikarbruk og full stopp i nyansettelser for å få budsjettet i balanse. En russisk fregatt skal i går ha skutt nødbluss i retning av et dansk militærhelikopter ifølge det danske forsvaret. Hendelsen skjedde i farvannet utenfor Gedser på øya Falster. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen kaller hendelsen uakseptabel, og Danmarks utenriksdepartement vil nå kalle inn Russlands ambassadør til samtale etter hendelsen. Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin. Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans. Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til ordet for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett er nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
1: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
0: Morten Gudvin, du er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Er det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
2: Nei, det er det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker i så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, er nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på er investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
0: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
2: Ja, så det er helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det er i hovedsak to måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene er at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke dekke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre, det et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre som snakkes mye mer om her, at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes hvis vi, la oss si, vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene, og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den I dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det mennesker selv som utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen, som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene mer teoretiske enn faktisk utfordringer. Men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt I hvert fall når man hører disse utdannelsene.
0: Ja, og så det jo flere av dem da som tar til ordet for å bremse utviklingen. Det I det hele tatt mulig?
2: Ja, så det veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det noen få firmaer I USA, riktig nok, som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å, eller får beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette I gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina I hovedsak. Hvis man bremser utviklingen I USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen I Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det nok I praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor bremse I hvert fall.
0: Så det da helt konkret her tatt til ordet I et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakten bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Det I det hele tatt mulig?
2: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme og skru av internett I dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til I praksis. Men det man absolutt bør ha avknapp for noen tilfeller, ikke sant? Hvis man ser for seg at en kunstig intelligens I ferd med å brukes som en del av våpenindustrien, for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det I formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminell I fremtiden, for eksempel, som noe man blant annet gjør I andre land, ikke I Norge eller I Vesten I det hele tatt, men I Kina dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stoppe for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi har vi full fart på vei inn med ny lovgivning I EU og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen, den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til, hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi I hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men ikke for all kunstig intelligens, det for noen små eksempler.
0: Takk skal du ha for at du var med, Morten Gudvin I Kristiansand. Dansk militærhelikopter skal ha blitt beskutt med nødbluss fra en russisk fregatt. Regjeringen varsler flere endringer I norsk skole, vil ha sterkere statlig styring. Stor festkveld for TV-bransjen. For første gang fikk en skuespiller pris for beste mannlige hovedrolle for to ulike serier. Klokka har blitt 10, dette NRK Nyheter. En russisk fregatt skal I går ha skutt nødbluss I retning av et dansk militærhelikopter, ifølge det danske forsvaret. Hendelsen skjedde I farvannet utenfor Gedser på øya Falster. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen kaller hendelsen uakseptabel. Knut Ola Nåsa Strøm, du førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Hva dine første tanker når du hører om dansk militærhelikopter som blir beskutt med nødbluss fra et russisk fregatt?
3: Vi vet jo bare det danskene selv har sagt her. Vi må gå ut fra at Russland ikke har prøvd å skyte ned det her helikopteret. Da har de langt mer hensiktsmessige ting ombord på det krigsskipet. Så de har avfyrt nødbluss mot et helikopter, og minst et av de blussene har gått relativt nært det helikopteret. Det gjør de nok for å skremme, for å markere misnøye og for å provosere. Og i så måte så føyer jo det her seg inn i en kjede med tilsvarende hendelser. Altså, i fjor så lyste de med laserlys fra et militært fartøy mot brittiske kampfly. De har flyttet krigsflagg på tokt i den engelske kanalen og så videre. Grunnen til at dette skjer nå kan vi jo spekulere i. Mye handler nok om at Russland i større grad er frustrert, ønsker å markere misnøye mot at vestlige land, eller flere vestlige land har begynt å ta grep for å håndtere den russiske skyggeflåten, altså at man har avvist skip, man har tatt arrest i skip, bordet av fartøyer, og så videre. Og så kan vi jo spekulere i om det også er uttrykk for en større frustrasjon over tingens tilstand, altså at det ikke går russerens vei i Ukraina, at krigen begynner å merkes også på russisk hjemmebane med økonomiske utfordringer, politiske utfordringer, og så videre. Så det er uttrykk for frustrasjon, og ønske om å markere overfor NATO at det her liker vi ikke.
0: Danmarks utenriksdepartement vil kalle inn Russlands ambassadør til en samtale. Hva er riktig måte for NATO å svare på når Russland provoserer på denne måten?
3: Ikke la seg bli provosert. Det her håndteres diplomatisk først og fremst, og ikke militært fra Vestlands side.
0: Men kan du se noe farlig med utviklingen av at Russland, da, som du sier, provoserer på flere måter?
3: Ja, klart det er farlig, for det er jo en risiko når du avfyrer ting i nærheten av et helikopter, eller når du går på akkord med sikkerheten på den måten som russerne nå gjør. Så jo lenger man går med denne type handlinger, jo lenger man held på, jo større blir sjansen for at noe utilsiktet hender. Altså, når jeg sier at russerne ikke har prøvd å skyte ned dette helikopteret, så betyr jo ikke det samme som at det ikke går an å treffe et helikopter og påføre stor skade med et nødbluss. I verste fall så kan jo en sånn hendelse få konsekvenser også for dem som sitter i helikopteret.
0: Så hva bør være den tydelige beskjeden da fra dansk styresmakten når de kaller inn Russlands ambassadør til samtale?
3: Jeg regner med at de formidler at denne typen oppførsel fra russisk side er fullstendig uakseptabel. At vestlige militære enheter fortsetter å agere profesjonelt innenfor trygge rammer med varsling, internasjonalt ankjente sikkerhetsavstander og så videre og så videre. Men rent militært så kommer det ikke til å ageres noe mot det her.
0: Takk skal du ha, Knut Ola Nåstad Strøm, for at du var med oss nå i formiddag. Togtrafikken i Nederland har hatt store problemer denne morgenen, og det nasjonale jernbaneselskapet NS mistenker at de kan ha blitt utsatt for en sabotasjeaksjon. Spesielt morgenrøsje rundt byene Zvolle, Deventer og Amersfoort ble hardt rammet. Det finnes foreløpig ingen indikasjoner på hvem som står bak den mistenkte sabotasjen. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. SSB sier lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten er på 3%, og dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høye renter på lån trekker kjøpekraften ned for de som har mye gjeld. Widows Bay ble kveldens store vinner under Emmy-utdelingen i natt. Serien fikk totalt 14 priser og ble blant annet kåret til beste komiserie. Matthew Rhys fikk pris for beste mannlige hovedrolle, ikke bare for rollen sin i Widows Bay, men også for den han spilte i serien The Beast in Me. Han er den første skuespilleren som har vunnet to hovedrollepriser på en Emmy-kveld. Du, Helga Thunheim, du har fulgt med på utdelingen. Hvor stor prestisje er det egentlig å vinne pris for to ulike serier?
4: Ja, det første gang det har skjedd i historien at en person har vunnet to hovedrollpriser i to ulike serier. Så her har Matthew Rhys skrevet historie. Og så jo også serien historisk fordi at han vant 14 priser innenfor sin kategori, altså i komedie. Og det har jo heller aldri skjedd før den, og det var nok ikke, eller det var jo ikke ventet at den skulle vinne så mange priser på forhånd. Den har tatt med seg alt av fagpriser og skuespillerpriser omtrent, både hovedrolleprisen da til Matthew Rhys og to birollepriser. Den vant for beste manus og beste komiserie, og i tillegg så vant den også beste regipris, og den var det Hiro Murai som kom fra Japan som vant, og han den første med asiatisk bakgrunn noensinne som har vunnet regipris innenfor komedie.
0: Så ja, det mange øyeblikk å ta med seg i løpet av en sånn kveld, også noen gjengangere på scenen.
4: Ja, det var The Pitt var jo den store favoritten før utdelingen. Den hadde 25 nominasjoner. Den tok med seg 6 priser, som jo ganske mange, blant annet for beste drama, som den også vant i fjor. Og så vant Noah Wiley prisen for beste mannlige skuespiller.
0: Og så da en ærespris til skuespilleren Michael J. Fox. Hva var det han ble belønnet for?
4: Ja, han ble belønnet for sitt arbeid for å finne en kur mot Parkinson. Han har jo selv Parkinson, den diagnosen fikk han for mange år siden, og når han ble ropt opp på scenen, så var det stående applaus for han, og i takketalen så fortalte han om når han fikk diagnosen og takket bransjen for den støtten han har fått og for at de ikke ventet han ryggen når han fikk diagnosen, så det var veldig rørende øyeblikk.
0: Takk skal du ha, Helga Thunheim, for den oppsummeringen. Forskjellene mellom norske skoler har blitt for store, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den ferske PISA-undersøkelsen viste betydelig tilbakegang i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matte. Nå mener Støre og regjeringen det på tide med mer statlig styring og varsle endringer som mer styring av pedagogikken, like bøker for alle, konkrete kunnskapsmål på alle trinn, felles opplegg som skal gjelde på alle skoler, og likere tilgang til læremidler som fysiske bøker. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig å gjøre noe nå.
5: Ja, vi må ha bedre statlig styring av norsk skole. Dette i tillegg til flere grep vi allerede har lansert, knyttet til balanse mellom skjerm og bok, og dette med å bygge opp på hvordan læreren selvsagt sjefen i klasserommet. Men det vi ser på nettopp er å være tydeligere på hva elevene skal kunne, og når de skal kunne det. Det innebærer en endring av læreplanen. Det var tydeligere på hva de faktisk, hvilket utstyr som bra å bruke undervisningen. For det vi ser i dag at vi har ikke pensumlister, og det må vi gjøre noe med. Og det tredje er dette her med hvilken metode man bruker når man for eksempel har lese- og skrive- og regneopplæring. At det må det være tydeligere i forhold til hva som basert på nyeste forskning og hva som anbefales å bruke. Vi må tidligere klare å identifisere de elevene som trenger hjelp, og vi må være tidligere på å identifisere mangler i den infrastrukturen som lærerne trenger for å gi god undervisning. Og vi må tilrettelegge enda bedre for at læreren skal kunne nå målet om at elevene våre skal kunne lese, skrive og regne.
6: Enkelt av forslagene i dag tror jeg Fremskrittspartiet kan være med og diskutere med regjeringen. Dette med å konkretisere læreplanen og være tydelig på hvilke mål man skal ha for elevenes progresjon, det tenker jeg positivt. Men det andre ting jeg veldig skeptisk til. Det at regjeringen og utdanningsdirektoratet skal velge ut vinnere blant skolebokforfatterne er jeg svært skeptisk til. Og jeg synes også det å gå inn i metodefriheten til lærerne her er noe jeg skeptisk til. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå, det å sørge for at lærerne vet hva de skal trene opp elevene i. For lærerne er høyt utdannet mennesker. De vet hva de driver med, men de har hatt noen ganske svevende læreplaner å forholde seg til. De må konkretiseres. Så tror ikke jeg det store problemet i norsk skole er hvilken lærebok man bruker. Det er vel mer det at lærebøkene har blitt brukt for lite. Man kan ikke fjerne makten fra læreren. kunnskapsministeren snakker også varmt om at læreren skal være sjefen i klasserommet. Da må man passe på at det ikke blir utdanningsdirektoratet som er sjefen i klasserommet. Så læreren er nødt til å beholde metodefriheten sin, og de er nødt til å få tillit til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte.
0: Simen Velle er utdanningspolitisk talsperson i FRP. Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold, er enig i flere av tiltakene til regjeringen, men han mener økonomi er en stor utfordring.
7: Altså, vi advarer mot at den statlige styringen griper inn i klasserommet. Det må være sånn at det er lærerne i klassen som bestemmer hvilke metoder man skal bruke. Men så er det sånn at vi tenker at det er fornuftig at man får et råd som vurderer læremidler. Jeg tror at hvis man får en mer stabil finansiering, hvis man får flere skolebøker, hvis man får flere trykte læremidler, så vil det bidra positivt. Men jeg tror det aller viktigste nå, det er at politikerne samler seg med et politisk forlik om skolen, som går på finansiering blant annet, som går på tid til å gjøre jobben for læreren, sånn at man sørger for en ro i skolen som ikke har vært der i de siste årene.
8: Caroline Thorkildsen, fylkesleder i Norsk Lektorlag og lektor ved Ullern videregående skole her i Oslo. God morgen.
9: God morgen.
8: Kan statlig detaljstyring løse problemet?
9: Og det er et kjempevanskelig spørsmål, for det er veldig uklart hva det egentlig ligger i statlig detaljstyring.
8: Og så er det kanskje ikke bare ett problem heller.
9: Det er kanskje ikke det det går på. Altså, nå har jeg akkurat hørt på Politisk kvarter i likhet med sikkert veldig mange andre, og det er ikke noe tvil om at ønsket fra veldig mange lærere om å komme inn i mer kunnskapsstyrte læreplanmål, altså at tilbake til pensum da, for å forklare det enkelt, det er riktig vei å gå. Men så er det andre ting igjen som vi kanskje ikke ønsker at staten skal styre for oss.
8: Som for eksempel?
9: Altså, nå finnes det veldig mange, veldig flinke lærere der ute, og lærerutdanningen har jo nå blitt femårig, som betyr at man bare blir enda flinkere, gjør man ikke det, fordi at utdanningen er så lang. Og da er det jo noe med å stole på det at lærerne har lært seg gode metoder i sitt utdanningsløp, og at de også har lært seg gode metoder å bruke, som de har erfart at fungerer godt, og det at man skal da eventuelt gå inn ovenifra og bestemme hvilke metoder som fungerer best, det er jeg veldig skeptisk til. Og det er særlig knyttet til hvem er de som skal bestemme, altså hvem er denne staten da i den forstand. For nå har det vel vært sånn at veldig mye har vært politisk ønsket, og så har det vært kjørt gjennom UDIR, altså Utdanningsdirektoratet, og enkelte læreforskere, og da skal vi være ærlige og si at de har ikke lenger så veldig sterk troverdighet blant mange lærere, for de har vært med og kjørt mye av dette her i grøfta.
8: Men du snakker om... eller ikke du, men vi snakker om PISA-resultater. Er det andre ting enn pensum som kan ha innvirkning på de dårlige resultatene?
9: Selvfølgelig, og man ser jo også at dette er en trend over hele Europa, at resultatene går ned, og det er særlig sånne ting som utholdenhet, og det å kunne lese tekst over tid, det å forstå mer komplekse sammensetninger. Så her er det jo for eksempel dette med skjerm, som kommer inn som en fellesnevner på tvers av landegrenser, og det at elever er vant til at man skal gjerne ha raske skifter, at man ikke skal behøve å kjede seg. Jeg synes jo det er et kjempeproblem i seg selv, at man ser på kjedsomhet, eller å repetere noe man ikke liker så godt, som noe negativt, for vi vet alle sammen det at hvis du skal bli skikkelig god i noe, så tar det kanskje 10.000 timer for å bli en god fotballspiller, eller en god til å spille fiolin. Men hvorfor er vi så redde for at det da kanskje tar 10.000 timer med pugg og øving for å bli god til å lese og skrive, regne og være studieforberedt, da, som vi ønsker at veldig mange samfunnet skal bli?
8: Jeg må bare innrømme at hodet mitt virket litt treikt akkurat nå, og du snakket om at disse byråkratene i direktoratet hadde kjørt alt i grøfta, så vil jeg bare minne om at her er ikke direktoratet til å forsvare seg. De har sikkert en mening om den påstanden de også får ta den debatten en annen gang.
9: Absolutt.
8: Hvilke grep mener du er de viktigste for å ta dette videre i en mer kvalitetsrettet retning?
9: Vi ønsker oss ikke noen ny reform nå, hvor vi bare kaster alle ballene opp i lufta en gang til og sier at nå skal vi finne ut hvordan ting skal lande. Vi kan bruke det rammeverket vi allerede har. Vi kan bruke læreplanen, men vi kan konkretisere hva de skal kunne, altså kunnskapsmål. Det er veien å gå. Og så må jo dette da tydeliggjøres gjennom at det blir læreverk, fysiske lærebøker i alle fag. Og forlagene har jo sittet på gjerdet og ventet, fordi at de ser at kommunene har ikke penger til å kjøpe inn disse læreverkene, og det har ikke vært noe krav om det heller. Da er det ikke lønnsomt for de å produsere det. Så det at det da blir en insentiver sånn at forlagsbransjen faktisk lager gode læreverk, kvalitetssikrede læreverk som kan komme ut til alle elever, det tror jeg kjempeviktig. Og så skal vi tørre å stå i litt sånn ubehag da. Hvis du skal bli god i noe, som jeg sa, så må du øve, og da må du også øve hjemme. Sant? Da må vi tørre å si at du må lese litt hjemme, du må ha litt lekser. Leksefri skole et kjempestort problem, for repetisjon, det må vi faktisk ha. Ja. Så jeg tror vi kommer dit med mange sånne...
8: Og så vil motstanderen av det argumentet si at ja, men du har jo eleven på skolen i 8 timer, du må da klare som en 5-årig utdannet lærer å putte noe inn i huene på de elevene.
9: Absolutt, men det klart at de 8-timersdagene, de befinner seg ikke på barneskolen og ungdomsskolen, de befinner seg på videregående, og der det nesten litt sånn selvsagt at en del øving må foregå utenfor timen også. Og så det selvfølgelig de som vil hevde at norske elever har for mange fag, de skal kunne litt i alle fag, og at det ganske krevende øvelse, det å hoppe fra et fag til et annet. Men hvis vi skal gå for noe helt konkret, så må det være det at det må være tydeligere hva du faktisk har kunnet hvert eneste år du går på skolen, og så skal du da få støtte av læremidler som er fysiske, og som gjør at det treningen din blir mye bedre. Men en ting som blir litt borte i denne diskusjonen, det jo hva vi skal gjøre med de ungdommene som eventuelt ikke klarer det hvert eneste år.
8: Og der åpner du en dør som jeg bare lukker igjen med en gang, fordi at det også en lang diskusjon. Caroline Torkelsen, fylkesleder i Norsk Lektorlag i Oslo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
9: Takk for at jeg fikk komme.
0: For 3. år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt høy, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. SSB sier lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten på 3%, og dermed øker reallønna for 3. år på rad, selv om høye renter på lån trekker kjøpekraften ned for de som har mye gjeld. Statistisk sentralbyrå spår en fortsatt høy rente ut neste år, med en økning på 0,25% i høst. Deretter skal den kuttes 4 ganger gjennom 2028, ifølge prognosene. Styringsrenta kommer da ned til 3,5%, som i øvre del av intervallet på mellom 2,25% og 3,75%, som Norges Bank anser for å være et normalt rentenivå, skriver SSB. I dag starter rettssaken mot 3 tenåringer fra Stavanger i Sør-Rogaland tingrett, der de tiltalt for å ha hjulpet en 19-åring med å planlegge et bestillingsdrap i England på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. De tiltalte skal ha hjulpet til med nødpass og penger. Drapet ble ikke gjennomført, og 19-åringen ble dømt i England. De 3 tiltalte på 17, 18 og 19 år erkjenner ikke straffskyld. Kriminalomsorgsdirektoratet ber alle landets fengsel spare inn 83 millioner kroner i år. Ifølge Klassekampen vurderer direktoratet blant annet mer kameraovervåkning i stedet for fengselsbetjenter. I tillegg skal fengselet innføre strenge regler for vikarbruk og full stopp i nyansettelser for å få budsjettet i balanse. En russisk fregatt skal i går ha skutt nødbluss i retning av et dansk militærhelikopter, ifølge det danske forsvaret. Hendelsen skjedde i farvannet utenfor Gedser på øya Falster. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen kaller hendelsen uakseptabel. Knut Ola Nåsa Strøm, du er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Hva dine første tanker når du hører om dansk militærhelikopter som blir beskutt med nødbluss fra et russisk fregatt?
3: Vi vet jo bare det danskene selv har sagt her. Vi må gå ut fra at Russland ikke har prøvd å skyte ned det her helikopteret. Da har de langt mer hensiktsmessige ting ombord på det krigsskipet. Så de har avfyrt nødbluss mot et helikopter, og minst et av de blussene har gått relativt nært det helikopteret. Det gjør de nok for å skremme, for å markere misnøye og for å provosere. Og i så måte så føyer det her seg inn i en kjede med tilsvarende hendelser. Altså, i fjor så lyste de med laserlys fra et militært fartøy mot britiske kamp, fordi de har flyttet krigsflagg på tokt i den engelske kanalen og så videre. Grunnen til at dette skjer nå, kan vi jo spekulere i, mye handler nok om at Russland i større grad er frustrert, ønsker å markere misnøye mot at vestlige land, eller flere vestlige land, har har begynt å ta grep for å håndtere den russiske skyggeflåten, altså at man har avvist skip, man har tatt arrest i skip, bord av fartøyer, og så videre. Og så kan vi jo spekulere om det også er uttrykk for en større frustrasjon over tingens tilstand, altså at det ikke går russerans vei i Ukraina, at krigen begynner å merkes også på russisk hjemmebane med økonomiske utfordringer, politiske utfordringer og så videre. Så det er uttrykk for frustrasjon og ønske om å markere overfor NATO at det her liker vi ikke.
0: Danmarks utenriksdepartement vil kalle inn Russlands ambassadør til en samtale. Hva er riktig måte for NATO å svare på når Russland provoserer på denne måten?
3: Ikke la seg bli provosert. Det her håndteres diplomatisk først og fremst, og ikke militært fra Vestlands side.
0: Men kan du se noe farlig med utviklingen av at Russland, da, som du sier, provoserer på flere måter?
3: Ja, klart det er farlig, for det er jo en risiko når du avfyrer ting i nærheten av et helikopter, eller når du går på akkord med sikkerheten på den måten som russerne nå gjør. Så jo lenger man går med denne type handlinger, jo lenger man holder på, jo større blir sjansen for at noe utilsiktet hender. Altså, når jeg sier at russene ikke har prøvd å skyte med dette helikopteret, så betyr jo ikke det samme som at det ikke går an å treffe et helikopter og påføre stor skade med et nødbluss. I verste fall så kan jo en sånn hendelse få konsekvenser også for dem som sitter i helikopteret.
0: Så hva bør være den tydelige beskjeden da fra dansk styresmakten når de kaller inn Russlands ambassadør til samtale?
3: Jeg regner med at de formidler at denne typen oppførsel fra russisk side er fullstendig uakseptabel. At vestlige militære enheter fortsetter å agere profesjonelt innenfor trygge rammer med varsling, internasjonalt anerkjente sikkerhetsavstander og så videre og så videre. Men rent militært så kommer det ikke til å ageres noe på mot det her.
0: Takk skal du ha, Knut Ola Nåstad Strøm, for at du var med oss nå i formiddag. Svenskene vet fremdeles ikke sikkert hvem som vann riksdagsvalget søndag. Den rødgrønne blokka ligger på 176 mandat, mens borgerlig side har 173, ifølge de foreløpige resultatene. Rundt 95% av stemmene er talt opp, og de siste forhåndsstemmene og utenlandsstemmene blir klare i løpet av morgendagen. Så korrespondent Joakim Reikstad, hvor usikkert er valgresultatet, sånn som du ser det nå?
10: Ja, det som er de siste oppdaterte tallene på morgenen, det er at det er drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg er i stand til her, sier at det er 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt er en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor er det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor er det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
0: Ja, hva er det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
10: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kan kanskje finne sammen her. Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
0: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Togtrafikken i Nederland har hatt store problemer denne morgenen, og det nasjonale jernbaneselskapet NS mistenker at de kan ha blitt utsatt for en sabotasjeaksjon. Spesielt morgenrøsjet rundt byene Zwolle, Deventer og Amersfoort ble hardt rammet. Det finnes foreløpig ingen indikasjoner på hvem som står bak den mistenkte sabotasjen. Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin. Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans. Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til ordet for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett er nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
11: I've worked in AI for 10 years, and the whole time, every year...
12: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
0: Morten Gudvin, du er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Er det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
2: Nei, det er det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker i så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, er nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på er investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
0: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
2: Ja, så det er helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det er i hovedsak to måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene er at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være en terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre. Det et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre, som snakkes mye mer om her, at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss, og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes, hvis vi La oss si vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene, og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den i dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det mennesker selv som utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen, som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene mer teoretiske enn faktisk utfordringer, men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt i hvert fall når man hører disse uttalelsene.
0: Ja, og så det jo flere av dem da som tar til ordet for å bremse utviklingen. Det i det hele tatt mulig?
2: Ja, så det veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det noen få firmaer i USA, riktig nok, som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å, eller får beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette i gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina i hovedsak. Hvis man bremser utviklingen i USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen i Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det nok i praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor brems i hvert fall.
0: Så det da helt konkret her tatt til ordet i et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakten bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Det i det hele tatt mulig?
2: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme å skru av internett i dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til i praksis. Men det man absolutt bør ha avknapp for noen tilfeller, ikke sant? Hvis man ser for seg at en kunstig intelligens i ferd med å brukes som en del av våpenindustrien, for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det i formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminelle i fremtiden, for eksempel, som noe man blant annet gjør i andre land, ikke i Norge eller i Vesten i det hele tatt, men i Kina dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stopper for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi er full fart på vei inn med ny lovgivning i EU og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen. Den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi i hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men ikke for all kunstig intelligens, det for noen små eksempler.
0: Takk skal du ha for at du var med, Morten Gudvin i Kristiansand. Telenor siktet for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. PST og Kripos ransaker nå selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder ifølge Kripos perioden fra militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021 og fram til Telenor solgte sitt heleide datterselskap i mars året etter. Bakgrunnen for siktelsen at dette datterselskapet gjentatte ganger utleverte historiske trafikkdata om kunder til militærregimet, samtidig som dette regimet sto for omfattende overgrep mot deler av sivilbefolkningen. Telenor skriver om siktelsen i en børsmelding og melder samtidig at ingen enkeltpersoner sikta eller under etterforskning. Widows Bay ble kveldens store vinner under Emmy-utdelingen i natt. Serien fikk totalt 14 priser og ble blant annet kåret til beste komiserie. Matthew Reese, fikk pris for beste mannlige hovedrolle, ikke bare for rollen sin I Widow's Bay, men også for den han spilte I serien The Beast in Me. Han den første skuespilleren som har vunnet to hovedrollepriser på en Emmy-kveld. Du, Helga Thunheim, du har fulgt med på utdelingen. Hvor stor prestisje det egentlig å vinne pris for to ulike serier?
4: Ja, det første gang det har skjedd I historien at en person har vunnet to hovedrollepriser I to ulike serier. Så her har Matthew Rhys skrevet historie. Og så jo også serien historisk fordi at han vant 14 priser innenfor sin kategori, altså I komedie. Og det har jo heller aldri skjedd før den, og det var nok ikke, eller det var jo ikke ventet at den skulle vinne så mange priser på forhånd. Den har tatt med seg alt av fagpriser og skuespillerpriser omtrent, både hovedrolleprisen da til Matthew Rhys og to birollepriser. Den vant for beste manus og beste komiserie, og I tillegg så vant den også beste regipris, og den var det Hiro Murai, som kom fra Japan som vant, og han den første med asiatisk bakgrunn noensinne som har vunnet regipris innenfor komedie.
0: Mm. Så det mange øyeblikk å ta med seg I løpet av en sånn kveld, også noen gjenganger på scenen.
4: Ja, det var The Pitt var jo den store favoritten før utdelingen. Den hadde 25 nominasjoner. Den tok med seg 6 priser, som jo ganske mange, blant annet for beste drama, som den også vant I fjor. Og så vant Noah Wiley prisen for beste mannlige skuespiller.
0: Og så da en ærespris til skuespilleren Michael J. Fox. Hva var det han ble belønnet for?
4: Ja, han ble belønnet for sitt arbeid for å finne en kur mot Parkinson. Han har jo selv Parkinson. Den diagnosen fikk han for mange år siden, og når han ble ropt opp på scenen, så var det stående applaus for han, og I takketalen så fortalte han om når han fikk diagnosen og takket bransjen for den støtten han har fått og for at de ikke ventet han ryggen når han fikk diagnosen så det var veldig rørende øyeblikk
0: Takk skal du ha Helga Thunheim for den oppsummeringen Forskjellene mellom norske skoler har blitt for store, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den ferske PISA-undersøkelsen viste betydelig tilbakegang I grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matte. Nå mener Støre og regjeringen det på tide med mer statlig styring og varsle endringer som mer styring av pedagogikken, like bøker for alle, konkrete kunnskapsmål på alle trinn, felles opplegg som skal gjelde på alle skoler, og likere tilgang til læremidler som fysiske bøker. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig å gjøre noe nå.
5: Ja, vi må ha bedre statlig styring av norsk skole. Dette I tillegg til flere grep vi allerede har lansert, knyttet til balanse mellom skjerm og bok, og dette med å bygge opp når læreren selvsagt sjefen I klasserommet. Men det vi ser på nettopp å være tydeligere på hva elevene skal kunne, og når de skal kunne det, det innebærer en endring av læreplanen. Det var tydeligere på hva de faktisk, hvilket utstyr som bra å bruke I undervisningen. For det vi ser I dag at vi har ikke pensumlister, og det må vi gjøre noe med. Og det tredje dette her med hvilken metode man bruker når man for eksempel har lese og skrive og regneopplæring. At det må det være tydeligere I forhold til hva som basert på nyeste forskning og hva som anbefales å bruke. Vi må tidligere klare å identifisere de elevene som trenger hjelp, og vi må være tidligere på å identifisere mangler I den infrastrukturen som lærerne trenger for å gi god undervisning. Og vi må tilrettelegge enda bedre for at lærerne skal kunne nå målet om at elevene våre skal kunne lese, skrive og regne.
6: Enkelt av forslagene I dag tror jeg Fremskrittspartiet kan være med og diskutere med regjeringen. Dette med å konkretisere læreplanen og være tydelig på hvilke mål man skal ha for elevenes progresjon, det tenker jeg positivt. Men det andre ting jeg veldig skeptisk til. Det at regjeringen og utdanningsdirektoratet skal velge ut vinnere blant skolebokforfatterne jeg svært skeptisk til. Og jeg synes også det å gå inn i metodefriheten til lærerne her noe jeg skeptisk til. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå, det å sørge for at lærerne vet hva de skal trene opp elevene i. For lærerne er høyt utdannede mennesker. De vet hva de driver med, men de har hatt noen ganske svevende læreplaner å forholde seg til. De må konkretiseres. Så tror ikke jeg det store problemet i norsk skole er hvilken lærebok man bruker. Det er vel mer det at lærebøkene har blitt brukt for lite. Man kan ikke fjerne makten fra læreren. Kunnskapsministeren snakker også varmt om at læreren skal være sjefen i klasserommet. Da må man passe på at det ikke blir utdanningsdirektoratet som er sjefen i klasserommet. Så læreren er nødt til å beholde metodefriheten sin, og de er nødt til å få tillit til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte.
0: Simen Velle er utdanningspolitisk talsperson i FRP. Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold, er enig i flere av tiltakene til regjeringen, men han mener økonomi er en stor utfordring.
7: Altså, vi advarer mot at den statlige styringen griper inn i klasserommet. Det må være sånn at det er lærerne i klassen som bestemmer hvilke metoder man skal bruke. Men så er det sånn at vi tenker at det er fornuftig at man får et råd som vurderer læremidler. Jeg tror at hvis man får en mer stabil finansiering, hvis man får flere skolebøker, hvis man får flere trykte læremidler, så vil det bidra positivt. Men jeg tror det aller viktigste nå, det er at politikerne samler seg med et politisk forlik om skolen, som går på finansiering blant annet, som går på tid til å gjøre jobben for læreren, sånn at man sørger for en ro i skolen som ikke har vært der de siste årene.
8: Caroline Thorkildsen, fylkesleder i Norsk Lektorlag og lektor ved Ullern videregående skole her i Oslo. God morgen.
9: God morgen.
8: Kan statlig detaljstyring løse problemet?
9: Og det er et kjempevanskelig spørsmål, for det er veldig uklart hva det egentlig ligger i statlig detaljstyring.
8: Og så er det kanskje ikke bare ett problem heller.
9: Det er kanskje ikke det det går på. Altså, nå har jeg akkurat hørt på Politisk kvarter i likhet med sikkert veldig mange andre, og det er ikke noe tvil om at ønsket fra veldig mange lærere om å komme inn i mer kunnskapsstyrte læreplanmål, altså at tilbake til pensum da, for å forklare det enkelt, det er riktig vei å gå. Men så er det andre ting igjen som vi kanskje ikke ønsker at staten skal styre for oss.
8: Som for eksempel?
9: Altså, nå finnes det veldig mange veldig flinke lærere der ute, og lærerutdanningen har jo nå blitt femårig, som betyr at man bare blir enda flinkere, gjør man ikke det, fordi at utdanningen er så lang. Og da er det jo noe med å stole på det at lærerne har lært seg gode metoder i sitt utdanningsløp, og at de også har lært seg gode metoder å bruke, som de har erfart at fungerer godt, og det at man skal da eventuelt gå inn ovenifra og bestemme hvilke metoder som fungerer best, det er jeg veldig skeptisk til. Og det er særlig knyttet til hvem er de som skal bestemme, altså hvem er denne staten da i den forstand. For nå har det vel vært sånn at veldig mye har vært politisk ønsket, og så har det vært kjørt gjennom UDIR, altså Utdanningsdirektoratet, og enkelte lærerforskere, og da skal vi være ærlige og si at de har ikke lenger så veldig sterk troverdighet blant mange lærere, for de har vært med og kjørt mye av dette her i grøfta.
8: Men du snakker om... vi snakker om PISA-resultater. Er det andre ting enn pensum som kan ha innvirkning på de dårlige resultatene?
9: Selvfølgelig, og man ser jo også at dette er en trend over hele Europa, at resultatene går ned, og det er særlig sånne ting som utholdenhet, og det å kunne lese tekst over tid, det å forstå mer komplekse sammensetninger. Så her er det jo for eksempel dette med skjerm som kommer inn som en fellesnevner på tvers av landegrenser, og det at elever er vant til at man skal gjerne ha raske skifter, at man ikke skal behøve å kjede seg. Jeg synes jo det er et kjempeproblem i seg selv, at man ser på kjedsomhet eller å repetere noe man ikke liker så godt, som noe negativt, for vi vet alle sammen det at hvis du skal bli skikkelig god i noe, så tar det kanskje 10.000 timer for å bli en god fotballspiller, eller en god til å spille fiolin. Men hvorfor er vi så redde for at det da kanskje tar 10.000 timer med pugg og øving for å bli god til å lese og skrive, regne og være studieforberedt, da, som vi ønsker at veldig mange i samfunnet skal bli?
8: Jeg må bare innrømme at hodet mitt virket litt treikt akkurat nå, og du snakket om at disse byråkratene i direktoratet hadde kjørt alt i grøfta, så vil jeg bare minne om at her er ikke direktoratet til å forsvare seg. De har sikkert en mening om den påstanden, de også får ta den debatten en annen gang.
9: Absolutt.
8: Hvilke grep mener du er de viktigste for å ta dette videre i en mer kvalitetsrettet retning?
9: Det, vi ønsker oss ikke noen ny reform nå, hvor vi bare kaster alle ballene opp i lufta en gang til og sier at nå skal vi finne ut hvordan ting skal lande. Vi kan bruke det rammeverket vi allerede har. Vi kan bruke læreplanen, men vi kan konkretisere hva de skal kunne, altså kunnskapsmål. Det veien å gå. Og så må jo dette da tydeliggjøres gjennom at det blir læreverk, fysiske lærebøker i alle fag. Og forlagene har jo sittet på gjerdet og ventet, fordi at de ser at kommunene har ikke penger til å kjøpe inn disse læreverkene, og det har ikke vært noe krav om det heller. Da er det ikke lønnsomt for de å produsere det. Så det at det da blir insentiver sånn at forlagsbransjen faktisk lager gode læreverk, kvalitetssikrede læreverk som kan komme ut til alle elever, det tror jeg kjempeviktig. Og så skal vi tørre å stå i litt sånn ubehag da. Hvis du skal bli god i noe, som jeg sa, så må du øve, og da må du også øve hjemme. Da må vi tørre å si at du må lese litt hjemme, du må ha litt lekser. Leksefri skole er et kjempestort problem, for repetisjon, det må vi faktisk ha. Ja. Så jeg tror vi kommer dit med mange sånne...
8: Og så vil motstanderen av det argumentet si at ja, men du har jo eleven på skolen i 8 timer, nå må du da klare som en 5-årig utdannet lærer å putte noe inn i huene på de elevene.
9: Absolutt, men det er klart at de 8-timersdagene, de befinner seg ikke på barneskolen og ungdomsskolen, de befinner seg på videregående, og der er det nesten litt sånn selvsagt at en del øving må foregå utenfor timene også. Og så er det selvfølgelig de som vil hevde at norske elever har for mange fag, de skal

0: PST og Kripos ransaker nå selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder ifølge Kripos perioden fra militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021 og fram til Telenor solgte sitt heleide datterselskap i mars året etter. Bakgrunnen for siktelsen at dette datterselskapet gjentatte ganger utleverte historiske trafikkdata om kunder til militærregime, samtidig som dette regimet sto for omfattende overgrep mot deler av sivilbefolkningen. Telenor skriver om siktelsen i ei børsmelding og melder samtidig at ingen enkeltpersoner sikta eller under etterforskning. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer fra Stavanger i Sør-Rogaland tingrett, der de tiltalt for å ha hjulpet en 19-åring med å planlegge et bestillingsdrap i England på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. De tiltalte skal ha hjulpet til med nødpass og penger. Drapet ble ikke gjennomført, og 19-åringen ble dømt i England. De tre tiltalte på 17, 18 og 19 år erkjenner ikke straffskyld. Kriminalomsorgsdirektoratet ber alle landets fengsel spare inn 83 millioner kroner i år. Ifølge Klassekampen vurderer direktoratet blant annet mer kameraovervåkning i stedet for fengselsbetjenter. I tillegg skal fengselet innføre strenge regler for vikarbruk og full stopp i nyansettelser for å få budsjettet i balanse. En russisk fregatt skal i går ha skutt nødbluss i retning av et dansk militærhelikopter, ifølge det danske forsvaret. Hendelsen skjedde i farvannet utenfor Gedser på øya Falster. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen kaller hendelsen uakseptabel. Knut Ola Nåsa Strøm, du førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Hva dine første tanker når du hører om dansk militærhelikopter som blir beskutt med nødbluss fra et russisk fregatt?
1: Vi vet jo bare det danskene selv har sagt her. Vi må gå ut fra at Russland ikke har prøvd å skyte ned det her helikopteret. Da har de langt mer hensiktsmessige ting ombord på det krigsskipet. Så de har avfyrt nødbluss mot et helikopter, og minst et av de blussene har gått relativt nært det helikopteret. Det gjør de nok for å skremme, for å markere misnøye og for å provosere. Og i så måte så føyer det her seg inn i en kjede med tilsvarende hendelser. Altså, i fjor så lyste de med laserlys fra et militært fartøy mot britiske kampfly. De har flytt et krigsflagg på tokt i den engelske kanalen og så videre. Grunnen til at dette skjer nå kan vi jo spekulere i. Mye handler nok om at Russland i større grad er frustrert, ønsker å markere misnøye mot at vestlige land, eller flere vestlige land har begynt å ta grep for å håndtere den russiske skyggeflåten, altså at man har avvist skip, man har tatt arrest i skip, bordet av fartøyer, og så videre. Og så kan vi jo spekulere i om det også er uttrykk for en større frustrasjon over tingens tilstand, altså at det ikke går russerlands vei i Ukraina, at krigen begynner å merkes også på russisk hjemmebane med økonomiske utfordringer, politiske utfordringer, og så videre. Så det er uttrykk for frustrasjon og ønske om å markere overfor NATO at det her liker vi ikke.
0: Danmarks utenriksdepartement vil kalle inn Russlands ambassadør til en samtale. Hva er riktig måte for NATO å svare på når Russland provoserer på denne måten?
1: Ikke la seg bli provosert. Det her håndteres diplomatisk først og fremst, og ikke militært fra Vestlands side.
0: Men kan du se noe farlig med utviklingen av at Russland, da, som du sier, provoserer på flere måter?
1: Det er klart det er farlig, for det er jo en risiko når du avfyrer ting i nærheten av et helikopter, eller når du går på akkord med sikkerheten på den måten som russerne nå gjør. Så jo lenger man går med denne type handlinger, jo lenger man holder på, jo større blir sjansen for at noe utilsiktet hender. Altså, når jeg sier at russerne ikke har prøvd å skyte med dette helikopteret, så betyr jo ikke det samme som at det ikke går an å treffe et helikopter og påføre stor skade med et nødvendig.

0: bluss. I verste fall så, så kan en sånn hendelse få, få konsekvenser også for dem som sitter I helikopteret.
1: Så hva bør være den tydelige beskjeden da fra dansk styresmakten når de kaller inn Russlands ambassadør til samtale?
0: Jeg regner med at de formidler at denne typen oppførsel fra russisk side fullstendig uakseptabel, at, at vestlige militære enheter fortsetter å agere profesjonelt innenfor trygge rammer med varsling, internasjonalt ankjente sikkerhetsavstander og så videre og så videre. Men, rent militært så, så kommer det ikke til å ageres noe på, mot det her.
1: Takk skal du ha, Knut Ola Nåstad Strøm, for at du var med oss nå I formiddag. Svenskene vet fremdeles ikke sikkert hvem som vann riksdagsvalget søndag. Den rødgrønne blokka ligger på 176 mandat, mens borgerlig side har 173, ifølge de foreløpige resultatene. Rundt 95% av stemmene talt opp, og de siste forhåndsstemmene og utenlandsstemmene blir klare I løpet av morgendagen. Så korrespondent Joakim Reikstad, hvor usikkert valgresultatet, sånn som du ser det nå?
2: Ja, det som de siste oppdaterte tallene på morgenen, det at det drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg I stand til her, sier at det 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor det heller at man ikke kommer I gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler I disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
1: Ja, hva det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
2: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt «Kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kan kanskje finne sammen her». Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag I hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har I hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
1: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Den republikanske senatoren Mitch McConnell var I går tilbake I kongressbygningen I Washington DC etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder I senatet, ble lagt inn på sykehus I midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans. Widows Bay ble kveldens store vinner under Emmy-utdelingen I natt. Serien fikk totalt 14 priser og ble blant annet kåret til beste komiserie. Matthew Rhys fikk pris for beste mannlige hovedrolle, ikke bare for rollen sin I Widows Bay, men også for den han spilte I serien The Beast in Me. Han den første skuespilleren som har vunnet to hovedrollepriser på en Emmy-kveld. Du, Helga Thunheim, du har fulgt med på utdelingen. Hvor stor prestisje er det egentlig å vinne pris for to ulike serier?
3: Ja, det første gang det har skjedd i historien at en person har vunnet to hovedrollpriser i to ulike serier. Så her har Matthew Rhys skrevet historie. Og så jo også serien historisk fordi at han vant 14 priser innenfor sin kategori, altså i komedie. Og det har jo heller aldri skjedd før den, og det var nok ikke, eller det var jo ikke ventet at den skulle vinne så mange priser på forhånd. Den har tatt med seg alt av fagpriser og skuespillerpriser omtrent, både hovedrolleprisen da til Matthew Rhys og to birollepriser. Den vant for beste manus og beste komiserie, og i tillegg så vant den også beste regipris. Og den var det Hiro Murai, som kom fra Japan, som vant, og han den første med asiatisk bakgrunn noensinne, som har vunnet regipris innenfor komedie.
1: Mm. Så ja, det mange øyeblikk å ta med seg i løpet av en sånn kveld, og så noen gjenganger på scenen.
3: Ja, det var The Pitt var jo den store favoritten før utdelingen. Den hadde 25 nominasjoner. Den tok med seg 6 priser, som jo ganske mange, blant annet for beste drama, som den også vant i fjor. Og så vant Noah Wiley prisen for beste mannlige skuespiller.
1: Og så da en ærespris til skuespilleren Michael J. Fox. Hva var det han ble belønnet for?
3: Ja, han ble belønnet for sitt arbeid for å finne en kur mot Parkinson. Han har jo selv Parkinson. Den diagnosen fikk han for mange år siden, og når han ble ropt opp på scenen, så var det stående applaus for han, og i takketalen så fortalte han om når han fikk diagnosen og takket bransjen for den støtten han har fått og for at de ikke ventet han ryggen når han fikk diagnosen, så det var veldig rørende øyeblikk.
1: Takk skal du ha, Helga Thunheim, for den oppsummeringen.

0: Razzia mot Telenor. Selskapet er sikta for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Dansk militærhelikopter skal ha blitt beskutt med nødbluss fra en russisk fregatt. Regjeringen varsler flere endringer i norsk skole, vil ha sterkere statlig styring. Klokka har blitt 11. Her er siste nytt fra NRK Nyheter. PST og Kripos ransaker Telenors hovedkontor på Fornebu i dag. Telenor er siktet for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og for overtredelse av sanksjonsloven. Kripos melder at siktelsen gjelder i perioden fra militærkuppet 1. februar 2021 og fram til salget av Telenors heleide datterselskap ble gjennomført i mars året etter. Telenor melder at de vil samarbeide fullt ut med etterforskningen og er positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. Kjersti Strømmen, hva er bakgrunnen for denne siktelsen?
1: Ja, det er jo at militærjuntaen i Myanmar tok makten ved et kupp i 2021, og året etterpå så ble det, eller i tiden etter det, og spesielt året etterpå, var det mange store demonstrasjoner og også væpnet angrep fra motstandsbevegelsen på juntaen. Og i denne perioden så har da juntaen krevd å få utlevert informasjon fra Telenor. Det går på telefonnummeret, hvor folk har oppholdt seg, og på brukerdata. Så det har jo satt veldig mange mennesker i fare, for dette er jo et brutalt militærdiktatur som går hardt til verks mot all opposisjon. Og her er det jo ikke bare snakk om å få fengslet folk, men også tortur.
0: Denne saken har vært omtalt flere ganger. Hva har Telenor sagt om den tidligere?
1: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det vil ha satt deres ansatte i fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som er blitt gitt til juntaen, er det juntaens ansvar. Det er de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
0: Telenor skriver selv om denne siktelsen i en børsmelding i dag, og der nevner de at det er ingen enkeltpersoner som er siktet. Men det er en omfattende sak. Fortell litt mer om det.
1: Ja, det er jo, har jo vært, NRK blant annet har jo hatt masse informasjon om disse menneskene som har blitt forfulgt, og det er også en sak som er blitt meldt for Asker og Bærum tingrett på vegne av en svensk organisasjon som er Justice and Accountability Initiative, og der har advokat Simonsen Vogtvig faktisk meldt 1253 konkrete mobilnummer opp til sak, mener jo at disse menneskene kan ha rett på kanskje 100 000 kroner i erstatning for å ha blitt utsatt for det som da Telenor er anklaget for, altså å ha satt disse menneskene i fare.
0: Det er razzia på Telenors hovedkontor på Fornebu i dag. Kripos og PST melder at de skal komme med mer informasjon i ettermiddag, men vet vi noe mer om hva som skjer på Fornebu?
1: Nei, nå vet vi jo at det er en razzia, så man regner jo med at de da konfiserer alt de kan av materiale som kan knyttes til etterforskningen av denne saken. Så akkurat hvor mye mer detaljer som kommer ut av dette vet vi ikke enda, men det må vi jo følge veldig nøye med på. Men det vil jo kanskje være da å se akkurat hva slags dokumenter som også NRK har lagt til grunn når det gjelder den journalistikken vi har ført, om at det der er jo egentlig papirer som Telenor selv har, dokumentasjon som Telenor har, som viser at man faktisk har utlevert alt den informasjonen. Så spørsmålet er jo da, er det Telenor som er ansvarlig for at disse menneskene er satt i fare?
0: Vi følger selvfølgelig denne saken utover dagen. Takk, Kjersti Strømmen. Skal ta med at Telenor nå skriver at militærkuppet var en tragedie for folket i Myanmar, der Telenor opplevde å bli satt i en umulig situasjon uten noen gode alternativ. Ansatte risikerte fengsling, tortur eller dødsstraff dersom militærmyndighetens pålegg ikke ble etterkommet. Telenor skriver videre at de opplevde at de ikke hadde noe reelt valg, og at de ikke kunne sette sine ansattes liv i fare. Telenor vil samarbeide fullt ut med etterforskninga, og positive til at saka skal bli grundig gjennomgått, men før politiet har fullført sin etterforskning, det ikke naturlig for Telenor å kommentere dette nærmere. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt mot med nødbluss fra en russisk fregatt i går. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. En alvorlig hendelse, sier Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Jamen, vi tager det meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, når der bliver beskudt mod en dansk militærhelikopter i international farvand, som
3: over... Det er svært alvorligt, når et dansk militærhelikopter bliver skudt mod i internationalt farvand, mens det overvåker en russisk fregat. Hvor alvorligt er dette? Er det et hybridangreb? Nej, det kan det ikke kalles. Det blev brugt nødbluss og pyroteknik mod helikopteret, og det er selvsagt alvorligt. Viktigst det at mannskapet og helikopteret uskadet. Men selvfølgelig det alvorlig. De utførte et rutineoppdrag med å overvåke nærområdene våre. Det kommer vi til å fortsette vi med. Hva gjør helikopteret når det oppfattes som provoserende? Det tar bilder og observerer et krigsskip nær Danmark. Dette en ordinær oppgave for forsvaret som vi vil fortsette med. Jeg vil ikke spekulere i den russiske reaksjonen. Men dette viser et nytt mønster og økt russisk risikovillighet.
2: Det vel også et uttrykk for at den russiske risikovillighed er stigende.
3: Ja, hva forteller dette om forholdet vårt til Russland? Det bekrefter at russerne aktive overfor Vesten. Og tøyer grenser med sine handlinger.
0: I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da 95% av stemmene talt opp. Norske studenter mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du på fremleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet frem?
4: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten nå den høyeste som målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
5: Vi har jobbet med SHoT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett en egentlig ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå er tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi veldig positivt. Samtidig så det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
4: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
5: Det satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og studentene også prioritert disse områdene, sånn at det iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
4: Og så det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
5: Nei, vi opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi i stand til å møte studentene når de kommer, og så jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
4: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat? Ja,
5: da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
4: Tusen takk, Trond Morten Tronsen. Og i oktober blir det lagt frem en tilleggsundersøkelse som skal handle om seksuell helse.
0: Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til ordet for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
6: I've worked in AI for 10 years, and the whole time, every year I have been saying...
3: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, bare noen få år. Vi i det vinduet nå. Det mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går raskafte.
0: Morten Gudvin, du professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
7: Nei, det det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker i så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
0: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
7: Ja, så det helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det i hovedsak to måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være en terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre. Det et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre, som snakkes mye mer om her, at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes hvis vi, la oss si, vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene, og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den i dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det mennesker selv som utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen, som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene mer teoretiske enn faktisk utfordringer, men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt i hvert fall når man hører disse utdannelsene.
0: Ja, og så det jo flere av dem da som tar til orde for å bremse utviklingen. Det i det hele tatt mulig?
7: Ja, så det veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det noen få firmaer i USA, riktig nok, som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å, eller får beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette i gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina i hovedsak. Hvis man bremser utviklingen i USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen i Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det nok i praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor brems i hvert fall.
0: Så det da helt konkret her tatt til orde I et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakta bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Det I det hele tatt mulig?
7: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme å skru av internett I dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til I praksis. Men det man absolutt bør ha avknapp for noen ting, hvis man ser for seg at en kunstig intelligens I ferd med å brukes som en del av våpenindustrien, for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det I formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminell I fremtiden, for eksempel, som noe man blant annet gjør I andre land, ikke I Norge eller I Vesten I det hele tatt, men I Kina dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stoppe for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi har vi full fart på vei inn med en ny lovgivning I EU, og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen, den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til, hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi I hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men ikke for all kunstig intelligens, det for noen små eksempler.
0: Takk skal du ha for at du var med, Morten Gudvin I Kristiansand. Forskjellene mellom norske skoler har blitt for store, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den ferske PISA-undersøkelsen viste betydelig tilbakegang I grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matte. Nå mener Støre og regjeringen det på tide med mer statlig styring og varsle endringer som mer styring av pedagogikken, like bøker for alle, konkrete kunnskapsmål på alle trinn, felles opplegg som skal gjelde på alle skoler, og likere tilgang til læremidler som fysiske bøker. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig å gjøre noe nå.
8: Ja, vi må ha bedre statlig styring av norsk skole. Dette I tillegg til flere grep vi allerede har lansert, knyttet til balanse mellom skjerm og bok, og dette med å bygge opp på hvordan læreren selvsagt sjefen I klasserommet. Men det vi ser på nettopp å være tydeligere på hva elevene skal kunne, og når de skal kunne det, det innebærer en endring av læreplanen. Det var tydeligere på hva de faktisk, hvilket utstyr som bra å bruke I undervisningen. For det vi ser I dag at vi har ikke pensumlister, og det må vi gjøre noe med. Og det tredje dette her med hvilken metode man bruker når man for eksempel har lese- og skrive- og regneopplæring. At det må det være tydeligere I forhold til hva som basert på nyeste forskning og hva som anbefales å bruke. Vi må tidligere klare å identifisere de elevene som trenger hjelp, og vi må være tidligere på å identifisere mangler I den infrastrukturen som lærerne trenger for å gi god undervisning. Og vi må tilrettelegge enda bedre for at lærerne skal kunne nå målet om at elevene våre skal kunne lese, skrive og regne.
9: Enkelte av forslagene I dag tror jeg Fremskrittspartiet kan være med å diskutere med regjeringen. Dette med å konkretisere læreplanene og være tydelig på hvilke mål man skal ha for elevenes progresjon, det tenker jeg positivt. Men det andre ting jeg veldig skeptisk til. Det at regjeringen og utdanningsdirektoratet skal velge ut vinnere blant skolebokforfatterne jeg svært skeptisk til. Og jeg synes også det å gå inn I metodefriheten til lærerne noe jeg skeptisk til. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå, det å sørge for at lærerne vet hva de skal trene opp elevene I. For lærerne høyt utdannede mennesker. De vet hva de driver med, men de har hatt noen ganske svevende læreplaner å forholde seg til. De må konkretiseres. Så tror ikke jeg det store problemet I norsk skole hvilken lærebok man bruker. Det vel mer det at lærebøkene har blitt brukt for lite. Man kan ikke fjerne makten fra læreren. Kunnskapsministeren snakker også varmt om at læreren skal være sjefen I klasserommet. Da må man passe på at det ikke blir utdanningsdirektoratet som sjefen I klasserommet. Så læreren nødt til å beholde metodefriheten sin, og de nødt til å få tillit til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte.
0: Simen Velle utdanningspolitisk talsperson I FRP. Leder I Utdanningsforbundet, Geir Røsvold, enig I flere av tiltakene til regjeringen, men han mener økonomi en stor utfordring.
10: Altså vi advarer mot at den statlige styringen griper inn i klasserommet. Det må være sånn at det er lærerne i klassen som bestemmer hvilke metoder man skal bruke. Men så er det sånn at vi tenker at det er fornuftig at man får et råd som vurderer læremidler. Jeg tror at hvis man får en mer stabil finansiering, hvis man får flere skolebøker, hvis man får flere trykte læremidler, så vil det bidra positivt. Men jeg tror det aller viktigste nå, det er at politikerne samler seg med et politisk forlik om skolen, som går på finansiering blant annet, som går på tid til å gjøre jobben for læreren, sånn at man sørger for en ro i skolen som ikke har vært der i de siste årene.
11: Karoline Thorkildsen, fylkesleder i Norsk Lektorlag og lektor ved Ullern videregående skole her i Oslo. God morgen.
12: God morgen.
11: Kan statlig detaljstyring løse problemet?
12: Og det er et kjempevanskelig spørsmål, for det er veldig uklart hva det egentlig ligger i statlig detaljstyring.
11: Og så er det kanskje ikke bare ett problem heller.
12: Det er kanskje ikke det det går på. Altså, nå har jeg akkurat hørt på Politisk kvarter i likhet med sikkert veldig mange andre, og det er ikke noe tvil om at ønsket fra veldig mange lærere om å komme inn i mer kunnskapsstyrte læreplanmål, altså at tilbake til pensum da, for å forklare det enkelt, det er riktig vei å gå. Men så er det andre ting igjen som vi kanskje ikke ønsker at staten skal styre for oss.
11: Som for eksempel?
12: Altså, nå finnes det veldig mange veldig flinke lærere der ute, og lærerutdanningen har jo nå blitt femårig, som betyr at man bare blir enda flinkere, gjør man ikke det, fordi at utdanningen er så lang. Og da er det jo noe med å stole på det at lærerne har lært seg gode metoder i sitt utdanningsløp, og at de også har lært seg gode metoder å bruke, som de har erfart at fungerer godt, og det at man skal da eventuelt gå inn ovenifra og bestemme hvilke metoder som fungerer best, det er jeg veldig skeptisk til. Og det er særlig knyttet til hvem er de som skal bestemme? Altså, hvem er denne staten da, i den forstand? For nå har det vel vært sånn at veldig mye har vært politisk ønsket, og så har det vært kjørt gjennom UDIR, altså utdanningsdirektoratet, og enkelte læreforskere, og da skal vi være ærlige og si at de har ikke lenger så veldig sterk troverdighet blant mange lærere, for de har vært med og kjørt mye av dette her i grøfta.
11: Mm. Men du snakker om... eller ikke du, men vi snakker om PISA-resultater. Er det andre ting enn pensum som kan ha innvirkning på de dårlige resultatene?
12: Selvfølgelig, og man ser jo også at dette er en trend over hele Europa, at resultatene går ned, og det er særlig sånne ting som utholdenhet, og det å kunne lese tekst over tid, det å forstå mer komplekse sammensetninger. Så her er det jo for eksempel dette med skjerm, som kommer inn som en fellesnevner på tvers av landegrenser, og det at elever er vant til at man skal gjerne ha raske skifter, at man ikke skal behøve å kjede seg. Jeg synes jo det er et kjempeproblem i seg selv, at man ser på kjedsomhet, eller å repetere noe man ikke liker så godt, som noe negativt, for vi vet alle sammen det at hvis du skal bli skikkelig god i noe, så tar det kanskje 10.000 timer for å bli en god fotballspiller, eller en god til å spille fiolin. Men hvorfor er vi så redde for at det da kanskje tar 10.000 timer med pugg og øving for å bli god til å lese og skrive, regne og være studieforberedt, da, som vi ønsker at veldig mange i samfunnet skal bli?
11: Jeg må bare innrømme at hodet mitt virket litt treikt akkurat nå, og du snakket om at disse byråkratene i direktoratet hadde kjørt alt i grøfta, så vil jeg bare minne om at her er ikke direktoratet til å forsvare seg. De har sikkert en mening om den påstanden de også vil få ta den debatten en annen gang.
12: Absolutt.
11: Hvilke grep mener du er de viktigste for å ta dette videre i en mer kvalitetsrettet retning?
12: Vi ønsker oss ikke noen ny reform nå, hvor vi bare kaster alle ballene opp i lufta en gang til og sier at nå skal vi finne ut hvordan ting skal lande. Vi kan bruke det rammeverket vi allerede har. Vi kan bruke læreplanen, men vi kan konkretisere hva de skal kunne, altså kunnskapsmål. Det er veien å gå. Og så må jo dette da tydeliggjøres gjennom at det blir læreverk, fysiske lærebøker i alle fag. Og forlagene har jo sittet på gjerdet og ventet, fordi at de ser at kommunene har ikke penger til å kjøpe inn disse læreverkene, og det har ikke vært noe krav om det heller. Da er det ikke lønnsomt for de å produsere det. Så det at det da blir insentiver sånn at forlagsbransjen faktisk lager gode læreverk, kvalitetssikrede læreverk som kan komme ut til alle elever, det tror jeg er kjempeviktig. Og så skal vi tørre å stå i litt sånn ubehag da. Hvis du skal bli god i noe, som jeg sa, så må du øve, og da må du også øve hjemme. Da må vi tørre å si at du må lese litt hjemme, du må ha litt lekser. Leksefri skole er et kjempestort problem, for repetisjon, det må vi faktisk ha. Ja. Så jeg tror vi kommer dit med mange sånne...
11: Og så vil motstanderen det argumentet si at ja, men du har jo eleven på skolen i 8 timer, du må da klare som en 5-årig utdannet lærer å putte noe inn i huene på de elevene.
12: Absolutt, men det klart at de 8-timersdagene, de befinner seg ikke på barneskolen og ungdomsskolen, de befinner seg på videregående, og der det nesten litt sånn selvsagt at en del øving må foregå utenfor timen også. Og så det selvfølgelig de som vil hevde at norske elever har for mange fag, de skal kunne litt i alle fag, og at det en ganske krevende øvelse, det å hoppe fra et fag til et annet. Men hvis vi skal gå for noe helt konkret, så må det være det at det må være tydeligere hva du faktisk har kunnet hvert eneste år du går på skolen, og så skal du da få støtte av læremidler som er fysiske, og som gjør at lesetreningen din blir mye bedre. Men en ting som blir litt borte i denne diskusjonen, det jo hva vi skal gjøre med de ungdommene som eventuelt ikke klarer det hvert eneste år.
11: Og der åpner du en dør som jeg bare lukker igjen med en gang, fordi at det også en lang diskusjon. Caroline Torkelsen, fylkesleder i Norsk Lektorlag i Oslo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
12: Takk for at jeg fikk komme.
0: For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt høy, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. SSB sier lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten på 3%, og dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høye renter på lån trekker kjøpekraften ned for de som har mye gjeld. Statistisk sentralbyrå spår en fortsatt høy rente ut neste år, med en økning på 0,25% i høst. Deretter skal den kuttes fire ganger gjennom 2028, ifølge prognosene. Styringsrenta kommer da ned til 3,5%, som i øvre del av intervallet på mellom 2,25 og 3,75%, som Norges Bank anser for å være et normalt rentenivå, skriver SSB. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer fra Stavanger i Sør-Rogaland tingrett, der de tiltalt for å ha hjulpet en 19-åring med å planlegge et bestillingsdrap i England på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. De tiltalte skal ha hjulpet til med nødpass og penger. Drapet ble ikke gjennomført, og 19-åringen ble dømt i England. De tre tiltalte på 17, 18 og 19 år erkjenner ikke straffskyld. Kriminalomsorgsdirektoratet ber alle landets fengsel spare inn 83 millioner kroner i år. Ifølge Klassekampen vurderer direktoratet blant annet mer kameraovervåkning i stedet for fengselsbetjenter. I tillegg skal fengselet innføre strenge regler for vikarbruk og full stopp i nyansettelser for å få budsjettet i balanse. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt mot med nødbluss fra en russisk fregatt i går. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. En alvorlig hendelse, sier Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Vi tar det meget alvorligt. Altså, det alvorligt.
3: Det svært alvorligt, når et dansk militærhelikopter blir skudt mot i internationalt farvand, mens det overvåker en russisk fregat. Hvor alvorlig dette? Det et hybridangrep? Nej, det kan det ikke kalles. Det ble brukt nødbluss og pyroteknik mot helikopteret, og det selvsagt alvorligt. Viktigst det at mannskapet og helikopteret uskadet. Men selvfølgelig det alvorlig. De utførte et rutineoppdrag.
2: Nemlig holde øye med, hva sker der i omkring Danmark.
3: Med å overvåke nærområdene våre. Det kommer vi til å fortsette vi med. Hva gjør helikopteret når det oppfattes som provoserende? Det tar bilder og observerer et krigsskip nær Danmark.
2: Det ikke noe unormalt i. Det den oppgave forsvaret har.
3: Dette en ordinær oppgave for forsvaret som vi vil fortsette med.
2: Så vil jeg ikke spekulere i, hva det skyldes.
3: Jeg vil ikke spekulere i den russiske reaksjonen.
2: Det i hvert fall et mønster.
3: Men dette viser et nytt mønster og økt russisk risikovillighet.
2: At den russiske risikovillighet stigende.
13: Ja, hva sier det om vårt forhold til Russland?
3: Hva forteller dette om forholdet vårt til Russland? Det bekrefter at russerne aktive overfor Vesten. Og tøyer grenser med sine handlinger.
0: Trafikken i Nederland har hatt store problemer denne morgenen, og det nasjonale jernbaneselskapet NS mistenker at de kan ha blitt utsatt for en sabotasjeaksjon. Spesielt morgenrøsje rundt byene Zwolle, Deventer og Amersfoort ble hardt rammet. Det finnes foreløpig ingen indikasjoner på hvem som står bak den mistenkte sabotasjen. Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer fram i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskninga og positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. Kollega Tore Tollesrud, du ved hovedkontoret på Fornebu. Det noe tegn til ransakelse der?
14: Ja, vi har ikke sett politifolk som har båret PC-er og andre beslaglagte ting inn eller ut. Det Telenor opplyser at ledelsen i selskapet akkurat nå blir informert av politiet om siktelsen. Eller siktelsene, for her det jo faktisk to ulike saker. Det kan jo virke som PST og Kripos har gått to ulike veier mot Telenor i denne Myanmar-saken, og så har de nå kommet til at de skal samarbeide, og de har da innkalt til en pressekonferanse klokken 15 i ettermiddag for å gå nærmere inn i hva denne saken egentlig dreier seg om.
0: Ja, hva vet vi nå om de to ulike siktelsene?
14: Ja, den ene som Kripos ser på dreier seg om mulige forbrytelser mot menneskeheten. Det høres så voldsomt ut dette her, men det altså knyttet til Telenors virksomhet i Myanmar. Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble det et militærkupp. Så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata til militærregime, som da potensielt kan ha kompromittert folk som vært opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregime basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brudd på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyrt regime uten at de har fått en tillatelse fra utenriksdepartementet. Så altså to ulike saker dette her.
0: Og Telenor meldte selv om dette i en børsmelding i formiddag, og dette fikk ganske umiddelbare reaksjoner.
14: Ja, Telenor-kursen ned over 1%, og det vel lett å sette det i sammenheng med det som nå skjer. Dette jo en veldig uvanlig sak, oppsiktsvekkende sak. Jeg kan ikke huske at man har hatt lignende saker i noen grad. Store børsnoterte selskaper har blitt siktet for brudd på, eller for å ha gjort forbrytelse mot menneskeheten, så dette en, vil jeg si, en unik sak.
0: Takk skal du ha for den rapporten fra Fornebu, Tore Tollesrud. Sutet Moen, du en av dem som har jobbet med disse avsløringene over lengre tid. Det en alvorlig siktelse, forbrytelse mot menneskeheten, medvirkning til det. Hva bakgrunnen?
15: Så det startet jo egentlig med en svensk gravejournalist, Andreas Ståhl, som var på tilfeldigvis på en fest i Thailand, hvor det var veldig mange opprørssoldater, demokratiforkjempere og aktivister samlet. Og der klarte han å plukke opp at det var veldig mye misnøye mot Telenor i den burmesiske befolkningen. Så da begynte han å nøste opp i det, og etter vel flere år med skildearbeid, så fant han flere personer som kunne gi han lekkede dokumenter, som ville gi oss innsyn i dette. Så i samarbeid med NRK så har vi klart å grave frem og avdekke at i hvert fall 1300 Telenor-kunder fikk utlevert sensitiv metadata, og da det ting som hvem har de ringt, hvem har ringt dem, og hvor har de befinnet seg. I etterkant av kuppet på Juntas forespørsler. Da. Og det som var veldig oppsiktsvekkende var jo at ikke en eneste gang sa Telenor nei til disse forespørslene. Og da har vi jo funnet flere tilfeller hvor denne informasjonen kan ha bidratt til at flere kjente opposisjonelle aktivister og folkevalgte ble arrestert, pågrepet og i noen tilfeller henrettet.
0: Og disse avsløringene som da kom, de førte til en anmeldelse?
15: Ja, det stemmer. Så vi klarte å avdekke flere slike historier. Et av de mest oppsiktsvekkende var jo denne historien om Seato, som var en tidligere rapper som ble en veldig betrodd og nær folkevalgt i Aung San Suu Kyis regjering. Så man fant ut at militærjuntaen etterspurte informasjon om han og hvor han har befunnet seg, og noen uker senere så ble han pågrepet. Så det er i den historien hvor hans kone i etterkant har gått sammen med flere slike skjebner for å sette i gang en masse søksmål.
0: Hva kan du si mer om det masse søksmålet?
15: Altså, det er jo en stor konsekvens som har vært for veldig mange mennesker som har vært i en veldig vanskelig situasjon. Så de prøver å samle nok historier slik at de kan bringe dette, slik at det blir konsekvenser for Telenor i dette tilfellet her.
0: Hva er det Telenor har sagt om denne saken frem til nå?
15: De har jo hele tiden fastholdt at det er på grunn av sikkerhet for sine ansatte, at de hadde ikke noe, de var i et dilemma, fordi det gjaldt ansattes liv og sikkerhet, og ikke gi fra seg den informasjonen. Og en annen ting er jo at Telenor har også fastholdt at overvåkingsutstyret som de hadde, aldri ble testet, men der har NRK avdekket et ukjent internt notat fra Telenor, hvor man viser kommunikasjon med juntaen om at de har testet dette utstyret, men det benekter Telenor. Så de har fastholdt på at det er et etisk dilemma som de sto i, og at de valgte å ta sikkerheten til sine ansatte.
0: Hva er det som skjer videre nå i denne saken?
15: Det som blir spennende å se er jo om PST og Kripos finner funn som kan avklare om det har skjedd straffbare brudd på norsk rett eller internasjonale forpliktelser som de har hatt. Da.
0: Vi følger den videre. Takk skal du ha, Sutet Moen. I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da er 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reikstad, hvor usikkert er valgresultatet, sånn som du ser det nå?
16: Ja, det som er de siste oppdaterte tallene på morgenen, det er at det er drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg er i stand til her, sier at det er 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt er en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor er det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor er det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
0: Ja, hva er det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
16: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kan kanskje finne sammen her. Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
0: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Norske studenter er mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du er på fremleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet frem?
4: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten er nå den høyeste som er målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
5: Vi har jobbet med SHoT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett en egentlig ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå er tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi er veldig positivt. Samtidig så er det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
4: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
5: Det er satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene, og studentene også prioritert disse områdene, sånn at det er iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
4: Og så er det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
5: Nei, vi er opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi er i stand til å møte studentene når de kommer, og så er jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
4: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat? Ja,
5: da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig,
4: husleie og kjøpe mat.
5: Ja, da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig,
0: Støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett er nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
3: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
0: Widows Bay ble kveldens store vinner under Emmy-utdelingen i natt.

0: fikk totalt 14 priser og ble blant annet kåret til beste komiserie. Matthew Rhys fikk pris for beste mannlige hovedrolle, ikke bare for rollen sin i Widow's Bay, men også for den han spilte i serien The Beast in Me. Han den første skuespilleren som har vunnet to hovedrollepriser på en Emmy-kveld. Du, Helga Thunheim, du har fulgt med på utdelingen. Hvor stor prestisje er det egentlig å vinne pris for to ulike serier?
1: Ja, det første gang det har skjedd i historien at en person har vunnet to hovedrollepriser i to ulike serier. Så her har Matthew Rhys skrevet historie. Og så jo også serien historisk fordi at han vant 14 priser innenfor sin kategori, altså i komedie. Og det har jo heller aldri skjedd før den, og det var nok ikke, eller det var jo ikke ventet at den skulle vinne så mange priser på forhånd. Den har tatt med seg alt av fagpriser og skuespillerpriser omtrent. Både hovedrolleprisen til Matthew Rhys og to birollepriser. Den vant for beste manus og beste komiserie, og i tillegg så vant den også beste regipris. Og den var det ikke vant i fjor. Og så vant den Noah.
0: Skuespilleren Michael J. Fox, hva var det han ble belønnet for?
1: Ja, han ble belønnet for sitt arbeid for å finne en kur mot Parkinson. Han har jo selv Parkinson, den diagnosen fikk han for mange år siden, og når han ble ropt opp på scenen, så var det stående applaus for han, og i takketalen så fortalte han om når han fikk diagnosen, og takket bransjen for den støtten han har fått, og for at de ikke venter for den støtten han har fått, og for at de ikke ventet han ryggen når han fikk diagnosen, så det var veldig rørende øyeblikk.
0: Takk skal du ha, Helga Thunheim, for den oppsummeringen. Forskjellene mellom norske skoler har blitt for store, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den ferske PISA-undersøkelsen viste betydelig tilbakegang i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matte. Nå mener Støre og regjeringen det på tide med mer statlig styring og varsle endringer som mer styring av pedagogikken, like bøker for alle, konkrete kunnskapsmål på alle trinn, felles opplegg som skal gjelde på alle skoler, og likere tilgang til læremidler som fysiske bøker. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig å gjøre noe nå.
2: Ja, vi må ha bedre statlig styring av norsk skole. Dette i tillegg til flere grep vi allerede har lansert, knyttet til balanse mellom skjerm og bok. Og dette med å bygge opp på hvordan læreren selvsagt sjefen i klasserommet. Men det vi ser på nettopp er å være tydeligere på hva elevene skal kunne, og når de skal kunne det. Det innebærer en endring av læreplanen. Det var tydeligere på hva de faktisk, hvilket utstyr som bra å bruke undervisningen. For det vi ser i dag at vi har ikke pensumlister, og det må vi gjøre noe med. Og det tredje er dette her med hvilken metode man bruker når man for eksempel har lese- og skrive- og regneopplæring. At det må det være tydeligere i forhold til hva som basert på nyeste forskning og hva som anbefales å bruke. Vi må tidligere klare å identifisere de elevene som trenger hjelp, og vi må være tidligere på å identifisere mangler i den infrastrukturen som lærerne trenger for å gi god undervisning. Og vi må

0: person i FRP. Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold, er enig i flere av tiltakene til regjeringen, men han mener økonomi er en stor utfordring.
1: Vi advarer mot at den statlige styringen griper inn i klasserommet. Det må være sånn at det er lærer. Advarer mot at den statlige styringen griper inn i klasserommet. Advarer mot at den statlige styringen griper inn i klasserommet. Advarer mot at den statlige styringen griper inn i klasserommet. Grip inn i klasserommet. Det må være sånn at det er lærerne i et råd som vurderer læremidler. Jeg tror at hvis man får en mer stabil finansiering, hvis man får flere skolebøker, hvis man får det viktigste nå, det er at politikerne samler seg med et politisk forlik om skolen, som går på finansiering blant annet, som går på tid til å gjøre jobben for læreren, sånn at man sørger for en ro i skolen som ikke har vært der de siste årene.
0: Telenor er siktet for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. PST og Kripos ransaker nå selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder ifølge Kripos perioden fra militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021 og fram til Telenor solgte sitt heleide datterselskap i mars året etter. Bakgrunnen for siktelsen er at dette datterselskapet gjentatte ganger utleverte historiske trafikkdata om kunder til militærregimet, samtidig som dette regimet sto for omfattende overgrep mot deler av sivilbefolkningen. Telenor skriver om siktelsen i ei børsmelding og melder samtidig at ingen enkeltpersoner er siktet eller under etterforskning. Kollega Tore Tollesju, du er ved hovedkontoret på Fornebu. Er det noe tegn til ransakelse der?
2: Ja, vi har ikke sett politifolk som har båret PC-er og andre beslaglagte ting inn eller ut. Det Telenor opplyser er at ledelsen i selskapet akkurat nå blir informert av politiet om siktelsen. Eller siktelsene, for her er det jo faktisk to ulike saker. Det kan jo virke som PST og Kripos har gått to ulike veier mot Telenor i denne Myanmar-saken, og så har de nå kommet til at de skal samarbeide, og de har da innkalt til en pressekonferanse klokken 15 i ettermiddag for å gå nærmere inn i hva denne saken egentlig dreier seg om.
0: Ja, hva vet vi nå om de to ulike siktelsene?
2: Ja, den ene som Kripos ser på dreier seg om mulige forbrytelser mot menneskeheten. Det høres så voldsomt ut dette her, men det er altså knyttet til Telenors virksomhet i Myanmar. Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble det et militærkupp. Så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata til militærregime, som da potensielt kan ha kompromittert folk som er opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregime basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brudd på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyr til regime, uten at de har fått en tillatelse fra Utenriksdepartementet. Så altså to ulike saker dette er.
0: Og Telenor meldte selv om dette i en børsmelding i formiddag, og dette fikk ganske umiddelbare reaksjoner.
2: Ja, Telenor-kursen er ned over 1%, og det er vel lett å sette det i sammenheng med det som nå skjer. Dette er jo en veldig uvanlig sak, oppsiktsvekkende sak. Jeg kan ikke huske at man har hatt lignende saker i noen grad. Store børsnoterte selskaper har blitt siktet for brudd på, eller for å ha gjort forbrytelse mot menneskeheten, så dette er en, vil jeg si, er en unik sak.
0: Tutet Moen, du er en av dem som har jobbet med disse avsløringene over lengre tid. Det er en alvorlig siktelse, forbrytelse mot menneskeheten, medvirkning til det. Hva er bakgrunnen?
3: Så det startet jo egentlig med en svensk gravejournalist, Andreas Ståhl, som var tilfeldigvis på en fest i Thailand, hvor det var veldig mange opprørssoldater, demokratiforkjempere og aktivister samlet. Og der klarte han å plukke opp at det var veldig mye misnøye mot Telenor i den burmesiske befolkningen. Så da begynte han å nøste

0: i det, og etter vel flere år med skildearbeid, så fant han en, eller så fant han flere personer som kunne gi han lekkede dokumenter, som ville gi oss innsyn i dette. Så i samarbeid med NRK så har vi klart å grave frem og avdekke at i hvert fall 1300 Telenor-kunder fikk utlevert sensitiv metadata, og da er det ting som hvem har de ringt, hvem har ringt dem, og hvor har de befinnet seg. I etterkant av kuppet på Juntas foretler. Og det som var veldig oppsiktsvekkende var jo at ikke en eneste gang sa Telenor nei til disse forespørslene. Og da har vi jo fått funnet flere tilfeller hvor denne informasjonen kan ha bidratt til at flere kjente opposisjonelle aktivister og folkevalgte ble arrestert, pågrepet og i noen tilfeller henrettet.
1: Og disse avsløringene som da kom, de førte til en anmeldelse?
0: Ja, det stemmer. Så vi klarte å avdekke flere slike historier. Et av de mest oppsiktsvekkende var jo denne historien om Seato, som var en tidligere en rapper som ble en veldig betrodd og nær folkevalgt i Aung San Suu Kyis regjering. Så man fant ut at militærjuntaen etterspurte informasjon om han og hvor han har befunnet seg, og noen uker senere så ble han pågrepet. Så det er i den historien hvor hans kone i etterkant har gått sammen med flere slike skjebner for å sette i gang i masse søksmål.
1: Hva kan du si mer om det masse søksmålet?
0: Altså, det er jo en stor konsekvens som har vært for veldig mange mennesker som har vært i en veldig vanskelig situasjon. Så de prøver å samle nok historier slik at de kan bringe dette, slik at det blir konsekvenser for Telenor i dette tilfellet her.
1: Hva er det Telenor har sagt om denne saken frem til nå?
0: De har jo hele tiden fastholdt at det er på grunn av sikkerhet for sine ansatte, at de hadde ikke noe, de var i et dilemma, fordi det gjaldt ansattes liv og sikkerhet, og ikke gi fra seg den informasjonen. Og en annen ting er jo at Telenor har også fastholdt at overvåkingsutstyret som de hadde aldri ble testet, men der har NRK avdekket et ukjent internt notat fra Telenor, hvor man viser kommunikasjon med juntaen om at de har testet dette utstyret, men det benekter Telenor. Så de har fastholdt på at det er et etisk dilemma som de sto i, og at de valgte å ta sikkerheten til sine ansatte.
1: Hva er det som skjer videre nå i denne saken?
0: Det som blir spennende å se er jo om PST og Kripos finner funn som kan avklare om det har skjedd straffbare brudd på norsk rett eller internasjonale forpliktelser som de har hatt. Da.
1: Vi følger den videre. Takk skal du ha, Sue Tetmoen. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. SSB sier lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten er på 3%, og dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høye renter på lån trekker kjøpekraften ned for de som har mye gjeld. Ekspertene spår endringer når Ståle Solbakken skal samle troppen for første gang siden VM. Vi skal få med oss laguttaket. PST og Kripos ransaker hovedkontoret til Telenor. Selskapet er sikta for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Dansk militærhelikopter skal ha blitt beskutt med nødbluss fra en russisk fregatt. Danmark kaller inn den russiske ambassadøren til samtale. Klokka nærmer seg 12 denne tirsdagen. Dette er NRK Nyheter. Om kort tid offentliggjør landslagssjef Ståle Solbakken troppen som skal møte Danmark, Portugal og Wales i Nations League. Norge skal spille 4 kamper på 11 dager. Først 2 hjemme på Ullevål, deretter 2 på bortebane. Og reporter Mats Arntzen, hva er det knyttet størst spenning til før troppen presenteres?
2: Spenningen er jo på rundt hvor mange spillere er det som kommer inn fra troppen som var med i VM. Hvor mange er det som ryker ut? Hvilke spillere er du da mest spent på, Andrin Hegerberg?
3: Nå blir det jo 24 og ikke 26 som det var i VM-troppen. Man er litt spent på de her U21-spillere som også blir tatt ut. Gjertrud Dahl som har gått Hull er jo et navn som er het, og et navn som kanskje er for fremtiden og EM i 28. Og så har du Ausbø som også en U21-spiller som har gått til Vestheim og gjort sakene sine bra der. De to er nok kanskje de er mest spent på. Men så spørs det da om man ønsker å gjøre det bra med U21 og kanskje la dem jobbe i fred og få minutter der, for det jo to spillere som trenger spilletid. Mm. Og så det å se om han velger å ta inn en helt ny, eller om det går kontinuitet. Det en ekstra lang samling med to ekstra kamper, fire kamper totalt, så det gjør jo at man har muligheten her nå til å bytte ut litt grann. Men det en tropp som har gjort det godt i VM tidligere også, som man ønsker å beholde.
2: Noen av disse unge guttene, om de med eller ikke, kan man få et lite hint av her, fordi først så skal U21-troppen tas ut, så da kan man jo se da, hvis man ikke ser disse navnene som Eivind Helland og Edvin Ausbø for eksempel, så kanskje det et hint om at de med i A-landslagstroppen, hvem vet, men vi vet jo at Ståle Solbakken han har likt å holde seg til de samme, bygd en gjeng over tid. Nå Fredrik Bjørkan, han har jo da meldt at han utilgjengelig, Alexander Sørloth ute, så vi vet at det blir minst to endringer. Så får vi høre da, fra U21-trener Jan-Peder Jalland først. Kanskje vi får noen hint der, så får vi se.
4: Skal jeg ta døra der? Skal jeg se opp, eller?
5: Den går ta den, altså. Jeg tar den.
6: 5 sekunder! Her er det. Kjør. Hei og velkommen til Ullevål stadion. Vi skriver et nytt kapittel. Herrelandslaget skal ut på det høyeste nivået i Nations League. Denne første runden her skal vi spille hele 4 kamper. Vi møter Danmark og Portugal her på Ullevål 24. og 27. september. Deretter Wales og Portugal borte 1. og 4. oktober. Men før Ståle tar ut troppen til den samlingen, så jeg med meg Jan-Peder Jalland. Hans U21-landslag skal ut i EM-kvalifisering. Og dere møter Nederland borte 25. september, deretter Bosnia-Herzegovina og Israel 29. og 6. oktober. Skal vi ta ut troppen din, Jan-Peder?
4: Ja.
6: Jan-Peder har tatt ut følgende. Martin Børsheim, Magnus Rugland Re, Rasmus Holten, Jonathan Norby, Eivind Helland, Nikolai Hopland, Oliver Braude, Vetle Auklen, Vetle Valle Egeli, Runar Norheim, Tobias Moy, Jens Hjertedal, Jakob Segadal Hansen, Niklas Ødegård, Niklas Vassberg, Bo Hegland, Marius Broholm, Daniel Bassi, Edvin Ausbø, Sindre Valle Egeli, Leander Alvheim og Philip Thorvaldsen. Ja, Jan-Peder. Norge leder altså sin kvalikgruppe. Er det slik at dere nå har muligheten til å ta dere til EM allerede denne samlingen?
4: Ja, altså det jo siste samlingen, Morten, så det absolutt mulighet for. Vi har 3 kamper, må ha 3 poeng i løpet av de, og fokuset som alltid på egen prestasjon. Veldig sterk tropp, veldig bra gruppe, masse solide typer, masse bra spillere. Så det har vært ekstra gledelig at det veldig mange som har meldt seg på, så uttaket har vel aldri vært så vanskelig med den U21-gjengen som det var nå. Så det masse bra spillere som ikke med. Vi har også noen debutanter i Vetle Auklen som har vært vurdert over tid. Vi har også en Levander Alvheim som har tatt steg, skårt 10 mål i Elitserien og utviklet seg veldig mye. Philip Thorvaldsen har også hatt en del forfall, så han har ikke vært med enda, men hatt en bra utvikling etter overgangen til Tvente. Så det ligger allerede en bra kultur, sterk ledergruppe, og så gleder vi oss også til å få inn noen nye, unge, spennende spillere.
6: Noen gode overganger også.
4: Ja, vi ser at en del har fått spilletid. Det har vært noen viktige overganger også, for eksempel for Rasmus Holten, som ikke spilt så mye Brann. Bassi kommer seg til Lillestrøm. Hopland kommer seg til Randers. Og så har det vært noen større overganger hvor folk også har kommet i gang godt i klubb, og så selvfølgelig konkurransen i utlandet enda større, men det har vært masse positive overganger og en veldig spennende tid for U21-gjengen.
6: Hva som har imponert deg aller mest med den gjengen?
4: Med den gjengen her så er det selvfølgelig, altså du må ha gode fotballspillere skal lykkes, men den kulturen som er i gjengen, mentaliteten når vi slår Bosnia da. Bosnia har spilt 6 matcher og slippet inn 1 mål i gruppa vår, og det var oss bortemot på en dødball. i regn og snø og sludd og dårlig bane og alt som kan tenkes i Østeuropa. Det en gjeng som står løpet når det tøffe vilkår, tåkehavet mot Israel. Samtidig så har vi hatt dominerende gode kamper som mot Slovenia, og vi stod oppreist på en veldig bra måte mot Nederland. Og så har vi noe å steppe opp på etter tapet bort mot Slovenia i mars. Men det håper at det en gruppe som veldig sultne, mange som gleder seg veldig til samling. Og så skal vi finne rette balanse med å være et spillende lag, samtidig som vi solide og kyniske nok.
6: Og litt om motstanderne dere møter nå i denne samlingen, tre motstandere.
4: Ja, så det en veldig jevn gruppe. Alle i gruppa kan nå playoff, og flere kan vinne gruppa, så en veldig jevn gruppe. Og veldig mange jevne og tette kamper hele veien med alle lag. Så det blir tøffe kamper hele veien, samtidig har vi tro på egen styrke og oss selv, og klare nå for å eie egen prestasjon og kjøre på i de tre siste matchene.
6: Høres bra ut. Det noen spørsmål til Jan-Peder? Ja. Begynner med... Ja. Ta din mikrofonen. Ta NRK først. Ja,
7: nå snakker jeg
6: utrolig kjapp.
7: Det noen spillere som har blitt koblet opp mot et A-landslag også. Hvilke vurderinger har dere gjort der for de som har vært mest aktuelle?
4: Nei, altså for det første, fantastisk å samarbeide med Ståle. Det har alltid vært. Han ser helhetlig bilde og er opptatt av utvikle spillere og gi dem muligheten. Så den dialogen har alltid vært veldig god og tett, og flere spillere har absolutt vært vurdert, og så skal Ståle få lov til å fortelle om de vurderingene, hvem som har vært nærmest, men det et veldig bra samarbeid og et team som har veldig god oversikt over de unge norske spillerne.
7: Det jo to år nå til at en burde flere unge fått sjansen nå for at jeg skulle være klare til mesterskap om to år.
4: Ja, så der en helhetlig vurdering i forhold til å spille 90 minutter eller tre starter for U21 kontra mindre minutt på et A-lag, hvordan ser det ut i klubb, der en større helhet som vurderes, og sannsynligheten da, for spilletid hos et A-landslag. Så konkurrerer jo da en sterk A-tropp, så det ikke...
6: Så da har, det flere spørsmål, det er mulig med en til en også etterpå. Da tar vi inn Ståle hvis han klar. Og da skal vi ta ut troppen til det som en lang samling med hele fire kamper. Vi kjører på, vi Ståle. Dette disse spillerne du har valgt ut. Keepere Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik. Forsvar, Kristoffer Vassbakkeier, Odin Bjørtuft, Torbjørn Heggem, Sondre Langås. Markus Holmgren Pedersen, Fredrik Sjøvold, Julian Ryerson, David Møller Wolfe og Leo Østegård. Midtbane, Telo Åsgård, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Ole Didrik Blomberg. Oscar Bob, Antonio Nusa, Andreas Skjeldrup, Christian Torstvedt og Martin Ødegård. Angrep, Erik Botheim, Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen. Alright, da det åpent for spørsmål. Vi lar journalistene kikke litt på troppen som ligger her før de vrir sine hjerner og rekker opp en hånd. Skal vi ta en av gangen? Ja, de trenger litt betenkningstid i dag. Ja, VG, nå ble det Therese her, da tar vi VG, vær så god. VG har tenkt klart, de vant den første konkurransen her. Vær så god.
8: Bra med glimt innslag her, ser jeg. Sjøvold, Bjørtuft og Blomberg kan jo gjerne begrunne de tre.
9: Falkner har jo hatt en veldig start-stopp, eller mest stopp etterpå. Så trenger, tror jeg, altså, mer kamper før han på opp der han skal være. Så har jo Bjørtuft har jo alltid ligget i vannskorpa der, så den var ikke så vanskelig. Sjøvold gjort det bra. Har vært med en gang før, men han måtte reise hjem med en gang før han fikk en trening, så få han inn i miljøet nå for å bli godt kjent med han. Han har spilt bra internasjonalt for Glimt over ganske lang tid, men det er jo sterk konkurranse. Aursnes kan spille på begge bekka, Julian kan spille på begge bekka, Holmgren Pedersen har også begynt å få et venstrebein som han bruker mye, så det er jo tøff konkurranse, men vi vil gjerne se litt nærmere på han. Og så har vi jo veldig mange venstrekanter. Altså det er alle hvis du tar bort Oscar, så da Alex ikke er her, og hvis du tar Jan Peder sine venstre eller sine kanter også, og de som er mellom U21 og A-landslaget som er kanter, så er de også beste venstre. Her får vi en som bare har spilt til høyre og som har spilt mye internasjonal fotball og som har hevdet seg ok, så derfor Blomberg.
8: Botheim er også inne. Hvem var han i konkurranse med? Hvorfor endte
9: det? Nei, det er jo, altså, vi er jo litt det er jo etter de tre som vanligvis er med da. Nå er det en av dem som ikke er med, så er det skulle gjerne hatt enda tøffere konkurranse, men nå er jo prate med Morten Jensen og Bjarte Lunde at han er i god fysisk form, at han kom litt i god fysisk form, er på stigende, men han skulle også vært enda litt lenger fremme, så kan konkurrere en Helmersen i Bodø/Glimt har vist seg litt frem, Heggebø har vært inne noen ganger før, vi kan også spille med noen falske nier her, både Torstvedt har gjort det, Telo har gjort det på Glasgow Rangers, så det er ikke så. Botheim må vise seg frem fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn i den troppen her.
8: Er det noen promille med tanke på at det er en lang samling og han kan fungere som et sosialt
9: team rundt en av spillerne? Nei, nå har vi klart oss 6,5 uker uten han, så det argumentet holder ikke.
8: Hva bør verdens 5. beste landslag ha som mål for å oppnå i Nations League?
9: Nei, nå tar vi det kjedelig og tar en kamp på gangen, men vi starter jo med 2 hjemmekamper, så hvis vi skal ende som en av de to da, som går videre i turneringen, så må vi jo ta poeng på hjemmebane. Men nå er vi jo A-nasjon, og kommer jo hver kamp til å balansere på vippen, så det vet vi jo at da må vi være flinke til å få dem til å dette på vår side som vi var i VM, men det blir jo hver kamp vil jo komme til å være veldig jevn og tett.
8: Nå er det jo 4 kamper over 2 uker. Det blir jo vanlig kamprytme for det, eller mange av spillerne er vant med torsdag, søndag.
9: Ja, men det er ikke så mange som er vant til det.
8: Nei, hvordan ser du egentlig på belastningen og hvordan du skal angripe den?
9: Sist gang vi hadde det her var det 2023. Da vi startet med 2 bortekamper og avsluttet med 2 hjemme. Da hadde vi jo 4 eller 25 spillere i troppen. Da ble vel Brede Mo, han ble skadet underveis, så han dro hjem. Men jeg tror 21 av de andre spillere var i aksjon. Så det var kun Brede, tror jeg. Og kanskje en til som ikke var i aksjon av de som ble tatt ut. Så det sier jo alt, og det kan fort skje nå at det kommer veldig mange flere i aksjon enn det som vanligvis er, eller det kommer det jo.
8: Hva tenker du om Haaland sin belastning? Han uttalte jo at det var nytt for han med sommer, eller en VM-sommer og lite preseason, eller knapt i det hele tatt. Han sa at han gjerne hadde hatt 1 til 2 ukers ferie. Hva tenker du om de uttalelsene?
9: Han har jo hatt 3 uker. Så jeg tror ikke det er nå vi skal være mest bekymret for Erling, for nå er han jo etter de 3 ukene fått trent ok og spilt kamper og ser fornuftig ut, men at da november, desember, januar, altså det vil jo ofte være da han kanskje trenger en break på et eller annet nivå, så det var jo litt derfor jeg var over også nå. Viktig for meg at vi unngår den breaken nå, ikke sant? Og at det kan holde over novembersamlingen, så får den ta seg det etterpå.
8: Hvordan var tilbakemeldingene fra City rundt?
9: Nei, men de er jo klare over det, at ikke sant? På et eller annet tidspunkt må han hvile litt. Og så kommer det kanskje noen, uten at det er jo ikke min business, men det kommer jo noen Liga Cup uker og litt sånne ting, men det blir jo ikke jeg som skal løse den floken.
8: Men det kan, sånn, hvis kroppen er normal, så 4x90 for Haaland er en mulighet?
9: 4x90 tror jeg er tvilsomt. Men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel. Så dette er jo litt med hvordan de andre ser ut, hvordan han føler seg og i hele tatt hvordan vi skal bygge det opp. Det må vi ta etter hvert som samlingen skrider frem og belastningen kommer.
10: All right. Vi tar NRK.
7: Hva er den sportslige grunnen for Botheim foran Helmersen og Heggebø?
9: Det er litt mer hvordan vi ser på hvordan vi tenker det kampbildene. Altså, det er jo ingen tvil om at den spissen som kommer inn er spiss nummer tre. Så det handler jo litt om hvilken magefølelse du har på at han har jo vært med oss før. Siste gangen han var med på landslaget var jo i kvaliken mot Moldova. Da, det jeg likte, men da var hvordan han gikk inn i spillet og klarte å holde på ballen og være god relasjonelt. Og det har han jo vært i Malmö etter han kom tilbake til den stygge skaden. Så han har hatt noen gode kamper på Malmö hvor han har vært veldig relasjonell og kanskje vært mer, hva skal vi si, spillende da, enn det han har hatt en tendens til. Men det er ikke noe sånn at det er mer magefølelse enn det er krystallklare bevis på at han skal være foran en annen. Det er mer enn følelsen vi har at han er veldig på stigende form.
7: Aron Dønnum og Felix Solmyre var jo tett på troppen før VM. Du pratet jo med dem da de ble vraka. Hvordan har dialogen vært med de to etter VM?
9: Jeg pratet ganske lenge med Aron for et par uker siden. Felix har jeg ikke snakket.
7: Hva gikk den samtalen i?
9: Nei, det gikk mer på personlige ting i forhold til det han har vært igjen.
7: Den balansen mellom her og nå, altså mot U21 og de som skal bidra der, Jalland snakket litt om det. Kan du utdype litt hva dere tenker?
9: Ja, altså, det er jo en sånn situasjon at Helland selvfølgelig var nærme, men samtidig så har han ikke spilt de to siste. Kommer sannsynligvis ikke til å spille i den neste kampen for Bologna heller, og sannsynligvis så han ikke starte den første kampen for meg her. Da blir det plutselig 3-4 uker siden han har spilt kamp. Det er bedre at han bidrar til at Jan Peder og laget kvalifiserer seg til deres sluttrunde.
7: Var det noen andre som var tett på?
9: Ja, det var det. Vi har jo Hugo Vetlesen har gjort en har vært målfarlig. Hatt noen gode kamper. Jens Petter er jo alltid med i bildet. Felix har du selv nevnt. Så ja.
7: Det blir sagt at Jørgen Klopp skal ta ut en sånn XXL-tropp med over 40 spillere. Kanskje fordi samlingen er for stor, kanskje for andre årsaker også. Hva tenker du om det?
9: Han er jo fersk i den jobben her.
7: Har du vurdert noen lignende grep med tanke på at det er en litt annerledes samling?
9: Nei, vi har vært gjennom sånn samling før. Vi har akkurat vært gjennom i USA, hvor vi spiller hver fjerde, femte dag. Og hvis du prater om Klopp, så har vi, tror jeg vi hadde mange timer med Pep Linders, som var hans assistent i den viken vi var i helga. Så jeg vet akkurat hva de tenker og hva de har tenkt å gjøre.
7: Ja, hva har de tenkt da?
9: Ja, det får du jo se da. Det er ikke den tysk pressekonferansen her.
7: hvordan ser du keepersituasjonen da?
9: Den ser jeg på som han har vært ganske lang tid.
7: Det vil si at Nyland er første keeper fortsatt?
9: Ja.
10: Dagblad.
11: Apropos Nyland, hva tenker du om det valget han tok og den starten han har fått der nede?
9: Nei, altså, jeg tror helt sikkert at han kommer til å få kamper, og det han har vært litt uheldig med var at han fikk den lille ankelskaden sin, så han var ute i 8-10 dager der, så han fikk et break. Men jeg har stor tro på at Ørjan kommer til å få sine kamper der i takt med at de skal spille cup på Champions League og serie. Og så var han uheldig og fikk en skade som han måtte holde seg borte fra treningsbanen i drøy uke.
11: På hvilken måte er det Selvik puster han I nakken? Han har fått en god start I Frankrike der.
9: Nei, det Egil en god keeper, det visste han I den kampen han spilte mot, mot Frankrike også, men vi kan ikke klage på det Ørjan gjorde ellers, så han har vært veldig stabil Ørjan over lang, lang tid for oss.
11: Hva det som gjør at Aursnes nå bestemmer seg for å satse på landslaget på fullt igjen? Han var jo selvfølgelig I VM, men også etterpå nå.
9: Nei, det vel han synes det han har kraften, både mentalt og fysisk, og motivert og gleder seg. Vi har... Vi har hatt både Kenta og Bjørn Vidar har vært nede og snakket med han og Skjeldrup og hatt en fin samtale og jeg har snakket med han på telefon, så han superklar.
11: Alexander Sørloth, han langt unna spill?
9: Så langt unna at han ikke med her da.
11: Vet du hva som på en måte, når han kan være tilbake?
9: Nei.
11: Styrkeforholdet I gruppa, hvordan vurderer du det?
9: Nei, Portugal jo klar favoritt, og så må vi tre andre kjempe om det neste.
11: For en del år tilbake så var jo Danmark et av Norges forbilder. Har vi noe å lære av de I dag, eller vi langt forbi?
9: Ja, vi kan lære av Danmark, absolutt, og de kan lære også. Så det tror jeg kan gå begge veier. De har sin måte å være på, og vi har vår måte å være på. Vi kan lære av hverandre.
11: Cristiano Ronaldo, det jo et åpent spørsmål om han skal spille eller ikke. Hva håper du?
9: Hva jeg håper? Ja. Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på. Først fokus på Danmark, vi nå så skal jo Portugal spille en kamp tre dager før de også. Får vi se hvor man spiller den først.
12: Aftenposten. Dere fikk erfaring med sluttspillskamper mot noen virkelige giganter. Hva lærte du av de kampene?
9: Nei, først og fremst det som kanskje vi lærte mest av, det tror jeg at det var ett VM. Det var ett VM I de innledende kampene, og så var det ett VM da de holdt knockout-kampene. Da ble alt ble spiss. Altså, lagene var litt høyere tempo I kampene, det var mer nerve I kampene, det var du merker bare at det lå I lufta at det var overraskende stor forskjell, synes jeg på en sånn, både mentalt og taktisk faktisk og at synes jeg, lagene skrudde litt på noen forskjellige ting I forhold til fra gruppespillet så jeg tror vi kan ta med mye av at vi klarte å mestre de knockout-kampene så bra, uten å vinne en knockout-kamp før, så skal gutta ha det at det å kunne stå I det da kampene balanserer. Det tror jeg en veldig, veldig nyttig erfaring for de som var ute på det.
12: Så jeg tenkte på, Elliot Andersen legger seg jo I den situasjonen. Tror du dine spillere ville gjort det, og det bra kynisme, eller det bare usportslig? Hva tenker du om det?
9: Nei, altså, Erling dytter han jo litt, og så utnytter han det, og så kan du godt si at det jo ikke, altså, kynisme eller ikke kynisme, det jo sånn det altså jeg jo mer på at dette jo dommerens ansvar altså å finne den linja som gjør at spillere ikke utnytter det I den ene eller andre retningen og ikke Elliot og ikke Andersen sin det jo ut fra alt det jeg har sett I etterkant så det jo dommerens ansvar og det jo den siste tingen som ble helt annerledes fra gruppespillet til knockout-fasene I VM var jo dømmingen som ble 100% dårligere for da var det plutselig var koblet inn på det ja, på småting eller på ting som gikk veldig fint I det innledende som var veldig bra balans og det beste eksempelet på det der jo alt som men du, det du hentyder til deg alt som skjer ved corneret hvis du la merke til i sluttspillet så går jo dommeren inn på hver eneste corner og sier at du og du kan ikke slåss med hverandre. Ja, men det ingen som rører hverandre her. Og det, hvorfor gjør de det? Hvorfor tror du de gjør det?
12: Ja, det jo for at de skal gripe mer inn på det da.
9: Nei. Spørsmålet I salen, hvorfor gjør de det? Da må jo faen meg våkne, var det ikke VM alle sammen da? Arntzen, du har jo svar på alt. Kjø?
13: Ja,
9: fordi ja, det de gjør de går jo inn fordi at de ikke skal ha dømt feil, ikke sant for da de livredde Mens de innledende så var ikke det noe issue, da dømte de corner eller ikke fem meter, og så gikk spillet videre. Her går de inn, venter på å få på øret fra VAR, og hvis det, derfor så går det jo usett vanlig lang tid, og derfor så er det jo helt idiotisk at du på ene siden skal innkast 5-4-3-2, du må kaste, mens du da på noen andre, andre dødballer lar dommeren bruke den ekstra. Og det var en kjempeforskjell fra innledende til, til knockout-kampene, fordi at det får så mye større konsekvenser. Og det gjør at du tar fra dommeren integriteten og overlater det til varerommet, og som skader hele fotballen. Det var liksom, og det var bare ett av eksemplene på det som du startet med da, med Anderson, ikke sant? At knockout, at kampen i knockout-fasen var helt annerledes, overraskende mye annerledes.
12: Du har jo hatt noen VAR-tirader.
9: Det er ikke noen tirade, det er bare en konklusjon.
12: Glem det da, men det er litt bevegelse i England og stadig kontroverser. Tror du det kan bli skrotet til slutt? Eller?
9: Nei. Det tror jeg ikke, men jeg tror at det debatten, jeg har ikke noen tro på det, men det jeg tror på at debatten kommer til å gå på, det er at jeg tror det er en anerkjennelse nå at det er mennesker som sitter i det varerommet som også gjør feil, og at hvis du og du publikum og dere journalister og vi som står på sidelinja og sånn, vi vil også ha mer fortgang i det, som vi har fått på noe veldig bra med innkast etc, fem meter etc, men da må det være hold i det på andre måter, og da kan vi ikke vente fire minutter på en offside lenger, vi kan ikke, altså, og alt det der. Så jeg tror at den diskusjonen der kommer man ikke utenom nå lenger, og at dommerne må få mer makt igjen. Jeg synes at det var skuffende at verdens beste dommere dømmer så dårlig som de mange gjorde i sluttrunden der.
12: Hvis man ser bort fra dømmingene, er det noe du har tenkt på at du eller dere burde gjort annerledes i den kvartfinalen?
9: Nei, så vi ble jo satt litt grann, i og med at vi måtte bytte 3 av 4 i backlinja med krampe, ikke sant? Så var det ikke så mye å rutte med, i og med at Erling og vi holdt jo an på banen kanskje lenger enn det vi burde, fordi at vi håper på the moment of magic, ikke sant? At, som han hadde servert oss helt gjennom kvaliken og gjennom VM på den måten, så det var ikke så mye annet ellers vi kunne gjort i forhold til det som skjedde.
12: Og så sa du at dere ble et sluttspillslag som 90-tallets generasjon ikke greide. Hvordan tror du det vil prege laget fremover?
9: Nei, men jeg tror bare at den erfaringen spillere fikk ved at du klarer å mestre det presset uten å miste identiteten på hvordan vi skulle spille fotball, det tror jeg de kan ta med seg videre, fordi at forhåpentligvis allerede i Nations League så kommer vi på en annen arena på en annen måte selvfølgelig, men så kommer det til å være 4 tette kamper nå, det kommer til å være, forhåpentligvis kommer vi til sluttspill senere hvor vi kan absolutt dra nytte av det der, for det er en egen sport det der, og det var merkbart stor forskjell, overraskende stor forskjell på gruppespillkampene og knockout-kampene.
12: Helt til slutt, det tok ikke lang tid etter VM før det ble surr med Infantino og FIFA. Hvordan har det vært å følge med på det, og hva tenker du om den situasjonen der?
9: Nei, det er det andre som har gitt opp det, han har gitt opp det greiene der, altså han burde ha gitt opp han, men det er han ikke.
12: Ok, takk.
10: P4.
13: Hei, har du nå jobbet med å nullstille etter VM, eller er det mye som skal tas med inn nå i høsten?
9: Ja, vi kan jo ta med oss mye inn, men vi kan ikke drive og melke den kua lenger, alt jeg på å si. Altså, men vi har jo ikke vært sammen da, siden VM. Så nå kommer vi jo sammen igjen, og så har vi jo selvfølgelig snakket sammen og hatt kontakt per telefon, og vi har reist litt rundt og pratet med spillere. Forskjellige trenere har vært på forskjellige steder og snakket, men vi har jo ikke hatt noen felles seanser, men forhåpentligvis så er vi nullstilt. Det er jo jobben vår.
13: Hvordan har du personlig jobbet med det, og særlig legge England-kampen vekk?
9: Nei, det dreide jo litt, og før du orker å se den i reprisen, men, eller få se den på video og analysert den, men jeg og Andrew har gått gjennom alt nå, og vi er klare nå.
13: Det der var jo likevel historisk, og det norske folk var med hele veien. Hvor stor er fallhøyden denne høsten?
9: Ja, den er sikkert der, men det kan vi ikke tenke. Det vi må tenke nå er at vi har først vinnet en Nations League-gruppe, vi har vinnet en kvalifiseringsgruppe, vi har kommet til kvartfinalen i et VM, og vi har ikke tapt en gruppespillskamp etter 90 minutter, og det der å ha med seg det inn, det må vi bruke for alt det det har vært, men samtidig så vi vet jo at kravet helt sikkert økes, og at forventningene økes, etc. Men det er første gang vi er en annen nasjon, og kommer vi til å møte bare toppnasjoner hver eneste gang, og blir målt på det, og forhåpentligvis så blir vi sterkere av det, ja, og klarer å bite fra oss nå.
13: Samtidig så blir det jo intenst, og det må kanskje legge seg rette for hvile, sånn at nordmenn kan komme hit til utsolgt Ullevål og bli skuffet over å ikke se de største stjernene.
9: Vi kom ikke til å hvile hele laget. Hvis det var det du lurte på.
13: Haaland for eksempel.
9: Nei, han skal nok spille.
13: Takk.
10: Er det flere spørsmål? Ja, det kommer kjapt til det. Hva kan du si om Morten Thorsby sin situasjon i Italia? Han sitter jo på benken i Serie B.
9: Ja, man har i hvert fall kommet fra tribunen ned på benken. Så kom han jo inn på 0-2 i forrige kamp, det ble 2-2, så nå har det jo kanskje sjans for at han får spille også, men jeg tror vel at Morten tenkte at han ikke skulle spille, kanskje i Cremonese, og det var jo mye som tyder på det, og så ble det jo et trenerbytte der som forandret situasjonen sent inn i transfer-vinduet, veldig sent også. Sånn er det å være profesjonell fotballspiller, så Morten er jo sterk i huet og takler det han, så han har jo først kjempet seg ned fra tribunen og ned på benken, og så kom inn de to siste, og fikk ganske mye mer spillet inn, og var med å snudde kampen, så det var i hvert fall positivt.
10: Mm. Kan ta litt om Martin Ødegaard til slutt, da vi snakket om Haaland, at han på et tidspunkt trenger hvile. Hva tenker du om Ødegaard sin situasjon, og hva har du snakket med Arsenal om, med tanke på det?
9: Vi har ikke snakket med Arsenal om det i det hele tatt, og det har jo litt med at hans sesong i fjor var jo veldig preget av at han fikk sine ufrivillige hvilepauser, og det tror jeg det så du jo litt da han kom inn i VM, og at han trengte et par uker på å komme i gang med Marokko og delvis Irak, og så var han jo strålende, og så har han jo fått hvilt, han hadde jo sine tre uker, og så ser du at han har et veldig, veldig stort overskudd nå, Sånn er det. Hans antall kamper i fjor er jo det minste han har spilt på mange, mange, mange sesonger.
10: All right. Og der er NTB. Vær så god.
14: Litt mer Botheim, som sa selv at han var overrasket fra overgangen fra svensk til norsk fotball. Hvordan tror du han kommer til å takle overgangen her?
9: Nei, det er... Altså det kommer han til å klare godt, og det har han jo vist allerede, men altså det er stor forskjell på norsk og svensk klubbfotball nå i forhold til tempo. Det er markant forskjell. Jeg satt og så på Djurgården Guys i går, og det går ikke fort.
14: Apropos, hvor nær er Heggeland en A-landslagstopp?
9: Han er ganske langt unna. Men den passningen han slår på 1-0-målet der i går, den er det ikke mange som slår. Så nå har han jo sjansen til å vise seg frem hos Jan Peder og gjøre et godt inntrykk der. Så får vi rapport derfra, og så har vi jo sett Djurgården spille mange kamper, og han gjør det veldig bra. Og det gjør Lien også. Akkurat nå så ligger allsvenskan ganske langt bak de to andre skandinaviske ligaene. Altså.
14: Den omleggingen med Nations League, hvor du får to samlinger igjen, hva synes du om det, og hva er annerledes? Kan du si litt om det?
9: Nei, det er jo litt skummelt for de mindre nasjonene hvis du da har noen tunge skader eller forfall i akkurat den korte perioden hvor alt avgjøres, ikke sant? Så det er jo Det er jo en stor fordel for de store nasjonene som har de største troppene og de bredeste troppene og da det kommer fire kamper så tett så er det ingen tvil om at det gagner de store nasjonene veldig. Men det må vi jo ta på strak arm og prøve å utligne med smartness.
14: Forstår du vurderingen?
9: Jeg har ikke tenkt så mye over det. Altså, det er som tar den terminlista jeg får.
10: Hvor lett var det flere da? All right. Nei, men da sier vi takk for nå, og så ses vi straks til spennende kamper I Nations League.
2: Det var presskonferanse det med Ståle Solbakken som har tatt ut den norske landslagstroppen. Andrine Hegberg, hva tar du med deg?
3: Nei, det helhetlig tenking her I alle fall. U21 og A-landslaget samarbeider sammen, tenker sammen, og da det ikke plass til noen nye U21-spillere, men heller Botheim, Blomberg, Bjørtuft, og siste mann var da... Nei, det var den tre.
15: Sjøvold.
3: Sjøvold, så klart med. Som har gjort det meget godt for Bodø/Glimt.
2: Så tre nye Glimt-spillere da, og Botheim, han sier at Botheim litt heldig som kommer inn I den troppen her. Helmersen har jo gjort det bra I Mesterligaen. Aune Eggebø som spiller på neste øverste nivå I England. Hva tenker du om det Ståle begrunner valget med?
3: Ja, han sier jo det rett ut også, at det litt magefølelse her. Ikke noe krystallsklare prestasjoner som gjør egentlig at Botheim bekker til sitt favor. Men har magefølelse og har gamle prestasjoner som ganske langt tilbake, for han har vært ute lenge med skade og vært I Malmö ute av spill der. Kommer seg til Viking nå, markert seg ganske kjapt I en ellers god kamp da. Så det en spiller som får en gyllen mulighet her til å, ja, egentlig en gratis sjanse til å spille seg eventuelt inn I en liten varme, eller så det jo at han rett og slett en backup, så jeg tror nok ikke Botheim den vi får så mest på banen, for å si det mildt.
2: Og så det en spesiell samling. Det skal være fire kamper nå I denne Nations League nå. Hva tenker du om hvordan Solbakken virker? Hvor forberedt virker de på at de skal spille fire matcher på kort tid?
3: Det tok en ikke så mye tid på her. Jeg tror nok han tenker at det ganske uproblematisk. Det spillere som vant til en hektisk hverdag, men det kan også være tenkt på at Ståle heller ikke har tenkt så mye på det akkurat som et problem. Men det en lang samling. De har hatt langt VM bak seg, så jeg tror nok for dem så føles det ganske kort ut igjen, så jeg tror ikke det skal problematiseres og alt for mye, men det en uvanlig landslagssituasjon å stå I når det ikke et mesterskap.
2: Så lurer vi på da, hvor gode muligheter har Norge? Man skal spille mot Wales, Danmark og Portugal.
3: Klart at forventningene skyhøy. Portugal favoritt, men jeg tror nok at Norge skal stille veldig godt mot dem. Jeg tror kanskje at Norge tar dem også, så jeg har forhåpninger om at Norge skal vinne alle de kampene I den gruppa her og gå sen ut av gruppa.
2: Og premisset for Nasjonsligaen det jo da at det kan gi en ekstra mulighet til å komme inn I EM 2028, men blir man topp 2, så kan det også bli et slutspill for Norge der fire grupper, de to beste fra hver, går til en kvartfinale. Da kan vi plutselig få et nytt slutspill på vårparten neste år, og det hadde vært moro da.
3: Det har vært veldig moro. Få bort veier og var og sånn, så vi klar til at det skal bli veldig artig for norsk landslaget, og ikke minst publikum som kommer. Utsolgt allerede, ingen overraskelse, så jeg håper nå på at en trener skal fortsette og at den levere og prestere ut på banen her som de gjør I sine klubber akkurat nå.
2: Og mer om landslaget det får du I NRKs flater og gjerne hør på vår podcast Bakrommet I appen NRK Radio litt senere I dag.
1: Takk til dere direkte med fra Ullevål stadion. Nødetatene på vei til en videregående skole I Oslo I forbindelse med en knivstikking. En person skadet. Politiet sier de har kontroll på en gjerningsperson. De søker nå I området etter eventuelt flere skadede. Da det klart for en værmelding, Bente, og nå samler de soltimer I Tromsø.
16: Ja, det gjør det. Det ganske fint fra Bodø og nordover. Mye sol I Troms og Finnmark, så der soltimene kommer I dag. Det blir ikke mange soltimer å sanke I Sør-Norge. Men hittil I september, vi nå halvveis, så det da fortsatt Kjevik og Sørlandet som leder sammen med Oslo. Vi ser at både Bergen, Trondheim og Tromsø ligger ganske langt bak. I Bergen for eksempel, så det laveste man har målt med soltimer I september, rundt 75 timer. Det var I 2018, så de må I hvert fall ha 25 timer til resten av måneden for å ikke bli helt nederst på den lista. Når det gjelder været ut dagen I dag, så det stort sett dette som representerer Sør-Norge, for det blir en grå og våt dag allerede kommet over 30 millimeter flere steder på Vestlandet, og nedbøren nå på vei over mot Østlandet. Her blir det økende nedbør utover ettermiddagen. Nedbøren har også trekt litt gjennom Trøndelag og begynt å komme seg inn I Nordland. Litt glipp I skydekke for Trøndelag sin del, men kan nok komme mer utover dagen. Mens Troms og Finnmark de får nok sol også videre utover ettermiddagen og kvelden. På Spitsbergen vil det komme inn sludd og snø I kveld, men fortsatt litt sol ennå. For morgendagen så drar denne nedbøren seg, så kommer det inn I Nordland I dag, videre nordover til Vestfinnmark. Da det stort sett bare Østfinnmark som får se sola, og det blir en våt dag på Spitsbergen. Sør-Norge drar vinden over på vest og nordvest, og det blir byger på Vestlandet og I Trøndelag, mens det blir bedring I været på Sør-Østlandet. Kan være at det kommer noen byger også på Østlandet, da hovedsakelig nord for Oslo utover ettermiddagen. Statistisk sentralbyrå spår en fortsatt høy rente ut neste år, med en økning på 0,25% I høst. Deretter skal den kuttes fire ganger gjennom 2028, ifølge prognosene. Styringsrenta kommer da ned til 3,5%, som I øvre del av intervallet på mellom 2,25 og 3,75%, som Norges Bank anser for å være et normalt rentenivå, skriver SSB. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer fra Stavanger I Sør-Rogaland tingrett, der de tiltalt for å ha hjulpet en 19-åring med å planlegge et bestillingsdrap I England på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. De tiltalte skal ha hjulpet til med nødpass og penger. Drapet ble ikke gjennomført, og 19-åringen ble dømt I England. De tre tiltalte på 17, 18 og 19 år erkjenner ikke straffskyld. Kriminalomsorgsdirektoratet ber alle landets fengsel spare inn 83 millioner kroner I år. Ifølge Klassekampen vurderer direktoratet blant annet mer kameraovervåkning I stedet for fengselsbetjente. I tillegg skal fengselet innføre strenge regler for vikarbruk og full stopp I nyansettelser for å få budsjettet I balanse. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt mot med nødbluss fra en russisk fregatt I går. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet I Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. En alvorlig hendelse, sier Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus.
15: Vi tar det meget alvorligt.
17: Det svært alvorlig når et dansk militærhelikopter blir skutt mot
15: I
17: internasjonalt farvann, mens det overvåker en russisk fregatt. Hvor alvorlig dette? Det et hybridangrep? Nei, det kan det ikke kalles. Det ble brukt nødbluss og pyroteknikk mot helikopteret, og det selvsagt alvorlig. Viktigst det at mannskapet og helikopteret uskadet. Men selvfølgelig det alvorlig. De utførte et rutineoppdrag med å overvåke nærområdene våre. Det kommer vi til å fortsette vi med. Hva gjør helikopteret når det oppfattes som provoserende? Det tar bilder og observerer et krigsskip nær Danmark. Dette en ordinær oppgave for forsvaret som vi vil fortsette med. Jeg vil ikke spekulere I den russiske reaksjonen. Men dette viser et nytt mønster og økt russisk risikovillighet.
15: Også et uttrykk for at den russiske risikovillighet stigende.
17: Ja, hva sier det om forteller dette om forholdet vårt til Russland? Det bekrefter at russerne aktive overfor Vesten.
15: Og at de også flytter
17: grenser. Og tøyer grenser med sine handlinger.
16: Høyesterett I USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem I en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget I november. Forberedelsene til valget har allerede startet I delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin.
1: I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reigstad, hvor usikkert valgresultatet, sånn som du ser det nå?
18: Ja, det som de siste oppdaterte tallene på morgenen, det at det drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg i stand til her, sier at det 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
1: Ja, hva det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
18: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt «Kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kanskje finner sammen her». De har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
1: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans. Norske studenter mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du på fremleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet frem?
19: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten nå den høyeste som målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
20: Vi har jobbet med SHoT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett egentlig en ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi veldig positivt. Samtidig så det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
19: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
20: Det satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene, og studentene også prioritert disse områdene, sånn at det iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
19: Og så det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
20: Nej, vi opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi i stand til å møte studentene når de kommer, og så jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
19: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat?
20: Ja. Da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
19: Tusen takk, Trond Morten Tronsen. Og i oktober blir det lagt frem en tilleggsundersøkelse som skal handle

0: jobbet med Ki i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
1: Widows Bay ble kveldens store vinner under Emmy-utdelingen i natt. Serien fikk totalt 14 priser og ble blant annet kåret til beste komiserie. Matthew Rhys fikk pris for beste mannlige hovedrolle, ikke bare for rollen sin i Widows Bay, men også for den han spilte i serien The Beast in Me. Han er den første skuespilleren som har vunnet 2 hovedrollepriser på en Emmy-kveld. Du, Helga Thunheim, du har fulgt med på utdelingen. Hvor stor prestisje er det egentlig å vinne pris for 2 ulike serier?
2: Ja, det er første gang det har skjedd i historien at en person har vunnet 2 hovedrollepriser i 2 ulike serier. Så her har Matthew Rhys skrevet historie. Og så er jo også serien historisk fordi at han vant 14 priser innenfor sin kategori, altså i komedie. Og det har jo heller aldri skjedd før den. Og det var nok ikke, eller det var jo ikke ventet at den skulle vinne så mange priser på forhånd. Den har tatt med seg alt av fagpriser og skuespillerpriser omtrent. Både hovedrolleprisen til Matthew Rhys og 2 birollepriser. Den vant for beste manus og beste komiserie, og i tillegg så vant den også beste regipris. Og den var det Hiro Murai, som kom fra Japan, som vant, og han er den første med asiatisk bakgrunn noensinne som har vunnet regipris innenfor komedie.
1: Mm. Så ja, det er mange øyeblikk å ta med seg i løpet av en sånn kveld, også noen gjenganger på scenen.
2: Ja, det var det. The Pitt var jo den store favoritten før utdelingen. Den hadde 25 nominasjoner. Den tok med seg 6 priser, som jo er ganske mange, blant annet for beste drama, som den også vant i fjor. Og så vant Noah Wiley prisen for beste mannlige skuespiller.
1: Og så da en ærespris til skuespilleren Michael J. Fox. Hva var det han ble belønnet for?
2: Ja, han ble belønnet for sitt arbeid for å finne en kur mot Parkinson. Han har jo selv Parkinson. Den diagnosen fikk han for mange år siden, og når han ble ropt opp på scenen, så var det stående applaus for han, og i takktalen så fortalte han om når han fikk diagnosen og takket bransjen for den støtten han har fått og for at de ikke ventet han ryggen når han fikk diagnosen, så det var veldig rørende øyeblikk.
1: Takk skal du ha, Helga Thunheim, for den oppsummeringen. Forskjellene mellom norske skoler har blitt for store, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den ferske PISA-undersøkelsen viste betydelig tilbakegang i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matte. Nå mener Støre og regjeringen det er på tide med mer statlig styring og varsle endringer som mer styring av pedagogikken, like bøker for alle, konkrete kunnskapsmål på alle trinn, felles opplegg som skal gjelde på alle skoler, og likere tilgang til læremidler som fysiske bøker. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det er viktig å gjøre noe nå.
3: Ja, vi må ha bedre statlig styring av norsk skole. Dette i tillegg til flere grep vi allerede har lansert, knyttet til balanse mellom skjerm og bok, og dette med å bygge opp hvordan læreren er selvsagt sjefen i klasserommet. Men det vi ser på nettopp er å være tydeligere på hva elevene skal kunne, og når de skal kunne det. Det innebærer en endring av læreplanen. Det var tydeligere på hva de faktisk, hvilket utstyr som er bra å bruke undervisningen. For det vi ser i dag er at vi har ikke pensumlister, og det må vi gjøre noe med. Og det tredje er dette her med hvilken metode man bruker når man for eksempel har lese og skrive og regne opplæring. At det må det være tydeligere i forhold til hva som er basert på nyeste forskning og hva som anbefales å bruke. Vi må tidligere klare å identifisere de elevene som trenger hjelp, og vi må være tidligere på det.

0: identifisere mangler i den infrastrukturen som lærerne trenger for å gi god undervisning. Og vi må tilrettelegge enda bedre for læreren skal kunne nå målet om at elevene våre skal kunne lese, skrive og regne.
1: Enkelte av forslagene i dag tror jeg Fremskrittspartiet kan være med å diskutere med regjeringen. Dette med å konkretisere læreplanene og være tydelig på hvilke mål man skal ha for elevenes progresjon, det tenker jeg er positivt. Men det er andre ting jeg er veldig skeptisk til. Det at regjeringen og utdanningsdirektoratet skal velge ut vinnere blant skolebokforfatterne er jeg svært skeptisk til. Og jeg synes også det å gå inn i metodefriheten til lærerne her er noe jeg er skeptisk til. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå, det er å sørge for at lærerne vet hva de skal trene opp elevene i. For lærerne er høyt utdannede mennesker. De vet hva de driver med, men de har hatt noen ganske svevende læreplaner å forholde seg til. De må konkretiseres. Så tror ikke jeg det store problemet i norsk skole er hvilken lærebok man bruker. Det er vel mer det at lærebøkene har blitt brukt for lite. Man kan ikke fjerne makten fra læreren. Kunnskapsministeren snakker også varmt om at læreren skal være sjefen i klasserommet. Da må man passe på at det ikke blir utdanningsdirektoratet som er sjefen i klasserommet. Så læreren er nødt til å beholde metodefriheten sin, og de er nødt til å få tillit til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte.
2: Simen Velle er utdanningspolitisk talsperson i FRP. Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold, er enig i flere av tiltakene til regjeringen, men han mener økonomi er en stor utfordring.
3: Altså, vi advarer mot at den statlige styringen griper inn i klasserommet. Det må være sånn at det er lærerne i klassen som bestemmer hvilke metoder man skal bruke. Men så er det sånn at vi tenker at det er fornuftig at man får et råd som vurderer læremidler. Jeg tror at hvis man får en mer stabil finansiering, hvis man får flere skolebøker, hvis man får flere trykte læremidler, så vil det bidra positivt. Men jeg tror det aller viktigste nå, det er at politikerne samler seg med et politisk forlik om skolen, som går på finansiering blant annet, som går på tid til å gjøre jobben for læreren, sånn at man sørger for en ro i skolen som ikke har vært der de siste årene.
4: Nødetatene er på vei til en videregående skole i Oslo i forbindelse med en knivstikking. En person er skadet. Politiet sier de har kontroll på en gjerningsperson. De søker nå i området etter eventuelt flere skadede.
2: For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. SSB sier lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten er på 3%, og dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høye renter på lån trekker kjøpekraften ned for de som har mye gjeld. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer fra Stavanger i Sør-Rogaland tingrett, der de er tiltalt for å ha hjulpet en 19-åring med å planlegge et bestillingsdrap i England på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. De tiltalte skal ha hjulpet til med nødpass og penger. Drapet ble ikke gjennomført, og 19-åringen ble dømt i England. De tre tiltalte på 17, 18 og 19 år erkjenner ikke straffskyld. Kriminalomsorgsdirektoratet ber alle landets fengsel spare inn 83 millioner kroner i år. Ifølge Klassekampen vurderer direktoratet blant annet mer kameraovervåkning i stedet for fengselsbetjente. I tillegg skal fengselet innføre strenge regler for vikarbruk og full stopp i nyansettelser for å få budsjettet i balanse. Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin.
4: PST og Kripos ransaker hovedkontoret til Telenor. Selskapet er siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Dansk militærhelikopter skal ha blitt beskutt med nødbluss fra en russisk fregatt. Danmark kaller inn den russiske ambassadøren til samtale. Ståle Solbakken gjør endringer i troppen i sitt første landslagsuttak. Fem av spillerne som var med til VM er ikke med nå. Ja, klokken er straks 13. Dette er NRK Nyheter med Ida Creed i studio denne ettermiddagen. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor sier de vil samarbeide fullt med etterforskningen. Og Tore Tollersrud, du er ved hovedkontoret på Fornebu, for nå skal Telenor uttale seg.
5: Ja, selskapet bekrefter at politiet har vært her og beslaglagt gjenstander, antageligvis datamaskiner og så videre. Det vil nå Telenors kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide gå nærmere inn i.
6: Ja, hei alle sammen og velkommen ut til Telenor. Vi tenkte å ha en liten pressebriefing i og med at det har vært stor interesse for denne saken i dag. Jeg heter Thomas Midteide og er konserndirektør for Corporate Affairs i Telenor. Vi ble orientert i dag morges av politiet, nærmere bestemt PST og Kripos, om at Telenor er siktet for to saker. Begge sakene er knyttet til vårt datterselskap i Myanmar og virksomheten vi hadde der for en del år siden. Dette er jo saker som er godt kjent fra oss fra før, og som har vært mye belyst i media gjennom mange år, og vi har også hatt masse dialog med norske myndigheter om denne saken, helt fra vanskelighetene kom i stand i Myanmar for mange år siden. Så det er for så vidt ikke noe nytt i saken, sånn vi ser det. Dette er også saker som har vært politianmeldt flere ganger tidligere, og behandlet av politiet og henlagt. Og så må vi registrere da at politiet har kommet til en annen konklusjon nå. Så vi har nettopp hatt et par timers møte med politiet, både med PST og med Kripos, hvor de redegjorde for saken som den stod fra deres side, og fortalte også at det er en del dokumenter de ønsker å få i forbindelse med etterforskningen. Veldig mye av den dokumentasjonen de etterspør har vi oversendt til politiet tidligere i forbindelse med tidligere saker, men det kan jo da hende at det er ytterligere dokumenter de ønsker å ha i forbindelse med denne etterforskningen. Så det var egentlig det møtet gikk ut på, en lang gjennomgang av dokumenter som er relevante for politiet å se på. Og som sagt, mye av det har de fra før, men det de ikke har skal vi selvfølgelig legge til rette for at de får. Så er det sånn at militærkuppet i Myanmar var en forferdelig tragedie for landet Myanmar og de som bor i Myanmar. Det har vært en utrolig vanskelig sak også for Telenor. Vi gjorde vårt beste i den nødsituasjonen vi kom i, og mye av dette har vært belyst både gjennom media, også en podcast i NRK som tar for seg denne saken i dybden, og var også veldig vanskelig for våre ansatte. Også fordi våre ansatte ble truet, og kontorene våre ble stormet av militæret, og datasenterene våre ble minelagt og så videre, som vi har vært inne på før. Og vi hadde et stort ansvar for å beskytte våre ansatte under den vanskelige perioden. Nå er da etterforskningen fra politiet i gang, og vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre den så enkel for politiet som mulig. Så det er status nå, og så tar jeg spørsmål fra dere. Ja.
7: Finnstaten-bossen, føler du deg trygg på at Telenor har utlevert alle relevante dokumenter frivillig tidligere?
6: Vi har i hvert fall overlevert veldig mye dokumentasjon til politiet tidligere, og så kan det hende at det er dokumenter som ikke har vært overlevert tidligere som de er interessert i nå. Og det skal de selvfølgelig få hvis det er mer de trenger som ikke er levert ut før. Tore.
7: Dere har jo hele tiden sagt at dere gjorde det dere gjorde av hensyn til
5: sikkerheten til de ansatte, men er dere enige i at en del av kundene deres, kanskje da opposisjonelle spesielt, kan ha blitt satt i fare, pågrepet eller blitt utsatt for sanksjoner fra militærmyndighetene i Myanmar?
6: Ja, det var forferdelig farlig å være i Myanmar i denne perioden. Vi hadde jo også en ansatt hos oss som ble skutt og drept på den tiden i Myanmar. Så det var et brutalt og voldsomt militære kupp som gikk utover veldig mange av de som bodde i Myanmar. Vi drev jo et teleselskap på lisens fra myndighetene, og da er det en del plikter som følger med den lisensen. Og vi gjorde vårt beste i den situasjonen vi var i, og utleverte data, sånn som vi gjør i Norge og i alle andre land også til myndighetene.
8: Men hva sier du om den delen av siktelsen som dreier seg om at dere har overlatt sensitivt utstyr, overvåkingsutstyr, som jo PST er opptatt av? Hvilken versjon har dere av dette?
6: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå er det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå i dialog med politiet og høre om det er nye ting de lurer på om akkurat det.
8: Er dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
6: Ja, litt overrasket kanskje, men det er selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etterforskning. Og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde i Myanmar.
9: Overrasket, sier du. Hva betyr det? Altså, hvordan ser dere på siktelsen? Er dere enige i grunnlaget?
6: Ja, nå har vi nettopp fått siktelsen i dag i møte med politiet nå, og skal selvfølgelig bruke tid på å gå gjennom den. Men dette er jo veldig alvorlige saker, som vi tar også veldig alvorlig selvfølgelig. Så har det som sagt vært etterforsket og henlagt tidligere, men da registrerer vi at politiet har åpnet etterforskning nå, og da skal vi hjelpe til alt vi kan for å gjøre det bra.
9: Men grunnlaget er jo relativt enkelt. Er dere enige i det?
6: Det er mye vanskelig å kommentere det nå, så det må jeg nesten komme tilbake til. Vi har fått disse siktelsene nå for et par timer siden, og så må vi bruke i hvert fall dagen på å gå gjennom de. Ja, Aftenposten.
10: Alt dere, jeg tror det dere vet i dag, hva ville dere gjort annerledes dersom dere hadde mulighet til?
6: Det er også litt vanskelig å svare på i dag. Dette var en forferdelig vanskelig situasjon for våre ansatte. Vi hadde 742 ansatte med familier som var under veldig tunge trusler i Myanmar. Vi hadde et viktig ansvar for å beskytte de ansatte som ansvarlige arbeidsgiver. Men vi var i en helt umulig situasjon uten noen gode valg. Og det er vanskelig å se nå om vi kunne gjort noe annerledes, men nå har vi fullt fokus på denne etterforskningen og bistå politiet med det de lurer på.
10: Har dere ikke kommunikasjon med politiet, PST eller Bibels, fått noen informasjon på at noen enkeltpersoner i Telenor kommer til å reise tiltale mot?
6: Nei, det er Telenor ASA som er siktet i saken, og ingen personer. Men vi antar jo at de har lyst til å snakke med noen ansatte i løpet av etterforskningen. Supert. Hvis det var det i plenum, så tror jeg vi da tar individuelle intervjuer med media på skjerm. Så takk for oppmøtet.
4: Daglig leder i ICJ Norge, Ove Kenneth Nodeland, velkommen. Sammen med organisasjonen Justice for Myanmar så anmeldte dere Telenor til PST i desember 2024. Så hva tenker dere nå om denne siktelsen?
11: Vi synes jo det er bra at det har skjedd noe. Jeg kan jo kort ta bakgrunnen. Anmeldelsen ble sendt inn for snart 2 år siden, sammen med ganske omfattende dokumentasjon. Da ble den sendt til PST for vurdering, og de valgte å henlegge saken i august i fjor. Og det var rundt samme tid som NRK kunne dokumentere blant annet deling av sensitiv persondata. Så da klagde vi på den henleggelsen, og med utvidet den til å også handle om forbrytelser mot, medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Så det som har skjedd i dag er at påtalemyndigheten har samordnet seg og valgt å se disse to sakene i sammenheng, som jeg selvfølgelig synes er veldig riktig og bra at de gjør.
4: Ja, hva mener dere at det at Telenor utleverte disse sensitive persondataene har fått av konsekvenser sånn helt konkret?
11: Det er jo det politiet nå skal finne ut, men bakgrunnen er egentlig to forskjellige ting. Så det første anmeldelsen angikk brudd på sanksjonsregelverket, som egentlig handler om å innføre et lawful intercept, altså et lovlig overvåkningssystem, som kan brukes til å blant annet overvåke personer i samtid. I tillegg så har de delt ut persondata som kan ha blitt brukt av kuppmyndighetene til å arrestere, torturere og noen ganger, noen tilfeller, drap på personer. Det er den forbrytelsen mot medvirkningsbiten. Så ingen anklager jo Telenor for å ha gjort disse forbrytelsene. Det er dette medvirkningsansvaret det handler om.
4: Men har, hvilke konsekvenser har dette da fått for Telenors kunder?
11: Igjen så er det som etterforskning skal avdekke, men det er jo det at kan man trekke en linje mellom enten tilgang på dette overvåkningssystemet eller deling av data som kan knyttes til at noen da ble arrestert og i ytterste konsekvens drept. Det er jo årsakssammenhengen, men det er jo det man mistenker kan ha skjedd, og det er viktig å faktisk vite om det har skjedd, og ikke minst hva kan man lære dette slik at det ikke skjer igjen.
4: Som vi har vært inne på, PST henla altså saken tidligere, men fikk saken i retur, og nå er Telenor siktet. Hva tenker dere om utviklingen her?
11: Vi tenker jo på høytid. I mellomtiden så har jo blant annet NRK som redaksjon gav de veldig mye informasjon som PST da ikke selv fikk tak i. Og nå er det jo gått nesten 2 år, så nå er det bra at det har vært gjennomgang på Telenors lokaler. Et annet spørsmål er jo, hva vil de finne nå som kan ha gått tapt på 2 år?
4: PST og Kripos samarbeider i etterforskningen. Hva skjer videre nå?
11: Det vet jeg ikke helt, men grunnen til det samarbeidet er at sanksjonsregelverket er det PST som har ansvar for, mens Kripos har ansvar for de forhold som knytter seg til medvirkning til forbrytelser mot menneskerettigheten. Så det er 2 forskjellige lovbrudd, kan man si, men de knytter seg jo til samme sakskompleks, så jeg tror det er bare ryddig og effektivt at de samordner seg.
4: Hvor alvorlig vil du si at dette er?
11: Det er veldig alvorlig på mange nivåer. Først og fremst for de som ble truffet dette i Myanmar, det er nok det viktigste. Så er det også viktig å se om det har vært en diskusjon, eller hvordan disse spørsmålene ble vurdert når Telenor til syvende og sist solgte sitt selskap. For det er jo snakk om sensitiv persondata og et utstyr som, slik jeg forstår, ble med på salget. Det var ingen automatikk at det måtte skje. Og hvordan man har vurdert sammenhengen mellom verdier i et selskap, videre salg, den komplekse situasjonen, det tror jeg er viktig å komme i lys, og det har ingen direkte tilknytning til den nødsituasjonen Telenor har forklart at de sto i tidlige årene når kuppet skjedde. For det er viktig å huske at det har gått ganske mye tid mellom kuppet og når salget både ble bestemt og til slutt gjennomført. Og da kunne mye ha blitt gjort i den tiden.
4: Takk for at du kom hit i dag, daglig leder i ICJ Norge, Ove Kenneth Nodeland.
11: Takk.
4: En person er bevisst, men alvorlig skadet etter å ha blitt stukket med kniv ved Kuben videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det er et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen skal nå samle elevene på et egnet sted. Politiet sier de har kontroll på en gjerningsperson, altså, og de jobber med å avklare hva som skjedde før knivstikkingen. Politiet fikk melding om dette nærmere 12:30, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
12: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da er ansett som pågrepet av oss. Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet i hendelsesforløp, foranledning, vi tar avhør av vitner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
13: Hva kan du si om kniven som er brukt?
12: Den kan jeg ikke si noe mer om, dessverre. Det er ting vi jobber med å avdekke nå, så blir for tidlig å uttale seg.
14: Du sa at flere elever var, eller dere har sagt at flere elever har vært involvert i hendelsen. Hvordan ivaretas de?
12: Nå jobber vi i tett dialog med skolen for å både få klarhet i hvem som kan ha sett noe som kan belyse saken, og også ivareta de som har sett hendelsen og forhindre at det blir traumer i fremtiden.
14: Inndørs eller utendørs?
12: Vår formening er at det kan ha skjedd utendørs, men det er ting vi jobber med å avklare.
15: Kan du si om det er en elev eller en ansatt det gjelder?
12: Vår forståelse at begge elever på skolen.
4: Ja, reporter Silvan Manbari, du har kommet deg på plass. Hva kan du si om det som har skjedd?
14: Nei, politiet sa at de var raskt på plass etter å ha fått melding om knivstikkingen med store ressurser, og det er ganske tydelig fra her vi står at det er veldig mange politibiler her. Nå ser vi også at kriminalteknikerne har kommet på plass for å gjøre sine nødvendige arbeid. Politiet sier også at det mest sannsynlig har skjedd utendørs. Her er det jo to svarte presenninger som har blitt lagt ned, kanskje det er der det har skjedd, men politiet er veldig interessert i det spesifikke området. I tillegg så blir jo også disse elevene som har vært vitnet til det her i varetatt av skolen. Det ble sagt at det var veldig mange vitner til selve knivstikkingen. Samtidig ser vi også at skolen prøver å ha sin normale drift utenom den alvorlige hendelsen. Elever som går rundt her og skal videre til andre klasser og så videre. Men også som vi var inne på, så er det jo bare en person som har blitt knivstukket. Han eller vi vet ikke om det er han engang, men den personen er alvorlig skadet. I tillegg altså en person pågrepet etter det som har skjedd.
4: Det, som du var inne på, det skal ha vært mange elever som har sett dette. Hva så til for de nå?
14: Politiet sier at dette er skolen som håndterer elevene. De blir samlet på et eget sted og kanskje snakker gjennom hva de har opplevd og hvordan, hva slags inntrykk de har gjort. Men mer konkret på hvordan det blir fulgt opp har vi ikke fått noe beskjed om, utenom at det er skolen som har tatt seg av den biten mer enn politiet.
4: Takk så langt, Silvan Manbari. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale på etter at en russisk fregatt skal ha skutt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mener Russland prøver å presse Danmark til å slutte å støtte Ukraina.
15: Det med å innkalle ambassadører til samtale, det er...
16: Det å innkalle ambassadører til samtale er et diplomatisk verktøy.
15: Vi har en
16: situasjon med Russland hvor vi gjør dette ganske ofte.
15: Men
16: slik tilkjennegir man overfor et annet land hvordan man ser på saken.
15: Så det gjør vi, og det blir...
16: Det er det vi gjør, og det skjer i en skarp tone.
15: Og så er det jo gjort også...
16: Det foregår også løpende og tett koordinering med våre allierte.
15: Det
16: var debatt i morges om hvorvidt vi involverer dem, og det gjør vi selvfølgelig.
15: Det
16: er tett kommunikasjon, samtidig som vi følger med på andre situasjoner. Alt dette tegner et bilde av et Russland, som eskalerer og tester vår solidaritet, men den står fast.
15: Vår solidaritet, og den er jo så intakt. Altså, alt det her tjener jo det i...
16: Hele formålet fra russisk side er å få oss til å trekke støtten til Ukraina.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at Fremskrittspartiet nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet er motstandere, ikke fiender.
17: Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt mot med nødbluss fra en russisk fregatt i går. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. En alvorlig hendelse, sier Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus.
18: Vi tar det meget alvorligt. Altså,
17: det er svært alvorlig når et dansk militærhelikopter blir skutt mot i internasjonalt farvann mens det overvåker en russisk fregatt. Hvor alvorlig er dette? Er det et hybridangrep?
18: Nei,
17: det kan det ikke kalles. Det ble brukt nødbluss og pyroteknikk mot helikopteret, og det er selvsagt alvorlig. Viktigst er det at mannskapet og helikopteret er uskadet.
19: og sekundær heller ikke noe med helikopteren. Men selvfølgelig,
16: men selvfølgelig er det alvorlig. De utførte et rutineoppdrag med å overvåke nærområdene våre. Det kommer vi til å fortsette vi med. Hva gjør helikopteret når det oppfattes som provoserende? Det tar bilder og observerer et krigsskip nær Danmark. Dette er en ordinær oppgave for forsvaret som vi vil fortsette med. Jeg vil ikke spekulere i den russiske reaksjonen, men dette viser et nytt mønster og økt russisk risikovillighet.
19: Det er også et uttrykk for at den russiske risikovilligheten er stigende.
16: Ja, hva forteller dette om forholdet vårt til Russland? Det bekrefter at russerne er aktive overfor Vesten, og tøyer grenser med sine handlinger.
2: I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da er 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reigstad, hvor usikkert er valgresultatet sånn som du ser det nå?
20: Ja, det som er de siste oppdaterte tallene på morgenen, det er at det er drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg er i stand til her, sier at det er 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt er en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor er det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor er det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
2: Ja, hva er det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
20: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kanskje finner sammen her. Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
2: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans. Norske studenter er mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du er på fremleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet frem?
0: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten er nå den høyeste som er målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
21: Vi har jobbet med SHoT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett en egentlig ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå er tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi er veldig positivt. Samtidig så er det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
0: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
21: Det er satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene, og studentene har også prioritert disse områdene, sånn at det er iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
0: Og så er det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
21: Nej, vi er opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi er i stand til å møte studentene når de kommer, og så er jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
0: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat?
21: Ja. Da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
0: Tusen takk, Trond Morten Tronsen. Og i oktober blir det lagt frem en tilleggsundersøkelse som skal handle om seksuell helse.
2: Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til ordet for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett er nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
22: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
2: Widow's Bay ble kveldens store vinner under Emmy-utdelingen i natt. Serien fikk totalt 14 priser og ble blant annet kåret til beste komiserie. Matthew Rhys fikk pris for beste mannlige hovedrolle, ikke bare for rollen sin i Widow's Bay, men også for den han spilte i serien The Beast in Me. Han er den første skuespilleren som har vunnet to hovedrollepriser på en Emmy-kveld. Du, Helga Thunheim, du har fulgt med på utdelingen. Hvor stor prestisje er det egentlig å vinne pris for to ulike serier?
23: Ja, det er første gang det har skjedd i historien at en person har vunnet to hovedrollepriser i to ulike serier. Så her har Matthew Rhys skrevet historie. Og så er jo også serien historisk fordi at han vant 14 priser innenfor sin kategori, altså i komedie. Og det har jo heller aldri skjedd før. Og det var nok ikke, eller det var jo ikke ventet at den skulle vinne så mange priser på forhånd. Den har tatt med seg alt av fagpriser og skuespillerpriser omtrent. Både hovedrolleprisen til Matthew Rhys og to birollepriser. Den vant for beste manus og beste komiserie, og i tillegg så vant den også beste regipris. Og den var det Hiro Murai som kom fra Japan som vant, og han er den første med asiatisk bakgrunn noensinne som har vunnet regipris innenfor komedie.
2: Mm. Så ja, det er mange øyeblikk å ta med seg i løpet av en sånn kveld, også noen gjenganger på scenen.
23: Ja, det var det. The Pitt var jo den store favoritten før utdelingen. Den hadde 25 nominasjoner. Den tog med seg 6 priser, som jo er ganske mange, blant annet for beste drama, som den også vant i fjor. Og så vant Noah Wiley prisen for beste mannlige skuespiller.
2: Og så da en ærespris til skuespilleren Michael J. Fox. Hva var det han ble belønnet for?
23: Ja, han ble belønnet for sitt arbeid for å finne en kur mot Parkinson. Han har jo selv Parkinson, den diagnosen fikk han for mange år siden, og når han ble ropt opp på scenen, så var det stående applaus for han, og i takketalen så fortalte han om når han fikk diagnosen og takket bransjen for den støtten han har fått og for at de ikke ventet han ryggen når han fikk diagnosen. Så det var veldig rørende øyeblikk.
2: Takk skal du ha, Helga Thunheim, for den oppsummeringen.
1: PST og Kripos ransaker hovedkontoret til Telenor. Selskapet er siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Dansk militærhelikopter skal ha blitt beskutt med nødbluss fra en russisk fregatt. Danmark kaller inn den russiske ambassadøren til samtale. Ståle Solbakken gjør endringer i troppen i sitt første landslagsuttak. 5 av spillerne som var med til VM er ikke med nå.
2: Forskjellene mellom norske skoler har blitt for store, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den ferske PISA-undersøkelsen viste betydelig tilbakegang i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matte. Nå mener Støre og regjeringen det er på tide med mer statlig styring og varsle endringer som mer styring av pedagogikken, like bøker for alle, konkrete kunnskapsmål på alle trinn, felles opplegg som skal gjelde på alle skoler, og likere tilgang til læremidler som fysiske bøker. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det er viktig å gjøre noe nå.
3: Ja, vi må ha bedre statlig styring av norsk skole. Dette i tillegg til flere grep vi allerede har lansert, knyttet til balanse mellom skjerm og bok. Og dette med å bygge opp hvordan læreren er selvsagt sjefen i klasserommet. Men det vi ser på nettopp er å være tydeligere på hva elevene skal kunne, og når de skal kunne det. Det innebærer en endring av læreplanen. Det var tydeligere på hva de faktisk, hvilket utstyr som er bra å bruke i undervisningen. For det vi ser i dag er at vi har ikke pensumlister, og det må vi gjøre noe med. Og det tredje er dette her med hvilken metode man bruker når man for eksempel har lese og skrive og regne opplæring. At det må det være tydeligere i forhold til hva som er basert på den nyeste forskning og hva som anbefales å bruke. Vi må tidligere klare å identifisere de elevene som trenger hjelp, og vi må være tidligere på å identifisere mangler i den infrastrukturen som lærerne trenger for å gi god undervisning. Og vi må tilrettelegge enda bedre for at lærerne skal kunne nå målet om at elevene våre skal kunne lese, skrive og regne.
5: Enkelt av forslagene i dag tror jeg Fremskrittspartiet kan være med og diskutere med regjeringen. Dette med å konkretisere læreplanen og være tydelig på hvilke mål man skal ha for elevenes progresjon, det tenker jeg er positivt. Men det er andre ting jeg er veldig skeptisk til. Det at regjeringen og utdanningsdirektoratet skal velge ut vinnere blant skolebokforfatterne er jeg svært skeptisk til. Og jeg synes også det å gå inn i metodefriheten til lærerne her er noe jeg er skeptisk til. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå, det er å sørge for at lærerne vet hva de skal trene opp elevene i. For lærerne er høyt utdannede mennesker. De vet hva de driver med, men de har hatt noen ganske svevende læreplaner å forholde seg til. De må konkretiseres. Så tror ikke jeg det store problemet i norsk skole er hvilken lærebok man bruker. Det er vel mer det at lærebøkene har blitt brukt for lite. Man kan ikke fjerne makten fra læreren. Kunnskapsministeren snakker også varmt om at læreren skal være sjefen i klasserommet. Da må man passe på at det ikke blir utdanningsdirektoratet som er sjefen i klasserommet. Så læreren er nødt til å beholde metodefriheten sin, og de er nødt til å få tillit til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte.
2: Telenor er siktet for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. PST og Kripos ransaker nå selskapets hovedkontor på Fornebu.
17: Siktelsen gjelder ifølge Kripos perioden fra militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021 og fram til Telenor solgte sitt heleide datterselskap i mars året etter. Bakgrunnen for siktelsen at dette datterselskapet gjentatte ganger utleverte historiske trafikkdata om kunder til militærregimet, samtidig som dette regimet sto for omfattende overgrep mot deler av sivilbefolkningen. Telenor skriver om siktelsen i en børsmelding og melder samtidig at ingen enkeltpersoner siktet eller under etterforskning. Sutet Moen, du en av dem som har jobbet med disse avsløringene over lengre tid. Det en alvorlig siktelse, forbrytelse mot menneskeheten, medvirkning til det. Hva bakgrunnen?
7: Så det startet jo egentlig med en svensk gravejournalist, Andreas Ståhl, som var på tilfeldigvis på en fest i Thailand, hvor det var veldig mange opprørssoldater, demokratiforkjempere og aktivister samlet. Og der klarte han å plukke opp at det var veldig mye misnøye mot Telenor i den burmesiske befolkningen. Så da begynte han å nøste opp i det, og etter vel flere år med skildearbeid, så fant han flere personer som kunne gi han lekkede dokumenter, som ville gi oss innsyn i dette. Så i samarbeid med NRK så har vi klart å grave frem og avdekke at i hvert fall 1300 Telenor-kunder fikk utlevert sensitiv metadata, og da det ting som hvem har de ringt, hvem har ringt dem, og hvor har de befinnet seg. I etterkant av kuppet på Juntas forespørsler da. Og det som var veldig oppsiktsvekkende var jo at ikke en eneste gang sa Telenor nei til disse forespørslene. Og da har vi jo funnet flere tilfeller hvor denne informasjonen kan ha bidratt til at flere kjente opposisjonelle aktivister og folkevalgte ble arrestert, pågrepet og i noen tilfeller henrettet.
17: Og disse avsløringene som da kom, de førte til en anmeldelse?
7: Ja, det stemmer. Så vi klarte å avdekke flere slike historier. Et av de mest oppsiktsvekkende var jo denne historien om Seato, som var en tidligere rapper som ble en veldig betrodd og nær folkevalgt i Aung San Suu Kyi's regjering. Så man fant ut at militærjuntaen etterspurte informasjon om han og hvor han har befunnet seg, og noen uker senere så ble han pågrepet. Så det i den historien hvor hans kone i etterkant har gått sammen med flere slike skjebner for å sette i gang en masse søksmål.
17: Hva kan du si mer om det masse søksmålet?
7: Altså det jo en stor konsekvens som har vært for veldig mange mennesker, som har vært i en veldig vanskelig situasjon. Så de prøver å samle nok historier slik at de kan bringe dette, slik at det blir konsekvenser for Telenor i dette tilfellet her.
17: Hva det Telenor har sagt om denne saken frem til nå?
7: De har jo hele tiden fastholdt at det på grunn av sikkerhet for sine ansatte, at de hadde ikke noe, de var i et dilemma, fordi det gjaldt ansattes liv og sikkerhet, og ikke gi fra seg den informasjonen. Og en annen ting jo at Telenor har også fastholdt at overvåkingsutstyret som de hadde aldri ble testet, men der har NRK avdekket et ukjent internt notat fra Telenor, hvor man viser kommunikasjon med juntaen om at de har testet dette utstyret, men det benekter Telenor. Så de har fastholdt på at det et etisk dilemma som de sto i, og at de valgte å ta sikkerheten til sine ansatte.
17: Hva det som skjer videre nå i denne saken?
7: Det som blir spennende å se jo om PST og Kripos finner funn som kan avklare om det har skjedd straffbare brudd på norsk rett eller internasjonale forpliktelser som de har hatt. Da.
17: Vi følger den videre. Takk skal du ha, Sutet Moen.
4: En person bevisst, men alvorlig skadet etter å ha blitt stukket med kniv ved Kuben videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen skal nå samle elevene på et egnet sted. Politiet sier de har kontroll på en gjerningsperson, altså, og de jobber med å avklare hva som skjedde før knivstikkingen. Politiet fikk melding om dette nærmere 12:30, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
12: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da ansett som pågrepet av oss. Den skadde alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet i hendelsesforløp, foranledning. Vi tar avhør av vittner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
13: Hva kan du si om kniven som er brukt?
12: Den kan jeg ikke si noe mer om, dessverre. Det er ting vi jobber med å avdekke nå, så blir for tidlig å uttale seg.
14: Du sa at flere elever var, eller dere har sagt at flere elever har vært involvert i hendelsen. Hvordan ivaretas de?
12: Nå jobber vi i tett dialog med skolen for å både forklare til hvem som kan ha sett noe, som kan belyse saken, og også ivareta de som har sett hendelsen og forhindre at det blir traumer i fremtiden.
14: Inndørs eller utendørs?
12: Vår formening er at det kan ha skjedd utendørs, men det er ting vi jobber med å avklare.
6: Kan du si om det er en elev eller en ansatt det gjelder?
12: Vår forståelse er at begge er elever på skolen.
17: For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. SSB sier lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten er på 3%, og dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høye renter på lån trekker kjøpekraften ned for de som har mye gjeld. Statistisk sentralbyrå spår en fortsatt høy rente ut neste år, med en økning på 0,25% i høst. Deretter skal den kuttes fire ganger gjennom 2028, ifølge prognosene. Styringsrenta kommer da ned til 3,5%, som er i øvre del av intervallet på mellom 2,25% og 3,75%, som Norges Bank anser for å være et normalt rentenivå, skriver SSB. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer fra Stavanger i Sør-Rogaland tingrett, der de er tiltalt for å ha hjulpet en 19-åring med å planlegge et bestillingsdrap i England på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. De tiltalte skal ha hjulpet til med nødpass og penger. Drapet ble ikke gjennomført, og 19-åringen ble dømt i England. De tre tiltalte på 17, 18 og 19 år erkjenner ikke straffskyld. Kriminalomsorgsdirektoratet ber alle landets fengsel spare inn 83 millioner kroner i år. Ifølge Klassekampen vurderer direktoratet blant annet mer kameraovervåkning i stedet for fengselsbetjenter. I tillegg skal fengselet innføre strenge regler for vikarbruk og full stopp i nyansettelser for å få budsjettet i balanse.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at Fremskrittspartiet nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet er motstandere, ikke fiender.
17: Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin.
4: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mener Russland prøver å presse Danmark til å slutte å støtte Ukraina.
8: Det med å innkalle ambassadører til samtale, det er et verktøy.
22: Det å innkalle ambassadører til samtale er et diplomatisk verktøy. Vi har en situasjon med Russland hvor vi gjør dette ganske ofte. Men slik tilkjennegir man overfor et annet land hvordan man ser på saken. Det er det vi gjør, og det skjer i en skarp tone. Det foregår også løpende og tett koordinering med våre allierte. Det var debatt i morges om hvorvidt vi involverer dem, og det gjør vi selvfølgelig.
20: Det
22: er tett kommunikasjon, samtidig som vi følger med på andre situasjoner. Alt dette tegner et bilde av et Russland som eskalerer og tester vår solidaritet, men den står fast.
20: Vår solidaritet, og den er jo så intakt.
22: Hele formålet fra russisk side er å få oss til å trekke støtten til Ukraina.
2: I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da er 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reigstad, hvor usikkert er valgresultatet sånn som du ser det nå?
9: Ja, det som er de siste oppdaterte tallene på morgenen, det er at det er drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg er i stand til her, sier at det er 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt er en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor er det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor er det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
2: Ja, hva er det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
9: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt «Kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kanskje finner sammen her». Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall, men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke, og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side, så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
2: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Norske studenter er mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du er på fremleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet frem?
0: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten er nå den høyeste som er målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
21: Vi har jobbet med SWOT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett en egentlig ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå er tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi er veldig positivt. Samtidig så er det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
0: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
21: Det er satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og studentene har også prioritert disse områdene, sånn at det er iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
0: Og så er det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
21: Nej, vi är upptatt att vi ska ha ett fortsatt tryck på det tillbudet som vi levererar till studenterna, att vi är i stånd att möta studenterna när de kommer, och så är jag upptatt av att när vi nå med upptrappningsplanen för psykisk hälsa och så får medel och pengar in till samskipnaden så att vi kan vidareföra och utveckla det arbetet.
0: Flera säger också att de sliter med att betala löpande utgifter. Vad säger du till studenter som har välje mellan att betala husleje och köpa mat?
21: Da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
0: Tusen takk.

0: få på plass et sikkerhetsnett er nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
1: I've worked in AI for 10 years.
2: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
0: Forskjellene mellom norske skoler har blitt for store, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den ferske PISA-undersøkelsen viste betydelig tilbakegang i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matte. Nå mener Støre og regjeringen det er på tide med mer statlig styring og varsle endringer som mer styring av pedagogikken, like bøker for alle, konkrete kunnskapsmål på alle trinn, felles opplegg som skal gjelde på alle skoler, og likere tilgang til læremidler som fysiske bøker. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det er viktig å gjøre noe nå.
3: Ja, vi må ha bedre statlig styring av norsk skole. Dette i tillegg til flere grep vi allerede har lansert, knyttet til balanse mellom skjerm og bok. Og dette med å bygge opp på hvordan læreren er selvsagt sjefen i klasserommet. Men det vi ser på nettopp er å være tydeligere på hva elevene skal kunne, og når de skal kunne det. Det innebærer en endring av læreplanen. Det var tydeligere på hva de faktisk, hvilket utstyr som er bra å bruke undervisningen. For det vi ser i dag er at vi har ikke pensumlister, og det må vi gjøre noe med. Og det tredje er dette her med hvilken metode man bruker når man for eksempel har lese og skrive og regne opplæring. At det må det være tydeligere i forhold til hva som er basert på nyeste forskning og hva som anbefales å bruke. Vi må tidligere klare å identifisere de elevene som trenger hjelp, og vi må være tidligere på å identifisere mangler i den infrastrukturen som lærerne trenger for å gi god undervisning. Og vi må tilrettelegge enda bedre for at læreren skal kunne nå målet om at elevene våre skal kunne lese, skrive og regne.
4: Enkelte av forslagene i dag tror jeg Fremskrittspartiet kan være med å diskutere med regjeringen. Dette med å konkretisere læreplanen og være tydelig på hvilke mål man skal ha for elevenes progresjon, det tenker jeg positivt. Men det er andre ting jeg veldig skeptisk til. Det at regjeringen og utdanningsdirektoratet skal velge ut vinnere blant skolebokforfatterne er jeg svært skeptisk til. Og jeg synes også det å gå inn i metodefriheten til lærerne her er noe jeg er skeptisk til. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå, det er å sørge for at lærerne vet hva de skal trene opp elevene i. For lærerne er høyt utdannede mennesker. De vet hva de driver med, men de har hatt noen ganske svevende læreplaner å forholde seg til. De må konkretiseres. Så tror ikke jeg det store problemet i norsk skole er hvilken lærebok man bruker. Det er vel mer det at lærebøkene har blitt brukt for lite. Man kan ikke fjerne makten fra læreren. Kunnskapsministeren snakker også varmt om at læreren skal være sjefen i klasserommet. Da må man passe på at det ikke blir utdanningsdirektoratet som er sjefen i klasserommet. Så læreren er nødt til å beholde metodefriheten sin, og de er nødt til å få tillit til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte.
0: Telenor er siktet for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. PST og Kripos ransaker nå selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder ifølge Kripos perioden fra militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021 og fram til Telenor solgte sitt heleide datterselskap i mars året etter. Bakgrunnen for siktelsen er at dette datterselskapet gjentatte ganger utleverte historiske trafikkdata om kunder til militærregimet, samtidig som dette regimet sto for omfattende overgrep mot deler av sivilbefolkningen. Telenor skriver om siktelsen i ei børsmelding og melder samtidig at ingen enkeltpersoner er sikta eller under etterforskning. Sutet Moen, du er en av dem som har jobbet med disse avsløringene over lengre tid. Det er en alvorlig siktelse, forbrytelse mot menneskeheten, medvirkning til det. Hva er bakgrunnen?
5: Så det startet jo egentlig med en svensk gravejournalist, Andreas Ståhl, som var tilfeldigvis på en fest i Thailand, hvor det var veldig mange opprørssoldater, demokratiforkjempere og aktivister samlet. Og der klarte han å plukke opp at det var veldig mye misnøye mot Telenor i den burmesiske befolkningen. Så da begynte han å nøste opp i det, og etter vel flere år med skildearbeid,

0: arbeid, så fant han en, eller så fant han flere personer som kunne gi han lekkede dokumenter, som ville gi oss innsyn i dette. Så i samarbeid med NRK så har vi klart å grave frem og avdekke at i hvert fall 1300 Telenor-kunder fikk utlevert sensitiv metadata, og da er det ting som hvem har ringt dem, og hvor har de befinnet seg. I etterkant av kuppet på Juntas forespørsler. Da. Og det som var veldig oppsiktsvekkende var jo at ikke en eneste gang sa Telenor nei til disse forespørslene. Og da har vi jo fått funnet flere tilfeller hvor denne informasjonen kan ha bidratt til at flere kjente opposisjonelle aktivister og folkevalgte ble arrestert, pågrepet og i noen tilfeller henrettet.
1: Og disse avsløringene som da kom, de førte til en anmeldelse?
0: Ja, det stemmer. Så vi klarte å avdekke flere slike historier. Et av de mest oppsiktsvekkende var jo denne historien om Seato, som var en tidligere en rapper som ble en veldig betrodd og nær folkevalgt i Aung San Suu Kyis regjering. Så man fant ut at militærjuntaen etterspurte informasjon om han og hvor han har befunnet seg, og noen uker senere så ble han pågrepet. Så det er i den historien hvor hans kone i etterkant har gått sammen med flere slike skjebner for å sette i gang en masse søksmål.
1: Hva kan du si mer om det masse søksmålet?
0: Altså, det er jo en stor konsekvens som har vært for veldig mange mennesker, som har vært i en veldig vanskelig situasjon. Så de prøver å samle nok historier slik at de kan bringe dette, slik at det blir konsekvenser for Telenor i dette tilfellet her.
1: Hva er det Telenor har sagt om denne saken frem til nå?
0: De har jo hele tiden fastholdt at det er på grunn av sikkerhet for sine ansatte, at de hadde ikke noe, de var i et dilemma, fordi det gjaldt ansattes liv og sikkerhet, og ikke gi fra seg den informasjonen. Og en annen ting er jo at Telenor har også fastholdt at det overvåkingsutstyret som de hadde aldri ble testet, men der har NRK avdekket et ukjent internt notat fra Telenor, hvor man viser kommunikasjon med juntaen om at de har testet dette utstyret, men det benekter Telenor. Så de har fastholdt på at det er et etisk dilemma som de sto i, og at de valgte å ta sikkerheten til sine ansatte.
1: Hva er det som skjer videre nå i denne saken?
0: Det som blir spennende å se er jo om PST og Kripos finner funn som kan avklare om det har skjedd straffbare brudd på norsk rett eller internasjonale forpliktelser som de har hatt. Da.
1: Vi følger den videre. Takk skal du ha, Suthet Moen.
2: En person er bevisst men alvorlig skadet etter å ha blitt stukket med kniv ved Kuben videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det er et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen skal nå samle elevene på et egnet sted. Politiet sier de har kontroll på en gjerningsperson, altså, og de jobber med å avklare hva som skjedde før knivstikkingen. Politiet fikk melding om dette nærmere 12:30, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
3: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da er ansett som pågrepet av oss. Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet i hendelsesforløp, foranledning, vi tar avhør av vitner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
4: Hva kan du si om kniven som er brukt?
3: Den kan jeg ikke si noe mer om, dessverre. Det er ting vi jobber med å avdekke nå, så blir for tidlig å uttale seg.
5: Du sa at flere elever var, eller dere har sagt at flere elever har vært involvert i hendelsen. Hvordan ivaretas de?
3: Nå jobber vi i tett dialog med skolen for å både få klarhet i hvem som kan ha sett noe som kan belyse saken, og også ivareta de som har sett hendelsen og forhindre at det blir traumer i fremtiden.
5: Inndørs eller utendørs?
3: Vår formening er at det kan ha skjedd utendørs, men det er ting vi jobber med å avklare.
6: Kan du si om det er en elev eller en ansatt det gjelder?
3: Vår forståelse er at begge er elever på skolen.
2: En elev er alvorlig skadet, ble stukket med kniv ved Kuben videregående skole i Oslo. PST og Kripos ransaket hovedkontoret til Telenor. Selskapet er siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Dette er NRK Nyheter, klokken er nå 14. En person er alvorlig skadet etter å ha blitt stukket med kniv ved Kuben videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Reporter Silvan Manbari, du er på stedet. Hva er det siste du vet nå?
5: Nei, det siste vi vet er at skolen har gitt en skriftlig uttalelse etter knivstikkingen, der rektor sier at de ser svært alvorlig på det som har skjedd. Vi vet også at flere elever har vært vitner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. Samtidig ser vi også krimteknikere her på stedet jobbe med å gjøre sine nødvendige tiltak etter det som har skjedd.
2: Jeg vet at du har snakket med flere av elevene, Silvan. Hva forteller de?
5: De jeg har snakket med har selv ikke vært vitner til hendelsen. Det ser ut som skolen prøver å ha så tilnærmet normal skolegang som vanlig. Det er flere elever som går til og fra klasserom her. Men de jeg har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig. Og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
2: Vi ser at det jobbes bak deg. Hva skjer på stedet nå?
5: Politiet rykket ut med store styrker etter at meldingen kom. Det er litt mer avtagende av politibetjenter her, men dette er jo en fase hvor det er krimteknikerne som nå gjør hovedarbeidet. Vi ser at de har kledd seg inn i disse gjenkjennbare hvite frakkene sine. Samtidig har de jo hatt veldig fokus på dette området med de svarte presenningene rundt. Noe som kan tyde på at dette er et sentralt sted i den knivstikkingen. Nå handler det om å hente inn både de tekniske bevisene som vi ser de gjør her nå, men også ikke minst også videomaterialet og snakke med vitner som har sett dette og finne ut av konkret hva som har skjedd i forkant av en såpass alvorlig situasjon.
2: Takk, reporter Silvan Manbari. Kripos og politisikkerhetstjeneste ransaker i dag Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor sier de vil samarbeide fullt med etterforskningen og er positive til at saken skal gjennomgås grundig. Det er fint å få en full gjennomgang, sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide.
7: Det er en veldig alvorlig sak, og det som skjedde i Myanmar er også ekstremt alvorlig. Det var et voldsomt brutalt militærkupp som gikk utover de som bodde der primært, men også våre ansatte. Så nå har politiet valgt å åpne etterforskning, og det blir for så vidt fint å få en full gjennomgang av saken.
8: Dere har vært opptatt hele tiden av å forklare dette med sikkerheten for de ansatte, men hva med sikkerheten til opposisjonelle som var kunder hos Telenor i Myanmar?
7: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
8: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
7: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
8: Sett ettertid, er det ting dere angrer på?
7: Man kan godt angre på at vi gikk inn i Myanmar i det hele tatt, når man vet i ettertid hva som skjedde, men det er selvfølgelig liten verdi i å være etterpå klok. Så det var et ekstremt brutalt militærkupp som vi havnet midt oppi, og forsøkte å gjøre det beste ut av det uten å ha noen gode alternativer.
2: Togtrafikken i store deler av Nederland sto nærmest stille i dag tidlig. Politiet har startet etterforskning fordi de har mistanke om at det var sabotasje. Flere steder ble det funnet rør på skinnene, noe som førte til feilmeldinger og stans i togtrafikken. Joke van der Kreuzen, som er talsperson for selskapet Prol Rail, sier de klassifiserer dette som sabotasje.
9: Siden halv seks i morges har vi hatt svikt på flere sporseksjoner over hele landet. Vi har foretatt undersøkelser og inspisert disse stedene og har funnet objekter som blitt bevisst plassert der. Vi klassifiserer derfor dette som sabotasje.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at Fremskrittspartiet nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydeligst innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet motstandere, ikke fiender.
10: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
11: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, det?
10: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at Fremskrittspartiet nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet motstandere, ikke fiender. Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mener Russland prøver å presse Danmark til å slutte å støtte Ukraina.
12: Det å innkalle ambassadører til samtale et diplomatisk verktøy. Vi har en situasjon med Russland hvor vi gjør dette ganske ofte.
13: Men
12: slik tilkjennegir man overfor et annet land hvordan man ser på saken.
13: Det
12: det vi gjør, og det skjer i en skarp tone. Det foregår også løpende og tett koordinering med våre allierte. Det var debatt i morges om hvorvidt vi involverer dem, og det gjør vi selvfølgelig.
13: Det
12: tett kommunikasjon, samtidig som vi følger med på andre situasjoner. Alt dette tegner et bilde av et Russland som eskalerer og tester vår solidaritet, men den står fast.
13: Vår solidaritet, og den jo så intakt.
12: Hele formålet fra russisk side å få oss til å trekke støtten til Ukraina.
2: I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reikstad, hvor usikkert valgresultatet, sånn som du ser det nå?
14: Ja, det som de siste oppdaterte tallene på morgen, det at det drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg i stand til her, sier at det 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
15: Ja, hva det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
14: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kan kanskje finne sammen her. Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
15: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans. Norske studenter mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du på fremleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet frem?
16: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten nå den høyeste som målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
17: Vi har jobbet med SHoT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett en ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi veldig positivt. Samtidig så det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
16: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
17: Det satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene, og studentene også prioritert disse områdene, sånn at det iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
16: Og så det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
17: Nei, vi opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi i stand til å møte studentene når de kommer, og så jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
16: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat? Ja.
17: Da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
16: Tusen takk, Trond Morten Tronsen. Og i oktober blir det lagt frem en tilleggsundersøkelse som skal handle om seksuell helse.
15: Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til orde for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett er nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
18: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
15: Morten Gudvin, du er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Er det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
19: Nei, det er det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker i så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, er nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på er investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
15: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
19: Ja, så det er helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det er i hovedsak to måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene er at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være en terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre. Det er et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre, som snakkes mye mer om her, er at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes er hvis vi, la oss si, vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene. Og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den er i dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det er mennesker selv som er utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen, som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene er mer teoretiske enn faktisk utfordringer, men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt i hvert fall når man hører disse uttalelsene.
15: Ja, og så er det jo flere av dem da som tar til orde for å bremse utviklingen. Er det i det hele tatt mulig?
19: Ja, så det er veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det er noen få firmaer i USA, riktig nok, som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å, eller får beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette i gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette er en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina i hovedsak. Hvis man bremser utviklingen i USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen i Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det er nok i praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor brems i hvert fall.
15: Så er det da helt konkret her tatt til ordet i et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakten bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Er det i det hele tatt mulig?
19: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det er nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme å skru av internett i dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til i praksis. Men det man absolutt bør ha er avknapp for noen tilfeller, ikke sant? Hvis man ser for seg at en kunstig intelligens er i ferd med å brukes som en del av våpenindustrien for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det i formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminelle i fremtiden for eksempel, som er noe man blant annet gjør i andre land, ikke i Norge eller i Vesten i det hele tatt, men i Kina er dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stopper for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi er full fart på vei inn med ny lovgivning i EU og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen, den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi i hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men ikke for all kunstig intelligens, det er for noen små eksempler.
15: Takk skal du ha for at du var med, Morten Gudvin i Kristiansand.
1: Kripos og politisikkerhetstjeneste ransaker i dag Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor sier de vil samarbeide fullt med etterforskningen og er positive til at saken skal gjennomgås grundig. Det er fint å få en full gjennomgang, sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide.
7: Det er en veldig alvorlig sak, og det som skjedde i Myanmar er også ekstremt alvorlig. Det var et voldsomt brutalt militærkupp som gikk ut over de som bodde der primært, men også våre ansatte. Så nå har politiet valgt å åpne etterforskning, og det blir for så vidt fint å få en full gjennomgang av saken.
8: Dere har vært opptatt hele tiden av å forklare dette med sikkerheten for de ansatte, men hva med sikkerheten til opposisjonelle som var kunder hos Telenor i Myanmar?
7: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
8: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
7: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
8: Sett i ettertid, er det ting dere angrer på?
7: Man kan godt angre på at vi gikk inn i Myanmar i det hele tatt, når man vet i ettertid hva som skjedde, men det er selvfølgelig liten verdi i å være etterpå klok. Så det var et ekstremt brutalt militærkupp som vi havnet midt oppi, og forsøkte å gjøre det beste ut av det uten å ha noen gode alternativer.
15: Sutet Moen, du er en av dem som har jobbet med disse avsløringene over lengre tid. Det er en alvorlig siktelse, forbrytelse mot menneskeheten, medvirkning til det. Hva er bakgrunnen?
0: Så det startet jo egentlig med en svensk gravejournalist, Andreas Ståhl, som var tilfeldigvis på en fest i Thailand, hvor det var veldig mange opprørssoldater, demokratiforkjempere og aktivister samlet. Og der klarte han å plukke opp at det var veldig mye misnøye mot Telenor i den burmesiske befolkningen. Så da begynte han å nøste opp i det, og etter vel flere år med skildearbeid, så fant han flere personer som kunne gi han lekkede dokumenter, som ville gi oss innsyn i dette. Så i samarbeid med NRK så har vi klart å grave frem og avdekke at i hvert fall 1300 Telenor-kunder fikk utlevert sensitiv metadata, og da er det ting som hvem har de ringt, hvem har ringt dem, og hvor har de befinnet seg. I etterkant av kuppet på Juntas forespørsler. Da. Og det som var veldig oppsiktsvekkende var jo at ikke en eneste gang sa Telenor nei til disse forespørslene. Og da har vi jo fått funnet flere tilfeller hvor denne informasjonen kan ha bidratt til at flere kjente opposisjonelle aktivister og folkevalgte ble arrestert, pågrepet og i noen tilfeller henrettet.
1: Og disse avsløringene som da kom, de førte til en anmeldelse?
0: Ja, det stemmer. Så vi klarte å avdekke flere slike historier. Et av de mest oppsiktsvekkende var jo denne historien om Seato, som var en tidligere rapper som ble en veldig betrodd og nær folkevalgt i Aung San Suu Kyis regjering. Så man fant ut at militærjuntaen etterspurte informasjon om han og hvor han har befunnet seg, og noen uker senere så ble han pågrepet. Så det er i den historien hvor hans kone i etterkant har gått sammen med flere slike skjebner for å sette i gang en masse søksmål.
1: Hva kan du si mer om det masse søksmålet?
0: Altså, det er jo en stor konsekvens som har vært for veldig mange mennesker, som har vært i en veldig vanskelig situasjon. Så de prøver å samle nok historier slik at de kan bringe dette, slik at det blir konsekvenser for Telenor i dette tilfellet her.
1: Hva er det Telenor har sagt om denne saken frem til nå?
0: De har jo hele tiden fastholdt at det er på grunn av sikkerhet for sine ansatte, at de hadde ikke noe... De var i et dilemma, fordi det gjaldt ansattes liv og sikkerhet, og ikke gi fra seg den informasjonen. Og en annen ting er jo at Telenor har også fastholdt at overvåkingsutstyret som de hadde aldri ble testet. Men der har NRK avdekket et ukjent internt notat fra Telenor, hvor man viser kommunikasjon med juntaen om at de har testet dette utstyret. Men det benekter Telenor. Så de har fastholdt på at det er et etisk dilemma som de sto i, og at de valgte å ta sikkerheten til sine ansatte.
1: Hva er det som skjer videre nå i denne saken?
0: Det som blir spennende å se er jo om PST og Kripos finner funn som kan avklare om det har skjedd straffbare brudd på norsk rett eller internasjonale forpliktelser som de har hatt. Da.
1: Vi følger den videre. Takk skal du ha, Sutet Moen.
2: En person er bevisst, men alvorlig skadet etter å ha blitt stukket med kniv ved Kuben videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det er et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen skal nå samle elevene på et egnet sted. Politiet sier de har kontroll på en gjerningsperson, altså, og de jobber med å avklare hva som skjedde før knivstikkingen. Politiet fikk melding om dette nærmere 12:30, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
3: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da er ansett som pågrepet av oss. Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet i hendelsesforløp, foranledning, vi tar avhør av vitner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
4: Hva kan du si om kniven som er brukt?
3: Den kan jeg ikke si noe mer om, dessverre. Det er ting vi jobber med å avdekke nå, så blir for tidlig å uttale seg om.
5: Du sa at flere elever var, eller dere har sagt at flere elever har vært involvert i hendelsen. Hvordan ivaretas de?
3: Nå jobber vi i tett dialog med skolen for å både få klarhet i hvem som kan ha sett noe som kan belyse saken, og også ivareta de som har sett hendelsen og forhindre at det blir traumer i fremtiden.
5: Innendørs eller utendørs?
3: Vår formening er at det kan ha skjedd utendørs, men det er ting vi jobber med å avklare.
6: Kan du si om det er en elev eller en ansatt det gjelder?
3: Vår forståelse er at begge er elever på skolen.
2: Reporter Silvan Manbari, du er på stedet. Hva er det siste du vet nå?
5: Nei, det siste vi vet at skolen har gitt en skriftlig uttalelse etter knivstikkingen, der rektor sier at de ser svært alvorlig på det som har skjedd. Vi vet også at flere elever har vært vitner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. Samtidig ser vi også krimteknikere her på stedet jobbe med å gjøre sine nødvendige tiltak etter det som har skjedd.
2: Jeg vet at du har snakket med flere av elevene, Silvan. Hva forteller de?
5: De jeg har snakket med har selv ikke vært vitner til hendelsen. Det ser ut som skolen prøver å ha så tilnærmet normal skolegang som vanlig. Det er flere elever som går til og fra klasserom her. Men de jeg har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig. Og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
2: Vi ser at det jobbes bak deg. Hva skjer på stedet nå?
5: Politiet rykket jo ut med store styrker etter at meldingen kom. Det er litt mer avtagende av politibetjenter her, men dette er jo en fase hvor det er krimteknikerne som nå gjør hovedarbeidet. Vi ser at de har kledd seg inn i disse gjenkjennbare hvite frakkene sine. Samtidig har de jo hatt veldig fokus på dette området med de svarte presenningene rundt, noe som kan tyde på at dette er et sentralt sted i den knivstikkingen. Nå handler det om å hente inn både de tekniske bevisene som vi ser de gjør her nå, men også ikke minst også videomaterialet, og snakke med vitner som har sett dette, og finne ut av konkret hva som har skjedd i forkant av en såpass alvorlig situasjon.
2: Takk, reporter Silvan Manbari. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at Fremskrittspartiet nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydeligst innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet er motstandere, ikke fiender.
10: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
11: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
10: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
2: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mener Russland prøver å presse Danmark til å slutte å støtte Ukraina.
20: Det med å innkalle ambassadører.
21: Det å innkalle ambassadører til samtale er et diplomatisk verktøy. Vi har en situasjon med Russland hvor vi gjør dette ganske ofte.
20: Men det rokker ikke ved, det er jo den måten.
21: Men slik tilkjennegir man overfor et annet land hvordan man ser på saken.
20: Hvordan man ser på sakene.
21: Det er det vi gjør, og det skjer i en skarp tone. Det foregår også løpende og tett koordinering med våre allierte. Det var debatt i morges om hvorvidt vi involverer dem, og det gjør vi selvfølgelig. Det er tett kommunikasjon, samtidig som vi følger med på andre situasjoner. Alt dette tegner et bilde av et Russland som eskalerer og tester vår solidaritet, men den står fast.
20: Vår solidaritet, og den er jo så intakt.
21: Hele formålet fra russisk side er å få oss til å trekke støtten til Ukraina.
2: Togtrafikken i store deler av Nederland sto nærmest stille i dag tidlig. Politiet har startet etterforskning fordi de har mistanke om at det var sabotasje. Flere steder ble det funnet rør på skinnene, noe som førte til feilmeldinger og stans i togtrafikken. Joke van der Kreuzen, som er talsperson for selskapet Prol Rail, sier de klassifiserer dette som sabotasje.
21: Siden halv seks i morges har vi hatt svikt på flere sporseksjoner over hele landet. Vi har foretatt undersøkelser og inspisert disse stedene og har funnet objekter som blitt bevisst plassert der. Vi klassifiserer derfor dette som sabotasje.
15: I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da er 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reigstad, hvor usikkert er valgresultatet sånn som du ser det nå?
14: Ja, det som er de siste oppdaterte tallene på morgenen, det er at det er drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg er i stand til her, sier at det er 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt er en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor er det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor er det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
15: Ja, hva er det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
14: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt «Kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kan kanskje finne sammen her». De har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
15: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin. Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans. Norske studenter er mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du er på framleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet fram?
16: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten er nå den høyeste som er målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
17: Vi har jobbet med SHoT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett en egentlig ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå er tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi er veldig positivt. Samtidig så er det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
16: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
17: Det er satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene, og studentene har også prioritert disse områdene, sånn at det er iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
16: Og så er det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
17: Nej, vi er opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi er i stand til å møte studentene når de kommer, og så er jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
16: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat?
17: Ja. Da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
16: Tusen takk, Trond Morten Tronsen. Og i oktober blir det lagt frem en tilleggsundersøkelse som skal handle om seksuell helse.
15: Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til ordet for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett er nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
9: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
15: Morten Gudvin, du er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Er det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
19: Nei, det er det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker i så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, er nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på er investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
15: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
19: Ja, så det er helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det er i hovedsak to måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene er at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være en terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre. Det er et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre som snakkes mye mer om her, er at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes er hvis vi, la oss si, vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene, og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den er i dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det er mennesker selv som er utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen, som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene er mer teoretiske enn faktisk utfordringer. Men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt i hvert fall når man hører disse uttalelsene.
1: Ja, og så er det jo flere av dem da som tar til ordet for å bremse utviklingen. Er det i det hele tatt mulig?
19: Ja, så det er veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det er noen få firmaer i USA, riktig nok, som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å, eller får beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette i gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette er en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina i hovedsak. Hvis man bremser utviklingen i USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen i Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det er nok i praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor bremse i hvert fall.
1: Så er det da helt konkret her tatt til ordet i et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakten bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Er det i det hele tatt mulig?
19: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det er nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme å skru av internett i dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til i praksis. Men det man absolutt bør ha er avknapp for noen tilfeller, ikke sant? Hvis man ser for seg at en kunstig intelligens er i ferd med å brukes som en del av våpenindustrien, for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det i formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminell i fremtiden, for eksempel, som er noe man blant annet gjør i andre land, ikke i Norge eller i Vesten i det hele tatt, men i Kina er dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stoppe for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi er full fart på vei inn med ny lovgivning i EU og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen. Den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi i hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men ikke for all kunstig intelligens, det er for noen små eksempler.
1: Takk skal du ha for at du var med, Morten Gudvin i Kristiansand.
2: Kripos og politisikkerhetstjeneste ransaker i dag Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor sier de vil samarbeide fullt med etterforskningen og er positive til at saken skal gjennomgås grundig. Det er fint å få en full gjennomgang, sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide.
7: Det er en veldig alvorlig sak, og det som skjedde i Myanmar er også ekstremt alvorlig. Det var et voldsomt brutalt militærkupp som gikk ut over de som bodde der primært, men også våre ansatte. Så nå har politiet valgt å åpne etterforskning, og det blir for så vidt fint å få en full gjennomgang av saken.
8: Dere har vært opptatt hele tiden av å forklare dette med sikkerheten for de ansatte, men hva med sikkerheten til opposisjonelle som var kunder hos Telenor i Myanmar?
7: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
8: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimen?
7: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
8: Sett i ettertid, er det ting dere angrer på?
7: Man kan godt angre på at vi gikk inn i Myanmar i det hele tatt, når man vet i ettertid hva som skjedde, men det er selvfølgelig liten verdi i å være etterpåklok. Så det var et ekstremt brutalt militærkupp som vi havnet midt oppi, og forsøkte å gjøre det beste ut av det uten å ha noen gode alternativer.
2: En person er bevisst, men alvorlig skadet etter å ha blitt stukket med kniv ved Kuben videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det er et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen skal nå samle elevene på et egnet sted. Politiet sier de har kontroll på en gjerningsperson, altså, og de jobber med å avklare hva som skjedde før knivstikkingen. Politiet fikk melding om dette nærmere 12:30, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
3: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da er ansett som pågrepet av oss. Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet i hendelsesforløp, foranledning, vi samt

0: i framtiden.
1: Inndørs eller utendørs?
0: Vår formening at det kan ha skjedd utendørs, men det ting vi jobber med å avklare.
2: Kan du si om det en elev eller en ansatt gjelder?
0: Vår forståelse at begge elever på skolen.
3: Reporter Silvan Manbari, du på stedet. Hva det siste du vet nå?
4: Nei, det siste vi vet at skolen har gitt en skriftlig uttalelse etter knivstikkingen, der rektor sier at de ser svært alvorlig på det som har skjedd. Vi vet også at flere elever har vært vittner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. Samtidig ser vi også krimteknikere her på stedet jobbe med å gjøre sine nødvendige tiltak etter det som har skjedd.
3: Jeg vet at du har snakket med flere av elevene, Silvan. Hva forteller de?
4: De jeg har snakket med har selv ikke vært vittner til hendelsen. Det ser ut som skolen prøver å ha så tilnærmet normal skolegang som vanlig. Det er flere elever som går til og fra klasserom her. Men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette alvorlig. Og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
3: Vi ser at det jobbes bak deg. Hva skjer på stedet nå?
4: Politiet rykket jo ut med store styrker etter at meldingen kom. Det litt mer avtagende av politibetjenter her, men dette jo en fase hvor det krimteknikerne som nå gjør hovedarbeidet. Vi ser at de har kledd seg inn i disse gjenkjennbare hvite frakkene sine. Samtidig har de jo hatt veldig fokus på dette området med de svarte presenningene rundt. Noe som kan tyde på at dette et sentralt sted i den knivstikkingen. Nå handler det om å hente inn både de tekniske bevisene som vi ser de gjør her nå, men så ikke minst også videomaterialet og snakke med vittner som har sett dette og finne ut av konkret hva som har skjedd i forkant av en såpass alvorlig situasjon.
3: Takk, reporter Silvan Manbari. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at Fremskrittspartiet nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydeligst innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet motstandere, ikke fiender.
5: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
6: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, det?
5: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
3: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mener Russland prøver å presse Danmark til å slutte å støtte Ukraina.
7: Det med å innkalle ambassadører.
8: Det å innkalle ambassadører til samtale et diplomatisk verktøy.
7: Og jeg med på...
8: Vi har en situasjon med Russland hvor vi gjør dette ganske ofte.
7: Men det rokker ikke ved, at det jo den måde...
8: Men slik tilkjennegir man overfor et annet land hvordan man ser på saken.
7: Hvordan man ser på sagerne, så...
8: Det det vi gjør, og det skjer i en skarp tone.
7: Og så
8: det... Det foregår også løpende og tett koordinering med våre allierte.
7: Jeg lagt merke til det
8: bare som... Det var debatt i morges om hvorvidt vi involverer dem, og det gjør vi selvfølgelig.
7: Det
8: det tett kommunikasjon, samtidig som vi følger med på andre situasjoner.
7: Situasjoner der utspiller seg, og det tegner jo alt sammen...
8: Alt dette tegner et bilde av et Russland. Som eskalerer og tester vår solidaritet, men den står fast.
7: vår solidaritet, og den er jo så intakt. Altså alt det her.

0: målet fra russisk side er å få oss til å trekke støtten til Ukraina.
1: I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da er 95% av stemmene talt opp.
2: Togtrafikken i store deler av Nederland sto nærmest stille i dag tidlig. Politiet har startet etterforskning fordi de har mistanke om at det var sabotasje. Flere steder ble det funnet rør på skinnene, noe som førte til feilmeldinger og stans i togtrafikken. Joke van der Kreuzen, som er talsperson for selskapet Prol Rail, sier de klassifiserer dette som sabotasje.
0: Siden halv seks i morges har vi hatt svikt på flere sporseksjoner over hele landet. Vi har foretatt undersøkelser og inspisert disse stedene og har funnet objekter som er blitt bevisst plassert der. Vi klassifiserer derfor dette som sabotasje.
1: Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin.
2: En elev er alvorlig skadet, ble stukket med kniv ved Kuben videregående skole i Oslo. PST og Kripos ransaker i dag hovedkontoret til Telenor. Selskapet er siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Dette er NRK Nyheter, klokken er 15. Kripos og politisikkerhetstjeneste ransaker i dag Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor sier de vil samarbeide fullt ut, og er positive til at saken skal gjennomgås grundig. Reporter Tore Tollersrud, nå er det PST og Kripos som skal orientere pressen. Hva kan vi vente at de skal legge frem nå?
3: Ja, de vil jo forklare hva som er grunnlaget for de veldig spesielle og alvorlige siktelsene som Telenor har blitt meddelt i dag. I dag har jo Kripos og PST vært hos Telenor og gjort beslag av elektroniske dokumenter, bevis som de kan bruke i en mulig straffesak. Det vi har hørt Telenor si tidligere i dag er at de er overrasket over vendingen denne saken har tatt. Myanmar-saken har jo vært oppe til offentlig debatt lenge og vært etterforsket av politiet tidligere, og politiet har da valgt å henlegge saken. Nå skjer da det at Telenor har blitt meddelt at saken at det er siktelse mot selskapet, og at da dette teoretisk sett da kan ende i en tiltale og rettsak. Nå skal vi se om de har dukket opp fra Kripos og PST. Det har de ikke gjort riktig enda. De dukker opp her hvert øyeblikk. Dette er som sagt en spesiell og alvorlig sak. Telenor er jo et børsnotert selskap som er deleid av norske staten. Staten har jo flertall av aksjene der. Parallelt med dette politisporet så foregår det også en prosess i Stortingets kontrollkomité. Saken kan komme opp der, og statsråder som har vært for eksempel av næringsdepartementet kan måtte bli innkalt til høringer og forklare om sin befatning med saken. Men det som nå skjer er altså at vi skal få nærmere redegjørelse på hvorfor Kripos og PST har valgt å gi Telenor beskjed om at de er siktet. Så klokka 10 i dag så kom da folk fra PST og Kripos til Telenor ute på Fornebu på hovedkontoret, og forklarte ledelsen i Telenor hva som ligger bak denne siktelsen, og gjorde i den forbindelse også elektroniske beslag hos Telenor. Dette er som sagt en sak som det har vært mye omtale av tidligere. Det har jo vært laget, skrevet bøker, laget podcaster. Brennpunkt NRK har laget dokumentarer om denne saken. Og nå får altså saken også litt overraskende da, en eller annen form for strafferettslig etterspill også. Forløpig har ikke politiets folk dukket opp her, men det kommer altså de som er påtaleansvarlige da, i henholdsvis Kripos og PST. Vi har hørt at de har gått hvert sitt spor i denne saken, og så har de funnet ut at de da har tangert hverandre og nærmest slått disse sakene litt sammen, i og med at de har vært ute etter de samme dokumentene. Dette er en del av det samme sakskomplekset. Nå ser jeg at politiets påtalefolk, PST og Kripos, er på vei inn i lokalet, og da skal vi etter hvert overlate til dem hvordan de vil legge denne saken fram.
4: Hei og velkommen til Kripos og en felles pressebrief fra Kripos og PST. Mitt navn er Espen Hjelmland Hanken, er politiadvokat her ved Kripos. Og så har vi her Katrine Tonstad, politiadvokat ved PST. Og vi er da påtaleansvarlige for etterforskningene mot Telenor ASA. Og nå skal vi da gi en orientering om siktelser og om status i disse sakene. Jeg vil først starte med en liten felles innledning. Deretter så vil Tonstad gi nærmere orientering om PST sin siktelse. Så blir det en tilsvarende orientering om Kripos sin siktelse. Og til slutt så åpnes det for spørsmål og eventuelle en-til-en intervju. Som nevnt i pressemelding tidligere i dag, PST og Kripos har startet hver sine etterforskninger mot Telenor. Og det er knyttet til selskapets virksomhet i Myanmar. Telenor er siktet i begge sakene for ulike straffbare forhold. PST og Kripos har altså utferdiget separate siktelser. Kripos sin siktelse gjelder medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i perioden fra militærkuppet 1. februar 2021, og frem til salget av Telenors heleide datterselskap Telenor Myanmar ble gjennomført 25. mars 2022. I denne perioden så ble det fra Telenor Myanmar, på anmodninger fra militærregimet, gjentatte ganger utlevert historiske trafikkdata om kunder. Samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivilbefolkningen. PSTs innsiktelse. Det gjelder overtredelse av sanksjonslovgivninga, og da knyttet til salget av Telenor Myanmar, som skal da ha inkludert sanksjonert overvåkningsutstyr. Og da uten at det forelå nødvendig tillatelse til slikt salg fra Utenriksdepartementet. Også som nevnt på pressemelding tidligere i dag, så har vi påbegynt en felles gjennomføring av ransaking hos Telenor på Fornebu. Dette skjer etter at både PST og Kripos har fått tilslutning fra retten om at vilkårene for ransaking er til stede. Dette innebærer at retten, basert på sakens opplysninger per nå, har vurdert at det er sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd straffbare handlinger, slik som vi har beskrevet i siktelsene. Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig i dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. dette forenklet arbeidet, og vi ser det som positivt. Så vil jeg også innledningsvis si at vi står overfor lengre og krevende etterforskninger. Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. For Kripos sin siktelse så er det særlige spørsmål knyttet til rekkevidden av medvirkningsansvaret, forholdet mellom morselskap og datterselskap i strafferettslig sammenheng, og i denne saken så er ikke minst anførslene om nødrett godt kjent i offentligheten, og at selskapet måtte ivareta sikkerheten til sine ansatte. Verken PST eller Kripos er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon i Myanmar etter militærkuppet. Det ligger i bunn. Samtidig så er spørsmålet om nødrett komplekst, og vil en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. Og en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så er det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Det skal være en grundig og objektiv etterforskning som vil kreve bred informasjonsinnhenting. Og deretter vurdering av faktum som etableres opp mot de ulike vilkårene for straff. Så oppstart av en etterforskning og siktelsen og siktelsene per i dag er altså på ingen måte en konstatering av straffeskyld. Så med den innledningen så vil Tonstad orientere nærmere om PST sin siktelse og etterforskning. Vær så god.
5: Takk. Velkommen fra min side også. Jeg heter altså Katrine Tonstad, og jeg er politiadvokat i PST. Og jeg er påtaleansvarlig i etterforskningen som PST har iverksatt mot Telenor ASA. Etterforskningen til PST, den gjelder altså spørsmålet om Telenor ASA har overtrådt norsk sanksjonslovgivning, og selskapet er siktet for slikt lovbrudd. Det er per nå ikke tatt ut siktelse mot andre selskaper i konsernet, og heller ikke mot enkeltpersoner. PST har ansvar for å etterforske saker som gjelder mulige brudd på sanksjonslovgivningen. Jeg skal fortelle litt om hva PSTs siktelse konkret gjelder, hva som er bakgrunnen for de relevante sanksjonsreglene, og også litt om sakens gang frem til PST besluttet å etterforske denne saken. PSTs siktelse gjelder overtredelse av sanksjonsloven og tilhørende forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Myanmar-Burma. Både i EU og Norge har sanksjonene mot Myanmar vært gjenstand for flere endringer i takt med den politiske og menneskerettslige utviklingen i landet. I 2018 kom det nye sanksjonene mot Myanmar, først i EU i april og så i Norge i juli, knyttet til befatning med utstyr for kommunikasjonskontroll. Og dette utstyret, det kan også kalles for overvåkningsutstyr. Grunnlaget for vår siktelse er at i forbindelse med Telenors salg av Telenor Myanmar i 2022, så fulgte selskapets overvåkningsutstyr med. Og salg og overføring av slikt utstyr til personer, enheter eller organer i Myanmar, eller til bruk i Myanmar, har siden juli 2018 da vært omfattet av det norske sanksjonsregelverket, og det forutsetter tillatelse fra Norsk Utenriksdepartement. I dag vil det være DEXA som gir slik tillatelse, men den gang var det Utenriksdepartementet. Det ligger i siktelsen at slik tillatelse ikke forelå ved dette salget. Beslutningen om salget av Telenor Myanmar ble etter det PST er kjent med truffet av styret i Telenor ASA. Siktelsen gjelder altså ikke salget av Telenor Myanmar i seg selv, men at salget inkluderte sanksjonerte tekniske komponenter til bruk i overvåkning. Og at utstyret ved salget da gikk over til personer, enheter eller organer i Myanmar, eller til bruk i Myanmar. Jeg skal si noe generelt om hva overvåkningsutstyr eller utstyr for kommunikasjonskontroll er. Enkelt sagt så er slikt utstyr teknisk utstyr som brukes for å avlytte eller på annen måte kontrollere elektronisk kommunikasjon, som telefonsamtaler, tekstmeldinger eller datatrafikk. Og det kan sies å ligge i sakens natur at slikt utstyr kan misbrukes av myndigheter dersom regler som ivaretar befolkningens rettssikkerhet ikke eksisterer eller respekteres. Og i norsk rett så gir straffeprosessloven regler for hvilke vilkår som må foreligge for at politiet skal kunne gjennomføre kommunikasjonskontroll ved hjelp av en teleoperatør eller en internettleverandør. Tiltaket krever rettslig kjennelse, det er tidsavgrenset og underlagt strenge kontroll- og rapporteringsregler, fordi det innebærer et svært inngripende tvangsmiddel i privatlivet. Telenors telelisens i Myanmar innebar et vilkår om at Telenor Myanmar skulle tilby tjenester knyttet til kommunikasjonskontroll til myanmarske myndigheter, slik at myndighetene ble i stand til å gjennomføre kommunikasjonskontroll. Ifølge sakens opplysninger var slikt utstyr for 4G-nett ferdig installert hos Telenor Myanmar i mai 2018. Ikke så lenge før dette, i april 2018, så hadde imidlertid altså EU vedtatt sanksjonsregler relatert til Myanmar, som omfattet utstyr for kommunikasjonskontroll. Og de samme reglene ble altså del av norsk rett i juli 2018. Og som vi hørte i redegjørelsen til politiadvokat Hanken, så fant det sted et militærkupp i Myanmar den 1. februar 2021. Kuppet resulterte i at Telenor trakk seg ut av Myanmar ved å selge sin virksomhet der. Noe om selve salget. Telenor meldte i pressemelding og børsmelding den 8. juli 2021 at Telenor ASA selger Telenor Myanmar til selskapet M1 Group. Det fremkommer av meldingene at M1 Group vil overta alle aksjene i Telenor Myanmar og fortsette driften av selskapet. M1 Group er et libanesisk investeringsselskap. Telenor ASA opplyste så i børsmelding og pressemelding 18. mars 2022 at salget av Telenor Myanmar var godkjent av myanmarske myndigheter. Godkjennelsen krevde at M1 Group sikret en lokal, det vil si en myanmarsk majoritetseier, etter gjennomføring av transaksjonen mellom Telenor og M1 Group. Og det som lå i dette var at M1 Group videreførte driften som teleoperatør i Myanmar sammen med et myanmarsk selskap. Det som altså ligger i siktelsen er at sanksjonert overvåkningsutstyr fulgte med ved dette salget, og at dette utstyret da gikk over i hendene til et selskap som hadde en myanmarsk majoritetseier. Og det vil si at overvåkningsutstyret potensielt kunne benyttes videre av den nye eieren i Myanmar. Og ved børsmelding og pressemelding av 25. mars 2022 så opplyste Telenor ASA at salget av Telenor Myanmar var gjennomført. I rammene for etterforskningen til PST så er det tatt høyde for at det skal undersøkes om også andre forhold knyttet til Telenors befatning med utstyret for kommunikasjonskontroll kan innebære et sanksjonsbrudd. Men siktelsen som per nå er tatt ut gjelder kun salget av slikt utstyr. Det er opplyst i saken fra Telenors side at utstyret for kommunikasjonskontroll aldri ble aktivert av Telenor Myanmar før salget ble gjennomført. Siktelsen til PST gjelder ikke aktivering av slikt utstyr, men altså salget. Det er også tema i saken at det har vært gjennomført noe testing av utstyret i den tiden Telenor Myanmar opererte i Myanmar, og siktelsen til PST omhandler da heller ikke slik testing. Jeg skal så si noe mer om bakgrunnen for at det kom sanksjoner rettet mot Myanmar når det gjelder befatning med overvåkningsutstyr. Sanksjonene mot Myanmar har som sagt vært gjenstand for flere endringer i takt med den politiske og menneskerettslige utviklingen i landet. Den politiske og humanitære situasjonen i Myanmar ble vesentlig forverret fra 2017 ved grove overgrep mot rohingyaene, en etnisk og religiøs minoritet i Myanmar. Myanmarske myndigheter ble av FNs menneskerettighetsråd utpekt som delaktig i overgrepene. På bakgrunn av denne utviklingen vedtok EUs råd i april 2018 nye sanksjoner. Disse omfattet blant annet befatning med overvåkningsutstyr, herunder salg av slik utstyr for å motvirke misbruk av slikt utstyr. Så disse reglene, de kom altså i EU i underkant av 2 år før militærkuppet i Myanmar som fant sted den 1. februar 2021. De samme sanksjonsreglene ble som sagt gjort til del av norsk rett i juli 2018. PST vil under etterforskningen søke å avklare hvilken faktisk og rettslig situasjon Telenor ASA var i på det tidspunktet Telenor Myanmar ble solgt i 2022. Det anses, som politiavokat Hanken har vært inne på, ikke tvilsomt at Telenor etter hvert befant seg i en svært krevende situasjon, særlig etter militærkuppet 1. februar 2021. Og viktig i forhold til denne tematikken blir det i etterforskningen å kartlegge hvilke risikovurderinger og planer som forelå før Telenors inntreden i Myanmar og underveis mens virksomheten ble drevet, med tanke på hvilke tiltak som skulle iverksettes ved en forverring i den politiske situasjonen. Jeg vil i denne sammenheng presisere at PST som Kripos skal etterforske saken objektivt, med fokus på både opplysninger som kan tale for og imot at det har skjedd et straffbart forhold. En siktelse innebærer ikke at et straffansvar er plassert. Jeg skal til slutt si litt om sakens gang i PST. Utenriksdepartementet var den første instansen som anmeldte Telenor til PST for å ha overtrådt sanksjonsregelverket ved sin virksomhet i Myanmar. Anmeldelsen ble mottatt i juni 2023. PST henla så denne anmeldelsen i mai 2024. I desember 2024 mottok PST en ny anmeldelse mot Telenor som også gjaldt Telenors virksomhet i Myanmar og spørsmål om det forelå et brudd på sanksjonsregelverket. Anmeldelsen kom fra organisasjonene Den internasjonale juristkommisjonen og Justice for Myanmar. Etter en gjennomgang av anmeldelsen og dokumentasjonen som fulgte med den, ble også den saken henlagt av PST i september 2025. Henleggelsen ble så påklaget av anmelderne til PST statsadvokatembedet, som er det nasjonale statsadvokatembedet NAST. Og som ledd i sin klagebehandling ba så NAST PST i november 2025 om å foreta ytterligere undersøkelser i sakens anledning for å avklare sannsynligheten for at det foreligger straffbart forhold. PST ble også bedt om å vurdere om henleggelsen skulle omgjøres eller om saken skulle sendes tilbake til NAST for videre behandling av klagen over henleggelsen. Og på bakgrunn av de nye undersøkelsene, analyser som ble gjennomført og en totalvurdering av materialet, så besluttet PST av eget tiltak i mars 2026 å omgjøre beslutningen om henleggelse og iverksette etterforskning mot Telenor ASA. Og for PST ble da etterforskningen innrettet slik at den først og fremst retter seg mot salget av Telenor Myanmar og tilhørende utstyr for kommunikasjonskontroll. Og det er full enighet mellom PST og NAST i at det er grunnlag for å etterforske saken. Og da gir jeg ordet tilbake til politiadvokat Espen Hanke fra Kripos.
4: Takk for det. Da skal jeg si litt mer om bakgrunnen for og innholdet i Kripos sin siktelse. I den utvidede anmeldelsen så ble altså Telenor anmeldt også for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Grunnlaget for medvirkning ble nærmere beskrevet som Telenor Myanmars gjentatte utleveringer av trafikkdata til militærjuntaen etter kuppet, herunder samtalelogger, posisjonsdata og personalia om hundrevis av demokratiforkjempere. Samtidig så er Telenors handlinger og situasjonen de sto i belyst av både NGO-er, media og i andre prosesser, særlig det siste året. Og der er også Telenor selv uttalt seg om sine handlinger og den situasjonen den befant seg i. Kripos har det nasjonale ansvaret for å etterforske de såkalte internasjonale kjerneforbrytelsene, slik som forbrytelse mot menneskeheten. Og vi fikk da tilsendt inn anmeldelsen fra det nasjonale statsadvokatembetet i mars i år. Og der ble vi bedt om å vurdere grunnlaget for å starte etterforskning for nettopp forbrytelse mot menneskeheten. I utgangspunktet så er ikke den formelle terskelen for å starte etterforskning særlig høy. I noen saker så må det likevel foretas en samlet vurdering av flere forhold. Men etter våre innledende undersøkelser og gitt alvoret i disse anklagene, så ble det vurdert at en nærmere avklaring av et eventuelt straffansvar burde skje gjennom en etterforskning. Alvorligheten understrekes også av at anklagene knyttet seg til et stort norsk selskap og deres virksomhet i utlandet, som kan sies å gi oss et særlig ansvar for å undersøke eventuelle straffbare forhold nærmere. Så litt nærmere om selve siktelsen. Etterforskningen har til nå kartlagt og systematisert mye tilgjengelig informasjon, og så langt har det da resultert i en siktelse mot Telenor ASA som foretak, og en beslutning om ransaking fra domstolen. Og som nevnt innledningsvis, så gjelder altså siktelsen mot selskapet medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar i perioden fra militærkuppet og frem til salget av Telenor Myanmar i mars 2022. Slik det vurdert i flere kilder, så sto militærregimet i denne perioden for en omfattende og målrettet forfølgelse av sivilbefolkningen. Forfølgelsen skjedde blant annet i form av drap, utenomrettslige henrettelser, vilkårlige pågripelser, vilkårlige fengslinger, tvungne forsvinninger og tortur, samt utstedelse av dødsdommer og straffeforfølging uten rettferdig rettegang. En fellesnevner for mange av offra var at de var demokratiforkjempere eller motstandere av militærkuppet. Slik saken er opplyst per nå, så underbygges at det samtidig fra Telenor i denne perioden, og da på anmodninger fra militærregimet, ble utlevert historiske trafikkdata og tilhørende abonnentinformasjon. Slik utlevering ser ut til å ha skjedd gjentatte ganger for et stort antall kunder og over en lang tidsperiode før man fikk solgt seg ut. Og da er det da altså etter Kripos vurdering at en situasjon med pågående, systematiske og omfattende overgrep mot militærregimets motstandere og med et stort antall ofre, så vil deling av denne typen informasjon nettopp av kunder som risikerer forfølgelse eller blir forfulgt kunne være en type bidrag som utgjør medvirkning til regimets handlinger og kollektive forfølgelse. Selve delingen av slik informasjon er jo langt på vei utad også er kjent av Telenor tidligere, men det anføres da som nevnt at man befant seg i en tvangssituasjon med hensyn til liv og sikkerhet for sine ansatte. Og siktelsen innebar da samtidig at vi mener at det er et grunnlag for å plassere et eventuelt straffansvar hos Telenor ASA, slik saken så langt er opplyst. Og det innebærer da at vi anser det som sannsynlig at personer på ulike nivå i både Telenor Myanmar og i Telenor ASA var involvert i behandlingen av regimets anmodninger om kundeinformasjon. Så tenker jeg at det er viktig å påpeke igjen at iverksettelse av etterforskning ikke er noen stadfestelse av straffansvar, og at det nettopp det en objektiv etterforskning nå skal søke og avklare. Og det antas å bli en lengre etterforskning før man kan foreta en endelig påtalemessig vurdering. Siktelsen er jo åpenbart alvorlig. Men selv om siktelsen gjelder medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten, så betyr ikke det at selskapet på noen måte har hatt sammenfallende intensjon eller sammenfallende motiv med regimet. Like fullt så handler det her om hva et selskap faktisk kan risikere dersom man har virksomhet i områder med høy risiko for menneskerettighetsbrudd og internasjonale forbrytelser. Virksomhet kan da innebære at man begår handlinger som kan utgjøre et bidrag til slike forbrytelser, og som da etter omstendighetene kan kvalifiseres som medvirkning. Som nevnt flere ganger nå, selskapet befant seg i en krevende situasjon, vanskelige dilemmaer, men også i svært vanskelige situasjoner, så er det ramme for hva man lovlig kan foreta seg. Og terskelen for nødrett i så alvorlig taket vil være høy. Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte, og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatt utleveringer. Og for selskap så stilles det også krav til risikovurderinger, planverk og innretning. Og et spørsmål vil kunne være da hvordan ulike selskap tar høyde for å innrette seg situasjonen og utviklingen i et land der man har etablert virksomhet. Det tror jeg var det fra min side også, og fra vår side onsdag. Så da er vi kommet til at vi kan åpne for spørsmål før man eventuelt går over til en-til-en intervju.
6: Ja, du sier at dere nå går ut fra
2: Ja, Telenor sier de er overrasket over at selskapet nå er siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres i Myanmar etter at militærjuntaen grep makten i landet i 2021. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Og nå er Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Det er ikke tatt ut tiltale mot enkeltpersoner, sier PST, men Telenor er også siktet for å ha overlatt overvåkningsutstyr til militærjuntaen i Myanmar, og bakgrunnen er da alvorlig overgrep gjort av militærjuntaen i Myanmar mot minoriteter og politiske motstandere. Telenors deling av sensitive data kan ha bidratt, og det er det den etterforskningen skal se på. Det var 1. februar 2021 at militærjuntaen i Myanmar tok over makten, og da solgte Telenor sitt datterselskap i landet. En siktelse betyr ikke at straffeansvaret er plassert, sa PST og Kripos på denne presskonferansen. Det er ingen som beskylder Telenor for direkte å ha skyld i overgrepene fra militærjuntaen. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det er onsdag om en uke, det skriver kongehuset i en pressemelding. Hun døde forrige uke, nøyaktig 2 uker etter at lillebroren kong Harald døde. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel. En person ble alvorlig skadet i en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo i dag. Politiet sier de ganske raskt fikk kontroll på gjerningspersonen. Den skadede ble kjørt til sykehuset ifølge politiet, som fortsatt jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. Skolen er den største videregående skolen i Oslo, og politiet opplyser at det var mange elever på stedet da knivstikkingen skjedde. Og nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
7: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom 2 elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet, og få fulgt de opp en skikkelig måte.
8: Følge politiet så var det flere vitner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
7: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever, fra elever kan komme løpende.
2: 2 personer er savnet og 23 evakuert etter at oljetankeren El Gaia ble angrepet utenfor Oman, omtrent 100 nautiske mil nordøst for Musandam, det melder myndighetene i Oman. Angrepet utløste en brann i maskinrommet. Hvem som stod bak går ikke frem av meldingen, som gjengis av nyhetsbyrået Reuters. Kennedy-senteret i Washington kan tvinges til å stanse driften dersom de ikke setter Donald Trumps navn tilbake på bygningen. Trumps navn dukket opp på veggen i desember i fjor. Senteret fikk da navnet The Donald Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, Men i juni ble Trumps navn fjernet fra veggen etter at retten ga medhold i at bare kongressen kunne veta navneendringen. Siden da har skiltet vært dekket av stillas og bitpresenning. I dag skal styret stemme over senterets fremtid. Ifølge styremedlemmer kan det ende med driftsstans dersom krav om å sette Trumps navn på bygningen ikke blir tatt til følge. Ja, da skal vi se hvordan været blir.
9: Et lavtrykk er nå på vei inn i Sør-Norge, og det har gitt fra seg ganske mye nedbør allerede på Vestlandet og Sørlandet, flere steder rundt 30-40 millimeter. Og denne nedbøren er nå på vei mot Østlandet, som får økende nedbør nå utover ettermiddagen og kvelden, selv om det blir en liten bedring i områdene sør og vest for Oslo. Når nedbøren trekker nordover på Østlandet, så vil det gå over til byger og fortsette med nedbør på Vestlandet. Og nedbøren begynner også å trekke litt nordover i Nordland, mens Troms og Finnmark slipper unna nedbøren i dag, selv om det kan komme litt mer skyer da siste del av dagen. På Spitsbergen er det også stort sett pent vær, men kommer inn skyer, økende sørøstvind, sludd og snø i kveld. For morgendagen så trekker denne nedbøren som da kommer inn i Nordland i kveld videre nordover inn både i Troms og Vestfinnmark, og det er nok bare Østfinnmark som får se sola, og nå blir det også en våt dag på Spitsbergen. Sør-Norge så dreier vinden over på vest og nordvest, og det gir bygevær på Vestlandet og i Trøndelag. Det blir bedring i været på Sør- og Østlandet, men det kan dukke opp noen byger på Østlandet utover dagen, hovedsakelig nord for Oslo.
10: Norske studenter er mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du er på framleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet fram?
11: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten er nå den høyeste som er målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
12: Vi har jobbet med SHoT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett en egentlig ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå er tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi er veldig positivt. Samtidig så er det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
11: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
12: Det er satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og studentene også prioritert disse områdene, sånn at det er iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
11: Og så er det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
12: Nej, vi er opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi er i stand til å møte studentene når de kommer, og så er jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
11: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat?
12: Ja. Da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
11: Tusen takk, Trond Morten Tronsen. Og i oktober blir det lagt frem en tilleggsundersøkelse som skal handle om seksuell helse.
10: Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til ordet for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett er nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
13: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. This technology is incredible.
14: Teknologien utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, bare noen få år. Vi i det vinduet nå. Det mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
1: Morten Gudvin, du professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
15: Nei, det det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker i så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
1: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
15: Ja, så det helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det i hovedsak to måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre. Det et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre, som snakkes mye mer om her, at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes hvis vi, la oss si, vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene, og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den i dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det mennesker selv som utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen, som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene mer teoretiske enn faktisk utfordringer. Men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt i hvert fall når man hører disse utdannelsene.
1: Ja, og så det jo flere av dem da som tar til ordet for å bremse utviklingen. Det i det hele tatt mulig?
15: Ja, så det veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det noen få firmaer i USA, riktig nok, som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å, eller får beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette i gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina i hovedsak. Hvis man bremser utviklingen i USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen i Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det nok i praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor bremse i hvert fall.
1: Så det da helt konkret her tatt til orde i et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakten bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Det i det hele tatt mulig?
15: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme og skru av internett i dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til i praksis. Men det man absolutt bør ha avknapp for noen tilfeller, ikke sant? Hvis man ser for seg at en kunstig intelligens i ferd med å brukes som en del av våpenindustrien, for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det i formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminell i fremtiden, for eksempel, som noe man man blant annet gjør i andre land, ikke i Norge eller i Vesten i det hele tatt, men i Kina er dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stopper for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi har vi er full fart på vei inn med en ny lovgivning i EU, og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen. Den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til, hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi i hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men ikke for all kunstig intelligens, det er for noen små eksempler.
1: Takk skal du ha for at du var med, Morten Gudvin i Kristiansand. Kripos og politisikkerhetstjeneste ransaker i dag Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor sier de vil samarbeide fullt med etterforskningen og er positive til at saken skal gjennomgås grundig. Det er fint å få en full gjennomgang, sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide.
13: Det er en veldig alvorlig sak, og det som skjedde i Myanmar er også ekstremt alvorlig. Det var et voldsomt brutalt militærkupp som gikk utover de som bodde der primært, men også våre ansatte. Så nå har politiet valgt å åpne etterforskning, og det blir for så vidt fint å få en full gjennomgang av saken.
3: Dere har vært opptatt hele tiden av å forklare dette med sikkerheten for de ansatte, men hva med sikkerheten til opposisjonelle som var kunder hos Telenor i Myanmar?
13: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
3: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
13: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
3: Sett i ettertid, er det ting dere angrer på?
13: Man kan godt angre på at vi gikk inn i Myanmar i det hele tatt, når man vet i ettertid hva som skjedde, men det er selvfølgelig liten verdi i å være etterpå klok. Så det var et ekstremt brutalt militærkupp som vi havnet midt oppi, og forsøkte å gjøre det beste ut av det uten å ha noen gode alternativer.
1: En person er bevisst, men alvorlig skadet etter å ha blitt stukket med kniv ved Kuben videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det er et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen skal nå samle elevene på et egnet sted. Politiet sier de har kontroll på en gjerningsperson, altså, og de jobber med å avklare hva som skjedde før knivstikkingen. Politiet fikk melding om dette nærmere halv ett, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
16: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da er ansett som pågrepet av oss. Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet i hendelsesforløp, foranledning. Vi tar avhør av vitner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
17: Hva kan du si om kniven som er brukt?
16: Den kan jeg ikke si noe mer om, dessverre. Det er ting vi jobber med å avdekke nå, så blir for tidlig å uttale seg.
8: Du sa at flere elever var, eller dere har sagt at flere elever har vært involvert i hendelsen. Hvordan ivaretas de?
16: Nå jobber vi i tett dialog med skolen for å både forklare til hvem som kan ha sett noe som kan belyse saken, og også ivareta de som har sett hendelsen og forhindre at det blir traumer i fremtiden.
8: Inndørs eller utendørs?
16: Vår formening er at det kan ha skjedd utendørs, men det er ting vi jobber med å avklare.
18: Kan du si om det er en elev eller en ansatt det gjelder?
16: Vår forståelse er at begge er elever på skolen.
1: Reporter Silvan Manbari, du er på stedet. Hva er det siste du vet nå?
8: Nei, det siste vi vet at skolen har gitt en skriftlig uttalelse etter knivstikkingen, der rektor sier at de ser svært alvorlig på det som har skjedd. Vi vet også at flere elever har vært vitner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. Samtidig ser vi også krimteknikere her på stedet jobbe med å gjøre sine nødvendige tiltak etter det som har skjedd.
2: Jeg vet at du har snakket med flere av elevene, Silvan. Hva forteller de?
8: De jeg har snakket med har selv ikke vært vitner til hendelsen. Det ser ut som skolen prøver å ha så tilnærmet normal skolegang som vanlig. Det er flere elever som går til og fra klasserom her. Men de jeg har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig. Og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
2: Vi ser at det jobbes bak deg. Hva skjer på stedet nå?
8: Politiet rykket jo ut med store styrker etter at meldingen kom. Det er litt mer avtagende av politibetjenter her, men dette er jo en fase hvor det er krimteknikerne som nå gjør hovedarbeidet. Vi ser at de har kledd seg inn i disse gjenkjennbare hvite frakkene sine. Samtidig har de jo hatt veldig fokus på dette området med de svarte presenningene rundt. Noe som kan tyde på at dette er et sentralt sted i den knivstikkingen. Nå handler det om å hente inn både de tekniske bevisene som vi ser de gjør her nå, men også ikke minst også videomaterialet, og snakke med vitner som har sett dette, og finne ut av konkret hva som har skjedd i forkant av en såpass alvorlig situasjon.
2: Takk, reporter Silvan Manbari. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viser til at Fremskrittspartiet nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydeligst innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet er motstandere, ikke fiender.
19: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
20: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
19: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
2: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mener Russland prøver å presse Danmark til å slutte å støtte Ukraina.
21: Jamen, jeg synes, jeg er rimelig skarp i retorikken. Altså, nu er det med at indkalde ambassadører...
22: Det at indkalde ambassadører til samtale er et diplomatisk værktøj.
21: Og jeg er med på...
22: Vi har en situation med Rusland, hvor vi gjør dette ganske ofte.
21: Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde...
22: Men slik tilkjennegir man overfor et annet land, hvordan man ser på saken.
21: Hvordan man ser på sagerne. Så
22: det er det vi gjør, og det skjer i en skarp tone. Tone.
21: Og det tegner jo alt sammen.
22: Det foregår også løpende og tæt koordinering med våre allierte.
21: Og som tester.
22: Det var debatt i morges om hvorvidt vi involverer dem, og det gjør vi selvfølgelig.
21: Og den er jo så intakt. Altså,
22: det er tæt kommunikasjon, samtidig som vi følger med på andre situasjoner. Hele formålet fra russisk side er å få oss til å trekke støtten til Ukraina.
21: Oppbakning til Ukraina, det kommer ikke til å ske.
2: Yeah.
10: I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reikstad, hvor usikkert valgresultatet, sånn som du ser det nå?
0: Ja, det som de siste oppdaterte tallene på morgenen, det at det drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg i stand til her, sier at det 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt en teoretisk

0: Partiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt «Kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kan kanskje finne sammen her». De har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
1: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det er onsdag om en uke, det skriver kongehuset i en pressemelding. Hun døde forrige uke, nøyaktig to uker etter at lillebroren kong Harald døde. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel. Togtrafikken i store deler av Nederland stod nærmest stille i dag tidlig. Politiet har startet etterforskning fordi de har mistanke om at det var sabotasje. Flere steder ble det funnet rør på skinnene, noe som førte til feilmeldinger og stans i togtrafikken. Joke van der Kreuzen, som er talsperson for selskapet Prol Rail, sier de klassifiserer dette som sabotasje.
3: Siden halv seks i morges har vi hatt svikt på flere sporseksjoner over hele landet. Vi har foretatt undersøkelser og inspisert disse stedene og har funnet objekter som er blitt bevisst plassert der. Vi klassifiserer derfor dette som sabotasje.
1: Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin.
2: To personer er savnet og 23 evakuert etter at oljetankeren El Gaia ble angrepet utenfor Oman, omtrent 100 nautiske mil nordøst for Musandam, det melder myndighetene i Oman. Angrepet utløste en brann i maskinrommet. Hvem som stod bak går ikke frem av meldingen, som gjengis av nyhetsbyrået. Kennedy-senteret i Washington kan tvinges til å stanse driften dersom de ikke setter Donald Trumps navn tilbake på bygningen. Trumps navn dukket opp på veggen i desember i fjor. Senteret fikk da navnet The Donald Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, men i juni ble Trumps navn fjernet fra veggen etter at retten ga medhold i at bare kongressen kunne vedta navneendringen. Siden da har skiltet vært dekket av stillas og hvit presenning. I dag skal styret stemme over senterets fremtid. Ifølge styremedlemmer kan det ende med driftsstans dersom krav om å sette Trumps navn på bygningen ikke blir tatt til følge.
1: Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans.
2: En person ble alvorlig skadet i en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo i dag. Politiet sier de ganske raskt fikk kontroll på gjerningspersonen. Den skadede ble kjørt til sykehuset ifølge politiet, som fortsatt jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. Skolen er den største videregående skolen i Oslo, og politiet opplyser at det var mange elever på stedet da knivstikkingen skjedde. Og nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
4: Kan ikke si så mye annet, vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever.

0: Den ene ble alvorlig skadd, og det vi veldig lei oss for. Så nå fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet, og få fulgt dem opp på en skikkelig måte.
1: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
0: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever, fra elever kan komme løpende.
2: Norske studenter mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du på fremleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet frem?
3: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten nå den høyeste som målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
4: Vi har jobbet med SHoT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett egentlig en ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå er tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi veldig positivt. Samtidig så det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
3: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
4: Det satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene, og studentene også prioritert disse områdene, sånn at det iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
3: Og så det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
4: Nej, vi opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi i stand til å møte studentene når de kommer, og så jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
3: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat?
4: Ja. Da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
3: Tusen takk, Trond Morten Tronsen. Og i oktober blir det lagt frem en tilleggsundersøkelse som skal handle om seksuell helse.
5: En elev alvorlig skadet etter å ha blitt stukket med kniv ved Kuben videregående skole i Oslo. PST og Kripos ransaker i dag hovedkontoret til Telenor. Selskapet blant annet siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Dette NRK Nyheter. Klokken 16. En elev alvorlig skadet etter en knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet rykket ut like etter klokken 12 i dag og fikk raskt kontroll på gjerningspersonen. Både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Det var en krevende situasjon, sier rektor Kjell Ove Hauge.
0: Vi fokuserer mest nå på å følge opp de elevene som har observert dette her og har blitt redde og sitter med uro.
1: Du var inne på at de blir fulgt opp nå i de dagene fremover, men det noen tiltak skolen nå vurderer med tanke på etter at det har skjedd en såpass alvorlig hendelse?
0: Ja, vi må jo fokusere først nå på å få ta tilbake hverdagen og skape trygghet på huset hos oss, ta vare på hverandre og finne tilbake til den gode kuben-følelsen som vi pleier å ha her, der vi tar vare på hverandre og passer på hverandre, og spesielt når en sånn hendelse til her skjer.
5: Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker i dag Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor siktet i 2 saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. PST og Kripos redegjorde for siktelsene i ettermiddag.
6: Nei, altså det som har skjedd at PST først fikk en anmeldelse I 2023 som ble henlagt I 2024, og så fikk vi en ny anmeldelse I slutten av 2024 som ble henlagt I 2025, og den siste henleggelsen den ble påklaget. Og da var det statsadvokatembettet vårt, det nasjonale statsadvokatembettet, som fikk den klagen på sitt bord, og de ba oss om å foreta ytterligere undersøkelser. Og da slo vi de to henlagte sakene sammen, og foretok da nye analyser, undersøkelser, og etter en helhetsvurdering så det da I gang satt etterforskning.
7: Men hva de nye opplysningene som har gjort at denne saken har bikket den andre veien?
6: Ja, det ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det en vurdering da helhetlig. Det gjort undersøkelser som jeg ikke vil gå konkret inn på hensyn til etterforskningen, men da en ny helhetlig vurdering som gjør at vi ser annerledes på det nå. Og det helt I samråd med statsadvokatembettet sitt synspunkt. Det enighet om at det grunnlag for å etterforske dette.
7: Jeg forklarer oss at dette dreier seg om overvåkingsutstyr som da Telenor har overlatt til myndighetene I Myanmar. Hvilken skade mener dere det kan ha gjort for opposisjonelle og så videre I Myanmar?
6: Ja, altså jeg skal ikke si noe konkret om hvilke skade det har gjort, men det som tema for vår etterforskning, det da om slikt overvåkningsutstyr ble solgt og gikk over I hendene til noen I Myanmar til fortsatt bruk der, eller til bruk der.
5: Telenor sier de vil samarbeide med politiet og positive til at saken skal gjennomgås grundig, det sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Mitteide.
8: Det en veldig alvorlig sak, og det som skjedde I Myanmar også ekstremt alvorlig. Det var et voldsomt brutalt militærkupp som gikk ut over de som bodde der primært, men også våre ansatte. Så nå har politiet valgt å åpne etterforskning, og det blir for så vidt fint å få en full gjennomgang av saken.
7: Dere har vært opptatt hele tiden av å forklare dette med sikkerheten for de ansatte, men hva med sikkerheten til opposisjonelle som var kunder hos Telenor I Myanmar?
8: Ja, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart I en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
7: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var I opposisjon til regimen?
8: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det I alle land under lisensene vi driver under, også her I Norge. Men det klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet I Myanmar.
7: Sett I ettertid, det ting dere angrer på?
8: Man kan godt angre på at vi gikk inn I Myanmar I det hele tatt, når man vet I ettertid hva som skjedde, men det selvfølgelig liten verdi I å være etterpå klok. Så det var et ekstremt brutalt militærkupp som vi havnet midt oppi, og forsøkte å gjøre det beste ut av det, uten å ha noen gode alternativer.
5: Arbeidsgruppen som har sett på hvordan overtid skal beregnes for deltidsansatte, har ikke kommet frem til en løsning. Regjeringen satte ned arbeidsgruppen på bakgrunn av rettsavgjørelser I EU-domstolen. De overleverte I dag sin rapport til arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Det har vært sterke meninger på begge sider, og partene står fortsatt langt fra hverandre på flere punkter ifølge Stenseng. Og hun sier at hun skal nå bruke arbeidsgruppens rapport som kunnskapsgrunnlag.
9: Jeg hadde forventet mer. Jeg hadde håpet at, at hun hadde kommet lenger når arbeidsgruppa I dag skulle levere sin rapport. Men jeg tror ikke jeg skal bruke ordet overrasket, fordi jeg vet at dette en meget komplisert sak. Det en sak som hverken parten eller regjeringen har initiert, men det en sak som vi har fått på bordet og som vi må forholde oss til og prøve å finne løsninger på. Så det beredt på å gjøre nå.
7: Ja, du har beskrevet dette som kanskje den vanskeligste saken du har på bordet ditt nå. Hvorfor det?
9: Den vanskelig nettopp også, fordi at når hun skal avgjøre eller løse store, vanskelige arbeidslivsspørsmål, så det ofte etter en litt lengre prosess, der interessemotsetninger kommer på bordet, du forhandler, du diskuterer og kommer fram til løsninger. Men her har også da fått en sak der EU-domstolen har kommet til noen avgjørelser, og det også to tingrettsdommer så langt som peker I den samme retningen. Så det ikke en sak initiert for oss, så det gjør den ekstra vanskelig.
10: Hva gjør du nå for å finne en løsning på dette da?
9: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om det ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til, fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener oss må se på her. Så jeg skal jobbe med saken, jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger, og jeg er også opptatt av at parten har et ansvar videre.
2: Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til ordet for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett er nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
11: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen at vi må handle.
12: That's when you can get a policy regime in place that can prevent accidents and it can prevent the technology spiraling.
11: Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
2: Morten Gudvin, du er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Er det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
13: Nei, det er det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker i så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, er nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på er investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
2: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
13: Ja, så det er helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det er i hovedsak to måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene er at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være en terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre. Det er et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre, som snakkes mye mer om her, er at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes er hvis vi, la oss si vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene. Og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den er i dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det er mennesker selv som er utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen, som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene er mer teoretiske enn faktisk utfordringer. Men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt i hvert fall når man hører disse utdannelsene.
2: Ja, og så er det jo flere av dem da som tar til orde for å bremse utviklingen. Er det i det hele tatt mulig?
13: Ja, så det er veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det er noen få firmaer i USA riktig nok som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å eller få beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette i gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette er en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina i hovedsak. Hvis man bremser utviklingen i USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen i Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det er nok i praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor brems i hvert fall.
2: Så er det da helt konkret her tatt til ordet i et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakta bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Er det i det hele tatt mulig?
13: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det er nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme å skru av internett i dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til i praksis. Men det man absolutt bør ha er avknapp for noen tilfeller, ikke sant? Hvis man ser for seg at en kunstig intelligens er i ferd med å brukes som en del av våpenindustrien for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det i formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminelle i fremtiden for eksempel, som er noe man blant annet gjør i andre land, ikke i Norge eller i Vesten i det hele tatt, men i Kina er dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stoppe for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi er full fart på vei inn med ny lovgivning i EU og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen. Den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi i hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men ikke for all kunstig intelligens, det er for noen små eksempler.
2: Takk skal du ha for at du var med, Morten Gudvin i Kristiansand.
5: Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker i dag Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. PST og Kripos redegjorde for siktelsene i ettermiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at Fremskrittspartiet nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydeligst innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet er motstandere, ikke fiender.
14: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
15: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
14: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
5: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mener Russland prøver å presse Danmark til å slutte å støtte Ukraina.
16: Det å innkalle ambassadøret til samtale er et diplomatisk verktøy.
17: Til samtale, det er...
16: Vi har en situasjon med Russland hvor vi gjør dette ganske ofte.
17: Og jeg er med på at vi har en situasjon med Russland hvor vi litt tid skal pille det opp, men det rokker ikke ved at det
16: er... Men slik tilkjennegir man overfor et annet land hvordan man ser på saken.
17: For et annet land, hvordan man ser på saken.
16: Det er det vi gjør, og det skjer i en skarp tone.
17: Det blir i en skarp tone.
16: Det foregår også løpende og tett koordinering med våre allierte.
17: Som eskalerer og som tester.
16: Det var debatt i morges om hvorvidt vi involverer dem,
18: og det gjør vi selvfølgelig.
17: Og den jo så intakt.
18: Det tett kommunikasjon, samtidig som vi følger med på andre situasjoner. Alt dette tegner et bilde av et Russland, som eskalerer og tester vår solidaritet, men den står fast. Hele formålet fra russisk side er å få oss til å trekke støtten til Ukraina.
2: Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reigstad, hvor usikkert valgresultatet, sånn som du ser det nå?
19: Ja, det som de siste oppdaterte tallene på morgenen, det at det drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg i stand til her, sier at det 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
2: Ja, hva det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
19: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kanskje finner sammen her. Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
2: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
5: Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det onsdag om en uke, det skriver kongehuset i en pressemelding. Hun døde forrige uke, nøyaktig to uker etter at lillebroren kong Harald døde. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel. Togtrafikken i store deler av Nederland sto nærmest stille i dag tidlig. Politiet har startet etterforskning fordi de har mistanke om at det var sabotasje. Flere steder ble det funnet rør på skinnene, noe som førte til feilmeldinger og stans i togtrafikken. Joke van der Kreuzen, som talsperson for selskapet Prol Rail, sier de klassifiserer dette som sabotasje.
20: Siden halv seks i morges har vi hatt svikt på flere sporseksjoner over hele landet. Vi har foretatt undersøkelser og inspisert disse stedene og har funnet objekter som blitt bevisst plassert der. Vi klassifiserer derfor dette som sabotasje.
2: Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin.
5: To personer sovnet og 23 evakuert etter at oljetankeren El Gaia ble angrepet utenfor Oman, omtrent 100 nautiske mil nordøst for Musandam, det melder myndighetene i Oman. Angrepet utløste en brann i maskinrommet. Hvem som stod bak går ikke frem av meldingen som gjengis av nyhetsbyrå Reuters. Kennedy-senteret i Washington kan tvinges til å stanse driften dersom de ikke setter Donald Trumps navn tilbake på bygningen. Trumps navn dukket opp på veggen i desember i fjor. Senteret fikk da navnet The Donald Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Men i juni ble Trumps navn fjernet fra veggen etter at retten ga medhold i at bare kongressen kunne vedta navneendringen. Siden da har skiltet vært dekket av stillas og hvit presenning. I dag skal styret stemme over senterets fremtid. Ifølge styremedlemmer kan det ende med driftsstans dersom krav om å sette Trumps navn på bygningen ikke blir tatt til følge. Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans. En person ble alvorlig skadet i en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo i dag. Politiet sier de ganske raskt fikk kontroll på gjerningspersonen. Den skadede ble kjørt til sykehuset ifølge politiet, som fortsatt jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. Skolen er den største videregående skolen i Oslo, og politiet opplyser at det var mange elever på stedet da knivstikkingen skjedde. Og nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge. Jeg
0: kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd. Og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og få fulgt de opp på en skikkelig måte.
1: Følge politiet så var det flere vitner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
0: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever, fra elever kan komme løpende.
2: Norske studenter er mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du er på fremleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet frem?
3: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten er nå den høyeste som er målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
4: Vi har jobbet med SHoT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett en ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå er tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi er veldig positivt. Samtidig så er det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
3: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
4: Det er satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene, og studentene også prioritert disse områdene, sånn at det er iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
3: Og så er det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
4: Nei, vi er opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi er i stand til å møte studentene når de kommer, og så er jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
3: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat?
4: Ja. Da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
3: Tusen takk, Trond Morten Tronsen. Og i oktober blir det lagt frem en tilleggsundersøkelse som skal handle om seksuell helse.
2: Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til orde for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett er nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
6: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen, at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
2: Morten Gudvin, du er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Er det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
13: Nei, det er det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker i så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, er nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på er investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
2: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
13: Ja, så det er helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det er i hovedsak 2 måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene er at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være en terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre. Det er et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre, som snakkes mye mer om her, er at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes er hvis vi, la oss si, vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene. Og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den er i dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det er mennesker selv som er utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen, som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene er mer teoretiske enn faktisk utfordringer, men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt i hvert fall når man hører disse uttalelsene.
2: Ja, og så er det jo flere av dem da som tar til orde for å bremse utviklingen. Er det i det hele tatt mulig?
13: Ja, så det er veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det er noen få firmaer i USA riktig nok som, som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å, eller får beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette i gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette er en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina i hovedsak. Hvis man bremser utviklingen i USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen i Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det er nok i praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor brems i hvert fall.
2: Så er det da helt konkret her tatt til ordet i et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakten bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Er det i det hele tatt mulig?
13: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det er nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme å skru av internett i dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til i praksis. Men det man absolutt bør ha er avknapp for noen tilfeller, ikke sant? Hvis man ser for seg at en kunstig intelligens er i ferd med å brukes som en del av våpenindustrien for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det i formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminell i fremtiden for eksempel, som er en, noe man blant annet gjør i andre land, ikke i Norge eller i Vesten i det hele tatt, men i Kina er dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stopper for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi er full fart på vei inn med ny lovgivning i EU og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen, den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi i hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men ikke for all kunstig intelligens, det er for noen små eksempler.
2: Takk skal du ha for at du var med, Morten Gudvin i Kristiansand.
5: En elev er alvorlig skadet etter å ha blitt stukket med kniv ved Kuben videregående skole i Oslo. PST og Kripos ransaker i dag hovedkontoret til Telenor. Selskapet er blant annet siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot mennesker. Arbeidsgruppen som har sett på hvordan overtid skal beregnes for deltidsansatte har ikke kommet frem til en løsning. Regjeringen satte ned arbeidsgruppen på bakgrunn av rettsavgjørelser i EU-domstolen. De overleverte i dag sin rapport til arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Det har vært sterke meninger på begge sider, og partene står fortsatt langt fra hverandre på flere punkter ifølge Stenseng. Og hun sier at hun skal nå bruke arbeidsgruppens rapport som kunnskapsgrunnlag.
8: Jeg hadde forventet mer, og jeg hadde håpet at, at hun hadde kommet lenger når arbeidsgruppa i dag skulle levere sin rapport. Men jeg tror ikke jeg skal bruke ordet overrasket, fordi jeg vet at dette er en meget komplisert sak. Det er en sak som hverken partene eller regjeringen har initiert, men det er en sak som vi har fått på bordet, som vi må forholde oss til og prøve å finne løsninger på, så det er beredt på å gjøre nå.
21: Ja, du har beskrevet dette som kanskje den vanskeligste saken du har på bordet ditt nå. Hvorfor det?
8: Den er vanskelig nettopp også fordi at når hun skal avgjøre eller løse store, vanskelige arbeidslivsspørsmål, så er det ofte etter en litt lengre prosess der interessemotsetninger kommer på bordet, du forhandler, du diskuterer og kommer fram til løsninger. Men her har også da fått en sak der EU-domstolen har kommet til noen avgjørelser, og det er også to tingrettsdommer så langt som peker i den samme retningen. Så det er ikke en sak initiert for oss, så det gjør den ekstra vanskelig.
21: Hva gjør du nå for å finne en løsning på dette?
8: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om det ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til, fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener skal se på her. Så jeg skal jobbe med saken, jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger, og jeg er jo opptatt av at partene har et ansvar videre.
5: Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker i dag Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. PST og Kripos redegjorde for siktelsene i ettermiddag.
7: Nei, altså det som har skjedd er at PST først fikk en anmeldelse i 2023 som ble henlagt i 2024, og så fikk vi en ny anmeldelse i slutten av 2024 som ble henlagt i 2025, og den siste henleggelsen den ble påklaget. Og da var det statsadvokatembettet vårt, det nasjonale statsadvokatembettet, som fikk den klagen på sitt bord, og de ba oss om å foreta ytterligere undersøkelser. Og da slo vi de to henlagte sakene sammen og foretok da nye analyser, undersøkelser, og etter en helhetsvurdering så er det da igangsatt etterforskning.
10: Men hva er de nye opplysningene som har gjort at denne saken har bikket den andre veien?
7: Ja, det er ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det er en vurdering da helhetlig. Det er gjort undersøkelser som jeg ikke vil gå konkret inn på hensyn til etterforskningen, men da en ny helhetlig vurdering som gjør at vi ser annerledes på det nå. Og det er helt i samråd med statsadvokatembettet sitt synspunkt. Det er enighet om at det er grunnlag for å etterforske dette.
10: Jeg forklarer oss at dette dreier seg om overvåkingsutstyr som da Telenor har overlatt til myndighetene i Myanmar. Hvilken skade mener dere det kan ha gjort for opposisjonelle og så videre i Myanmar?
7: Ja, altså jeg skal ikke si noe konkret om hvilke skade det har gjort, men det som er tema for vår etterforskning, det er da om slikt overvåkningsutstyr ble solgt og gikk over i hendene til noen i Myanmar til fortsatt bruk der, eller til bruk der.
5: Telenor sier de vil samarbeide med politiet og er positive til at saken skal gjennomgås grundig, det sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Mitteide.
22: Det er en veldig alvorlig sak, og det som skjedde i Myanmar er også ekstremt alvorlig. Det var et voldsomt brutalt militærkupp som gikk utover de som bodde der primært, men også våre ansatte. Så nå har politiet valgt å åpne etterforskning, og det blir for så vidt fint å få en full gjennomgang av saken.
10: Dere har vært opptatt hele tiden av å forklare dette med sikkerheten for de ansatte, men hva med sikkerheten til opposisjonelle som var kunder hos Telenor i Myanmar?
22: Ja, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
10: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
22: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
10: Sett ettertid, er det ting dere angrer på?
22: Man kan godt angre på at vi gikk inn i Myanmar i det hele tatt, når man vet i ettertid hva som skjedde, men det er selvfølgelig liten verdi i å være etterpå klok. Så det var et ekstremt brutalt militærkupp som vi havnet midt oppi, og forsøkte å gjøre det beste ut av det uten å ha noen mål.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viser til at Fremskrittspartiet nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydeligst innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet er motstandere, ikke fiender.
14: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
21: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
14: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
5: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militær helikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mener Russland prøver å presse Danmark til å slutte å støtte Ukraina.
17: Jamen, jeg synes, jeg
20: det å innkalle ambassadøret til samtale et diplomatisk verktøy.
17: Til samtale, det et verktøy, en diplomatisk verktøyskasse. Og jeg med på at vi har en situasjon med Russland hvor vi litt tid skal pille det opp.
20: Vi har en situasjon med Russland hvor vi gjør dette ganske ofte. Men det slik man tilkjennegir man overfor et annet land hvordan man ser på saken.
17: Så det gjør vi, og det blir...
20: Det det vi gjør, og det skjer i en skarp tone.
17: Og det tegner jo alt sammen
20: et... Alt dette tegner et bilde av et Russland.
17: Og som,
20: som eskalerer og tester vår solidaritet, men den står fast.
17: Vår solidaritet, og den er jo så intakt. Altså, alt det her går jo for...
20: Hele formålet fra russisk side er å så splid mellom landene i Europa.
17: Og man ikke kan dele de politiske
20: ledere... Splitte den politiske ledelsen fra folkemeningen. Og få vår støtte til Ukraina til å vakle. Det vil ikke skje.
2: I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reikstad, hvor usikkert valgresultatet, sånn som du ser det nå?
19: Ja, det som de siste oppdaterte tallene på morgenen, det at det drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg i stand til her, sier at det 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
2: Ja, hva det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
19: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kan kanskje finne sammen her. Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
2: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det onsdag om en uke, det skriver kongehuset i en pressemelding. Hun døde forrige uke, nøyaktig to uker etter at lillebroren kong Harald døde. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel.
5: Togtrafikken i store deler av Nederland stod nærmest stille i dag tidlig. Politiet har startet etterforskning fordi de har mistanke om at det var sabotasje. Flere steder ble det funnet rør på skinnene, noe som førte til feilmeldinger og stans i togtrafikken. Joke van der Kreuzen, som er talsperson for selskapet Prol Rail, sier de klassifiserer dette som sabotasje.
20: Siden 5:30 i morges har vi hatt svikt på flere sporseksjoner over hele landet. Vi har foretatt undersøkelser og inspisert disse stedene og har funnet objekter som blitt bevisst plassert der. Vi klassifiserer derfor dette som sabotasje.
2: Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer fram i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin.
5: To personer savnet og 23 evakuert etter at oljetankeren El Gaia ble angrepet utenfor Oman, omtrent 100 nautiske mil nordøst for Musandam, det melder myndighetene i Oman. Angrepet utløste en brann i maskinrommet. Hvem som sto bak går ikke frem av meldingen som gjengis av nyhetsbyrå Reuters. Kennedy-senteret i Washington kan tvinges til å stanse driften dersom de ikke setter Donald Trumps navn tilbake på bygningen. Trumps navn dukket opp på veggen i desember i fjor. Senteret fikk da navnet The Donald Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Men i juni ble Trumps navn fjernet fra veggen etter at retten ga medhold i at bare kongressen kunne vedta navneendringen. Siden da har skiltet vært dekket av stillas og hvit presenning. I dag skal styret stemme over senterets fremtid. Ifølge styremedlemmer kan det ende med driftsstans dersom krav om å sette Trumps navn på bygningen ikke blir tatt til følge.
2: Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans.
5: En person ble alvorlig skadet i en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo i dag. Politiet sier de ganske raskt fikk kontroll på gjerningspersonen. Den skadede ble kjørt til sykehuset ifølge politiet, som fortsatt jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. Skolen er den største videregående skolen i Oslo, og politiet opplyser at det var mange elever på stedet da knivstikkingen skjedde. Og nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
0: Jeg kan ikke si så mye annet, vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd. Og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet og få fulgt dem opp på en skikkelig måte.
1: Følge politiet så var det flere vitner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
0: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever, fra elever kan komme løpende.
2: Norske studenter er mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du er på fremleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet frem?
3: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten er nå den høyeste som er målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
4: Vi har jobbet med SWOT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett en egentlig ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi veldig positivt. Samtidig så det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
3: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
4: Det satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og studentene også prioritert disse områdene, sånn at det iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
3: Og så det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
4: Nej, vi opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi i stand til å møte studentene når de kommer, og så jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
3: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat?
4: Ja. Da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
3: Tusen takk, Trond Morten Trondsen. Og i oktober blir det lagt frem en tilleggsundersøkelse som skal handle om seksuell helse.
2: Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til ordet for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og

0: control.
1: Morten Gudvin, du er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Er det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
2: Nei, det det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker i så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, er nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på er investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
1: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
2: Ja, så det er helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det er i hovedsak to måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene er at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være en terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre. Det er et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre, som snakkes mye mer om her, er at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes er hvis vi, la oss si, vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene. Og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den er i dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det er mennesker selv som er utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen, som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene er mer teoretiske enn faktisk utfordringer, men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt i hvert fall når man hører disse uttalelsene.
1: Ja, og så er det jo flere av dem da som tar til orde for å bremse utviklingen. Er det i det hele tatt mulig?
2: Ja, så det er veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det er noen få firmaer i USA, riktig nok, som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å, eller får beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette i gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette er en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina i hovedsak. Hvis man bremser utviklingen i USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen i Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det er nok i praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor brems i hvert fall.
1: Så er det da helt konkret her tatt til ordet i et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakten bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Er det i det hele tatt mulig?
2: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det er nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme å skru av internett i dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til i praksis. Men det man absolutt bør ha er avknapp for noen tilfeller, ikke sant? Hvis man ser for seg at en kunstig intelligens er i ferd med å brukes som en del av våpenindustrien, for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det i formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminelle i fremtiden, for eksempel, som er noe man blant annet gjør i andre land, ikke i Norge eller i Vesten i det hele tatt, men i Kina er dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stopper for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi er full fart på vei inn med ny lovgivning i EU og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen. Den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi i hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men

0: ikke for all kunstig intelligens, det for noen små eksempler.
1: Takk skal du ha for at du var med, Morten Gudvin I Kristiansand. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen I dag, og viste til at Fremskrittspartiet nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydeligst innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet motstandere, ikke fiender.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om I mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med I store byer, I mindre kommuner og rundt om I landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema I en lokalvalgkamp, det?
2: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
1: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt 2 nødbluss mot et dansk militær helikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten I internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier I en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mener Russland prøver å presse Danmark til å slutte å støtte Ukraina. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole, sier politiet til VG. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor. Selskapet blant annet siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Her NRK Nyheter klokken 17. En mindreårig person siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I dag, det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen som ligger på Økeren, der en gutt som elev ved skolen ble funnet alvorlig skadet. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Dronen som I går kveld ble skutt ned over litauisk luftrom var sannsynligvis en russisk drone, sier Italias forsvarsminister I dag. Det var et italiensk NATO-kampfly som ble sendt ut etter meldingene om dronen og skjøt den ned. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom har blitt krenket under Ukraina-krigen.
4: Karas vyksta penktus metus Ukraina.
5: Krigen I Ukraina har pågått I 5 år, og selv om den later til å være veldig langt unna, så den I ferd med å spre seg. Russland vil ikke sette seg ved forhandlingsbordet. Putin ønsker ikke fred, selv om USA og Europa legger seg I selen for det. Og Ukraina har sagt tidlig at de ønsker å leve I fred, men det vil ikke Putin. Om vi ikke oppnår fred, om vi ikke tvinger Russland til forhandlinger, vil slike hendelser I Baltikum kunne tilta.
1: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt 2 nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmark reagerer sterkt på det som har skjedd.
0: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten I internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
6: Det svært alvorlig når et dansk militærhelikopter blir skutt mot. I internasjonalt farvann?
5: I internasjonalt farvann, mens det overvåker en russisk fregatt.
0: Førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Knut Ola Nåstad Strøm mener hendelsen et tegn på økende russisk frustrasjon.
7: Mye handler nok om at russerne i større grad frustrert, ønsker å markere misnøye mot at vestlige land, eller flere vestlige land, har begynt å ta grep for å håndtere den russiske skyggeflåten, altså at man har avvist skip, man har tatt arrest i skip, bord av fartøyer, og så videre. Og så kan vi jo spekulere om det også uttrykk for en større frustrasjon over tingens tilstand, altså at det ikke går russerans vei i Ukraina, at krigen begynner å merkes også på russisk hjemmebane med økonomiske utfordringer og politiske utfordringer.
0: Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse at helikopteret oppførte seg provoserende. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen avviser anklagen og kaller det en russisk bortforklaring. Han har nå kalt inn den russiske ambassadøren til en samtale.
5: Hele formålet fra russisk side å så splid mellom landene i Europa. Splitte den politiske ledelsen fra folkemeningen. Og få vår støtte til Ukraina til å vakle. Det vil ikke skje.
0: Forskeren ved luftkrigsskolen tror ikke at Russland prøvde å skade helikopteret, men sier at det som har skjedd likevel farlig.
7: Ja, klart det farlig, for det jo en risiko når du avfyrer ting i nærheten av et helikopter, eller når du går på akkord med sikkerheten på den måten som russerne nå gjør. Så jo lengre man går med denne type handlinger, jo lengre man held på, jo større blir sjansen for at noe utilsiktet hender.
0: På øya Falster, helt syd i Danmark, synes innbyggerne det som har skjedd ubehagelig.
5: Vi har snakket en del om det som har skjedd.
8: I morges,
5: ved morgenkaffen, snakket vi faktisk om hvor nært det har kommet.
9: Det
5: er konfliktskapende og helt unødvendig. Jeg forstår ikke helt hva for hensikter de har med det.
1: Her hørte vi Donny Bidstrup og Brian Bennesen som bor på Falster. Reporter var Andreas Kranz. I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reigstad, hvor usikkert valgresultatet, sånn som du ser det nå?
10: Ja, det som de siste oppdaterte tallene på morgenen, det at det drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg i stand til her, sier at det 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
1: Ja, hva det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
10: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt «Kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kan kanskje finne sammen her». De har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterne være en del av et parlamentarisk grunnlag i I hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
6: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det onsdag om en uke, det skriver kongehuset i en pressemelding. Hun døde forrige uke, nøyaktig 2 uker etter at lillebroren kong Harald døde. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel. Togtrafikken i store deler av Nederland stod nærmest stille i dag tidlig. Politiet har startet etterforskning fordi de har mistanke om at det var sabotasje. Flere steder ble det funnet rør på skinnene, noe som førte til feilmeldinger og stans i togtrafikken. Joke van der Kreuzen, som talsperson for selskapet Prol Rail, sier de klassifiserer dette som sabotasje.
8: Siden 5:30 i morges har vi hatt svikt på flere sporseksjoner over hele landet. Vi har foretatt undersøkelser og inspisert disse stedene og har funnet objekter som blitt bevisst plassert der. Vi klassifiserer derfor dette som sabotasje.
6: Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer fram i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin.
1: 2 personer savnet og 23 evakuert etter at oljetankeren El Gaia ble angrepet utenfor Oman, omtrent 100 nautiske mil nordøst for Musandam, det melder myndighetene i Oman. Angrepet utløste en brann i maskinrommet. Hvem som stod bak går ikke frem av meldingen, som gjengis av nyhetsbyrå Reuters. Kennedy-senteret i Washington kan tvinges til å stanse driften dersom de ikke setter Donald Trumps navn tilbake på bygningen. Trumps navn dukket opp på veggen i desember i fjor. Senteret fikk da navnet The Donald Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, men i juni ble Trumps navn fjernet fra veggen etter at retten ga medhold i at bare kongressen kunne vedta navneendringen. Siden da har skiltet vært dekket av stillas og hvit presenning. I dag skal styret stemme over senterets fremtid. Ifølge styremedlemmer kan det ende med driftsstans dersom krav om å sette Trumps navn på bygningen ikke blir tatt til følge.
6: Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans.
1: En person ble alvorlig skadet i en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo i dag. Politiet sier de ganske raskt fikk kontroll på gjerningspersonen. Den skadede ble kjørt til sykehuset, ifølge politiet, som fortsatt jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. Skolen den største videregående skolen i Oslo, og politiet opplyser at det var mange elever på stedet da knivstikkingen skjedde. Og nå det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
6: Norske studenter mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du på fremleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet frem?
9: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten er nå den høyeste som er målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
11: Vi har jobbet med SHoT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett en egentlig ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå er tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi er veldig positivt. Samtidig så er det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
9: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
11: Det er satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene, og studentene også prioritert disse områdene, sånn at det er iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
9: Og så er det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
11: Nej, vi er opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi er i stand til å møte studentene når de kommer, og så er jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
9: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat?
11: Da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
9: Tusen takk, Trond Morten Tronsen. Og i oktober blir det lagt frem en tilleggsundersøkelse som skal handle om seksuell helse.
6: Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til ordet for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett er nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
12: Jeg har jobbet med KI i 10 år, og sier det samme hvert eneste år. Teknologien er utrolig kraftfull og blir sterkere for hver dag. Vinduet for å handle mens få aktører har råd til å utvikle den, er bare noen få år. Vi er i det vinduet nå. Det er mens vi har få aktører i bransjen, at vi må handle. Da kan vi få på plass regler som hindrer ulykker og at teknologien går av skaftet.
6: Morten Gudvin, du er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Er det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
13: Nei, det er det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker i så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, er nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på er investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
6: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
13: Ja, så det er helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det er i hovedsak to måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene er at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være en terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre, det et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre, som snakkes mye mer om her, at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes hvis vi, la oss si, vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene, og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den i dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det mennesker selv som utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen, som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene mer teoretiske enn faktisk utfordringer. Men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt i hvert fall når man hører disse uttalelsene.
14: Ja, og så det jo flere av dem da som tar til ordet for å bremse utviklingen. Det i det hele tatt mulig?
13: Ja, så det veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det noen få firmaer i USA, riktig nok, som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å, eller får beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette i gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina i hovedsak. Hvis man bremser utviklingen i USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen i Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det nok i praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor bremse i hvert fall.
14: Så det da helt konkret her tatt til ordet i et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakten bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Det i det hele tatt mulig?
13: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme å skru av internett i dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til i praksis. Men det man absolutt bør ha avknapp for noen tilfeller, ikke sant? Hvis man ser for seg at en kunstig intelligens i ferd med å brukes som en del av våpenindustrien, for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det i formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminell i fremtiden, for eksempel, som noe man blant annet gjør i andre land, ikke i Norge eller i Vesten i det hele tatt, men i Kina dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stopper for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi er full fart på vei inn med en ny lovgivning i EU og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen. Den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi i hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men ikke for all kunstig intelligens, det for noen små eksempler.
14: Takk skal du ha for at du var med, Morten Gudvin i Kristiansand. Arbeidsgruppen som har sett på hvordan overtid skal beregnes for deltidsansatte har ikke kommet frem til en løsning. Regjeringen satte ned arbeidsgruppen på bakgrunn av rettsavgjørelser i EU-domstolen. De overleverte i dag sin rapport til arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Det har vært sterke meninger på begge sider, og partene står fortsatt langt fra hverandre på flere punkter ifølge Stenseng. Og hun sier at hun skal nå bruke arbeidsgruppens rapport som kunnskapsgrunnlag.
15: Jeg hadde forventet mer. Jeg hadde håpet at hun hadde kommet lenger når arbeidsgruppa i dag skulle levere sin rapport. Men jeg tror ikke jeg skal bruke ordet overrasket, fordi at jeg vet at dette en meget komplisert sak. Det en sak som merken parten eller regjeringen har initiert, men det en sak som vi har fått på bordet, som vi må forholde oss til og prøve å finne løsninger på. Så det er beredt på å gjøre det.
16: Ja, du har beskrevet dette som kanskje den vanskeligste saken du har på bordet ditt nå. Hvorfor det?
15: Den er vanskelig nettopp også, fordi at når hun skal avgjøre eller løse store, vanskelige arbeidslivsspørsmål, så er det ofte etter en litt lengre prosess der interessemotsetninger kommer på bordet, du forhandler, du diskuterer og kommer fram til løsninger. Men her har vi også da fått en sak der EU-domstolen har kommet til noen avgjørelser, og det er også to tingrettsdommer så langt som peker i den samme retningen. Så det er ikke en sak initiert for oss, så det gjør den ekstra vanskelig.
16: Hva gjør du nå for å finne en løsning på dette her da?
15: Nei, nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om det ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til, fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener som å se på her. Så jeg skal jobbe med saken, jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme frem til løsninger, og jeg er også opptatt av at partene har et ansvar videre.
1: Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker i dag Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. PST og Kripos redegjorde for siktelsene i ettermiddag.
17: Nei, altså det som har skjedd er at PST først fikk en anmeldelse i 2023 som ble henlagt i 2024, og så fikk vi en ny anmeldelse i slutten av 2024 som ble henlagt i 2025, og den siste henleggelsen den ble påklaget. Og da var det statsadvokatembedet vårt, det nasjonale statsadvokatembedet, som fikk den klagen på sitt bord, og de ba oss om å foreta ytterligere undersøkelser. Og da slo vi de to henlagte sakene sammen og foretok da nye analyser, undersøkelser, og etter en helhetsvurdering så er det da igangsatt etterforskning.
16: Men hva er de nye opplysningene som har gjort at denne saken har bikket den andre veien?
17: Ja, det er ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det er en vurdering da helhetlig. Det er gjort undersøkelser som jeg ikke vil gå konkret inn på hensyn til etterforskningen, men da en ny helhetlig vurdering som gjør at vi ser annerledes på det nå. Og det er helt i samråd med statsadvokatembedet sitt synspunkt. Det er enighet om at det er grunnlag for å etterforske dette.
16: Men forklar oss, dette dreier seg om overvåkingsutstyr som da Telenor har overlatt til myndighetene i Myanmar. Hvilken skade mener dere det kan ha gjort for opposisjonelle og så videre i Myanmar?
17: Ja, altså jeg skal ikke si noe konkret om hvilke skade det har gjort, men det som er tema for vår etterforskning, det er da om slikt overvåkningsutstyr ble solgt og gikk over i hendene til noen i Myanmar til fortsatt bruk der, eller til bruk der.
1: Telenor sier de vil samarbeide med politiet og er positive til at saken skal gjennomgås grundig, det sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide.
18: Det er en veldig alvorlig sak, og det som skjedde i Myanmar er også ekstremt alvorlig. Det var et voldsomt brutalt militærkupp som gikk utover de som bodde der primært, men også våre ansatte. Så nå har politiet valgt å åpne etterforskning, og det blir for så vidt fint å få en full gjennomgang av saken.
16: Dere har vært opptatt hele tiden av å forklare dette med sikkerheten for de ansatte, men hva med sikkerheten til opposisjonelle som var kunder hos Telenor i Myanmar?
18: Ja, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
16: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
18: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
16: Sett i ettertid, er det ting dere angrer på?
18: Man kan godt angre på at vi gikk inn i Myanmar i det hele tatt, når man vet i ettertid hva som skjedde, men det er selvfølgelig liten verdi i å være etterpå klok. Så det var et ekstremt brutalt militærkupp som vi havnet midt oppi, og forsøkte å gjøre det beste ut av det uten å ha noen gode alternativer.
1: Da skal vi se på været som vi pleier å gjøre på den tiden, Terje. Det har vært grått i sør, men i nord er det fint i dag.
19: Det har vært veldig fint, og nå har høstfargene kommet ordentlig i gang også nordover i landet, så da har det vært ekstra vakkert når solen skinner på det. Også noen fine dekorative skyer da, her som ser lengst nord i Nordland i dag. Omtrent samme forhold var det her i Lofoten-området, at det var en blanding av skyer og sol og vakre høstfarger på trærne. Det har vært bedre enn man skulle tro også i Trøndelag i dag, i hvert fall store deler av dagen. Så ser jeg en blå himmel her over Trondheim, men lenger sør så har det vært jevnt over veldig grått, og det regnet ganske mye mange steder, både Vestlandet, Sørlandet og Østlandet i dag. Det blir en endring i været til i morgen. Det lavtrykket som har gitt alt regnet i sør i dag, det på vei langsomt nordover. I morgen handler lavtrykket i nærheten av Nordland på sin vei langsomt nordover. Så blir det mye skyer nordover i landet i morgen. Det blir en del regn over Nordland særlig, etter hvert også Indre, Finnmark og Troms. Og det regnet sprer seg nordover i løpet av dagen til også ytterdel av Troms og Finnmark til kysten nærmere kvelden, tenker jeg. På Spitsbergen får regn mye av morgendagen. I Sør-Norge regn eller regnbyger i Trøndelag, regnbyger på Vestlandet, både nord og sør for stad. Det kan være gløtt av sol, i hvert fall her i ytterstrøk Sør-Vestlandet. Sør-Østlandet i morgen oppås er en god del sol, så betydelig bedre morgen enn det har vært i dag. Det kan forekomme enkelte byger lengst nord i Innlandet fylket særlig.
14: Dagsnytt 18 kommer som vanlig klokken 18, Dagsrevyen klokken 19. Takk for oss herfra.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at Fremskrittspartiet nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydeligst innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet er motstandere, ikke fiender.
1: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
2: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
1: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
3: I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da er 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reikstad, hvor usikkert er valgresultatet, sånn som du ser det nå?
4: Ja, det som er de siste oppdaterte tallene på morgenen, det er at det er drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg er i stand til her, sier at det er 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt er en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor er det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor er det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
3: Ja, hva er det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
4: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt kom hit, vi har en borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kan kanskje finne sammen her. Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
3: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
0: Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det er onsdag om en uke, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Hun døde forrige uke, nøyaktig to uker etter at lillebroren kong Harald døde. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel. Togtrafikken i store deler av Nederland sto nærmest stille i dag tidlig. Politiet har startet etterforskning fordi de har mistanke om at det var sabotasje. Flere steder ble det funnet rør på skinnene, noe som førte til feilmeldinger og stans i togtrafikken. Joke van der Kreuzen, som er talsperson for selskapet Prol Rail, sier de klassifiserer dette som sabotasje.
5: Er is sinds 5:30 vanochtend hebben wij te maken met meerdere sectiestoringen door het hele land. En inmiddels hebben wij onderzoek gedaan, zijn we op deze plekken, zijn wij aanwezig geweest. En hebben wij ook materialen aangetroffen die daar moedwillig zijn neergelegd. Dus inmiddels spreken wij ook van sabotage van het spoor.
3: Høyesterett i USA har sagt nei til et forsøk fra president Donald Trump på å begrense bruken av poststemmer. Det kommer frem i en ny avgjørelse, skriver The New York Times. Avgjørelsen betyr at det amerikanske postvesenet trolig kan levere stemmesedler som vanlig før mellomvalget i november. Forberedelsene til valget har allerede startet i delstater som Alabama, Nord-Carolina og Wisconsin.
0: To personer savnet og 23 evakuert etter at oljetankeren El Gaia ble angrepet utenfor Oman, omtrent 100 nautiske mil nordøst for Musandam, det melder myndighetene i Oman. Angrepet utløste en brann i maskinrommet. Hvem som sto bak går ikke frem av meldingen som gjengis av nyhetsbyrå Reuters. Kennedy Center i Washington kan tvinges til å stanse driften dersom de ikke setter Donald Trumps navn tilbake på bygningen. Trumps navn dukket opp på veggen i desember i fjor. Senteret fikk da navnet The Donald Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Men i juni ble Trumps navn fjernet fra veggen etter at retten ga medhold i at bare kongressen kunne vedta navneendringen. Siden da har skiltet vært dekket av stillas og bitpresenning. I dag skal styret stemme over senterets fremtid. Ifølge styremedlemmer kan det ende med driftsstans dersom krav om å sette Trumps navn på bygningen ikke blir tatt til følge.
3: Den republikanske senatoren Mitch McConnell var i går tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. 84-åringen, som tidligere var republikanernes leder i senatet, ble lagt inn på sykehus i midten av juni etter å ha falt hjemme. Det tok lang tid før McConnell uttalte seg om årsaken til sykehusoppholdet, noe som førte til spekulasjoner og rykteflom om helsetilstanden hans.
0: En person ble alvorlig skadet i en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo i dag. Politiet sier de ganske raskt fikk kontroll på gjerningspersonen. Den skadede ble kjørt til sykehuset ifølge politiet, som fortsatt jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. Skolen den største videregående skolen i Oslo, og politiet opplyser at det var mange elever på stedet da knivstikkingen skjedde. Og nå det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge. Jeg
6: kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd. Og det vi veldig lei oss for. Så nå fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet og få fulgt dem opp en skikkelig måte.
7: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
6: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever, fra elever kan komme løpende.
3: Norske studenter mindre ensomme og har færre psykiske plager enn for 4 år siden. Det kommer frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Kollega Hina Jalil, du på fremleggelsen av rapporten. Hva mer har kommet frem?
8: Rapporten viser også at over 70% av studentene opplever middels eller høyere livskvalitet, og livskvaliteten nå den høyeste som målt siden disse undersøkelsene startet i 2010. Vi har med oss Trond Morten Tronsen, direktør for SIO Helse og Studentliv, som også har jobbet med denne undersøkelsen. Hva synes du om funnene?
9: Vi har jobbet med SHoT-undersøkelsen siden 2010, og vi har over de mange årene sett en ganske bekymringsfull utvikling med stadig verre funn, både innenfor psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, og at vi nå tilbake på nivåer fra før pandemien, det synes vi veldig positivt. Samtidig så det mange studenter som har alvorlige utfordringer og sliter.
8: Hva har bidratt til denne positive utviklingen?
9: Det satset betydelig både innenfor samskipnadene, utdanningsinstitusjonene, og studentene også prioritert disse områdene, sånn at det iverksatt og utviklet nye tiltak og tilbud til studentene.
8: Og så det jo utfordringer ifølge rapporten. Studenter melder fortsatt om psykiske og fysiske plager, seksuell trakassering og diskriminering. Hva gjør dere for at studentene skal få det bedre?
9: Nej, vi opptatt av at vi skal ha et fortsatt trykk på det tilbudet som vi leverer til studentene, at vi i stand til å møte studentene når de kommer, og så jeg opptatt av at når vi nå med opptrappingsplanen for psykisk helse også får midler og penger inn til samskipnaden, sånn at vi kan videreføre og utvikle det arbeidet.
8: Flere sier også at de sliter med å betale løpende utgifter. Hva sier du til studenter som må velge mellom å betale husleie og kjøpe mat?
9: Ja. Da oppfordrer jeg de til å bruke studentsamskipnadenes tilbud, enten bolig, spisesteder, billig mat, men også rådgivning hvis man trenger hjelp med å få hverdagen til å gå ihop.
8: Tusen takk, Trond Morten Tronsen. Og i oktober blir det lagt frem en tilleggsundersøkelse som skal handle om seksuell helse.
0: Verdens styresmakter bør vurdere om det skal stilles krav til en såkalt kill switch, en tvungen av-knapp på kunstig intelligens etter hvert som teknologien blir mer kraftfull. Det sier en av grunnleggerne av selskapet Anthropic, et av verdens største KI-selskap. I helga tok Anthropic-sjef Dario Amodei til ordet for å bremse utviklingen slik at mennesket ikke mister kontroll, og har fått støtte fra KI-topper som Sam Altman og Elon Musk. Tida for å få på plass et sikkerhetsnett nå, sier Anthropic-grunnlegger Jack Clark.
10: I've worked in AI for 10 years, and the whole time, every year I have been saying, this technology is incredibly powerful, it is getting more powerful by the day, and the window to act when you have a small number of companies that can build it, because it's still very expensive, is so narrow. It is a few years. We are in this window now, and the time to act is when you have a small number of players in industry. That's when you can get a policy regime in place that can prevent accidents and it can prevent the technology spiraling out of control.
0: Morten Gudvin, du professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Det så prekært som KI-toppene advarer om nå?
11: Nei, det det nok ikke. Det kan være veldig god grunn til å regulere denne teknologien og sette stopper, men mye av grunnen til at disse KI-toppene går ut og snakker gi så store ord om menneskets utslettelse og sivilisasjonens stopp og så videre, nok ganske mye markedsføring. I hvert fall må vi ha det i tankene. For disse firmaene, de tjener i dag ikke penger. Måten de får penger på investorer, og når de forteller disse historiene om at teknologien kommer til å bli så bra at vi til og med passer på hele menneskeheten, så sier de også, kom og invester i oss.
0: Men disse alarmklokkene, de ringte vel i sommer da en KI-agent fra OpenAI brøt ut av selskapets kontrollerte miljø under en sikkerhetstest og hakket seg inn hos et annet KI-selskap. Så hva kan det være fare for at KI kan gjøre dersom det kommer ut av kontroll?
11: Ja, så det helt riktig at det var noen eksempler med OpenAI i sommer, hvor OpenAI mistet kontroll på teknologien. De hacket seg inn i et annet nettsted som heter Hugging Face, og så videre. Det i hovedsak to måter man kan miste kontroll med kunstig intelligens på. Den ene at noen med onde hensikter bruker kunstig intelligens på en måte vi ikke ønsker. Det vil typisk være en nasjonsleder, eller det være en terroristgruppe, eller lignende, som tar i bruk kunstig intelligens, for eksempel som en del av våpenteknologien, eller for å hacke store deler av, la oss si, norsk offentlig sektor, vannforsyning, strømforsyning og så videre. Det et realistisk scenario, og det må vi selvfølgelig hindre at skjer. Den andre, som snakkes mye mer om her, at kunstig intelligens på mange måter løper litt løpsk. Den får nesten en sånn selvbevissthet, hvor den da bestemmer seg selv for å angripe oss og mister målet. Og det teoretiske eksempelet som ofte brukes hvis vi, la oss si, vi gir kunstig intelligens den oppgaven om å løse et vanskelig problem for oss, sånn som klimagåten, for eksempel klimautfordringene, og den kunstig intelligensen som da snart vil være veldig mye smartere enn den i dag, og det vil den helt klart, den kan kanskje finne ut at det mennesker selv som utfordringen. Og da kan man tenke da at denne kunstig intelligensen som har makt, vil finne ut at nå skal vi utslette menneskeheten der. Og disse scenariene er mer teoretiske enn faktisk utfordringer. Men allikevel, man kan jo heve øynebrynet litt i hvert fall når man hører disse utdannelsene.
12: Ja, og så er det jo flere av dem da som tar til ordet for å bremse utviklingen. Er det i det hele tatt mulig?
11: Ja, så det er veldig vanskelig å bremse denne utviklingen. Det er noen få firmaer i USA, riktig nok, som gjør at man kan kanskje kontrollere disse firmaene, men hvis ett av firmaene bestemmer seg for å, eller får beskjed om å bremse, så vil kanskje noen andre sette i gang, og ikke minst land på andre siden av Stillehavet. Dette er en internasjonal konkurranse mellom USA og Kina i hovedsak. Hvis man bremser utviklingen i USA, så vil Kina kjøre av gårde, og hvis man bremser utviklingen i Kina, vil USA kjøre av gårde. Så det er nok i praksis veldig, veldig vanskelig å få til en veldig stor brems i hvert fall.
12: Så er det da helt konkret her tatt til ordet i et intervju med BBC for en sånn avknapp dersom KI kommer ut av spill, og at dette bør være noe styresmakten bør innføre som obligatorisk. Hvordan vurderer du det? Er det i det hele tatt mulig?
11: Ja, så en avknapp for all kunstig intelligens, det er nok utrolig vanskelig. Litt på samme måte som hvis vi skal bestemme å skru av internett i dag, så vil det være veldig, veldig vanskelig å få til i praksis. Men det man absolutt bør ha er avknapp for noen tilfeller, ikke sant? Hvis man ser for seg at en kunstig intelligens er i ferd med å brukes som en del av våpenindustrien, for eksempel, så kan man si en stopper for det. Bruker man det i formål som man ikke ønsker, sånn som å forutsi hvem som kommer til å bli kriminelle i fremtiden, for eksempel, som er noe man blant annet gjør i andre land, ikke i Norge eller i Vesten i det hele tatt, men i Kina er dette en liten praksis. Den type teknologibruk bør vi sette en stopper for, og det gjør vi egentlig allerede, for vi er full fart på vei inn med ny lovgivning i EU og Norge også, som heter kunstig intelligensforordringen. Den kjennes AI Act, heter den på engelsk, og den tar for seg veldig mye av dette. Dette får du lov å bruke kunstig intelligens til, dette får du ikke lov å bruke kunstig intelligens til hvis ikke du gjør ekstra tiltak. Så på mange måter så har vi i hvert fall til en viss grad en sånn avknapp, men ikke for all kunstig intelligens, det er for noen små eksempler.
12: Takk skal du ha for at du var med, Morten Gudvin i Kristiansand. Dronen som i går kveld ble skutt ned over litauisk luftrom var sannsynligvis en russisk drone, sier Italias forsvarsminister i dag. Det var et italiensk NATO-kampfly som ble sendt ut etter meldingene om dronen og skjøt den ned. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom har blitt krenket under Ukraina-krigen. Arbeidsgruppen som har sett på hvordan overtid skal beregnes for deltidsansatte har ikke kommet frem til en løsning. Regjeringen satte ned arbeidsgruppen på bakgrunn av rettsavgjørelser i EU-domstolen. De overleverte i dag sin rapport til arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Det har vært sterke meninger på begge sider, og partene står fortsatt langt fra hverandre på flere punkter ifølge Stenseng. Og hun sier at hun skal nå bruke arbeidsgruppens rapport som kunnskapsgrunnlag.
13: Jeg hadde forventet mer. Jeg hadde håpet at hun hadde kommet lenger når arbeidsgruppa i dag skulle levere sin rapport. Men jeg tror ikke jeg skal bruke ordet overrasket, fordi jeg vet at dette er en meget komplisert sak. Det er en sak som hverken partene eller regjeringen har initiert, men det er en sak som vi har fått på bordet og som vi må forholde oss til og prøve å finne løsninger på, så det er beredt på å gjøre nå.
14: Ja, du har beskrevet dette som kanskje den vanskeligste saken du har på bordet ditt nå. Hvorfor det?
13: Den er vanskelig nettopp også, fordi at når hun skal avgjøre eller løse store, vanskelige arbeidslivsspørsmål, så er det ofte etter en litt lengre prosess, der interessemotsetninger kommer på bordet, du forhandler, du diskuterer og kommer fram til løsninger. Men her har vi også da fått en sak der EU-domstolen har kommet til noen avgjørelser, og det er også to tingrettsdommer så langt som peker i den samme retningen. Så det er ikke en sak initiert for oss, så det gjør den ekstra vanskelig.
14: Hva gjør du nå for å finne en løsning på dette her da?
13: Nei, nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om den ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til, fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener oss må se på her. Så jeg skal jobbe med saken, jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger, og jeg er også opptatt av at parten har et ansvar videre.
12: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmark reagerer sterkt på det som har skjedd.
15: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
16: Vi tar det meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, når det blir beskudt mot en dansk militærhelikopter i internasjonal farvann, som overvåger en russisk fregat.
15: Førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Knut Olav Nåstad Strøm mener hendelsen er et tegn på økende russisk frustrasjon.
17: Mye handler nok om at Russland i større grad er frustrert, ønsker å markere misnøye mot at vestlige land, eller flere vestlige land har begynt å ta grep for å håndtere den russiske skyggeflåten, altså at man har avvist skip, man har tatt arrest i skip, bordet av fartøyet, og så videre. Og så kan vi jo spekulere om det også er uttrykk for en større frustrasjon over tingens tilstand, altså at det ikke går russerans vei i Ukraina, at krigen begynner å merkes også på russisk hjemmebane med økonomiske utfordringer og politiske utfordringer.
15: Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse at helikopteret oppførte seg provoserende. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen avviser anklagen og kaller det en russisk bortforklaring. Han har nå kalt inn den russiske ambassadøren til en samtale.
18: Altså, alt det her går jo fra russisk side ut på å se om ikke man kan slå splid mellom Europas lande, om man ikke kan dele de politiske ledere fra befolkningen, at man kan få oss til å vakle i vår oppbakning til Ukraina. Det kommer ikke til å ske.
15: Forskeren ved luftkrigsskolen tror ikke at Russland prøvde å skade helikopteret, men sier at det som har skjedd likevel er farlig.
17: Ja, klart det er farlig, for det er jo en risiko når du avfyrer ting i nærheten av et helikopter, eller når du går på akkord med sikkerheten på den måten som russerne nå gjør. Så jo lenger man går med denne type handlinger, jo lenger man held på, jo større blir sjansen for at noe utilsiktet hender.
15: På øya Falster, helt syd i Danmark, synes innbyggerne det som har skjedd er ubehagelig.
19: Vi har jo snakket en del om hva skjedd, og så som i morges, da vi vågnet hjemme og skulle ha morgenkaffen, så sad vi faktisk og snakket om, hvor tett det egentlig er kommet.
20: Det er jo konfliktskapende, og helt unødvendigt. Så ja, jeg forstår det ikke riktig, deres intensjoner med det.
12: Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker i dag Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. PST og Kripos redegjorde for siktelsene i ettermiddag.
21: Nei, altså det som har skjedd er at PST først fikk en anmeldelse i 2023 som ble henlagt i 2024, og så fikk vi en ny anmeldelse i slutten av 2024 som ble henlagt i 2025, og den siste henleggelsen den ble påklaget. Og da var det statsadvokatembettet vårt, det nasjonale statsadvokatembettet, som fikk den klagen på sitt bord, og de ba oss om å foreta ytterligere undersøkelser. Og da slo vi de to henlagte sakene sammen, og foretok da nye analyser, undersøkelser, og etter en helhetsvurdering så er det da igangsatt etterforskning.
22: Men hva er de nye opplysningene som har gjort at denne saken har bikket den andre veien?
21: Ja, det er ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det er en vurdering.

0: ble solgt og gikk over i hendene til noen i Myanmar til fortsatt bruk der, eller til bruk der.
1: Telenor sier de vil samarbeide med politiet og er positive til at saken skal gjennomgås grundig. Det sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide.
2: Det er en veldig alvorlig sak, og det som skjedde i Myanmar er også ekstremt alvorlig. Det var et voldsomt brutalt militærkupp som gikk utover de som bodde der primært, men også våre ansatte. Så nå har politiet valgt å åpne etterforskning, og det blir for så vidt fint å få en full gjennomgang av saken.
3: Dere har vært opptatt hele tiden av å forklare dette med sikkerheten for de ansatte, men hva med sikkerheten til opposisjonelle som var kunder hos Telenor i Myanmar?
2: Ja, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
3: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
2: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
3: Sett i ettertid, er det ting dere angrer på?
2: Man kan godt angre på at vi gikk inn i Myanmar i det hele tatt, når man vet i ettertid hva som skjedde, men det er selvfølgelig liten verdi i å være etterpå klok. Så det var et ekstremt brutalt militærkupp som vi havnet midt oppi, og forsøkte å gjøre det beste ut av det uten å ha noen gode alternativer.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at Fremskrittspartiet nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydeligst innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Støre la også til at partiet er motstandere, ikke fiender.
4: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
5: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
4: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
6: I Sverige lar det endelige valgresultatet vente på seg. Nå opplyser valgmyndighetene at opptellingen av de siste stemmene ikke blir ferdig før torsdag. Den rødgrønne blokka ligger på 177 mandat akkurat nå, mens borgerlig side har 173 mandat, og da er 95% av stemmene talt opp. Så korrespondent Joakim Reikstad, hvor usikkert er valgresultatet sånn som du ser det nå?
7: Ja, det som er de siste oppdaterte tallene på morgenen, det er at det er drøyt 30 000 stemmers ledelse til den rød-grønne blokken, og at man venter på disse utenlandsstemmene og sent innkomne forhåndsstemmer, onsdagsrøsterne, som svenskene kaller det, som man vanligvis ikke tenker betyr så mye. Det kan være opp mot 270 000 stemmer her. Analytikere som knuser tall bedre enn jeg er i stand til her, sier at det er 90% sjanse for at resultatet står seg, men det gjør jo at det fortsatt er en teoretisk mulighet for at majoriteten kan glippe for den rødgrønne blokken, og at det kan bli et borgerlig flertall fortsatt, og derfor er det jo ingen som tør å innkassere en seier her, eller innse et nederlag, og derfor er det heller at man ikke kommer i gang ordentlig med noen forhandlinger. Nå har man bare sonderinger og samtaler i disse dagene som går til resultatet kan på en måte få to streker under svaret.
6: Ja, hva er det politikerne mer konkret gjør nå da, mens de venter på resultatet?
7: Ja, de forteller jo litt hva de tenker rundt sine røde linjer, som man har kalt det. Altså, Senterpartiet har jo opplevd at Ulf Kristersson, statsminister på borgerlig side, har flørtet med de og sagt, kom hit, vi har en

0: borgerlig økonomisk politikk som dere ønsker å føre, og vi kanskje finner sammen her. Det har de avvist. De har avvist det på grunn av at det vil si at da vil Sverigedemokraterna være en del av et parlamentarisk grunnlag i hvert fall. Men de avviser samtidig også et tettere samarbeid med Venstrepartiet, som altså ligger på motsatt side for Sverigedemokraterna, helt på venstresiden. Det vil de heller ikke. Og det gjør jo at et samarbeid kan se vanskelig ut også på rødgrønn side. Så det blir interessant når de kan sette seg ned ved bordene, hvem som først eventuelt da flytter sin røde linje den ene eller den andre veien, for å si det forsiktig. Så langt så har i hvert fall beskjeden fra Senterpartiet vært at de vil starte forhandlinger på rødgrønn side og ikke lar seg kritisere av flørtingen fra høyresiden.
1: Skal deltidsansatte få betalt overtid? Et regjeringsoppnevnt utvalg klarer ikke å bli enige om et av de store dilemmaene i arbeidslivet. Hvem skal bestemme det da? PST og Kripos har ransaket Telenor i dag. Selskapet er siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar. Flere partier krever svar fra barne- og familieministeren etter avsløringene om kriminelle koblinger i barnevernet. De mener regjeringen har sovet på vakt. Og vil du at barnet ditt skal filmes av brillene til en barnehageansatt? Hvis ikke, må KI-briller forbys umiddelbart, sier Senterpartiet. Digitaliseringsministeren sier han vurderer et forbud. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal få besøk av den norske politikeren som ble evakuert sammen med Boris Johnson og Carl Bildt etter togangrep i Ukraina. Men vi skal først snakke om arbeidslivet, for spørsmålet er, bør de som jobber deltid få overtidsbetalt, selv om de ikke jobber 100%? Et regjeringsoppnevnt utvalg klarte altså ikke å bli enige, og rapporten kom i dag uten en foreslått løsning. Og bakgrunnen for at vi diskuterer dette er altså to dommer fra EU-domstolen i 2024, som har gitt deltidsansatte rett i at de skal ha overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og at dagens norske regelverk kan være ulovlig forskjellsbehandling. Og Steffen Handal, leder i Unio, landets største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Hvorfor klarer man ikke å finne en løsning her?
2: Det er en komplisert sak, så det er nok riktig å si. Og det var jo derfor ministeren satt ned denne arbeidsgruppa, for å få partene til å kjøre hodene sine sammen og se om de kunne løse dette. Og vår innstilling til det var at vi får forholde oss til dette, til denne rettsutviklingen som har vært, og legge det nye prinsippet til grunn. Og gikk til arbeidet med stor tro på at dette skulle vi klare å løse, sånn som vi har gjort veldig, veldig mange andre ganger.
1: At man skulle følge EU-dommen og gi overtidsbetalt?
2: Ikke sant?
1: Men var dere villige til å endre noe på utgangspunktet?
2: Ja, vi var villige til å se etter løsninger, og så oppdaget man jo etter hvert at partene var så veldig steilt fra hverandre, og ministeren ga da et nytt mandat hvor hun sa at vi måtte legge dette til grunn og finne praktiske løsninger. Og det forsøkte vi, og jeg opplever at det som skjedde i arbeidsgruppa var at arbeidsgiversiden blokkerte for å finne praktiske løsninger på det som nå er den nye rettstilstanden.
1: Og den som da blokkerte det, det er dere da, Tor Arne Gangse, direktør for arbeidsliv i kommunenes organisasjon KS. Hvorfor står dere så hardt på at deltidsarbeidere ikke kan få denne overtidsbetalingen?
3: Vi har for det første vært opptatt av at vi snakker om det gode trepartssamarbeidet i Norge, og det er klart at trepartssamarbeidet innebærer tre parter. Det må jeg få lov å understreke. Og partene er jo, som Steffen Handal fra Uni og undertegnet, har et ansvar, men det er klart at statsråden har et ansvar også her. For her handler det om å finne ut om den norske arbeidsmiljøloven, som om ett år feirer 50 år. Altså, arbeidsmiljøloven ble etablert i 1977, og vi har jo flikket på denne arbeidsmiljøloven i Norge mellom partene og mellom myndighetene, og vi har hatt ett mål, og det er å sørge for at det skal være attraktivt for folk å jobbe 100%. Så vi har laget veldig mange elementer i arbeidsmiljøloven som står på spill dersom det skulle bli slik at den den dommen i Tyskland automatisk skal bli gjort om til norsk
1: rett. Så dere ikke villige til å endre noe på den norske praksisen?
3: Vi mener den norske praksisen god, men vi vil selvfølgelig, når det rettslige grunnlaget avklart, gå inn i dette arbeidet med det siktemål å få til gode løsninger for norske arbeidsgivere og for norske arbeidstakere.
1: Begge parter prøver å få til løsninger, men klarer det ikke. Hva det som står på spill her?
2: Nei, det som står på spill at vi må forholde oss til den nye rettstilstanden, og Tor Arne Gangset bekrefter jo nå at de ikke vil se på praktiske løsninger og sette spørsmålstegn ved premissa her, og det arbeidsgiveren i Norge nå snart de eneste som mener, altså både disse to EU-dommene, vi har dommer i Norge, dette innført på ulike vis både i Sverige og Danmark, ministeren har jo gitt arbeidsgruppa klar beskjed om at de skal legge det til grunn, så det liksom, det ikke så veldig mange venner igjen nå på arbeidsgiversiden, og jeg tror vi nødt til å begynne å forholde oss til hvordan vi skal løse dette helt praktisk i arbeidslivet, og jeg helt sikker på at dette kan bidra til at våre medlemmer, dine ansatte, at de får høyere stillingsbrøk, og at vi dermed bidrar til en heltidskultur. For det vil jo være sånn at det vil være veldig dyrt å fortsette den praksisen som man gjør i kommunesektoren, nemlig å bruke deltidsarbeidene til å drive overtidsarbeid i stor utstrekning. Det veldig, veldig mye av det, og det synes jeg vi skal gjøre alt vi kan for å bli kvitt. Det et mål for alle parter i arbeidslivet at vi skal ha en heltidskultur, og det burde også arbeidsgiverne bidra til.
1: Ja, for dette koster jo kommunene veldig mye gangstø, og hva med dette som Handal sier her da, at det kan føre til at flere da vil ansatte folk i hele stillingen?
3: Og jeg skulle ønske at Steffen Handal hadde rett i det. Altså, men vi faktisk i tvil om det slår til, og vi må ta oss tid til å tvile akkurat rundt dette. Fordi at vi ser at det fort kan bli slik at det blir lønnsomt for folk å ha en redusert stilling, og vi ser jo også det på Facebook-sidene til Facebook-sidene til fagforeningene, at folk opplever at dette faktisk litt krevende. Vi ser at mange har sagt at man ønsker å gå ned i stilling, dersom man kan få bedre betalt for å jobbe litt over tid. Så vi først og fremst opptatt av å sikre at landet har tilgang på mest mulig arbeidskraft, både at folk jobber heltid, så langt det overhovedet er mulig, men vi er også opptatt av at de som i dag har redusert helse skal få anledning til å jobbe deltid. Og kommunal sektor er jo en inkluderingsmaskin av rang. Altså 33% av alle som jobber deltid hos oss har helseytelser i tillegg på trygd, som gjør at vi får til det vi opptatt av, nemlig å erkjenne at 700 000 mennesker står utenfor arbeidslivet. Dette er 700 000 arbeidstakere vi trenger.
1: Ja, Handal, ser du ikke også dette her at kommunene har en enormt presset kommuneøkonomi, og beregninger her viser at dette kan komme til å koste 10-11 milliarder kroner for at man skal få overtidsbetalt uten at man jobber full stilling?
2: Jo, det er klart vi må sørge for at vi har fleksibilitet i fremtiden også, og det er jo ingen her som kjemper for at vi ikke skal kunne jobbe mer enn den stillingsbrøken man har, og at man skal kunne jobbe og få overtidsbetalt. Det, Tor Arne Gangset svarer ikke på spørsmålet, liksom, hva er det som skal til for at dere nå skal innse det alle andre har innsett, nemlig at prinsippet er endret. Og så har jeg lyst til å utfordre deg på en ting.
1: Vi tar inn Kjersti Stensveng først her, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet. Du mottok rapporten i dag der de ikke klarte å bli enige, og sa rett ut at du hadde forventet og håpet mer fra partene. Hva var det du trodde du skulle få som du ikke fikk?
4: Jeg hadde forventet og håpet at de skulle få noe som var nærmere løsninger enn det også har fått. Partene står langt fra hverandre, og det er veldig synlig i den rapporten. Arbeidsgruppen ble satt våren 25, og i mars i år så ble mandatet endret. Så jeg hadde håpet at hun hadde kommet noe lenger, og så vet jeg at det er en veldig kompleks sak, og det har jeg sagt også, at det er en av de vanskeligste sakene hun har hatt på bordet vårt. Og det ligger mye kunnskap i den rapporten som hun skal ta med videre. Men jeg skulle ønske at hun hadde kommet lenger i dag, og så må ja, gir jobben videre.
1: For vi hører jo her at de er like langt fra hverandre som forrige gang vi hadde denne diskusjonen her i Dagsnytt 18. Hvem skal da bestemme dette nå?
4: Nej, jeg skal ta ansvar for at oss får en prosess nå på å se på hvordan kan oss finne løsninger i det arbeidet, så forventer jeg at partene fortsatt skal ta ansvar, ha dialog med partene, ikke må til å be om ekspertise som kan bidra til å se på hva kan være gode helhetlige løsninger som både står seg i EU-domstolen sine avgjørelser og som skal legge til grunn det som begge partene her sier og som oss enige om i trepartssamarbeidet at hele faste stillinger skal være regelen i norsk arbeidsliv, skal det fortsatt være mulig å jobbe deltid. Så skal se på...
1: Men nå tror jeg mange lurer på hva er det du da mener skal være løsningen her? Fordi at vi har disse EU-dommene samtidig som vi har det norske regelverket og du sier at disse skal bli hørt. Hva betyr det da? Hvilken vei går vi?
4: Det betyr, som jeg også sa når mandatet ble endret, at med de to dommene fra EU-domstolen og med tingrettsdommene her, som riktig nok gir rettskraftig dommer enda, men som den peker en retning. Den peker den retningen at det er stor sannsynlighet for at du må gjøre regelverksendringer. Og det er jo det oss har som utgangspunkt når oss nå skal jobbe med et høringsnotat og med å finne løsninger. Se på det, og så skal vi se på omkringliggende regelverk, altså fortrinnsretten for dem som får ekstra vakter, for dem som har deltidsstillinger, og retten til redusert arbeidstid. For jeg er opptatt av at dette her er et spørsmål om hva slags arbeidsliv vi skal ha fremover. Så vi må se på flere ting samtidig.
1: Det høres ut, Gangse, som om kommunene her blir nødt til å endre praksis noe.
3: Altså, det må ikke være tvil om at kommunene endrer praksis dersom rettstilstanden i Norge blir avklart. Det er ingen tvil om det. Norske kommuner er lovlydige som bare juling.
1: Men dere mener at man ikke trenger å gjøre det?
3: Vi er nå i en prosess der vi på en måte er opptatt av å få på plass, nettopp som statsråden er inne på, hvordan vi vil faktisk ha det i forhold til den usikkerheten som nå har oppstått. Og rettstilstanden er ikke avklart. Det, er ingen, altså det må det ikke være tvil om. I dag har vi en arbeidsmiljølov som definerer dette på en tydelig måte, og norske kommuner og norske lovlige arbeidsgivere forholder seg til arbeidsmiljølov. Miljøloven. Og så er jo spørsmålet, hva gjør vi når rettstilstanden blir avklart? Da må vi selvfølgelig finne ut av hva slags endringer må til i den norske lovgivningen. For eksempel, så i dag har vi jo utviklet en rett som alle arbeidstakere i deltid har, nemlig retten til å få lov å jobbe mer. Retten til mer arbeid. Skal den fortsatt være der med rett til å jobbe mer med dobbelt betalt?
1: Du skal få svare han da, men bare først Stenseng, hvem er det nå som skal avgjøre hva som er norsk rettspraksis?
4: Altså det som går i rettssystemet, det går i rettssystemet, og det må oss forholde oss til, og så hører oss jo avstand her mellom partene, premisse for arbeidet her er det stor uenighet om, og det jeg har sagt er at både EU-domstolen og to tingrettsdommer peker i den samme retningen, det er sannsynlig at den må gjøre endringer, og derfor så har jeg sagt at skal vi komme videre nå, så må oss legge
1: det
4: til grunn
1: her som må være med på noen
4: endringer. Altså, jeg har ikke konkludert tidligere, jeg kommer ikke til å konkludere i dag, men når vi skal jobbe med løsninger nå, så må vi ta inn over oss at det er noen dommer som ligger der. Utviklingen går i den retningen, og da må vi så, for å komme videre, jobbe for å se hva slags løsninger er det, hvis vi skal endre regelverket.
1: Han da.
2: Igjen. Tor Arne Gangse er tydeligvis uenig i premisset, og da kommer vi ikke videre. Og han stiller også mange spørsmål som det hadde vært interessant å diskutere og prøve å finne svar på, men han sier samtidig at når jussen ikke er avklart, så vil de ikke gå inn i den prosessen. Det er det som har skjedd i arbeidsgruppa, og det er det som skjer her. Og det interessante for Stenseng nå, det er jo, skal vi vente på at arbeidsgiverne får en avklart dom i Høyesterett? Det vil ta lang tid. Det vil føre til mer uro i arbeidslivet, eller skal vi forvente at Stenseng tar en sjefsavgjørelse og går lovarbeidet raskt sammen med Stortinget for å få arbeidsgiverne på plass her, sånn at vi kan begynne å tilpasse norske regelverket til det som er den nye rettstilstanden.
1: Jeg svar på det, Stenseng, det er to alternativer som er skissert opp her fra Handal.
4: Det jeg kommer til å gjøre nå, og regjeringen, er at vi jobber videre nå med et høringsnotat. Vi kommer til å be om å få ekspertise til å gi oss råd om hva kan være gode løsninger her. Og så forventer jeg at partene og ME tar et ansvar her, og at jeg har tett dialog med dem i i det arbeidet.
1: Forsøk på et slags hurtigspor, Gamse.
3: Ja, vi veldig glad for statsråden å ta det ansvar som vi hele veien har sagt et politisk ansvar å avklare om EU-direktivet stemmer overens med norsk lov. Så har vi sagt at vi veldig gjerne vil være med på dette når dette avklart. Og det jeg stor tro på at vi kan klare å få til. Når vi får en rettslig avklaring, så tror jeg partene i stand til å finne ganske gode løsninger på hvordan vi skal ha det i Norge.
2: Ja, jeg har lyst til å utfordre Gangse på en ting, for hvis vi sammenligner kommunal sektor med sykehussektoren, så er det er veldig mye mer deltid i kommunal sektor, noe som er litt rart. Så det vi allerede kan starte med, det er å øke stillingsprosentene, så at vi nærmer oss den heltidskulturen vi egentlig ønsker oss.
3: Det er jo ingen sektorer som har hatt større vekst i heltidsfrekvens enn kommunal sektor.
2: Men andelen er veldig stor i kommunal sektor for deltidsarbeid.
1: Her er det mye å jobbe med. Takk skal dere ha for at dere kom, alle tre. Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Tor Arne Gangse, direktør for arbeidsliv i KS, og Steffen Handal, leder i Unio.

0: I formiddag kom altså meldingen om at PST og Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar, og for overtredelse av det som kalles sanksjonsloven. I dag ble Telenors selskapets lokaler ransaket etter at PST og Kripos har startet hver sin etterforskning, det sa politiadvokat Espen Hjelmeland fra Kripos i dag.
1: PST og Kripos har altså utferdiget separate siktelser. Kripos sin siktelse gjelder medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i perioden fra militærkuppet 1. februar 2021 og frem til salget av Telenors heleide datterselskap Telenor Myanmar ble gjennomført 25. mars 2022. I denne perioden så ble det fra Telenor Myanmar, på anmodninger fra militærregimet, gjentatte ganger utlevert historiske trafikkdata om kunder. Samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivilbefolkningen. PSTs innsiktelse det gjelder overtredelse av sanksjonslovgivninger, og da knyttet til salget av Telenor Myanmar, som skal da ha inkludert sanksjonert overvåkningsutstyr. Og da uten at det forelå nødvendig tillatelse til slikt salg fra Utenriksdepartementet.
0: Ja, det sa altså Espen Hjelmeland i Kripos, og Thomas Smitteide, du er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Telenor. Hvis vi tar denne siktelsen fra Kripos først, som da handler om mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar, hvordan vurderer dere den siktelsen som da kom i dag?
2: Begge disse siktelsene er jo ting vi har jobbet med i mange år, etter at vi forlot Myanmar under veldig dramatiske og brutale omstendigheter. Flere av disse sakene som politiet har tatt opp i dag er jo ting som har vært henlagt av politiet flere ganger før, så derfor så er det litt overraskende at de starter etterforskning nå, men det forholder vi oss selvfølgelig til og skal hjelpe til så godt vi kan.
0: Men denne siste her til Kripos, den har ikke vært henlagt, og dere hadde altså da sensitive kundedata som ble gitt da til militærjuntaen, posisjoner og logger, som vi ikke vet, men som kan ha vært med på å ta livet av opposisjonelle i Myanmar. Altså, hvordan vurderer dere det selv?
2: Nei, vi vurderer at vi var i en tvangssituasjon. Det skal sies at disse dataene leverer alle teleoperatører til myndighetene i alle land. Det gjør vi også her i Norge hver eneste uke. Det som var spesielt i Myanmar var jo at det skjedde et militærkupp og at myndighetene endret seg. Men det var slik i Myanmar på den tiden at de innførte martial law og ga lokale kommandanter rettigheter og muligheter til å henrette folk som ikke adlydte ordre. Og det er klart for oss som arbeidsgiver å skulle beordre våre ansatte til å bryte en sånn martial law med risiko for eget liv. Det er ikke noe en ansvarlig arbeidsgiver kan gjøre, så dette var en helt umulig tvangssituasjon for Telenor.
0: Og den tvangssituasjonen har dere fortalt om, men dette kuppet skjedde i februar 2021. Selskapet ble solgt først i 2022. Den nødsituasjonen pågikk den så lenge, og var det ikke noe dere kunne gjøre for å hindre den underveis?
2: Nei, ikke sånn vi ser det. Det var en situasjon som ikke hadde noen gode muligheter, og vi var rett og slett tvunget opp i et hjørne, og med tanke på sikkerheten for våre egne ansatte. Vi hadde ansvaret for 740 ansatte på bakken med familier, både myanmarere og utlendinger, og det ansvaret måtte vi ta på alvor.
0: Men hva visste dere om hva disse opplysningene som dere da ga til juntaen kunne brukes til?
2: Nei, det visste vi ikke noe om. Så teleoperatørene har jo plikt til å levere ut disse dataene, og så er det selvfølgelig myndighetenes ansvar hvordan de bruker de dataene. Og vanligvis i Norge for eksempel så er det for å finne kriminelle eller overvåke folk som myndigheten har god grunn til å overvåke.
0: Mener du at Telenor ikke har gjort noe feil her?
2: Det vil jo etterforskningen vise, så jeg skal ikke gå inn i det, men vi opplever i hvert fall at vi var i en tvangssituasjon hvor våre ansatte var truet på livet, og det var vanskelig å gjøre noe annerledes.
0: Ove Kenneth Nodland, du er daglig leder og styremedlem i SIJ Norge, som er del av den internasjonale juristkommisjonen. Det var dere som anmeldte denne saken. Hvorfor gjorde dere det?
3: Vi ble kontaktet av Justice for Myanmar, som er en burmesisk sivil samfunnsorganisasjon, som delte med oss en ganske omfattende dokumentasjon, som gjorde at vi konkluderte at her var det grunn til å starte en etterforskning. Så vi anmeldte Telenor allerede i desember 2024, så sånn startet det.
0: Og så har vi jo hørt, som Mitteide også refererer til her, at det har vært flere runder, flere saker som også har blitt henlagt. Men hvorfor kommer dette på nytt opp igjen, og de tar ut siktelse i dag?
3: Jeg vet ikke hva som ble dokumentert for de tidlige henvendelsene, men vår anmeldelse var ganske detaljert, og han ble også utvidet til å omfatte forbrytelser mot menneskerettigheten, delvis som et respons på den informasjonen som NRK avdekte.
0: Hvilke spørsmål er det som er viktig å få svar på nå, slik du ser det?
3: Jeg tror det er flere. Jeg tror det er viktig for de i Myanmar, først og fremst at det blir tatt utsiktelse, og hvis bevisene viser at noe er feil har skjedd, at man holdes ansvarlig for det. Og så tror jeg også det er et større spørsmål om hvem snakket med hvem i denne situasjonen. Telenor er jo tross alt eid hovedsakelig av norske stat. Hva ble diskutert mellom selskap og eierne? Det tror jeg også er interessant at belyses.
0: Hva sier du til det, Mitteide?
2: Når et selskap som Telenor kommer i store utfordringer i en krise i utlandet, så er det helt naturlig at man har mye dialog med norske myndigheter på mange forskjellige plan, og det hadde vi også i denne saken. Men denne saken er så godt belyst, også gjennom NRKs dokumentar på podcast, at jeg tror ikke det er mye her som ikke er kjent for allmennheten nå.
0: Har du forståelse for denne nødsituasjonen som Mitteide beskriver at Telenor var i?
3: Nei, la meg forklare hvorfor. Jeg tror det er ingen grunn, jeg tror det er ikke tvilsomt at de personene som stod i den situasjonen i februar 20, når kuppet skjedde, at de hadde vanskelig. Men som et selskap som er så på stort og proff som Telenor, så vil jeg anta at dette måtte være en forutsigbar hendelse, og vil forvente en veldig klar plan om hvordan man skulle operere. Og det har, som du har allerede påpekt, gått lang tid fra kuppet til endelig salg.
2: Ja, å kalle et veldig brutalt militærkupp en forutsigbar hendelse er nok å trekke det langt, da. Vi hadde jo planer for å håndtere forskjellige ting. Tilfellet her var jo at myndighetene holdt tilbake også norske ansatte som satt som gisler i praksis i Myanmar, helt til denne salgsprosessen var ferdig. Og vi som ansvarlige arbeidsgiver har et ansvar for sikkerheten til våre ansatte, og det må vi passe på.
0: Hva ønsker dere i ICJ Norge skal komme ut av denne saken nå?
3: Jeg tror vår rolle har egentlig sluttet nå med at vi har levert en anmeldelse. Den leverte vi fordi vi så at det var god grunn til å starte en etterforskning, og nå er det jo påtalemyndighetene som må sette seg inn i bevisene. Det jeg bare legger til er at anmeldelsen dekker flere personer og forhold enn det som siktelsen per nå handler om. Så det kan jo være etter hvert som man begynner å snu forskjellige steiner, at mer informasjon dykker opp, og at siktelsen kan utvides.
0: Også da til enkeltpersoner som sto oppe i dette her?
3: Jeg tror det er veldig viktig at de først og fremst ser at det er en prosess som nå har begynt, og jeg tror uansett at klarhet, for det er jo mye som er uavklart, men at den klarheten i seg selv har en stor verdi.
0: Du nevnte Næringsdepartementet som også er eier her. Hva slags ansvar har de?
3: Jo, det tror jeg er viktig at man får sitt hjem med veldig klart svar på, men et moment er jo at man, som jeg forstår, valgte å selge selskapet videre både med dette overvåkningssystemet og persondata. Hva som ble diskutert mellom eier og selskap i den sammenheng tror jeg er veldig viktig å forklare til.
0: For vi tar det med overvåkingsutstyret til slutten mitt, Eide. Hva slags overvåkingsutstyr var det dere solgte da, og som militærjuntaen kunne bruke?
2: Ja, dette er overvåkingsutstyr som gjør at en teleoperatør kan overvåke samtaler i sanntid. Det nektet vi å skru på mens vi var i Telenor, i Myanmar, og tok aldri dette utstyret i bruk. Vi vet heller ikke om det virket da vi solgte selskapet videre, men dette utstyret fulgte da med alt inventaret til nye eier, og hva som har vært skjebnen til det utstyret etterpå, vet jo ikke vi.
3: Jeg vil si det høres ut som et bevisst valg.
0: Da var det siste ord i denne saken. Takk skal dere ha begge to. Thomas Mitteide, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Telenor, og Ove Kenneth Nodland, daglig leder og styremedlem i ICJ Norge. Ville digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen ha tillatt en livestreaming av et bleieskift på sitt eget barn i barnehagen? Hvis svaret er nei, så må KI-briller forbys med en gang. Det sier en stortingsrepresentant fra Senterpartiet til avisen Vårt Land, og han skal diskutere det med digitaliseringsministeren her. Men først så skal vi snakke med en av kommunene som har innført forbud mot disse KI-brillene med innebygd kamera, nemlig Oslo. Julie Remmen Midtgarden, du er byråd for utdanning i Oslo. Hva slags forbud blir det nå i Oslo mot disse KI-brillene?
4: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
0: For alle barn og alle ansatte?
4: Det handler om alle barn og alle ansatte, og det handler om at vi mangler nasjonal regulering, vi mangler tydelige nasjonale krav og forventninger til hva man skal gjøre, og derfor så tar Oslo grep når regjeringen ikke kan gjøre det selv.
0: Så hører vi fra Fredrikstad kommune, som har gjort noe tilsvarende, at de inkluderer også barnehagene i dette. Hvorfor gjør ikke dere det?
4: Vi inkluderer barnehagene. Vi inkluderer,
0: du, med de,
4: ja. Ja, vi tar både barnehagene og Oslo. Nei, og skolen.
0: Ja. Ja. Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister fra Arbeiderpartiet, du kaller KI-briller for creepy, og nå vurderer du et forbud. Kommer det umiddelbart, sånn som du gjør i Oslo?
5: Jeg skal svare på det, men jeg vil bare si at jeg er veldig glad for at mange kommuner nå følger oppfordringene som har blitt gitt, og kommunene rydder dette vekk fra skoler og barnehager. Denne type teknologi har ingenting, etter mitt syn og regjeringens syn, i skoler eller barnehager, så det er veldig bra. Men det som er utfordringen her, er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi barna med i 15 år, og prøvde å rygge tilbake og få kontroll over dette, og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
0: Så en liten høringsrunde før dere innfører det?
5: Ja, vi kommer til å be en ekspertgruppe om råd, helt konkrete råd på hvordan vi skal gjøre dette. Fordi jeg skulle ønske at det var et åpenbart svar til hvordan man skulle regulere dette, men dette påvirker mange deler av samfunnet, og derfor er det viktig å få konkretisert dette før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre.
0: Bent Joachim Bentsen, du er stortingsrepresentanten fra Senterpartiet, og du mener at det ikke holder at kommunene innfører forbud, og heller ikke at man vurderer et forbud, som Micaelsen sier her, men at du vil ha et umiddelbart nasjonalt forbud som gjelder alle barn straks. Hvorfor er det nødvendig?
6: Som pappa og som folkevalgt så er jeg svært bekymret for det som skjer nå. Nå har det vært eksempler på at ansatte i barnehager har brukt KI-briller på jobb. Jeg har en datter selv. Under ingen omstendighet ville jeg tillate at noen hadde brukt KI-briller i barnehagen. Jeg har svaret til statsråden her. Innfør et midlertidig forbud nå, frem til den ekspertgruppa får gjort sitt arbeid. Kommer det ut videosnutter eller ting som vi ikke vil skal komme på nettet, så er det irreversibelt. Derfor mener jeg at det må komme et forbud umiddelbart for å unngå den risikoen som er, og så er jeg enig i at vi skal få faglige råd for hvordan vi skal håndtere det store temaet rundt KI-briller på sikt, men vi må skjerme de sårbare i samfunnet, vi må skjerme barn og unge.
0: Et hastetiltak, Micaelsen, nå.
5: Så jeg må være ærlig på at det er ikke helt åpenbart hvilken lov, hvilken del av denne verdikjeden vi skal regulere, men jeg er like utålmodig som det dere to er, og mener at det verste som nå kan skje, det er at vi får en forsterkning av det vi kan kalle en nedkjølingseffekt, særlig blant barn og unge, der barn og unge i frykt for at man blir tatt bilde av, tatt video som kombineres med kraftig AI-teknologi, legger bånd på seg selv i møte med samfunnet. Det er det siste vi trenger.
0: Hva er du redd for med et hastevedtak da? Hva er det som kan trå feil hvis du kommer i midlertidig tiltak?
5: Altså, jeg er ikke redd for det, og jeg er åpen for alle forslag til hvordan vi kan gjøre dette på en god måte. Men dette berører norske regler, det berører europeiske regler. Vi er like langt hvis det er sånn at du kan kjøpe produkter som lovlige i andre land og ta de i bruk her hjemme. Så jeg bare sier at jeg veldig glad for engasjementet, både fra Senterpartiet og fra Høyre. Jeg glad for engasjementet til ledere, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Og vi jo enige om det som utfordringsbildet her. Nå planen vår, eller min, at vi skal få konkrete regler vi sammen kan diskutere, og jeg vil gjerne involvere Stortinget i det arbeidet, for å gjøre det vi kan, for at vi ikke får en ny bølge av konsekvenser med ny teknologi som ingen av oss egentlig ønsker.
0: Ja, for Joakim Bentzen, hvordan kan du vite det da, at det ikke kan få noen andre konsekvenser her, hvis vi ikke ser litt grundig på det før vi gjennomfører noe overilt?
6: Det største konsekvensen er hvis barn og unge blir utsatt i sårbare situasjoner som det ikke skal være utsatt før.
0: Men du føler at du har helt kontroll på alle lover og regler her?
6: Nei, og det sier jo jeg også, at altså, for når vi skal diskutere store temaer rundt KI-briller, så må vi ha faglige vurderinger. Men akkurat for å skjerme de unge og sårbare barna våre, så mener det. Hadde Stortinget vært åpent i dag, så hadde jeg levert et hasteforslag i morgen. Det er det ikke. Det ligger til regjeringen. De må gjøre det her nå. Og så har vi fått til veldig mye bra med Arbeiderpartiet. Det vil jeg si, aldersgrenser på sosiale medier og så videre og så videre. Men vi kan ikke vente nå. Det går faktisk an satt i barnehagen med KI-briller i dag. Derfor må det her innføres så snart som overhovedet mulig, helst i går.
5: Ja. Jeg bare si kort at det er helt uakseptabelt at folk i barnehager eller skolen altså det mener jeg er helt uakseptabelt, og det er et lederansvar i de måte, lokalt og i kommunene å sørge for at det ikke skjer. Heldigvis har vi eksempler her fra Oslo og fra andre kommuner som nå
0: Fredrikstad, Bærum.
5: Ikke sant, en lang rekke kommuner som er meget bevisst på dette. Så jeg tror det er fullt mulig å nå få en samtale om dette i samfunnet, som dette her er, der vi normativt sier at hva vi mener at, hvordan vi mener at samfunnet skal utvikle seg, har også noe å si. Og så skal jeg bidra til at vi får opp konkrete forslag til hvordan vi rent faktisk kan regulere dette videre,
6: men det ikke,
5: og det skal vi involvere alle i.
0: Ja, men det er ikke godt nok. Midtgården litt igjen her. Hvordan fungerer dette forbudet i praksis i Oslo-skolen? Hvordan blir det håndhevet, for eksempel?
4: Her har det gått ut tydelig beskjed til skolene våre og barna våre om at det ikke skal at KI-briller ikke er tillatt, og så må jo ledelse for eksempel følge med på om det brukes eller ikke, og eventuelt ta det opp med ansatte eller elever.
0: Konsekvenser hvis man bryter det for eksempel, hva skjer da?
4: Konsekvenser er jo for eksempel at altså, da må man jo først ta det opp med den ansatte, og så følger man arbeidsmiljøloven for eksempel, skoleregler, altså her kan det også være altså, at det også er andre spor som handler mer om politi og etterforskning, altså sånne ting. Det er litt avhengig av hva det brukes til, selvfølgelig, men hovedutfordringen her er jo at regjeringen somler, de taler med flere tunger. Først så skulle vi ikke forby alt vi ikke liker, og nå er det åpenbart noe vi ikke liker, som vi skal forby, men som er vanskelig å forby.
0: Men nå
4: kom det skjermråd fra regjeringen i går. KI-briller er ikke nevnt med et ord, så her mener jeg at her misbruker også regjeringen muligheter til å være tydelige på hvordan man skal regulere dette.
5: Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til at på den ene siden så sier dere at dere har kontroll og dere tar grep, og det er jeg veldig glad for. Jeg gir dere honnør for det, og det fungerer. Og på den andre siden så er det på en måte ikke bra nok, så du må nesten bestemme deg for hva du mener.
4: Nei,
5: men det jeg mener,
4: barn og unge ferdes på mange arenaer som ikke er barnehage og skole, og det er vanskelig for kommunen å ta ansvar for. Det må regjeringen ta ansvar for. Vi tar ansvar der vi kan, regjeringen må ta ansvar for nasjonal lovgivning.
0: Ja, fordi du mener at det ikke holder med det lokale forbudet. Man trenger også et nasjonalt forbud for å ta de andre plassene hvor
4: barn og unge ferdes på veldig mange arenaer. Vi tar ansvar for barnehage og skole, men vi trenger en regjering som ser at dette er en større utfordring enn som så.
5: Og det ansvaret tar vi. Og så er det viktig for meg også å si at vi må også huske på at det som var ulovlig før KI-briller, før det neste jeg nå hørte var at du skulle komme ørepropper med innebygd AI-teknologi og kamera. Ikke sant? Så vi må måtte tenke flere skritt fremover her. Dette kommer til å være en bølge av ny type teknologi som vi må håndtere på en god måte. Men det som var forbudt, det som var hodeløs bruk av ny teknologi, det er fortsatt forbudt og hodeløst. Så jeg mener at denne samtalen her, at det er tverrpolitisk enighet om at vi bør gjøre noe med dette før det er for sent, det er veldig, veldig bra. Og det er noe som jeg, i hvert fall som digitaliseringsminister, vil helhjertet følge opp.
0: Joakim Bentzen, du sier jo at dette må gjelde alle barn, uansett hvor de oppholder seg, og de oppholder seg jo veldig mange steder, for eksempel i svømmehaller, på lekeplasser, på badestrendene for eksempel. Skal du da være et forbud mot KI-briller overalt, da?
6: Nej, alltså nu är ju det som har kommit fram med sist är okej, som knyter till barnehage och skola.
0: Ja, men du säger att det gäller barn överallt.
6: Ja, jag menar att det är en del utmaningar knyttat till KI-briller som vi måste gå närmare in och se på. Det säger också statsråden också att det ska komma ett expertutvalg ska se på det. Det är mitt poäng är att vi har inte tid att vänta på ett expertutvalg nu. Nu är det barn i sårbara situationer. Till synlatande så alla vi tre som sitter i studio helt eniga. Men den enda personen som kan göra något med det är statsråden. Och nu har ju regeringen sent i uppfordring till kommuner runt det här är det värre Oslo och andra kommuner som har följt upp det men det är tillfälligt på samma måte som att man inte säger till Vinmonopolet att kan ej åldersgränser på sprit i Hadsel och ej i Oslo så må det komma nationella statliga föring på det här och vi må skärma de sårbara samhällen våra barn och unga.
0: Men så är det ju frågsmålet var gränsen ska gå här då och är det vits med ett förbud hvis det inte är möjligt att handhäva det?
6: Ja, jeg mener, i barnehage og skole så er det helt åpenbart at det må på plass, og så kan det hende andre arenaer hvor det også er aktuelt, og det må vi jo se nærmere på, men det som i hvert fall er helt åpenbart at i skole og barnehage så har KI-briller absolutt ingenting å gjøre i det norske samfunnet.
0: For ifølge juristen så pålegger grunnloven staten aktivt å sikre borgernes rett til privatliv. Har det egentlig noe valg her, Mikkelsen?
5: Altså, jeg mener at vi har noe valg til å beskytte barn og unge bedre.
0: Nei, ikke gjør det.
5: Ja. Nei, det mener jeg absolutt vi ikke har noe valg med. Men det som jeg sa i sted, at det helt utrolig når vi nå ser 15 år tilbake på hva vi ikke var bevisst på da store kapitalkrefter blant de største tech-selskapene i verden introduserte helt ny teknologi uten at samfunnet var beredt til å gjøre det. Nå det vår jobb i fellesskap å gjøre det, men det ikke lett. Det komplekst, det krevende og kjempevanskelig, og derfor må vi nå sammen samarbeide, og vi i hvert fall veldig tydelige på at det her har ingen sted å gjøre rundt barn og unge, og vil aktivt jobbe med det.
0: Anerkjenner du også det, Midtgarn, at det er vanskelig regelverk her?
4: Det er vanskelig regelverk, og det er komplekst, men det som er så frustrerende er at KI-briller, det ble ikke funnet opp nå i sommer, selv om debatten kom nå i sommer. Dette har eksistert i flere år. Det en debatt vi burde tatt for lenge siden, og som regjeringen burde startet å jobbe med. Så her er det åpenbart sendrektighet og somling, og det at regjeringen ikke har klart å ta tydelig stilling til hvordan vi egentlig skal håndtere dette.
0: Vært litt somling, Mikkelsen?
5: Ja, det er mulig det, men altså, jeg er ikke enig, men altså, Arbeiderpartiregjeringen har fått mobiltelefonen ut av skolen. Vi har fremmet forslag og lovforslag om å sette aldersgrense som et av de første landene i verden på sosiale medier. Nå det neste utfordring, og vi har tenkt å gå løs på den med full kraft, fordi vi vil beskytte barn og unge på en bedre måte enn vi klarer i dag, og da mener jeg at vi må gjøre mer på dette feltet.
0: Helt enighet her i studio om at det må komme et forbud, men må jo si til slutt, det ikke noe positivt med disse KI-brillene?
5: Altså, det har det faktisk for noen enkelte grupper, det tror jeg vi også enige om. Altså, jeg har hørt eksempler på svaksynt eller blinde som for eksempel kan ha stor nytte av moderne teknologi som dette, og andre klinikere, folk i arbeidslivet. Så det viser jo bare også at vi må finne en måte å regulere dette på som ikke ødelegger for de gode effektene, og det tror jeg fullt mulig, men det vanskelig.
6: Ja, og så vil jeg ikke være unntak med det generelle allmenn samfunnet sine hensyn som må ivaretas først og fremst. Her må man få fingeren ut, og så må man sørge for at det ikke på skoler og barnehager i Norge, helst i morgen.
0: Takk skal dere ha alle tre. Bent Joachim Bensen fra Senterpartiet, Julie Remmen Midtgarn fra Byråd for utdanning i Oslo, og Torgeir Mikkelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister.

0: Det russiske utenriksdepartementet sier i dag at vestlige politikere har ignorert advarslene om russiske angrep og advarer også mot at togstasjoner og jernbane er legitime mål, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Etter at Russland har intensivert sine luftangrep mot Ukraina, og søndag ble et passasjertog på vei fra Kiev til Polen truffet av en russisk drone. Flere tog ble evakuert med gjester som blant andre Boris Johnson og Carl Bildt, og deg, statssekretær i UD, Eivind Vad Pettersson. Du ble evakuert fra toget på grunn av dette droneangrepet. Hvordan opplevde du det som skjedde?
1: Krig er brutalt og dramatisk, men først og fremst for soldatene som står midt oppe, det var sivilbefolkningen som ikke kan reise hjem igjen til Norge. Ja, jeg var på et nattog hvor vi ble vekket brått tidlig på morgenen og bedt om å evakuere. Der og da foreløp det ganske udramatisk, men så ser man jo litt mer av sammenhengene etter hvert som vi skjønte at det hadde vært et droneangrep på et tog like ved der vi befant oss.
0: Dere var rett i nærheten og så det?
1: Så det ikke med det blotte øyet på morgenkvisten her på den ukrainsk-polske grensa, men det gikk ikke lang tid før vi skjønte hva som også hadde skjedd like nærheten oss.
0: Har det nå blitt farligere, som du vurderer det som politiker, for vestlige politikere da, og som støtter Ukraina, å dra inn og ut av landet, ikke minst fra Kiev?
1: Krig er farlig. Men det har vært spekulert i hva som eventuelt kan være motivasjonen bak å rette den type angrep. Vi kan ikke vite med sikkert at det var intendert, men hvis man skulle ta for gitt at hensikten er å prøve å skremme oss fra å fortsette å støtte Ukraina, så er det et desperat forsøk som ikke kommer til å lykkes. For det var unisone tilbakemeldingen fra det jeg var sammen med, om at det vil la oss ikke skremme og vil fortsette å støtte Ukraina. Og så tas det selvfølgelig forhåndsregler når man reiser inn i en krigszone. Man må tilpasse de forhåndsreglene til den reelle risikoen. Det kommer vi til å fortsette å gjøre. Jeg for min del er i hvert fall beredt å reise inn i Ukraina igjen.
0: Så det får ikke konsekvenser for hvordan norske myndigheter reiser inn og ut av Kiev?
1: Det får vi komme tilbake til. Sikkerhetstiltak er noe vi både gjerne kan snakke om, men mye av det som gjør det snakker vi heller ikke om, nettopp av hensyn til sikkerheten.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, at russerne angriper på denne måten, og at det går ut over vestlige politikere på reise, er en forholdsvis ny utvikling. Hva vil de oppnå?
2: Altså, vi vet jo enda ikke om målet var toget Vad Pettersson og tidligere brittiske statsminister Boris Johnson satt på, en tidligere CIA-sjefen var der. Om det var målet eller ikke, det vet vi jo ikke. Men frem til nå så har jo vestlige politikere og ganske fritt kunnet reise til Kiev med toget. Det har vært en rute som har vært ganske problemfri. De har gått på toget i Polen, bytta et tog, eventuelt ordnet seg med, liksom, med litt forskjellige forordninger, og så har de kjørte i Kiev og veldig ofte nattog inn der. Det har vært en sånn vanlig rute. Og vi har sett bilder av både Macron og Støre og andre på vei inn der. Så hvis russerne nå ønsker å gjøre det mer utrygt, så drar jo det opp den internasjonale spenningen også et par hakk.
0: Ja, for om det er intendert eller ikke, så skjer det i alle fall. Og hva sier det om situasjonen, akkurat sånn den er nå mellom Vesten og Russland?
2: Ja, jeg tror det må ses i sammenheng også med alle de aksjonene som Russland gjennomfører rundt om i Vesteuropa. Nylig en hendelse med et dansk helikopter som ble skutt etter med nødbluss i internasjonalt farvann. Vi har denne dronen som ble funnet på en flyplass i Tyskland, og så videre og så videre. En lang liste her, sabotasje i Polen og sånne ting. Og jeg tror nok at vi må forberede oss på å skjønne at Russland ønsker å gjøre det mye mer ukomfortabelt å støtte Ukraina fremover, og de kommer til å strekke den strikken så langt de klarer. For analysen, sånn som jeg oppfatter det fra russisk side, er at Ukraina har nå et Vesteuropa som fungerer som et slags bakland for den ukrainske krigføringen, hvor de produserer våpen, hvor de også henter politisk støtte, og de ønsker å ta bort den fordelen Ukraina har der, også fordi de selv har mistet noe av den fordelen de hadde ved å uten å kunne bli angrepet inn i Russland, kunne forberede alle militære aksjoner helt tett opp til grensen til Ukraina. Så det tror jeg litt er analysen fra russisk side.
0: Tom Røseth, du er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Når vestlige politikere blir forsøkt angrepet på vei inn og ut av Ukraina, som vi da hører snakk om her, hvilke konsekvenser kan det få?
3: Det kan få konsekvenser av at det, som vi hører her, blir mer komplisert å reise til Ukraina. Kanskje man tar noen sikkerhetsvurderinger som gjør at det blir litt vanskeligere å reise. Det ikke nødvendigvis intensjonen, men når sikkerhetsfolk gjør vurderinger, så kan det hende at de strammer til litt. Men dette ikke altså en kampanje nå. Altså dette, vi vet ikke intensjonen, og det kan også være tilfellig, selv om det få ganger hvor denne Yahudin togstasjonen har blitt angrepet, så det noen ganger så kan det være tilfeldig, andre ganger ikke, men la oss se og vente om dette en del av en ny strategi fra Russlands side.
0: Ukraina og særlig Kyiv blir angrepet nå av ballistiske missiler, og noe som Ukraina da ikke har luftvern bra nok til å forsvare seg med. Hvordan situasjonen der nå i forkant av kan bli en tøff vinter?
2: Ja, den knallhard, og alle forbereder seg nå i Ukraina på at dette blir den verste krigsvinteren. Og særlig hvis temperaturene blir så lave som de var i vinter også, så kan det bli veldig, veldig vanskelig, fordi Russland går systematisk etter energitilførsel og all annen infrastruktur, samtidig som Ukraina ikke har noen reell mulighet til å forsvare seg. Og det ene de ballistiske missilene som du nevner, det andre også at de har utviklet droner med jetmotorer, som veldig vanskelig å detektere og forsvare seg mot også. Så Ukraina tilnærmet forsvarsløse overfor den russiske luftkrigen akkurat nå.
0: Hvordan hjelper Norge til når det gjelder luftvern, Vad Pettersson? Vi har jo hørt at Zelenskyj var i Norge for å diskutere dette.
1: Ja, det har vi jo snakket åpent om, at det vi jobber tett sammen med ukrainerne om å finne effektive mottiltak mot disse ballistiske missilene som skytes høyt opp og som går så å si rett ned, som det vanskelig å ha effektivt luftvern mot. Det kjent at det finnes amerikanske Patriot-systemer, som det blitt mye mindre av, blitt brukt i gulfen. Dette har vært jobbet med for å utvikle alternativer.
0: Hvor langt har dere kommet i den prosessen?
1: Et godt stykke. Men dette må gjøres på en ny måte, på en helt utradisjonell måte sammenlignet med hvordan forsvarsindustrien har utviklet forsvarssystemer før. Her må man bryte opp litt systemer med aktørene, stille midler til rådighet, og så faktisk utvikle nye kapasiteter nesten i sanntid. Det det mulig å få til. Ukrainerne har vist gang på gang at de evner å drive teknologisk nyvinning og få teknologisk overtak, i hvert fall i perioder, over russerne. Jeg var nettopp i Kyiv. Jeg tror jeg har behov for å justere det bildet som Falkenberg Mikkelsen tegner litt. Altså, Kyiv er og forblir en europeisk storby, en virkelig storby, som på mange måter framstår som de fleste andre europeiske storbyer. Ukrainerne har ikke tenkt å gi opp. De standhaftige som det har vært i flere år. Og de i ferd også nå med å selv utvikle effektive mottiltak mot den andre trusselen som kom opp, altså at disse dronene som kommer nå også får jetmotorer mye, mye større hastighet. Det de nå på kanten av å kunne finne effektive mottiltak. Ukrainerne har slett ikke gitt opp.
0: Men du var i ferd med å snakke om disse luftvernene i forhold til ballistiske missiler, som da skal kunne lages i sandtid. Sier du da at dere kan rekke det før vinteren?
1: Dette jobbes det intensivt med nå, og så får det være opp til andre enn meg å offentliggjøre, kanskje, eller vise i praksis hva som kan fungere.
0: For du oversetter for oss, Falkenberg Mikkelsen.
2: Nei, altså, ukrainerne i hvert fall veldig utålmodige, og så skal de inn i et komplisert europeisk forsvarssamarbeid, hvor det skal deles på tvers av landegrenser, på tvers av forsvarsselskaper. Dette har vi ikke noen kultur for. Så her tror jeg tror det må legges politisk best for å få det til å fungere, hvis ikke så risikerer man at dette kommer til å ta veldig lang tid. Og jeg blir overrasket hvis det et europeisk forsvars altså antiluftvern på plass til vinteren allerede. Det ville vært overraskende.
0: Norge gir jo mye i forhold til vårt budsjett, men vi også avhengig av store land som Tyskland, Storbritannia. Ser man tegn til slitasje fra enkelte land?
2: Det i hvert fall en betydelig mer politisk spenning knyttet til Ukraina-støtten I en del store europeiske land som også sliter med store budsjettunderskudd. Altså, Frankrike et punkt. Vi så AFD-valget I riktig nok en liten delstat I Tyskland, men den sier også noe om en tilstand hvor Ukraina og forhold til Russland har vært en sentral bit. Så det klart, for russisk side så ønsker de kommer jo til å bygge på dette I alle sine informasjonskampanjer fremover for å gjøre det også politisk komplisert, særlig I de landene hvor det mulig. Og så har vi et fransk presidentvalg som kommer med, som også kommer til å ta mye krefter, så den politiske støtten andre, utenfor Norge og de kanskje de nordiske og baltiske landene litt mer usikker, selv om Tyskland fortsatt en veldig viktig premissleverandør her.
0: Tom Røsset, du har god kontakt med Ukraina og vet mye om hva som foregår der. Hvordan vurderer du den situasjonen nå med ballistisk luftvern og situasjonen I Kyiv?
3: Det klart de står overfor en tøff vinter, men ja, og det vil ta noe tid før produksjonen av alternativet til Patriot-missilet kommer, men det fortsatt noen missiler på lager rundt omkring I Europa også faktisk, som det viktig at det blir press på at det overlates til Ukrains side nå, og at noen kanskje også betaler for det, men ja, så det klart det en alvorlig vinter vi står overfor.
0: Så hører vi fra andre deler av Ukraina eller andre deler av Russland, at de har gjort fremskritt på bakken som de ikke snakker så høyt om. Hva det som har skjedd?
3: Nei, det I Donetsk fylke, så det da selvfølgelig harde kamper, men det denne bybeltet med Kramatorsk og Slaviansk og sånn, som hvor russerne har presset mye fra nord, et sted som heter Lyman, hvor den på en måte knipetangsmarveren, også denne tommeren der fortsatt fra sør, men I nord så pekefingeren nå borte, og det gjør at trykket på dette bybeltet, fortifiseringen der, altså de sterke defensive posisjonene, de nå bedret, men så ikke, det fortsatt utfordrende situasjon der, men den ukrainske posisjonen noe bedre.
0: Hvorfor snakker de ikke høyt om det?
3: Nei, de har gjort det tidligere, og snakket og skrytt av på en måte militære gevinster, men det kan jo føre til mottiltak på russisk side. Det ukrainerne har hatt gevinst av, faktisk av at russiske generaler har lyvet til sine overordnede om forholdene langs frontlinjen, og ikke innrømmet at ukrainerne har tatt overtaket.
0: Så det et mangesidig bilde vi ser av Ukraina og Russland akkurat nå, Vad Petterson?
1: Krig komplisert, men jeg har sett et slags hovedbilde nå, I hvert fall at det forholdsvis lite bevegelse langs frontbeltet på bakken, men det begge sider har blitt stadig bedre til, eller fått stadig bedre evne til å gjøre, jo deep strikes på engelsk, altså at de kan nå bakre områder med missiler og droner. Det har ukrainerne vist de siste måtene at de fulgt ut der I stand med langt inn I Russland, og det nå... Russland bare trapper opp over hele Ukraina. Samtidig så det jo fremdeles fremstøtt, det jobbes med diplomati og kontakt også, men vår overbevisning forblir at ja, vi skal absolutt hjelpe ukrainerne med det, men vi skal også støtte dem militært, sivilt, økonomisk, fordi de trenger å hamne I en best mulig posisjon når de forhandlingene omsider kommer I gang, og vi trenger fremdeles å øke presset på Russland for å endre den kalkylen som fremdeles hersker hos president Putin om at han tror han kan fortsette, at vi kommer til å han kan tvinge oss I kne og tvinge ukrainerne til overgivelse.
0: Da tiden ute. Takk for at dere kom alle tre. Eivind Vad Petterson, statssekretær I utenriksdepartementet, Tom Røsset, førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK. I august kom avsløringen om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle aktører. Barne- og familiedepartementet hadde fått informasjon om dette allerede I mai. Nå krever Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV at barne- og familieministeren kommer til Stortinget og forklarer seg. Og Kjersti Toppe, du stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva det dere nå konkret vil ha svar på?
4: Jeg mener jo at denne saken her er veldig, veldig alvorlig, og har sånne dramatiske konsekvenser for de ungene som i barnevernet, og for tilliten vi skal ha til barnevernet. Og da synes vi at det rart at ikke departementet selv har bedt om å komme til å redegjøre før nå, og vi har da gitt uttrykk for at dette er så alvorlig sak at det er ikke bare er viktig, men det er jo helt nødvendig at statsråden kommer for å redegjøre for saker, slik at vi får en ordentlig og helhetlig gjennomgang av alt som har skjedd, hvordan det kunne skje, og hva som nå skal gjøres, både på kort sikt og på lengre sikt i norsk barnevern. At det er kriminelle aktører inne og har sentrale roller i barnevernsinstitusjoner, og at barn i barnevernet har kontakt med kriminelle som er dømt for kriminelle handlinger, alvorlige kriminelle handlinger. Det er jo, jeg har kalt det en barnevernsskandale, og det mener jeg det.
0: Lene Vågslid, du er barne- og familieminister fra Arbeiderpartiet. Nå har du tatt initiativ til å komme til Stortinget, men det blir sagt her at det tok litt tid å få tatt initiativ til denne redegjørelsen. Hvorfor gjorde du det?
5: Jeg registrerer jo at Kjersti Toppe sier i Klassekampen at jeg allerede i mai burde ha tatt initiativ til en redegjørelse for Stortinget. Det fremstår nok kanskje litt rart, all den tid den fullstendige rapporten forelåg i august. Jeg vil mer enn gjerne komme til Stortinget og gjøre greie for disse veldig alvorlige funnene vi har fengt fra

0: det å be Stortinget om å komme og redegjøre har jeg gjort denne vika her. Stortinget har foreløpig pause, de trer sammen igjen I oktober, og jeg klar for å stille så tidlig som råd etter Stortinget har tredd sammen for å gjøre greie for denne veldig alvorlige saken, I tillegg til at vi allerede enige om at vi skal gjennomføre en kartlegging av alle politidistrikt I Norge I samarbeid med Bufdir.
1: Da får du det du ber om da, Toppe, en redegjørelse I Stortinget.
2: Ja, og det jo bra at, at statsråden endelig gir det inntrykk av at hun tar dette på alvor. Men vi vet jo at departementet fikk vite om at kriminelle var inne I norske barnevernsinstitusjoner allerede I mai. Og statsråden har jo også svart at det ble gjort tiltak allerede fra juni. Og da sier jeg at hun kunne ikke informere Stortinget før langt ut I september å komme med det. Altså, det holder faktisk ikke. Og jeg vil jo spørre om, hvis ikke Klassekampen hadde lekket denne rapporten 24. august, om statsråden og departementet I hele tatt ville informert om denne rapporten. Og jeg synes jo også at det spesielt at statsråden har pressekonferanse den 26. august, men ikke vil informere og ser ikke nødvendigheten av at Stortinget må få informasjon om en så alvorlig sak. Så jeg fastholder kritikken på at her har vi ventet veldig lenge, og poenget jo at det gir inntrykk av at vi har et departement og en regjering som bagatelliserer dette, og som ikke forstår alvoret. For dette klart en sak
1: der Stortinget... Vi skal få vokse litt og svare på det. Var det Klassekampen ja. Som gjorde at dere hadde den presskonferansen?
0: Nei, og både Kjersti Toppe og jeg har lang fartstid I Stortinget. Om Kjersti Toppe I fullt alvor mener at jeg som barne- og familieminister I mai, etter at vi fikk, fikk orientering om at denne rapporten var under arbeid, skulle gått til Stortinget, så det I så fall en veldig ny praksis for meg. Okay, det viktigste for meg å få gjøre greie for saken, og ikke minst ta grep rundt
1: fenomenet. Og det skal du gjøre nå. Men dette, denne nyheten som da kom ut 26. august, eller enda før I Klassekampen, gjelder da 16 private barnevernsinstitusjoner på ulike vis, eller, som var involvert. Men I dag så bor det da 2 barn på en institusjon med koblinger til kriminelle. Har vi fått beskjed om, det forsvarlig at de 2 barna bor på denne institusjonen?
0: For det første, det ikke 16 barnevernsinstitusjoner. Det blir gjentatt ganske ofte. Det 3 barnevernsinstitusjoner av 16 alvorlige.
1: Ja, det 3 institusjoner.
0: Ja, det ganske stor forskjell. Og den ene institusjonen...
1: Men det 16 tiltak, ja.
0: Ja, og den ene institusjonen stengt. Den andre burde ikke unger på. Og den siste, der burde unger I dag. Og der har jeg forsikret meg om, gjennom både at Bufetat har følt opp, politiet har følt opp, og statsforvalter har foretatt ekstra tilsyn, at de ungene forsvarlig ivaretatt. Jeg mener det ikke engang, at jeg politisk, kanskje for å gjøre denne debatten litt lettere, skulle ha overstyrt det. Spørsmål nummer 1 fra min side, fra dag 1, at vi fikk høre om at denne rapporten var under arbeid, var høsten ble disse ungene ivaretatt, og det har jeg blitt forsikret om at de har blitt tatt vare på en forsvarlig måte.
1: Så det forsvarlig. Det var det vi rakk I denne debatten. Takk skal dere ha begge 2, Lene Vågslid, barne- og familieminister, og Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Ansvarlig for innholdet I denne sendingen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Emma LaRosa, og I studio Anne-Katrine Føhl.
3: God morgen.
4: Hei!
3: Pyntet
5: deg.
3: Jakob kom jo inn med en brannskade tilsvarende 43% av sin kroppsoverflate.
4: Bekymringen min jo det punktet her. Så.
6: Man har et genuint ønske om å hjelpe.
7: Det betyr så ekstremt mye for sånne som oss, som handler I den situasjonen.
8: Det har gått over all forventning.
9: Det jo sånne øyeblikk det liksom handler om.
10: Barnesykehuset. Se det nå I NRK TV.
11: Ja, de tar vare på de aller minste pasientene. I dag la vi ut hele sesong 2 I NRK TV, og på NRK 1 kommer vi på innsida av Haukeland Universitetssykehus klokka 20 I kveld. Og det foreldrene som har skylda for de dårlige skoleresultatene? Det tirsdag, og det blir debatt klokka 21:10 I kveld.

0: Tenåring sikta for drapsforsøk etter knivstikking på skole i Oslo. Medelev er alvorlig skada.
1: PST og Kripos ransaket hovedkontoret til Telenor. Selskapet siktet for å ha utlevert sensitive kundedata etter militærkuppet i Myanmar.
0: Jordan hardt rammet av krigen mellom Iran og USA. Kraftig nedgang i turismen.
1: Ståle Solbakken gjør endringer på landslaget før storkamper. Fem av VM-spillerne er ute av troppen.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen.
1: En gutt i tenårene er siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Offeret er alvorlig skadet.
0: Ja, de to involverte er 16 og 17 år gamle, begge elever ved skolen, og flere var vitne til knivstikkinga.
2: Store politistyrker rykket i formiddag ut til Kuben videregående skole i Oslo etter melding om knivstikking, hvor en elev ble skadet og en annen pågrepet etter kort tid.
3: Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Det er vår forståelse at vi har kontroll på de to som har vært direkte involvert nå, og så jobber vi med å forstå eventuelle knytninger og andre relasjoner.
2: Den pågrepne er en tenåring som er siktet for drapsforsøk, opplyser politiet nå i ettermiddag. Knivstikkingen skjedde utendørs under storefri, og mange elever og ansatte ble vitne til den alvorlige hendelsen.
3: Vi er i tett dialog med skolen for å både forklare til hvem som kan ha sett noe som kan belyse saken, og også ivareta de som har sett hendelsen og forhindre at det blir traumer i fremtiden.
4: Det var mange elever som var i området rundt der det skjedde, og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer.
2: Byrådet sier at de ser alvorlig på knivstikkingen som skjedde i skoletiden. Også rektoren mener at det er en krevende situasjon for skolen.
4: Ja, vi må jo fokusere først nå på å få ta tilbake hverdagen og skape trygghet på huset hos oss, ta vare på hverandre og finne tilbake til den gode kubenfølelsen som vi pleier å ha her, der vi tar vare på hverandre og passer på hverandre, og spesielt når en sann hendelse til her skjer.
1: Reporter Silvan Manbari, du er ved politihuset i Oslo. Hva er det siste nå i etterforskningen?
5: Det siste politiet har kommet med er jo at denne ene pågrepne er jo siktet for drapsforsøk. Det siste vi fikk vite var at han foreløpig ikke er avhørt, men det er ventet at avhøret vil skje kanskje senere i dag, og så er det rutinemessig med for eksempel varetektsfengsling i morgen, så det er vanlig prosedyre etter at noen er siktet til en slik alvorlig sak.
1: Nå har flere videoer av denne hendelsen blitt delt gjennom dagen. Hva kan du si om det?
5: Nei, politiet går jo også selv ut og sier at å dele sånne videoer ukritisk kan jo være straffbart. Også rektor oppfordrer jo sine elever til å ikke dele disse videoene lenger, og ikke minst slette dem. Vi har jo sett deler av videoene selv i NRK, og ser jo at det er jo en video som viser noe veldig alvorlig, og noe som viser krangling i forkant, som kan tyde på at det har vært en foranledning med i hvert fall to elever, og så ser vi også at noen går raskt imellom og stanser der. Så det som blir vist er jo dramatisk, og noe hverken politiet eller ikke minst også skolen ønsker at det skal spres videre.
1: Takk skal du ha, Silvan Manbari. For første gang er et norsk selskap siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.
0: PST og Kripos ransaker Telenors hovedkvarter i dag. Telenor er siktet fordi selskapet ga for seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
6: Nyheten slo ned som en bombe hos halvstatlige Telenor i dag. Selskapets handlinger i Myanmar har vært etterforsket og henlagt av norsk politi flere ganger.
7: Dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
6: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
8: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatt utleveringen.
6: PST mener Telenor ga fra seg overvåkingsutstyr til regimet i strid med sanksjoner og uten tillatelse fra norske myndigheter.
9: Kommer det hendene på myndigheter som misbruker slikt utstyr, så vil man da ha mulighet for å følge med på og overvåke motstandere av regimet for eksempel, og kartlegge de for å eventuelt ramme de.
10: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
7: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge.
6: Også enkeltpersoner i Telenors ledelse kan bli siktet.
0: Journalist Sutet Mon, det var NRK som avslørte denne saken, og du har arbeidet mye med saken. Hva var konsekvensene for Telenor-kundene som altså Telenor da oppgav informasjon om til militærjuntaen?
11: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de lekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
0: Men Telenor sier at de ikke hadde noe valg, det var ikke noe annet det kunne gjøre enn å gi fra seg den informasjonen.
11: Vi har jo fremlagt disse opplysningene for Telenor også, og de har bekreftet at de har gitt ut disse informasjonene, og i over 500 tilfeller av dem visste de om at disse menneskene kanskje kunne blitt pågrepet. Men det de sier er at de sto i et umulig valg, fordi deres ansattes liv stod på spill. Det mange som jeg har snakket med i eksilregjeringen og blant burmesere, er jo at de vil gjerne at Telenor også tar ansvaret for det valget de faktisk tok. Altså ved å beskytte sine ansatte, så mener folk at de offret sine kunder.
0: Og i dag så kom det altså en ny omdreying med en alvorlig sikting mot Telenor.
11: Ja, det er en todelt siktelse. Det ene er Kripos, som går på mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og det er jo en ganske stor siktelse. Det er disse utleveringene som vi har snakket om. Det andre er en fra PST som gjelder brudd på sanksjonslovgivningen, og det går ut på at Telenors datterselskap skal ha solgt ulovlig overvåkingsutstyr til militærregimet uten tillatelse fra norske myndigheter.
0: Så da får vi følge med videre i denne saken. Takk skal du ha for du orienterte.
1: Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Nome i Telemark, legges ned. Det vedtok styret i dag, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i ettermiddag. Det var Dagens Næringsliv som meldte dette først. Ulefoss Jernverk har holdt på siden 1657, det vil si i 369 år. Nå rammes 114 ansatte og et helt lokalsamfunn av nedleggelsen. Støperiproduksjonen på Ulefoss skal avvikles innen tre år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Der vil det bli behov for 30 nye ansatte ifølge eierselskapet.
12: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
1: Prinsesse Astrid gravlegges fra Ris kirke i Oslo onsdag 23. september, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Hun døde fredag, to uker etter at broren, kong Harald, døde. Her ser vi bilder fra feiringene av hennes 80-årsdag. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel. NRK sender prinsessens gravferd neste onsdag. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller og annen KI-teknologi. KI-brillene og lignende teknologi kan være så skadelig at den ferske digitaliseringsministeren mener et forbud kan være aktuelt. Et eget utvalg skal utrede ulike tiltak for å unngå at folk filmes eller blir gjort opptak av uten at de vet om det.
13: Vi vurderer alle typer tiltak som kan bidra til at barn og unge og samfunnet kan være trygge på at du kan delta i samfunnet uten å legge bånd på deg. Fordi du frykter at noen kan ta bilder eller ta video som brukes til for eksempel overvåkning. Og i det arbeidet så vurderer vi også om et forbud mot enkelte type teknologier som brukes på en feil måte er veien å gå.
14: Kan KI-briller bli forbudt i fremtiden?
13: Jeg vil ikke utelukke det.
0: Dette området i Østerdalen skal etter planen være vinterbeite for reinene fra Fosen i Trøndelag. Staten forplikter seg til å finne tilleggsbeite for 2000 rein på grunn av vindturbinene på Fosen. Ordførerne i 7 Østerdalskommuner mener at denne prosessen må stanses inntil alle konsekvenser er grundig utgredde.
15: Her er stridens kjerne, Hommelfjell og Sålekinna i Os og Tolga kommuner. Men fjellene kan staten ikke love bort til vinterbeite for Fosenrein uten videre, mener 7 Østerdalsordførere, som i dag møtte opp hos landbruksministeren. Beskjeden var klar.
16: Stans hele prosessen. Hvis de ikke hører på det, jeg føler jo at de hører hva vi sier, men det går ikke inn.
17: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess.
15: Et sperregjerde som strekker seg over 10 mil er foreslått av Nordkonsult. Det skal holde tamreinen fra Fosen borte fra jordbruksområdene og villreinen i området.
17: Det er sperregjerder, 1,70 høye. Du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
15: Her i Storheia i Trøndelag var det godt vinterbeite for reinen, før vindturbinene kom. Østerdalsområdet er det eneste som utredes som erstatning.
18: Men når vil du ta en beslutning på hva som skal skje videre da i denne saken når det gjelder reinbeite?
19: Nei, regjeringen jobber nå videre med denne konsekvensutredningen og vil jo også gjennomgå høringsinnspillene når de kommer etter den 26. oktober.
15: Men ordførerne mener staten må se til løsninger utenfor Østerdalen.
16: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
1: En tidligere politimann som er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha mottatt penger fra prostituerte erkjente delvis straffskyldig i Agder tingrett i dag. Det er sjeldent at politifolk er tiltalt for korrupsjon i Norge, sier aktor.
20: Det handlet om korrupsjon i Agder tingrett i dag, og 6 kunder som har blitt presset for penger. På tiltalebenken en tidligere politimann fra Sørlandet.
21: Det er spesielt at det er en politimann som er tiltalt for grov korrupsjon. Det er noe vi sjelden ser i Norge.
20: Ex-politimannen brøt sammen i retten da han fortalte hvordan han sendte brev til 6 kunder for å presse dem for penger, og hvordan alt startet med at han tok imot 17 000 kroner fra en prostituert for å skjule et større pengefunn. Så angret han.
22: Han gikk jo til arbeidsgiver, det var det første som skjedde, når han tenkte at nå må jeg gå og si fra om hva jeg har gjort, bestemte seg for å legge alle kortene på bordet, som det heter, og fortalte om de straffbare handlingene han hadde gjort.
21: Det er formildende at han har erkjent straffskyld og forklart seg om alt, så det skal få betydelig betydning for straffen.
20: Selv om tiltalte har lagt alle kortene på bordet og gått til arbeidsgiver og fortalt om lovbruddene, er det svært alvorlig å misbruke sin stilling som offentlig tjenestemann, mener aktor.
21: Det er åpenbart at det er vurdert som grov fordi han er politi, og så ser vi også at de fornærmede som han har vært i kontakt med er sårbare mennesker.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre peker nok en gang ut Fremskrittspartiet som hovedmotstander ved lokalvalget neste høst. I dag holdt han tale til Arbeiderpartiets landsstyremøte. Han viser til at FRP kan få makt i kommuner og fylke over hele landet etter kommunevalget.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
1: Nå til den store fiskerikrimsaken i Troms. Et 50-tals personer har vært med på å varsle om når politiet, Mattilsynet eller Fiskeridirektoratet kom på kontroller på Vannøya. Det kom fram i retten i dag. Fergen ut til øya har vært sentral.
4: I mange år har den fulgt med og rapportert i nettverket. Hvor er kontrollverket? Hvor er politiet? Hvor er Mattilsynet?
23: Vi ser i hvert fall at varslingene er omfattende og går til mange personer.
4: Aktor navnga mer enn 50 personer som har deltatt i overvåkningen av Mattilsynet, kontrollverket og politiet. Og de omtales som skumlinger, gutta boys og svartkledde menn og folk i gule vester. Og det varsles så snart de nærmer seg Vannøya og Karlsøybruket.
23: Det er jo med fergeforbindelse hvor man ser at man ønsker å vite når kontrolletatene er på vei eller til stede der.
4: Så sa du i innledningsforedraget ditt også at mannskap og ferger har deltatt i det her.
23: Ja, man ser i hvert fall spora i meldingen om at det ser ut som at det er sånn det ligger an.
4: En sentral person i denne meldingstjenesten er ifølge aktor en av kaiformennene som nå sitter på tiltalebenken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hans forsvarer Thomas Hansen sier til NRK at han i dag ikke ønsker å kommentere det aktor sa i sitt innledningsforedrag.
24: Vi samarbeider med flere etater, viser at det er en litt større kontroll, og vi har utviklet metoder for å prøve å unngå det å bli varslet på.
4: Vil du si noe om de metoderne?
24: De metoderne går jeg ikke ut med.
0: En film der israelske etterretningsoffiserer forteller hvordan de plukker ut mål under Gaza-krigen, skaper storm i Israel. Statsminister Netanyahu sier han er sjokkert.
1: Og kulturministeren truer med å ta statsborgerskapet fra de to regissørene.
25: De israelske filmskaperne Yuval Avraham og Rachel Shor fikk Venezias lengste applaus. Men mottakelsen i hjemlandet ble en ganske annen. I filmen NASA forklarer 24 israelske offiserer hvordan de overvåket og fant mål i Gaza.
26: Jeg får et fullstendig kart over bygninger i Gaza. Jeg kan klikke på et bygg og se hvor mange som kommer til skade når jeg bomber det. Det står slik. Leilighet 6, 5. etasje. Ahmed og familien hans kommer til å dø. Instruksen var for eksempel å avlytte bygninger før de ble beskutt.
25: NASA betyr følgeskader, altså uskyldige som blir drept i krig. I fjor vant de to Oscar for No Other Land med palestinske kolleger. Den nye filmen, ingen ennå har sett i Israel, skaper mer raseri.
26: Det er rystende. Vi kjemper mot global antisemitisme. Men når det kommer fra våre egne, kan det ikke tolereres.
25: Israels hær går hardt ut mot filmen, og kulturministeren vil frata regissørene statsborgerskap, siden de er forrædere i hans øyne. Men de får også støtte fra 700 filmfolk i Israel.
26: Det israelske samfunnet fornekter hendelsene i Gaza. Disse to tapre filmskaperne har hevet stemmen og forlangt en nasjonal debatt om det.
1: Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran, som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman, hvorfor har Jordan blitt et mål for Iran?
5: Og det fordi Jordan spiller en avgjørende rolle I å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA I krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, I tillegg til anti-luftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
1: Hvordan merkes denne krigen av jordanere flest?
5: Iran har jo ikke angrepet jordanske byer, og de har relativt sett gått etter militære mål. Men de stadige missilangrepene har gått hardt utover et av landets aller viktigste inntektskilder, nemlig turistindustrien, som nå ligger med brukket rygg. Mange turister tør ikke lenger reise hit, og det har vært et dramatisk fall I antall tilreisende. Vi har snakket med en av de 300 000 I Jordan som helt avhengig av turisme.
6: Mohammed lever av å frakte turister rundt I det fjellrike Petra-området på muldyr og esler. En jobb 25-åringen har hatt siden han var 10 år gammel.
7: Kom,
8: jeg skal vise deg hulen.
6: Tobarnsfaren viser oss rundt I en av de mest populære attraksjonene I Petra. Hulene hvor beduiner fortsatt bor. Men aldri før har det vært så stille.
8: Situasjonen svært alvorlig. Folk her avhengige av turistene. Uten turister, ingen forretninger.
5: Sånn så det ut I Petra for nøyaktig ett år siden. Tusenvis av turister strømmet til Jordans mest populære turistattraksjon. Og slik ser det ut I dag. Det knapt 100 mennesker her.
6: Turistindustrien I Jordan har ligget nede for telling siden USA og Israel angrep Iran I slutten av februar I år. For Mohammed har det betydd en nedgang I inntekten fra rundt 900 til 200 kroner dagen. Et fall på nesten 80%.
8: Nå har ikke folk råd til å kjøpe mat en gang. På grunn av krigen det veldig lite turister. Det det vanskeligste.
6: Jordan ikke I krig med Iran, men landet huser noen av de viktigste amerikanske basene I Midtøsten. Baser som stadig blir brukt av USA til å bombe Iran. Derfor har iranske myndigheter gjort Jordan til et av sine mål for sine fryktede missiler.
8: Tror du det vil forandre seg? Jeg håper det. Hva om det ikke skjer? Gud være med oss.
7: God with us.
8: Nå drar vi. Ha det.
7: Bye-bye.
0: Danmark kaller den russiske ambassadøren inn på teppet. Det skjer etter at en russisk fregatt skjøt nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Dette ifølge det danske forsvaret.
9: En russisk fregatt skjøt I går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten, som ifølge det danske forsvaret var et rutineoppdrag.
8: De fløy med døra åpen for å ta bilder. Hadde et brennende nødbluss kommet inn, ville det gått ille.
9: Helikopteret drev med provoserende handlinger ifølge den russiske ambassadøren. Nå han kalt inn på teppet, og utenriksministeren lover en skarp tone.
8: Hele formålet fra russisk side å så splid mellom landene I Europa. Splitte den politiske ledelsen fra folkemeningen. Og få vår støtte til Ukraina til å vakle. Det vil ikke skje.
9: Men danske myndigheter ikke de eneste som retter kraftig kritikk mot Russland I dag. Dette bilder fra Litauen I natt. Her skjøt et italiensk NATO-fly ned en drone som skal ha kommet inn fra Belarus.
8: Det smalt så kraftig at jeg trodde krigen var kommet. Ikke til å tro. Det minnet ikke om torden eller noe slikt. I går kveld, slik som for en måned siden, grep italienske flygere inn.
9: Italiensk fly som I natt gikk på
8: vingen. Og skjøt ned en trussel som trolig kom fra Russland.
10: Un mese fa sono intervenuti I piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia.
9: EU-sjefen Ursula von der Leyen skriver i dag at det som skjedde i Litauen og Danmark er en hensynsløs og farlig oppførsel fra Russland.
0: I dag øvde stortingspolitikerne på å evakuere fra stortingsbygningen til Drammen. Mer senere i Dagsrevyen.
1: Mange ønsker å reparere klærne når de går i stykker. Likevel svarer 4 av 5 at de synes det er alt for vanskelig og tungvint å fikse det selv eller å få det gjort. Du kan lese mer på nrk.no.
0: Under koronatida var det mange studenter som sleit med utenforskap og også med psykiske plager. Men nå er det positivt nytt. En fersk kartlegging viser at studentene har bedre helse og mer trivsel.
11: Det røde huset på Elgeseter er et av møtepunktene for studentene i Trondheim. Men livet som student blir likevel på mange gleder og bekymringer.
12: Altså, det er jo, vi er jo så utrolig, utrolig mange. Og da er det jo veldig lett å kanskje falle litt ut og ikke finne seg den gjengen eller den sirkelen med mennesker man føler man hører til.
11: I årene etter koronapandemien viser kartleggingen at 29% av studentene føler seg ensom. 45% svarte at de har hatt eller har alvorlige psykiske plager.
13: Den forrige var fra 2022, ikke sant? Og det ble vanskelig å ikke se det sammenheng med at den kom like etter pandemien, men... Og at det er positivt at man selvfølgelig kan bruke campusen mest fysisk igjen.
11: De siste årene har studentsamskipnadene og studentfrivilligheten hatt et økt fokus på temaet.
14: Vi prøver mye hardere på å rekruttere folk, da, og det er et mye større fellesskap nå enn det det var før.
11: Årets helse- og trivselsundersøkelse viser at Norges studenter har det bedre enn på lenge. 73,7% svarer at de har middels eller høyere livskvalitet.
17: Det er utrolig godt nytt at den negative trenden blant fallende livskvalitet og psykisk uhelse blant studenter, at den har snudd. Nå sier studenter at de føler en bedre livskvalitet og at det er en reduksjon i psykiske helseplager. Det er veldig bra, for det å være student er en viktig fase i livet, og de erfaringene tar man også med inn i arbeidslivet.
11: Og kanskje er det studentene sin egen fortjeneste at det går likere nå.
12: Mange har blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile. Det er jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre. Og det er jo at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting. Og passe på at alle blir med på laget, da.
0: Ja, gode nyheter der, og kanskje vil vi etter hvert få bedre nyheter fra PISA-undersøkelsen også.
1: Ja, nå får vi sette vår lit til de som skal ta den neste PISA-undersøkelsen i 2029. De går nå i 7. klasse.
18: Om 3 år er Ardian, som nå går i 7. klasse, blant dem som kan bli valgt ut til å gjennomføre den neste PISA-undersøkelsen. Ardian tror han har vinneroppskriften til å gjøre det bra på testen.
19: Lese og følge med i timene og høre på hva læreren sier.
18: For det er nemlig hvert 3. år at norske 15-åringer tar undersøkelsen som kalles PISA, der de sjekker hvor gode de er i naturfag og til å lese og regne. Når svaret på undersøkelsen kommer, sammenligner de nivået med 15-åringer i andre land. Kunnskapsministeren la i forrige uke frem årets PISA-resultater, som viste at norske 15-åringer er rekorddårlige til å lese og regne. Kari Nessa Nordtun kalte resultatene for
27: svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
18: Vi spurte kunnskapsministeren om hun hadde noen tips til de som skal ta testen neste gang. Og siden de fleste i Ardian sin klasse er nettopp de som skal ta testen neste gang, får de se tipsene som kunnskapsministeren ga de.
28: Les, les, les er så utrolig viktig. Les så mye du kan, så ofte du kan. For da har du også større sannsynlighet for å gjøre det bedre i andre fag, som faktisk matematikk og naturfag. Så vil jeg også legge til, si til elevene, hør på læreren din.
29: Hva tenker du om det hun kunnskapsministeren sa?
19: Det er litt trist å vite at vi ligger så langt bak.
29: Hvordan skal dere få til å gjøre det bedre?
19: Bare lese.
29: Hva som helst, liksom.
19: Du kan liksom lese forskjell på VG.
29: Ja, det, ja, ikke sant? Papiraviser, da.
19: Ja.
0: Ja, han vil nok være med og redde æra, kanskje ved neste PISA-undersøking av Steinar Suvatne. Dette resultatet fra PISA, det er også debatt debattens tema i kveld.
2: Ja, for det ikke litt lett å bare peke på skoler og på politikere når det barna våre som ikke kan lese og regne skikkelig? Hos meg i kveld så kommer det gjester som mener at det på tide å gi norske foreldre en real skyllebøtte. Og så må du få med deg hva kunnskapsminister Karin Essa Nordtun svarer Live Nelvik, når Nelvik sier at mange har mistet tilliten til den norske skolen fullstendig.
0: Klokka 21.10.
3: Ja. Den store heimevernsøvelsen i Oslo fortsetter. I dag ble stortingspolitikerne evakuert.
0: Ja, politikerne øvde på det å komme seg ut av hovedstaden om det skulle oppstå en stor krise.
4: Før hovedstaden riktig hadde våknet, snek en kortesje seg ut av Stortinget. Voktet av soldater fra heimevernet satte de kursen sørover på E18. Framme ved målet, 45 kilometer unna, i Drammen. Her skulle politikerne gjennomføre et fiktivt stortingsmøte på et hotell.
15: Så helt ærlig, når bussen rullet ut av Stortinget med utenriks- og forsvarskomiteen, så kjente jeg det litt i magen. Selv om jeg visste at dette et fiktivt scenario, så vet vi at alvoret her.
4: Øvelsen gikk ut på at de folkevalgte måtte evakuere, fordi det ikke var mulig å være i stortingsbygningen.
16: Velkommen, kjærestiller!
20: Takk skal du ha. Får vi ta på meg den her, da?
21: Stortingets beredskapsøvelse er lov til sagt.
22: Ja, det er jo veldig spesielt. Altså, reelt så har det jo ikke skjedd siden Elverum i 1940. Og heller ikke, vi har heller aldri hatt en øvelse hvor vi har flyttet ut Stortinget og holdt stortingsmøte et annet sted i denne skalaen før.
21: De som stemmer på forslaget, de sitter. De som stemmer imot, de reiser seg.
23: Jeg husker du gjorde sterkt inntrykk på meg når jeg besøkte Ukraina 8. mai 2022 og var i parlamentet. Og min kollega Stefanchuk forklarte meg at selv om missilene var på vei til parlamentet, så var de opptatt av å gjennomføre et møte. Han måtte minne representantene om å slutte å se opp mot taket, for eksempel fordi de var bekymret for at missilene kom inn. Nå må dere se ned sånn at de faktisk klarer å votere. Som han sa, det ble symbolet på at demokratiet holdes i gang, og det de verdiene vi skal kjempe for.
3: I natt var det Emmy-prisutdeling, altså priser innen TV og strømmetjenester.
0: Og det var en serie som kunne motta 14 Emmy-statuetter.
24: Jeg snakket med fyreren på ferga, og han sa noe rart. Hva da? At det skjer fele ting her.
30: Widow's Bay handler om en gruppe mennesker som havner i en liten kystby der det skjer overnaturlige ting.
31: Widow's Bay!
30: Den mørke komiserien ble kveldens store vinner med 14 priser. Dette er rekord for en komiserie, samtidig som seriens regissør Hiro Murai ble den første asiatiske regissøren til å vinne Emmy for komedieregi.
24: Noah hviler for The Pit. The Pit.
30: Det var store forventninger knyttet til sykehusdramaet The Pit. Serien var nominert til hele 25 priser. Serien sikret seg 6 av prisene og toppet det hele med å vinne den gjeve prisen for beste drama. Også hovedrolleinnehaver Noah Wiley stakk av med prisen for beste mannlige skuespiller.
24: Emmy-prisen går til Jean Smart.
30: Jean Smart fikk Emmy-pris for 5. år på rad for rollen i komiserien Hacks. Stående applaus for skuespillerveteran Michael J. Fox, som mest kjent fra filmene Tilbake til fremtiden. Han fikk æresprisen for sitt arbeid for en kur mot Parkinsons sykdom.
24: Akseptere Parkinson betydde ikke å gi opp. Men å gjøre alt jeg kan for dem som har sykdommen.
3: Jeg skal ha sport nå. VM i USA er historie. Nå starter nye potensielle eventyr med det norske herrelandslaget.
32: Og Ståle Solbakken overrasket da han i dag tok ut sin første landslagstropp etter VM. Nye fjes er Bodø/Glimt-trioen Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg. I tillegg har Solbakken funnet plass til Erik Botheim, som skåret sine 2 første mål for Viking i helga. 5 spillere vi husker fra VM er ute av troppen. De er Alexander Sørloth, Henrik Falkner, Fredrik Bjørkan, Jens Petter Haug og Morten Thorsby. Sørloth sliter med en skade, medan Bjørkan har sagt han tek en pause fra landslagen. Norge skal spille 4 kamper i Nasjonsligaen de kommende vekene.
5: Inn fra bakrommet. Med seg hadde landslagssjefen flere overraskinger.
6: Angrep, Erik Botheim.
5: Vikingspissen er tilbake i landslagsvarmen.
7: Botheim må vise seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn i den troppen her.
5: Overgangen fra Malmö til Viking feirer 26-åringen med 2 nettkjenninger i rekordseieren 8-1 mot Kristiansund søndag.
7: Det er jo mer magefølelse enn det er, krystallklare bevis på at han skal være foran en annen. Det er jo mer enn følelsen vi har at han nå er veldig på stigende form.
8: Han er jo målskårer, han skårer alltid mål, uansett hvor han har vært hen, så skårer han mål. Og det trengs jo spesielt hvis det er mot slutten av kampen, så kan han komme inn og avgjøre kampen.
5: Med 5 fra VM-troppen ute gir det også rom for 2 gullkledde debutanter. Glimts Ole Didrik Blomberg og 23 år gamle Fredrik Sjøvold.
9: Det blir litt overraskende, men synes det er kult å føle meg heldig som blir tatt med. Og så i tillegg superkult å få dra nedover sammen med 3 andre fra Glimt også.
5: Og kanskje et møte med det store forbildet Cristiano Ronaldo.
9: Selv om han kanskje er litt over toppen nå, så hadde det jo vært sinnssykt kult å få møte han. Og det var bare for skjermen pekt, det hadde vært sykt kult.
32: Ja, sykt kult. Det er et greit sitat der, Andrine. 4 kamper i Nasjonsligaen. Hva slags kamper er det snakk om her?
10: Her er det mulighet til å kvalifisere seg til EM allerede her. Det er mest, man kan si at det er en ekstra mulighet. Så det er en EM-billett potensielt i potten her.
32: Litt sånn inn bak døra til troppen da. Først deg som får lov å være med, Andrine. Botheim er overraskende, men det er også Ole Didrik Blomberg. Hva opplever du han kan tilføre denne troppen?
10: Det er en spiller som er litt allround. Har punch i seg, har fysikk, men samtidig finesse og kan score mål. Og det er en spiller som har virkelig tatt steg etter han kom til Bodø/Glimt fra Brann og vist seg veldig fram i Mesterligaen, som har gjort at han nå får en sjanse hvor det ellers er litt tynt i den troppen der.
32: Så så vi kanskje verdens gladeste trønder, Fredrik Sjøvold, her. Hva slags rolle vil han få i denne troppen?
10: Han får en gyllen mulighet, har virkelig spilt godt for Bodø/Glimt, og igjen må dra fram prestasjonen hans i Mesterligaen, som gjør at han får billett der. En trang spot å ta, men virkelig en spiller som kan være med og prege, ikke bare den samlingen her, men eventuelt fremtiden hvis han gjør en god figur.
32: Også til deg som da er ute, den største profilen uten tvil, Alexander Sørloth. Hvordan vurderer du hans sine sjanser for å returnere da til den første elva når han en gang er tilbake?
10: Ja, det er vel her kanskje temperaturen stiger litt i det uttaket her. Alexander Sørloth sa vi før VM ikke leverer en dårlig landskamp. Har virkelig vært stabil og preget landslaget positivt fra en posisjon han egentlig ikke vil spille, ønsker å være på topp. Så er det VM hvor han ikke kom helt til sin rette, og Oscar Bob banket på døra. Folk ville ha ham fra start, og det får han mulighet til nå. Og da får vi se om han klarer å ta og feste posisjonen sin der, og faktisk skvise ut en Sørloth som ellers er skadet i Atletico Madrid per dags dato.
32: Og så totalt sett da, hvis vi sammenligner dine gjengen her med gjengen som representerte Norge i VM, hvordan vurderer du de to troppene opp mot hverandre?
10: Oi, nå stiller du vanskelig spørsmål her, Olsrud. Et kvartfinalelag så klart er veldig sterkt, og var kanskje hadde spillere som var mer i sin gode form på stigende kurve. Vi har nå, startelveren er fortsatt meget god, og så er det bredden bak der som er litt ny, litt mer annerledes, og så får vi se, det er mer spørsmålstegn bak dem, så får vi se hva de klarer å prestere nå. Men vi har øynene på et godt nasjonsliga og kanskje gode EM-billetter.
32: Så det blir litt eksperimentering fra Solbakkens side nå i høst, tror du?
10: Har muligheten til å gjøre det i alle fall, selv om han er en trener som liker kontinuiteten, så er det noen spillere som banker på som får muligheten her nå.
32: Takk for praten, Andrine Hegberg. Første kamp altså, Danmark 24. september. Ishockey til slutt nå. Sjur Robert Nilsen er tilbake som trener etter å ha vært syk av kreft. Nå takker han for støtta gjennom sykehusopphold og på vegen tilbake som trener.
11: Sjur Robert Nilsen dirigerer frisktroppen 2 dager før serieåpningen mot Storhamar.
13: Det er utrolig godt å se at alt har gått bra og at han er i såpass bra form.
11: Frisk-kaptein Mikael Haga har sett treneren kjempe sin livskamp mot kreftsykdommen. Men nå er 58-åringen tilbake for fullt. Da landslaget kjempet om medaljer i VM, lå landslagstreneren kreftsyk hjemme i Norge, men ble invitert ned til Schweiz.
1: Det her skal jeg la være, både for min egen del, men også for dem som der. Jeg tror det hadde vært, kunne ha blitt litt feil fokus da. Det hadde blitt mer fokus på den kreftsjuke treneren enn at man skulle, norsk hockey skulle ut I kanskje det viktigste og det beste man hadde vært igjennom.
11: Østfoldingen tilbake som hovedtrener både for Frisk og landslaget. I forrige uke var Nilsen til kontroll på Radiumhospitalet, og nå både cellegift og stråling avsluttet.
13: Han vil ikke pikke det noen gang, så det deilig han tilbake, og jeg tror alle gutta følger.
1: Så det kanskje blitt litt mer lettrørt, da. Noen ganger lettere for å ta til tårer og sånn. Nå veldig åpen, men sånn jo.
0: Ja, da det klart for et værvarsel.
3: Ja, det har vært mye fint vær I nord.
2: Det var en skikkelig fin høstdag her I Finnmark I dag. Strålende solskin for mange. Og dagen startet også veldig fint lenger sør I Nord-Norge, men etter hvert så har det kommet opp flere skyer sørfra I løpet av dagen. Og I sør så har det vært grått og vått de aller fleste stedene I dag, og det lavtrykket som gitt det været beveger seg langsomt nordover nå, og I morgen så havner lavtrykket I nærheten av Nordland på sin vei langsomt nordover. Et annet lavtrykk havner I nærheten av Spitsbergen I morgen I skyer og perioder med regn der. I Finnmark og Troms så starter det med regn I indre strøk, så sprer regn seg langsomt ut på ytterst. Vel. På Spitsbergen så regn av og til I morgen, og sammen med Nordland skyer og regn mye av tiden I morgen, minst I ytterstrøk lengst I nordvest. I Trøndelag og I Møremsdal så blir det regn eller regnbyger I morgen, mest antageligvis over Trøndelag, minst I ytterstrøk sør I Møre og Romsdal. Vestlandet sør for Stad, nordvestlig vind med byger I morgen I form av regnbyger, kan man ha gløtt av sol også mellom bygene, særlig sørover på Vestlandet. Og på Sør- og Østlandet enkelte byger vest I Agder og lengst nord I innlandet fylket, ellers oppholder seg en del sol I morgen på dagen, men det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbyger lenger sør på Østlandet også, men ellers altså oppholder seg det meste av dagen I morgen. På torsdagen skyer Nord-Norge, periode med regn eller regnbyger, særlig over Troms, I Finnmark så blir en del oppholdt seg også, og I Nordland så går det oppholdt seg stort sett sørfra I løpet av dagen. Sør-Norge får regn som kommer inn mot Vestlandet, brer seg langsomt østover mot Agder I løpet av dagtimene, og til Østlandet I løpet av tidlig kveldstimer, også I Møre og Romsdal litt regn sent på dagen. På neste dagen så det byger I vestlig del av Sør-Norge, altså fredagen, lite eller ingenting I østlig del av Sør-Norge, og I Nord-Norge så det oppholdt seg en del sol for mange, men enkelte byger lengst nord I Troms og ytterstrøk av Finnmark. Lenge sør I Europa det noen regnbyger I morgen rundt Hellas og Tyrkia, ellers oppholdt seg lenge vestover I Middelhavsområdet. Noen regnbyger fra cirka Alpene og nordover mot Tyskland, og også opp mot Finland noen regnbyger I morgen. Og her I Larvik så det ganske vått I dag, det blir atskillig bedre I morgen.
0: Vi minner om at du kan se Dagsrevyen I NRK TV hver dag fra klokka 19. Når det passer deg best å få nyhetene fra Dagsrevyen.
3: Som vi hørte tidligere I kveld, Telenor siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ber nå regjeringen om å legge alle kortene på bordet. Det blir det mer om I vår sending Dagsrevyen 21. Da kommer også politiet med siste nytt om knivstikkingen på skolen I Oslo, men Dagsrevyen slutt.
0: Vi ønsker en god kveld.
12: Og vi har premiere på sesong 2 av Barnesykehuset, rett etter distriktsnyheter.

0: En gutt i tenårene siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Offeret alvorlig skadet.
1: Ja, de to involverte 16 og 17 år gamle, begge elever ved skolen, og flere var vitne til knivstikkinga.
2: Store politistyrker rykket i formiddag ut til Kuben videregående skole i Oslo etter melding om knivstikking, hvor en elev ble skadet og en annen pågrepet etter kort tid.
3: Den skadde alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vår forståelse at vi har kontroll på de to som har vært direkte involvert nå, og så jobber vi med å forstå eventuelle knytninger og andre relasjoner.
2: Den pågrepne en tenåring som siktet for drapsforsøk, opplyser politiet nå i ettermiddag. Knivstikkingen skjedde utendørs under storefri, og mange elever og ansatte ble vitne til den alvorlige hendelsen.
3: Vi er i tett dialog med skolen for å både forklare til hvem som kan ha sett noe som kan belyse saken, og også ivareta de som har sett hendelsen og forhindre at det blir traumer i fremtiden.
4: Det var mange elever som var i området rundt der det skjedde, og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer.
2: Byrådet sier at de ser alvorlig på knivstikkingen som skjedde i skoletiden. Også rektoren mener at det en krevende situasjon for skolen.
4: Ja, vi må jo fokusere først nå på å få ta tilbake en hverdagen, og skape trygghet på huset hos oss, ta vare på hverandre, og finne tilbake til den gode kubenfølelsen som vi pleier å ha her, der vi tar vare på hverandre og passer på hverandre, og spesielt når en sann hendelse til her skjer.
0: Reporter Silvan Manbari, du ved politihuset i Oslo. Hva det siste nå i etterforskningen?
5: Det siste politiet har kommet med jo at denne pågrepne jo siktet for drapsforsøk. Det siste vi fikk vite var at han foreløpig ikke avhørt, men det ventet at avhøret vil skje kanskje senere i dag, og så det rutinemessig med for eksempel varetektsfengsling i morgen, så det vanlig prosedyre etter at noen siktet til en slik alvorlig sak.
0: Nå har flere videoer av denne hendelsen blitt delt gjennom dagen. Hva kan du si om det?
5: Nei, politiet går jo også selv ut og sier at å dele sånne videoer ukritisk kan jo være straffbart. Også rektor oppfordrer jo sine elever til å ikke dele disse videoene lenger, og ikke minst slette dem. Vi har jo sett deler av videoene selv i NRK og ser jo at det jo en video som viser noe veldig alvorlig, og noe som viser krangling i forkant, som kan tyde på at det har vært en foranledning med i hvert fall to elever, og så ser vi også at noen går raskt imellom og stanser der. Så det som blir vist er jo dramatisk, og noe hverken politiet eller ikke minst også skolen ønsker at det skal spres videre.
0: Takk skal du ha, Silvan Manbari. For første gang et norsk selskap siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.
1: Ja, PST og Kripos ransaker Telenors hovedkvarter i dag. Telenor siktet fordi selskapet ga fra seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
6: Nyheten slo ned som en bombe hos halvstatlige Telenor i dag. Selskapets handlinger i Myanmar har vært etterforsket og henlagt av norsk politi flere ganger.
7: Ja, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
6: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
8: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatt utleveringer.
6: PST mener Telenor ga fra seg overvåkingsutstyr til regimet i strid med sanksjoner og uten tillatelse fra norske myndigheter.
9: kommer det i hendene på myndigheter som misbruker slikt utstyr, så vil man da ha mulighet for å følge med på og overvåke motstandere av regime, for eksempel, og kartlegge de for eventuelt ramme de.
10: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimen?
7: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge.
6: Også enkeltpersoner i Telenors ledelse kan bli siktet.
1: Journalist Sutetmoen, det var NRK som avslørte denne saken, og du har arbeidet mye med saken. Hva var konsekvensene for Telenor-kundene som altså Telenor da oppgav informasjon om til militærjunten?
11: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de dekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
1: Men Telenor sier at de ikke hadde noe valg. Det var ikke noe annet det kunne gjøre enn å gi fra seg den informasjonen.
11: Vi har jo fremlagt disse opplysningene for Telenor også, og de har bekreftet at de har gitt ut disse informasjonene, og i over 500 tilfeller av dem visste de om at disse menneskene kanskje kunne blitt pågrepet. Men det de sier er at de sto i et umulig valg, fordi deres ansattes liv stod på spill. Det mange som jeg har snakket med i eksilregjeringen og blant burmesere, er jo at de vil gjerne at Telenor også tar ansvaret for det valget de faktisk tok. Altså ved å beskytte sine ansatte, så mener folk at de offret sine kunder.
1: Og i dag så kom det altså en ny omdreying med en alvorlig sikting mot Telenor.
11: Ja, det er en todelt siktelse. Det ene er Kripos, som går på mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og det er jo en ganske stor siktelse. Det er disse utleveringene som vi har snakket om. Det andre er en fra PST som gjelder brudd på sanksjonslovgivningen, og det går ut på at Telenors datterselskap skal ha solgt ulovlig overvåkingsutstyr til militærregimet uten tillatelse fra norske myndigheter.
1: Så da får vi følge med videre denne saken. Takk skal du ha for du orienterte.
0: Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Nome i Telemark, legges ned. Det vedtok styret i dag, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i ettermiddag. Det var Dagens Næringsliv som meldte dette først. Ulefoss Jernverk har holdt på siden 1657, det vil si i 369 år. Nå rammes 114 ansatte og et helt lokalsamfunn av nedleggelsen. Støperiproduksjonen på Ulefoss skal avvikles innen 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Der vil det bli behov for 30 nye ansatte ifølge eierselskapet.
12: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Prinsesse Astrid gravlegges fra Ris kirke i Oslo onsdag 23. september, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Hun døde fredag, 2 uker etter at broren, kong Harald, døde. Her ser vi bilder fra feiringene av hennes 80-årsdag. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel. NRK sender prinsessens gravferd neste onsdag. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller og annen KI-teknologi. KI-brillene og lignende teknologi kan være så skadelig at den ferske digitaliseringsministeren mener et forbud kan være aktuelt. Et eget utvalg skal utrede ulike tiltak for å unngå at folk filmes eller blir gjort opptak av uten at de vet om det.
13: Vi vurderer alle typer tiltak som kan bidra til at barn og unge og samfunnet kan være trygge på at du kan delta i samfunnet uten å legge bånd på deg. Fordi du frykter at noen kan ta bilder eller ta video som brukes til for eksempel overvåkning. Og i det arbeidet så vurderer vi også om et forbud mot enkelte type teknologier som brukes på en feil måte, veien å gå.
14: Kan KI-briller bli forbudt i fremtiden?
13: Jeg vil ikke utelukke det.
1: Dette området i Østerdalen skal etter plan være vinterbeite for rein fra Fosen i Trøndelag. Staten forplikter seg til å finne tilleggsbeite for 2000 rein på grunn av vindturbinene på Fosen. Ordførerne i 7 Østerdalskommuner mener at denne prosessen må stanses inntil alle konsekvenser er grundig utgredde.
15: Her er stridens kjerne, Hommelfjell og Sålekinna i Os og Tolga kommuner. Men fjellene kan staten ikke love bort til vinterbeite for Fosenrein uten videre, mener 7 Østerdalsordførere som i dag møtte opp hos landbruksministeren. Beskjeden var klar.
16: Stans hele prosessen. Hvis de ikke hører på det, jeg føler jo at de hører hva vi sier, men det går ikke inn.
17: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess.
15: Et sperregjerde som strekker seg over 10 mil er foreslått av Nordkonsult. Det skal holde tamreinen fra Fosen borte fra jordbruksområdene og villreinen i området.
17: Det er sperregjerder, 1,70 høye. Du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
15: Her

0: som erstatningsbeteland.
1: En tidligere politimann som tiltalt for grov korrupsjon og for å ha mottatt penger fra prostituerte, erkjente delvis straffskyldig i Agder tingrett i dag. Det sjeldent at politifolk tiltalt for korrupsjon i Norge, sier aktor.
2: Det handlet om korrupsjon i Agder tingrett i dag, og seks kunder som har blitt presset for penger. På tiltalebenken en tidligere politimann fra Sørlandet.
3: Det er spesielt at det er en politimann som tiltalt for grov korrupsjon. Det er noe vi sjelden ser i Norge.
2: Ex-politimannen brøt sammen i retten da han fortalte hvordan han sendte brev til seks kunder for å presse dem for penger, og hvordan alt startet med at han tok imot 17 000 kroner fra en prostituert for å skjule et større pengefunn. Så angret han.
4: Han gikk jo til arbeidsgiver, det var det første som skjedde, når han tenkte at nå må jeg gå og si fra om hva jeg har gjort, bestemte seg for å legge alle kortene på bordet, som det heter, og fortalte om de straffbare handlingene han hadde gjort.
3: Det er formildende at han har erkjent straffskyld og forklart seg om alt, så det skal få betydelig betydning for straffen.
2: Selv om tiltalte har lagt alle kortene på bordet og gått til arbeidsgiver og fortalt om lovbruddene, er det svært alvorlig å misbruke sin stilling som offentlig tjenestemann, mener aktor.
3: Det er åpenbart at det er vurdert som grov fordi han er politi, og så ser vi også at de fornærmede som han har vært i kontakt med er sårbare mennesker.
1: Til den store fiskerikrimsaken i Troms. Et 50-tals personer har vært med på å varsle om når politiet, Mattilsynet eller Fiskeridirektoratet kom på kontroller på Vannøya. Det kom fram i retten i dag. Fergen ut til øya har vært sentral.
5: I mange år har den fulgt med og rapportert i nettverket. Hvor er kontrollverket? Hvor er politiet? Hvor er Mattilsynet?
6: Vi ser i hvert fall at varslingene er omfattende og går til mange personer.
5: Aktor navnga mer enn 50 personer som har deltatt i overvåkningen av Mattilsynet, kontrollverket og politiet. Og de omtales som skumlinger, gutta boys og svartkledde menn og folk i gule vester. Og det varsles så snart de nærmer seg Vannøya og Karlsøybruket.
6: Det er jo med fergeforbindelse hvor man ser at man ønsker å vite når kontrolletatene er på vei eller til stede der.
7: Så sa du i innledningsforedraget ditt også at mannskap og ferger har deltatt i det her.
6: Ja, man ser i hvert fall sporet i meldingen om at det ser ut som at det er sånn det ligger an.
5: En sentral person i denne meldingstjenesten er ifølge aktor en av kajformennene som nå sitter på tiltalebenken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hans forsvarer Thomas Hansen sier til NRK at han i dag ikke ønsker å kommentere det aktor sa i sitt innledningsforedrag.
8: Vi samarbeider med flere etater, viser at det er en litt større kontroll, og vi har utviklet metoder for å prøve å unngå det å bli varslet på.
7: Vil du si noe om de metodene?
8: De metodene går jeg ikke ut med.
9: Danmark kaller den russiske ambassadøren inn på teppet. Det skjer etter at en russisk fregatt skjøt nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Dette ifølge det danske forsvaret.
10: En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten, som ifølge det danske forsvaret var et rutineoppdrag.
11: Nå de fløy med døren åpen fordi de skulle ta bilder av en brennende flærefløy inn i kabinen eller cockpitet, så er det helt galt.
10: Helikopteret drev med provoserende handlinger ifølge den russiske ambassadøren. Nå er han kalt inn på teppet, og utenriksministeren lover en skarp tone.
12: Alt det her går jo fra russisk side ut på å se om ikke man kan slå splid mellom Europas lande, om man ikke kan dele de politiske ledere fra befolkningen, at man kan få oss til å vakle i vår oppbakning til Ukraina. Det kommer ikke til å ske.
10: Men danske myndigheter er ikke de eneste som retter kraftig kritikk mot Russland i dag. Dette er bilder fra Litauen i natt. Her skjøt et italiensk NATO-fly ned en drone som skal ha kommet inn fra Belarus. Ulike NATO-land deler på å forsvare luftrommet over Baltikum. Derfor var det et italiensk fly som i natt gikk.

0: på vingene.
1: Anche ieri sera, come già un mese fa, sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia.
0: EU-sjefen Ursula von der Leyen skriver i dag at det som skjedde i Litauen og Danmark en hensynsløs og farlig oppførsel fra Russland.
2: Under koronatida var det mange studenter som sleit med utenforskap og også med psykiske plager. Men nå det positivt nytt. En fersk kartlegging viser at studentene har bedre helse og mer trivsel.
3: Det røde huset på Elgeseter et av møtepunktene for studentene i Trondheim. Men livet som student byr likevel på mange gleder og bekymringer.
4: Altså, det jo, vi jo så utrolig, utrolig mange, og da det jo veldig lett å kanskje falle litt ut og ikke finne seg den gjengen eller den sirkelen med mennesker man føler man hører til.
3: I årene etter koronapandemien viste kartleggingen at 29% av studentene følte seg ensom. 45% svarte at de har hatt eller har alvorlige psykiske plager.
5: Den forrige var fra 2022, ikke sant? Og det ble vanskelig at man ikke ser i sammenheng med at den kom like etter pandemien, men og at det positivt at man selvfølgelig kan bruke campus som møtes fysisk igjen.
3: De siste årene har studentsamskipnadene og studentfrivilligheten hatt et økt fokus på temaet.
6: Vi prøver mye hardere på å rekruttere folk, da, og det et mye større fellesskap nå enn det det var før.
3: Årets helse- og trivselsundersøkelse viser at Norges studenter har det bedre enn på lenge. 73,7% svarer at de har middels eller høyere livskvalitet.
7: Det utrolig godt nytt at den negative trenden blant fallende livskvalitet og psykisk uhelse blant studenter, at den har snudd. Nå sier studenter at de føler en bedre livskvalitet og at det en reduksjon i psykiske helseplager. Det veldig bra, for det å være student en viktig fase i livet, og de erfaringene tar man også med inn i arbeidslivet.
3: Og kanskje det studentene sin egen fortjeneste at det går likere nå.
4: Mange blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile. Det jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre. Og det jo at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting. Og passe på at alle blir med på laget, da.
8: Den store heimevernsøvelsen i Oslo fortsetter. I dag ble stortingspolitikerne evakuert.
2: Ja, politikerne øvde på det å komme seg ut av hovedstaden om det skulle oppstå en stor krise.
9: Før hovedstaden riktig hadde våknet, snek en kortesje seg ut av Stortinget. Voktet av soldater fra heimevernet satte de kursen sørover på E18. Framme ved målet, 45 kilometer unna, i Drammen. Her skulle politikerne gjennomføre et fiktivt stortingsmøte på et hotell.
10: Hei, velkommen. Takk.
11: Så helt ærlig, når bussen rullet ut av Stortinget med utenriks- og forsvarskomiteen, så kjente jeg det litt i magen. Selv om jeg visste at dette et fiktivt scenario, så vet vi at alvoret her.
9: Øvelsen gikk ut på at de folkevalgte måtte evakuere, fordi det ikke var mulig å være i stortingsbygningen.
12: Velkommen, kjærspiller!
13: Takk skal du ha. Får vi ta på den her, da.
14: Stortingets beredskapsøvelse er lovlig
15: satt. Ja, det jo veldig spesielt. Altså, reelt så har det jo ikke skjedd siden Elverum i 1940. Og heller ikke, vi har heller aldri hatt en øvelse hvor vi har flyttet ut Stortinget og holdt stortingsmøte et annet sted i denne skalaen før.
14: De som stemmer på forslaget, de sitter. De som stemmer imot, de reiser seg.
16: Jeg husker det gjorde sterkt inntrykk på meg når jeg besøkte Ukraina 8. mai 2022 og var i parlamentet. Og min kollega Stefanchuk forklarte meg at selv om missilene var på vei til parlamentet, så var de opptatt av å gjennomføre et møte. Han måtte minne representantene om å slutte å se opp mot taket, for de var bekymret for at missilene kom inn. Nå må dere se ned sånn at de faktisk klarer å votere. Som han sa, det ble symbolet på at demokratiet holdes i gang, og det de verdiene vi skal kjempe for.
8: Sporten og VM i USA historie. Nå starter nye potensielle eventyr med det norske herrelandslaget.
17: Og Ståle Solbakken overrasket da han i dag tok ut sin første landslagstropp etter VM. Nye fjes Bodø-Glimt-trioen Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg. I tillegg har Solbakken funnet plass til Erik Botheim, som skåret sine to første mål for Viking i helgen. Fem spelare vi huskar frå VM er ute av troppen. Dei er Alexander Sørloth, Henrik Falkner, Fredrik Bjørkan, Jens Petter Haug og Morten Thorsby. Sørloth slit med en skade, medan Bjørkan har sagt han tek ei pause frå landslaget. Norge skal spille fire kamper i nasjonsligan dei komande vekene.
12: Da skal vi ta... Inn frå bakrommet. Med seg hadde landslagssjefen flere overraskingar.
18: Angrep, Erik Botheim.
12: Vikingspissen er tilbake i landslagsvarmen.
19: Botheim må vise seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn i den troppen her.
12: Overgangen fra Malmö til Viking feirer 26-åringen med to nettkjenninger i rekordseieren 8-1 mot Kristiansund søndag.
19: Det jo mer magefølelse enn det enn det krystallklare bevis på at han skal være foran en annen. Det jo mer en følelsen vi har at han nå veldig på stigende form.
20: Han jo målskårer, han skårer alltid mål, uansett hvor han har vært hen, så skårer han mål, og det trengs jo spesielt hvis det mot slutten av kampen, så kan han komme inn og avgjøre kampen.
12: Med fem fra VM-troppen ute, gir det også rom for to gulkledde debutanter. Glimts Ole Didrik Blomberg og 23 år gamle Fredrik Sjøvold.
21: Det blir litt overraskende, men synes det kult å føle meg heldig som blir tatt med, og så i tillegg superkult å få dra nedover sammen med tre andre fra Glimt også.
12: Og kanskje et møte med det store forbildet Cristiano Ronaldo.
21: Selv om han kanskje litt over toppen nå, så hadde det jo vært sinnssykt kult å få møte han, og det var bare for seg en pack, det hadde jo vært sykt kult.
8: En gutt i tenårene er siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Offret er alvorlig skadet.
2: Ja, de to involverte er 16 og 17 år gamle, begge elever ved skolen, og flere var vitne til knivstikkinga.
22: Store politistyrker rykket i formiddag ut til Kuben videregående skole i Oslo etter melding om knivstikking, hvor en elev ble skadet og en annen pågrepet etter kort tid.
23: Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Det er vår forståelse at vi har kontroll på de to som har vært direkte involvert nå, og så jobber vi med å forstå eventuelle knytninger og andre relasjoner.
22: Den pågrepne er en tenåring som er siktet for drapsforsøk, opplyser politiet nå i ettermiddag. Knivstikkingen skjedde utendørs under storefri, og mange elever og ansatte ble vitne til den alvorlige hendelsen.
23: Vi tett dialog med skolen for å både forklare til hvem som kan ha sett noe som kan belyse saken, og også ivareta de som har sett hendelsen og forhindre at det blir traumer i fremtiden.
24: Det var mange elever som var i området rundt der det skjedde, og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer.
22: Byrådet sier at de ser alvorlig på knivstikkingen som skjedde i skoletiden. Også rektoren mener at det er en krevende situasjon for skolen.
24: Ja, vi må jo fokusere først nå på å få ta tilbake hverdagen, og skape trygghet på huset hos oss, ta vare på hverandre, og finne tilbake til den gode kubenfølelsen som vi pleier å ha her, der vi tar vare på hverandre og passer på hverandre, og spesielt når en sann hendelse til her skjer.
8: Reporter Silvan Manbari, du ved politihuset i Oslo. Hva det siste nå i etterforskningen?
25: Det siste politiet har kommet med er jo at denne ene pågrepne er jo siktet for drapsforsøk. Det siste vi fikk vite var at han foreløpig ikke er avhørt, men er ventet at avhøret vil skje kanskje senere i dag. Og så er det rutinemessig med for eksempel varetektsfengsling i morgen, så det er vanlig prosedyre etter at noen er siktet i en slik alvorlig sak.
8: Nå har flere videoer av denne hendelsen blitt delt gjennom dagen. Hva kan du si om det?
25: Nei, politiet går jo også selv ut og sier at å dele sånne videoer ukritisk kan jo være straffbart. Også rektor oppfordrer jo sine elever til å ikke dele disse videoene lenger, og ikke minst slette dem. Vi har jo sett deler av videoene selv i NRK, og ser jo at det er jo en... Det er en video som viser noe veldig alvorlig, og noe som viser krangling i forkant, som kan tyde på at det har vært en foranledning med i hvert fall to elever, og så ser vi også at noen går raskt imellom og stanser der. Så det som blir vist er jo dramatisk, og noe hverken politiet eller ikke minst også skolen ønsker at det skal spres videre.
8: Takk skal du ha, Silvan Manbari. For første gang er et norsk selskap siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.
2: PST og Kripos ransaker Telenors hovedkvarter i dag. Telenor er siktet fordi selskapet ga fra seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
0: Nyheten slo ned som en bombe hos halvstatlige Telenor i dag. Selskapets handlinger i Myanmar har vært etterforsket og henlagt av norsk politi flere ganger.
1: Ja, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
0: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
3: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatte utleveringer.
0: PST mener Telenor ga fra seg overvåkingsutstyr til regimet i strid med sanksjoner og uten tillatelse fra norske myndigheter.
5: Kommer de hendene på myndigheter som misbruker slikt utstyr, så vil man da ha mulighet for å følge med på og overvåke motstandere av regimet for eksempel, og kartlegge de for å eventuelt ramme de.
6: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge.
0: Også enkeltpersoner i Telenors ledelse kan bli siktet.
2: Journalist Sute Etmoen, det var NRK som avslørte denne saken, og du har arbeidet mye med saken. Hva var konsekvensene for Telenor-kundene som altså Telenor da oppgav informasjon om til militærjuntaen?
5: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de lekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
2: Men Telenor sier at de ikke hadde noe valg. Det var ikke noe annet det kunne gjøre enn å gi fra seg den informasjonen.
5: Vi har jo fremlagt disse opplysningene for Telenor også, og de har bekreftet at de har gitt ut disse informasjonene, og i over 500 tilfeller av dem visste de om at disse menneskene kanskje kunne blitt pågrepet. Men det de sier er at de sto i et umulig valg, fordi deres ansattes liv stod på spill. Det mange som jeg har snakket med i eksilregjeringen og blant burmesere, er jo at de vil gjerne at Telenor også tar ansvaret for det valget de faktisk tok. Altså ved å beskytte sine ansatte, så mener folk at de offret sine kunder.
2: Og i dag så kom det altså en ny omdreying med en alvorlig sikting mot Telenor.
5: Ja, det er en todelt siktelse. Det ene er Kripos, som går på mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og det er jo en ganske stor siktelse. Det er disse utleveringene som vi har snakket om. Det andre er en fra PST som gjelder brudd på sanksjonslovgivningen, og det går ut på at Telenors datterselskap skal ha solgt ulovlig overvåkingsutstyr til militærregimet uten tillatelse fra norske myndigheter.
2: Så da får vi følge med videre i denne saken. Takk skal du ha for du orienterte.
8: Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Nome, Telemark, legges ned. Det vedtok styret i dag, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i ettermiddag. Det var Dagens Næringsliv som meldte dette først. Ulefoss Jernverk har holdt på siden 1657, det vil si i 369 år. Nå rammes 114 ansatte og et helt lokalsamfunn av nedleggelsen. Støperiproduksjonen på Ulefoss skal avvikles innen 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Der vil det bli behov for 30 nye ansatte ifølge eierselskapet.
4: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
8: Prinsesse Astrid gravlegges fra Ris kirke i Oslo onsdag 23. september, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Hun døde fredag, 2 uker etter at broren Kong Harald døde. Her ser vi bilder fra feiringene av hennes 80-årsdag. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel. NRK sender prinsessens gravferd neste onsdag. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller og annen KI-teknologi. KI-brillene og lignende teknologi kan være så skadelig at den ferske digitaliseringsministeren mener et forbud kan være aktuelt. Et eget utvalg skal utrede ulike tiltak for å unngå at folk filmes eller blir gjort opptak av uten at de vet om det.
7: Vi vurderer alle typer tiltak som kan bidra til at barn og unge og samfunnet kan være trygge på at du kan delta i samfunnet uten å legge bånd på deg. Fordi du frykter at noen kan ta bilder eller ta video som brukes til for eksempel overvåkning. Og i det arbeidet så vurderer vi også om et forbud mot enkelte type teknologier som brukes på en feil måte er veien å gå.
9: Kan KI-briller bli forbudt i fremtiden?
7: Jeg vil ikke utelukke det.
2: Dette området i Østerdalen skal etter plan være vinterbeite for rein fra Fosen i Trøndelag. Staten forplikter seg til å finne tilleggsbeite for 2000 rein på grunn av vindturbinene på Fosen. Ordførerne i 7 Østerdalskommuner mener at denne prosessen må stanses inntil alle konsekvenser er grundig utgredde.
10: Her er stridens kjerne. Hommelfjell og Sålekinna i Os og Tolga kommuner. Men fjellene kan staten ikke love bort til vinterbeite for Fosenrein uten videre, mener 7 Østerdalsordførere, som i dag møtte opp hos landbruksministeren. Beskjeden var klar.
11: Stans hele prosessen. Hvis de ikke hører på det, jeg føler jo at de hører hva vi sier, men det går ikke inn.
13: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess.
10: Et sperregjerde som strekker seg over 10 mil er foreslått av Nordkonsult. Det skal holde tamreinen fra Fosen borte fra jordbruksområdene og villreinen i området.
13: Det er sperregjerder, 1,70 høye. Du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
10: Her i Storheia i Trøndelag var det godt vinterbeite for reinen, før vindturbinene kom. Østerdalsområdet er det eneste som utredes som erstatning.
26: Men når vil du ta en beslutning på hva som skal skje videre da i denne saken når det gjelder reinbeite?
27: Nei, regjeringen jobber nå videre med denne konsekvensutredningen og vil jo også gjennomgå høringsinnspillet når de kommer etter den 26. oktober.
10: Men ordførerne mener staten må se til løsninger utenfor Østerdalen.
11: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
8: En tidligere politimann som er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha mottatt penger fra prostituerte erkjente delvis straffskyld i Agder tingrett i dag. Det er sjeldent at politifolk er tiltalt for korrupsjon i Norge, sier aktor.
12: Det handlet om korrupsjon i Agder tingrett i dag, og seks kunder som har blitt presset for penger. På tiltalebenken en tidligere politimann fra Sørlandet.
14: Det er spesielt at det er en politimann som er tiltalt for grov korrupsjon. Det er noe vi sjelden ser i Norge.
12: Ex-politimannen brøt sammen i retten da han fortalte hvordan han sendte brev til seks kunder for å presse dem for penger, og hvordan alt startet med at han tok imot 17 000 kroner fra en prostituert for å skjule et større pengefunn. Så angret han.
15: Han gikk jo til arbeidsgiver, det var det første som skjedde, når han tenkte at nå må jeg gå og si fra om hva jeg har gjort, bestemte seg for å legge alle kortene på bordet, som det heter, og fortalte om de straffbare handlingene han hadde gjort.
14: Det er formildende at han har erkjent straffskyld og forklart seg om alt, så det skal få betydelig betydning for straffen.
12: Selv om tiltalte har lagt alle kortene på bordet og gått til arbeidsgiver og fortalt om lovbruddene, er det svært alvorlig å misbruke sin stilling som offentlig tjenestemann, mener aktor.
14: Det er åpenbart at det er vurdert som grov fordi han er politi, og så ser vi også at de fornærmede som han har vært i kontakt med er sårbare mennesker.
8: Til den store fiskerikrimsaken i Troms. Et 50-talls personer har vært med på å varsle om når politiet, Mattilsynet eller Fiskeridirektoratet kom på kontroller på Vannøya. Det kom fram i retten i dag. Ferjen ut til øya har vært sentral.
16: I mange år har den fulgt med og rapportert i nettverket. Hvor er kontrollverket? Hvor er politiet? Hvor er Mattilsynet?
17: Vi ser i hvert fall at varslingene er omfattende og går til mange personer.
16: Aktor navnga mer enn 50 personer som har deltatt i overvåkningen av Mattilsynet, kontrollverket og politiet. Og de omtales som skumlinger, gutta boys og svartkledde menn og folk i gule vester. Og det varsles så snart de nærmer seg Vannøya og Karlsøybruket.
17: Det er jo med fergeforbindelse hvor man ser at man ønsker å vite når kontrolletatene er på vei eller til stede der.
16: Så sa du i innledningsforedraget ditt også at mannskap på ferga har deltatt i det her.
17: Ja, man ser i hvert fall spora i meldingen om at det ser ut som at det er sånn det ligger an.
16: En sentral person i denne meldingstjenesten er ifølge aktor en av kaiformennene som nå sitter på tiltalebenken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hans forsvarer Thomas Hansen sier til NRK at han i dag ikke ønsker å kommentere det aktor sa i sitt innledningsforedrag.
18: Vi samarbeider med flere etater, viser at det er en litt større kontroll, og vi har utviklet metoder for å prøve å unngå det å bli varslet på.
16: Vil du si noe om de metoderne?
18: De metoderne går jeg ikke ut med.
2: Under koronatida var det mange studenter som sleit med utenforskap og også med psykiske plager. Men nå er det positivt nytt. En fersk kartlegging viser at studentene har bedre helse og mer trivsel.
19: Det røde huset på Elgeseter er et av møtepunktene for studentene i Trondheim. Men livet som student blir likevel på mange gleder og bekymringer.
20: Altså, det er jo, vi er jo så utrolig, utrolig mange. Og da er det jo veldig lett å kanskje falle litt ut og ikke finne seg den gjengen eller den sirkelen med mennesker man føler man hører til.
19: I årene etter koronapandemien viser kartleggingen at 29% av studentene følte seg ensomme. 45% svarte at de har hatt eller har alvorlige psykiske plager.
28: Den forrige var fra 2022, ikke sant? Og det ble vanskelig å ikke se det sammenheng med at den kom like etter pandemien, men... Og at det er positivt at man selvfølgelig kan bruke campus som møtes fysisk igjen.
19: De siste årene har studentsamskipnadene og studentfrivilligheten hatt et økt fokus på temaet.
29: Vi prøver mye hardere på å rekruttere folk, da, og det er et mye større fellesskap nå enn det det var før.
19: Årets helse- og trivselsundersøkelse viser at Norges studenter har det bedre enn på lenge. 73,7% svarer at de har middels eller høyere livskvalitet.
30: Det er utrolig godt nytt at den negative trenden blant fallende livskvalitet og psykisk uhelse blant studenter, at den har snudd. Nå sier studenter at de føler en bedre livskvalitet og at det er en reduksjon i psykiske helseplager. Det er veldig bra, for det å være student er en viktig fase i livet, og de erfaringene tar man også med inn i arbeidslivet.
19: Og kanskje er det studentene sin egen fortjeneste at det går likere nå.
20: Mange har blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile. Det er jo kjempemasse.
28: og føler at man blir sett av andre. Og det gjør jo at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting, og passe på at alle blir med på laget da.
8: Den store heimevernsøvelsen i Oslo fortsetter. I dag ble stortingspolitikerne evakuert.
2: Ja, politikerne øvde på det å komme seg ut av hovedstaden om det skulle oppstå en stor krise.
0: Før hovedstaden riktig hadde våknet, snek en kortesje seg ut av Stortinget. Voktet av soldater fra heimevernet satte de kursen sørover på E18. Framme ved målet, 45 kilometer unna, i Drammen. Her skulle politikerne gjennomføre et fiktivt stortingsmøte på et hotell.
1: Hei, velkommen.
3: Så helt ærlig, når bussen rullet ut av Stortinget med utenriks- og forsvarskomiteen, så kjente jeg det litt i magen. Selv om jeg visste at dette er et fiktivt scenario, så vet vi at alvoret er her.
0: Øvelsen gikk ut på at de folkevalgte måtte evakuere, fordi det ikke var mulig å være i stortingsbygningen.
4: Velkommen, kjærestiller.
1: Takk skal du ha. Får vi ta på meg den her, da?
5: Stortingets beredskapsøvelse er lov til satt.
6: Ja, det er jo veldig spesielt. Altså, reelt så har det jo ikke skjedd siden Elverum i 1940. Og heller ikke, vi har heller aldri hatt en øvelse hvor vi har flyttet ut Stortinget og holdt stortingsmøte et annet sted i denne skalaen før.
5: De som stemmer på forslaget, de sitter. De som stemmer imot, de reiser seg.
21: Jeg husker det gjorde sterkt inntrykk på meg når jeg besøkte Ukraina 8. mai 2022 og var i parlamentet. Og min kollega Stefanchuk forklarte meg at selv om missilene var på vei til parlamentet, så var de opptatt av å gjennomføre et møte. Han måtte minne representantene om å slutte å se opp mot taket, for eksempel fordi de var bekymret for at missilene kom inn. Nå må dere se ned sånn at de faktisk klarer å votere. Som han sa, det ble symbolet på at demokratiet holdes i gang, og det er de verdiene vi skal kjempe for.
8: Sport nå. VM i USA er historie. Nå starter nye potensielle eventyr med det norske herrelandslaget.
22: Mm-hmm. Og Ståle Solbakken overrasket da han i dag tok ut sin første landslagstropp etter VM. Nye fjes er Bodø-Glimt-trioen Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg. I tillegg har Solbakken funnet plass til Erik Botheim, som skåret sine to første mål for Viking i helga. Fem spillere vi husker fra VM er ute av troppen. De er Alexander Sørloth, Henrik Falkner, Fredrik Bjørkan, Jens Petter Hauge og Morten Thorsby. Sørloth sliter med en skade, medan Bjørkan har sagt han tek en pause fra landslaget. Norge skal spille fire kamper i nasjonsligaen de kommende vekene.
23: Inn fra bakrommet. Med seg hadde landslagssjefen flere overraskinger.
24: Angrep, Erik Botheim.
23: Vikingspissen er tilbake i landslagsvarmen.
25: Botheim må vise seg frem fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn i den troppen her.
23: Overgangen fra Malmö til Viking feirer 26-åringen med to nettkjenninger i rekordseieren 8-1 mot Kristiansund søndag.
25: Det er jo mer magefølelse enn det er... krystallklare bevis på at han skal være foran en annen. Det er mer enn følelsen vi har at han nå er veldig på stigende form.
31: Han er målskårer, han skårer alltid mål, uansett hvor han har vært hen, så skårer han mål, og det trengs jo spesielt hvis det er mot slutten av kampen, så kan han komme inn og avgjøre kampen.
23: Med fem fra VM-troppen ute, gir det også rom for to gulkledde debutanter. Glimts Ole Didrik Blomberg og 23 år gamle Fredrik Sjøvold.
25: Det blir litt overraskende, men synes det er kult å føle meg heldig som blir tatt med, og så i tillegg superkult å få dra nedover sammen med tre andre fra Glimt også.
23: Og kanskje et møte med det store forbildet Cristiano Ronaldo.
25: Selv om han kanskje er litt over toppen nå, så hadde det jo vært sinnssykt kult å få møte han, og det var bare for seg en pekk, det hadde vært sykt kult.
8: En gutt i tenårene er siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Offeret er alvorlig skadet.
2: Ja, de to involverte er 16 og 17 år gamle, begge elever ved skolen, og flere var vitne til knivstikkinga.
32: Store politistyrker rykket i formiddag ut i Kuben videregående skole i Oslo etter melding om knivstikking.
4: hvor en elev ble skadet og en annen pågrepet etter kort tid.
7: Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vår forståelse at vi har kontroll på de to som har vært direkte involvert nå, og så jobber vi med å forstå eventuelle knytninger og andre relasjoner.
4: Den pågrepne er en tenåring som er siktet for drapsforsøk, opplyser politiet nå i ettermiddag. Knivstikkingen skjedde utendørs under storefri, og mange elever og ansatte ble vitne til den alvorlige hendelsen.
7: Vi er i tett dialog med skolen for å både forklare til hvem som kan ha sett noe som kan belyse saken, og også ivareta de som har sett hendelsen og forhindre at det blir traumer i fremtiden.
9: Det var mange elever som var i området rundt der det skjedde, og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer.
4: Byrådet sier at de ser alvorlig på knivstikkingen som skjedde i skoletiden. Også rektoren mener at det er en krevende situasjon for skolen.
9: Ja, vi må jo fokusere først nå på å få ta tilbake den hverdagen, og skape trygghet på huset hos oss, ta vare på hverandre, og finne tilbake til den gode kuben-følelsen som vi pleier å ha her, der vi tar vare på hverandre og passer på hverandre, og spesielt når en sann hendelse til her skjer.
8: Reporter Silvan Manbari, du er ved politihuset i Oslo. Hva er det siste nå i etterforskningen?
10: Det siste politiet har kommet med er jo at denne ene pågrepne er jo siktet for drapsforsøk. Det siste vi fikk vite var at han foreløpig ikke er avhørt, men det er ventet at avhøret vil skje kanskje senere i dag, og så er det rutinemessig med for eksempel varetektsfengsling i morgen, så det er vanlig prosedyre etter at noen er siktet i en slik alvorlig sak.
8: Nå har flere videoer av denne hendelsen blitt delt gjennom dagen. Hva kan du si om det?
10: Nei, politiet går jo også selv ut og sier at å dele sånne videoer ukritisk kan jo være straffbart. Også rektor oppfordrer jo sine elever til å ikke dele disse videoene lenger, og ikke minst slette dem. Vi har jo sett deler av videoene selv i NRK, og ser jo at det er jo en video som viser noe veldig alvorlig, og noe som viser krangling i forkant, som kan tyde på at det har vært en foranledning med i hvert fall to elever, og så ser vi også at noen går raskt imellom og stanser der. Så det som blir vist er jo dramatisk, og noe hverken politiet eller ikke minst også skolen ønsker at det skal spres videre.
8: Takk skal du ha, Silvan Manbari. For første gang er et norsk selskap siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.
2: PST og Kripos ransaker Telenors hovedkvarter i dag. Telenor er siktet fordi selskapet ga for seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
11: Nyheten slo ned som en bombe hos halvstatlige Telenor i dag. Selskapets handlinger i Myanmar har vært etterforsket og henlagt av norsk politi flere ganger.
12: Dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
11: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
13: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatt utleveringer.
11: PST mener Telenor ga fra seg overvåkingsutstyr til regimet i strid med sanksjoner og uten tillatelse fra norske myndigheter.
14: Kommer de hendene på myndigheter som misbruker slikt utstyr, så vil man da ha mulighet for å følge med på og overvåke motstandere av regimet for eksempel, og kartlegge de for eventuelt ramme de.
15: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
12: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge.
11: Også enkeltpersoner i Telenors ledelse kan bli siktet.
2: Journalist Sutetmon, det var NRK som avslørte denne saken, og du har arbeidet mye med saken. Hva har vært konsekvensene for Telenor-kundene som altså Telenor da, oppgav informasjon om til militærjunten?
0: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de dekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
2: Men Telenor sier at de ikke hadde noe valg. Det var ikke noe annet det kunne gjøre enn å gi for seg den informasjonen.
0: Vi har jo fremlagt disse opplysningene for Telenor også, og de har bekreftet at de har gitt ut disse informasjonene, og i over 500 tilfeller av dem visste de om at disse menneskene kanskje kunne blitt pågrepet. Men det de sier er at de sto i et umulig valg, fordi deres ansattes liv stod på spill. Det mange som jeg har snakket med i eksilregjeringen og blant burmesere, er jo at de vil gjerne at Telenor også tar ansvaret for det valget de faktisk tok. Altså ved å beskytte sine ansatte, så mener folk at de offret sine kunder.
2: Og i dag så kom det altså en ny omdreying med en alvorlig sikting mot Telenor.
0: Ja, det er en todelt siktelse. Det ene er Kripos, som går på mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og det er jo en ganske stor siktelse. Det er disse utleveringene som vi har snakket om. Det andre er en fra PST som gjelder brudd på sanksjonslovgivningen, og det går ut på at Telenors datterselskap skal ha solgt ulovlig overvåkingsutstyr til militærregimet uten tillatelse fra norske myndigheter.
2: Så da får vi følge med videre i denne saken. Takk skal du ha for du orienterte.
8: Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Nome i Telemark, legges ned. Det vedtok styret i dag, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i ettermiddag. Det var Dagens Næringsliv som meldte dette først. Ulefoss Jernverk har holdt på siden 1657, det vil si i 369 år. Nå rammes 114 ansatte og et helt lokalsamfunn av nedleggelsen. Støperiproduksjonen på Ulefoss skal avvikles innen 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Der vil det bli behov for 30 nye ansatte ifølge eierselskapet.
1: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
8: Prinsesse Astrid gravlegges fra Ris kirke i Oslo onsdag 23. september, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Hun døde fredag, 2 uker etter at broren, kong Harald, døde. Her ser vi bilder fra feiringene av hennes 80-årsdag. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel. NRK sender prinsessens gravferd neste onsdag. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller og annen KI-teknologi. KI-brillene og lignende teknologi kan være så skadelig at den ferske digitaliseringsministeren mener et forbud kan være aktuelt. Et eget utvalg skal utrede ulike tiltak for å unngå at folk filmes eller blir gjort opptak av uten at de vet om det.
3: Vi vurderer alle typer tiltak som kan bidra til at barn og unge og samfunnet kan være trygge på at du kan delta i samfunnet uten å legge bånd på deg. Fordi du frykter at noen kan ta bilder eller ta video som brukes til for eksempel overvåkning. Og i det arbeidet så vurderer vi også om et forbud mot enkelte type teknologier som brukes på en feil måte er veien å gå.
16: Kan KI-briller bli forbudt i fremtiden?
3: Jeg vil ikke utelukke det.
2: Dette området i Østerdalen skal etter plan være vinterbeite for rein fra Fosen i Trøndelag. Staten forplikter seg til å finne tilleggsbeite for 2000 rein på grunn av vindturbinene på Fosen. Ordførerne i 7 Østerdalskommuner mener at denne prosessen må stanses inntil alle konsekvenser er grundig utgredde.
5: Her er stridens kjerne, Hommelfjell og Sålekinna i Os og Tolga kommuner. Men fjellene kan staten ikke love bort til vinterbeite for Fosenrein uten videre, mener 7 Østerdalsordførere, som i dag møtte opp hos landbruksministeren. Beskjeden var klar.
6: Stans hele prosessen. Hvis de ikke hører på det, jeg føler jo at de hører hva vi sier, men det går ikke inn.
16: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess.
5: Et sperregjerde som strekker seg over 10 mil er foreslått av Nordkonsult. Det skal holde tamreinen fra Fosen borte fra jordbruksområdene og villreinen i området.
16: Det er sperregjerder, 1,70 høye. Du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
5: Her i Storheia i Trøndelag var det godt vinterbeite for reinen, før vindturbinene kom. Østerdalsområdet er det eneste som utredes som erstatning.
17: Men når vil du ta en beslutning på hva som skal skje videre da i denne saken når det gjelder reinbeite?
18: Nei, regjeringen jobber nå videre med denne konsekvensutredningen og vil jo også gjennomgå høringsinnspillene når de kommer etter den 26. oktober.
5: Men ordførerne mener staten må se til løsninger utenfor Østerdalen.
6: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
8: En tidligere politimann som er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha mottatt penger fra prostituerte erkjente delvis straffskyld i Agder tingrett i dag. Det er sjeldent at politifolk er tiltalt for korrupsjon i Norge, sier aktor.
19: Det handlet om korrupsjon i Agder tingrett i dag, og 6 kunder som har blitt presset for penger. På tiltalebenken en tidligere politimann fra Sørlandet.
20: Det er spesielt at det er en politimann som er tiltalt for grov korrupsjon. Det er noe vi sjelden ser i Norge.
19: Ex-politimannen brøt sammen i retten da han fortalte hvordan han sendte brev til 6 kunder for å presse dem for penger, og hvordan alt startet med at han tok imot 17 000 kroner fra en prostituert for å skjule et større pengefunn. Så angret han.
21: Han gikk jo til arbeidsgiver, det var det første som skjedde, når han tenkte at nå må jeg gå og si fra om hva jeg har gjort, bestemte seg for å legge alle kortene på bordet, som det heter, og fortalte om de straffbare handlingene han hadde gjort.
20: Det er formildende at han har erkjent straffskyld og forklart seg om alt, så det skal få betydelig betydning for straffen.
19: Selv om tiltalte har lagt alle kortene på bordet og gått til arbeidsgiver og fortalt om lovbruddene, er det svært alvorlig å misbruke sin stilling som offentlig tjenestemann, mener aktor.
20: Det er åpenbart at det er vurdert som grov fordi han er politi, og så ser vi også at de fornærmede som han har vært i kontakt med er sårbare mennesker.
8: Til den store fiskerikrimsaken i Troms. Et 50-talls personer har vært med på å varsle om når politiet, Mattilsynet eller Fiskeridirektoratet kom på kontroller på Vannøya. Det kom fram i retten i dag. Fergen ut til øya har vært sentral.
26: I mange år har den fulgt med og rapportert i nettverket. Hvor er kontrollverket? Hvor er politiet? Hvor er Mattilsynet?
27: Vi ser i hvert fall at varslingene er omfattende og går til mange personer.
26: Aktor navnga mer enn 50 personer som har deltatt i overvåkningen av Mattilsynet, kontrollverket og politiet. Og de omtales som skumlinger, gutta boys og svartkledde menn og folk i gule vester. Og det varsles så snart de nærmer seg Vannøya og Karlsøybruket.
27: Det er jo med fergeforbindelse hvor man ser at man ønsker å vite når kontrolletatene er på vei eller til stede der.
26: Så sa du i innledningsforedraget ditt også at mannskap og ferger har deltatt i det her.
27: Ja, man ser i hvert fall sporet i meldingen om at det ser ut som at det er sånn det ligger an.
26: En sentral person i denne meldingstjenesten er ifølge aktor en av kajformennene som nå sitter på tiltalebenken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hans forsvarer Thomas Hansen sier til NRK at han i dag ikke ønsker å kommentere det aktor sa i sitt innledningsforedrag.
4: Vi samarbeider med flere etater, viser at det er en litt større kontroll, og vi har utviklet metoder for å prøve å unngå det å bli varslet på.
26: Vil du si noe om de metoderne?
4: De metoderne går jeg ikke ut med.
2: Under koronatida var det mange studenter som sleit med utenforskap og også med psykiske plager. Men nå er det positivt nytt. En fersk kartlegging viser at studentene har bedre helse og mer trivsel.
7: Det røde huset på Elgeseter er et av møtepunktene for studentene i Trondheim. Men livet som student blir likevel på mange gleder og bekymringer.
9: Altså, det er jo, vi er jo så utrolig, utrolig mange. Og da er det jo veldig lett å kanskje falle litt ut og ikke finne seg den gjengen eller den sirkelen med mennesker man føler man hører til.
7: I årene etter koronapandemien viste kartleggingen at 29% av studentene følte seg ensom. 45% svarte at de har hatt eller har alvorlige psykiske plager.
9: Den forrige var fra 2022, ikke sant? Og det ble vanskelig å ikke se det sammenheng med at den kom like etter pandemien, men... Og at det er positivt at man selvfølgelig kan bruke campus som mest fysisk igjen.
7: De siste årene har studentsamskipnadene og studentfrivilligheten hatt et økt fokus på temaet.
10: Vi prøver mye hardere på å rekruttere folk, da, og det er et mye større fellesskap nå enn det det var før.
7: Årets helse- og trivselsundersøkelse viser at Norges studenter har det bedre enn på lenge. 73,7% svarer at de har middels eller høyere livskvalitet.
22: Det er utrolig godt nytt at den negative trenden blant fallende livskvalitet og psykisk uhelse blant studenter, at den har snudd. Nå sier studenter at de føler en bedre livskvalitet og at det er en reduksjon i psykiske helseplager. Det er veldig bra, for det å være student er en viktig fase i livet, og de erfaringene tar man også med inn i arbeidslivet.
7: Og kanskje er det studentene sin egen fortjeneste at det går like nå.
9: Mange har blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile. Det er jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre. Og det gjør at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting. Og passe på at alle blir med på laget, da.
8: Den store heimevernsøvelsen i Oslo fortsetter. I dag ble stortingspolitikerne evakuert.
2: Ja, politikerne øvde på det å komme seg ut av hovedstaden om det skulle oppstå en stor krise.
23: Før hovedstaden riktig hadde våknet, snek en kortesje seg ut av Stortinget. Voktet av soldater fra Heimevernet satte de kursen sørover på E18. Framme ved målet, 45 kilometer unna, i Drammen. Her skulle politikerne gjennomføre et fiktivt stortingsmøte på et hotell.
24: Hei.
25: Så helt ærlig, når bussen rullet ut av Stortinget med utenriks- og forsvarskomiteen, så kjente jeg det litt i magen. Selv om jeg visste at dette er et fiktivt scenario, så vet vi at alvoret er her.
23: Øvelsen gikk ut på at de folkevalgte måtte evakuere, fordi det ikke var mulig å være i stortingsbygningen.
28: Velkommen, kjærestiller! Takk skal du ha.
29: Får vi ta på meg den her, da?
30: Stortingets beredskapsøvelse er lovlig satt.
31: Ja, det er jo veldig spesielt. Altså, reelt så har det jo ikke skjedd siden Elverum i 1940, og heller ikke, vi har heller aldri hatt en øvelse hvor vi har flyttet ut Stortinget og holdt stortingsmøtet et annet sted i denne skalaen før.
30: De som stemmer for forslaget, de sitter. De som stemmer imot, de reiser seg.
32: Jeg husker det gjorde sterkt inntrykk på meg når jeg besøkte Ukraina 8. mai 2022 og var i parlamentet. Og min kollega Stefanchuk forklarte meg at selv om missilene var på vei til parlamentet, så var de opptatt av å gjennomføre et møte. Han måtte minne representantene om å slutte å se opp mot taket, for eksempel fordi de var bekymret for at missilene kom inn. Nå må dere se ned sånn at de faktisk klarer å votere. Som han sa, det ble symbolet på at demokratiet holdes i gang, og det er de verdiene vi skal kjempe for.
8: Skal da sporten og VM i USA er historie. Nå starter nye potensielle eventyr med det norske herrelandslaget.
2: Og Ståle Solbakken overrasket da han i dag tok ut sin første landslagstropp etter VM. Nye fjes er Bodø/Glimt-trioen Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg. I tillegg har Solbakken funnet plass til Erik Botheim, som skåret sine to første mål for Viking i helga.
0: Fem spelare vi huskar från VM är ute av troppen. De är Alexander Sørloth, Henrik Falkner, Fredrik Bjørkan, Jens Petter Haug och Morten Thorsby. Sørloth sliter med en skade, medan Bjørkan har sagt han tek en pause från landslagen. Norge ska spela fyra kamper i nationsligan de kommande veckorna.
1: In från bakrummet. Med sig hade landslagschefen flera överraskningar.
3: Angrepp, Erik Botheim.
1: Vikingspissen är tillbaka i landslagsvarmen.
11: Botheim har visat fram på en god sida. Han har varit lite heldig att han sklidde in i den troppen här.
1: Övergången från Malmö till Viking firar 26-åringen med två nätkänningar i rekordsegern 8-1 mot Kristiansund söndag.
11: Det är mer magefølelse än där än där krystallklare bevis på att han ska vara föran en annan. Det är mer en følelsen vi har att han är väldigt på stigende form.
12: Han är målskårare, han skårar alltid mål oavsett hvor han har varit än så skårar han mål och det trängs ju speciellt visst att det är mot slutet av kampen så kan han komma in och avgöra kampen.
1: Med fem fra VM-troppen ute gir det også rom for to gulkledde debutanter. Glimts Ole Didrik Blomberg og 23 år gamle Fredrik Sjøvold.
13: Det ble litt overraskende, men synes det kult å føle meg heldig som blir tatt med. Og så i tillegg superkult å få dra nedover sammen med tre andre fra Glimt også.
1: Og kanskje et møte med det store forbildet Cristiano Ronaldo.
13: Selv om han kanskje litt over toppen nå, så hadde det jo vært sinnssykt kult å få møte han, og det var bare å få se en pack, det hadde vært sykt kult.
8: En gutt i tenårene er siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Offret er alvorlig skadet.
2: Ja, de to involverte er 16 og 17 år gamle, begge elever ved skolen, og flere var vittne til knivstikkinga.
14: Store politistyrker rykket i formiddag ut til Kuben videregående skole i Oslo etter melding om knivstikking, hvor en elev ble skadet og en annen pågrepet etter kort tid.
15: Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Det er vår forståelse at vi har kontroll på de to som har vært direkte involvert nå, og så jobber vi med å forstå eventuelle knytninger og andre relasjoner.
14: Den pågrepne er en tenåring som er siktet for drapsforsøk, opplyser politiet nå i ettermiddag. Knivstikkingen skjedde utendørs under storefri, og mange elever og ansatte ble vittne til den alvorlige hendelsen.
15: Vi er i tett dialog med skolen for å både forklare til hvem som kan ha sett noe, som kan belyse saken, og også ivareta de som har sett hendelsen og forhindre at det blir traumer i fremtiden.
16: Det var mange elever som var i området rundt der det skjedde, og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer.
14: Byrådet sier at de ser alvorlig på knivstikkingen som skjedde i skoletiden. Også rektoren mener at det er en krevende situasjon for skolen.
16: Ja, vi må jo fokusere først nå på å få ta tilbake hverdagen, og skape trygghet på huset hos oss, ta vare på hverandre, og finne tilbake til den gode kubenfølelsen som vi pleier å ha her, der vi tar vare på hverandre og passer på hverandre, og spesielt når en sann hendelse til her skjer.
8: Reporter Silvan Manbari, du er ved politihuset i Oslo. Hva er det siste nå i etterforskningen?
17: Det siste politiet har kommet med er jo at denne ene pågrepende er jo siktet for drapsforsøk. Det siste vi fikk vite var at han foreløpig ikke er avhørt, men er ventet at avhøret vil skje kanskje senere i dag. Og så er det rutinemessig med for eksempel varetektsfengsling i morgen, så det er vanlig prosedyre etter at noen er siktet i en slik alvorlig sak.
8: Nå har flere videoer av denne hendelsen blitt delt gjennom dagen. Hva kan du si om det?
17: Nei, politiet går jo også selv ut og sier at å dele sånne videoer ukritisk kan jo være straffbart. Også rektor oppfordrer jo sine elever til å ikke dele disse videoene lenger, og ikke minst slette dem. Vi har jo sett deler av videoene selv i NRK, og ser jo at det er jo en En video som viser noe veldig alvorlig, og noe som viser krangling I forkant, som kan tyde på at det har vært en foranledning med I hvert fall to elever, og så ser vi også at noen går raskt imellom og stanser der. Så det som blir vist jo dramatisk, og noe hverken politiet eller ikke minst også skolen ønsker at det skal spres videre.
8: Takk skal du ha, Silvan Manborg. For første gang et norsk selskap siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.
2: Ja, PST og Kripos ransaker Telenors hovedkvarter I dag. Telenor siktet fordi selskapet ga for seg kundedata til regimet etter militærkuppet I Myanmar.
4: Nyheten slo ned som en bombe hos halvstatlige Telenor I dag. Selskapets handlinger I Myanmar har vært etterforsket og henlagt av norsk politi flere ganger.
5: Ja, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart I en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
4: Militærkuppet I Myanmar skjedde I februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet I nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet I militærregimets hender.
6: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre I sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk også langvarig med gjentatt utleveringen.
4: PST mener Telenor ga fra seg overvåkingsutstyr til regimet I strid med sanksjoner og uten tillatelse fra norske myndigheter.

0: Det var NRK som avslørte denne saken, og du har arbeidet mye med saken. Hva ble konsekvensene for Telenor-kundene som altså Telenor da oppgav informasjon om til militærjuntaen?
1: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de lekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
0: Men Telenor sier at de ikke hadde noe valg. Det var ikke noe annet det kunne gjøre enn å gi fra seg den informasjonen.
1: Vi har jo fremlagt disse opplysningene for Telenor også, og de har bekreftet at de har gitt ut disse informasjonene, og i over 500 tilfeller av dem visste de om at disse menneskene kanskje kunne blitt pågrepet. Men det de sier er at de sto i et umulig valg, fordi deres ansattes liv stod på spill. Det mange som jeg har snakket med i eksilregjeringen og blant burmesere, er jo at de vil gjerne at Telenor også tar ansvaret for det valget de faktisk tok. Altså ved å beskytte sine ansatte, så mener folk at de offret sine kunder.
0: Og i dag så kom det altså en ny omdreying med en alvorlig sikting mot Telenor.
1: Ja, det er en todelt siktelse. Det ene er Kripos, som går på mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og det er jo en ganske stor siktelse. Det er disse utleveringene som vi har snakket om. Det andre er en fra PST som gjelder brudd på sanksjonslovgivningen, og det går ut på at Telenors datterselskap skal ha solgt ulovlig overvåkingsutstyr til militærregimet uten tillatelse fra norske myndigheter.
0: Så da får vi følge med videre denne saken. Takk skal du ha for du orienterte.
2: Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Nome i Telemark, legges ned. Det vedtok styret i dag, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i ettermiddag. Det var Dagens Næringsliv som meldte dette først. Ulefoss Jernverk har holdt på siden 1657, det vil si i 369 år. Nå rammes 114 ansatte og et helt lokalsamfunn av nedleggelsen. Støperiproduksjonen på Ulefoss skal avvikles innen 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Der vil det bli behov for 30 nye ansatte ifølge eierselskapet.
3: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
4: Hos foreldrene. Se debatten i kveld.
2: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV. Regjeringen må fortelle hva den visste om Telenors virksomhet i Myanmar. Det krever lederen av kontrollkomiteen. Livskvaliteten til studentene på det høyeste nivået på 16 år, men det er alltid noe å forbedre, sier studentparlamentet. Vi ønsker god kveld. Velkommen til Dagsrevyen 21. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
5: Han vil ha alle kortene på bordet i den såkalte Myanmar-saken.
6: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
5: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
7: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
5: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet sto for omfattende overgrep mot sivile.
7: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte, og over til andre i sivilbefolkningen.
5: Klokken 10

0: I formiddag kom Kripos og PST på razzia I Telenors lokaler. Selskapets handlinger I Myanmar har vært etterforsket og henlagt av norsk politi flere ganger.
1: Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig det ikke noe ønske å levere ut denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det I alle land under lisensene vi driver under, også her I Norge.
0: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle I saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen involvert I det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
3: En russisk fregatt skjøt I går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten, som ifølge det danske forsvaret var på et rutineoppdrag. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet.
4: Vi tar det svært alvorlig når det blir skutt mot et dansk militærhelikopter. I internasjonalt farvann, som overvåker en russisk fregatt. Hele formålet fra russisk side å så splid mellom landene I Europa. Splitte den politiske ledelsen fra folkemeningen. Og få vår støtte til Ukraina til å vakle. Det vil ikke skje.
3: Ja, Norden-korrespondent Joachim Reigstad, Russlands ambassadør, sier at det danske helikopteret provoserte den russiske fregatten. Hva vet vi om omstendighetene her?
5: Ja, det faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være I området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
3: Vi hørte jo forsvarsministeren og utenriksministeren her. Hvordan har reaksjonene vært I Danmark gjennom dagen?
5: Det har vært voldsomme reaksjoner, ord som uakseptabelt blir brukt. Dette ikke OK, dette skal ikke skje, og det kunne ha satt helikopteret I fare, sies det også av militæranalytikere. Nå ikke dette et konvensjonelt våpen, og sådan sett ikke I folkeretten et angrep, men det kunne likevel skapt stor fare for helikopter, og man skal heller ikke bruke denne type nødbluss når ikke et fartøy I fare. Man skal ikke bruke det for eksempel til å avskrekke eller noe slikt.
3: Nå mener flere eksperter at dette et hybrid angrep, et angrep der flere ulike metoder brukes. Hva skulle tale for og imot det?
5: Ja, det som taler for selvfølgelig at dette kan ses på som nok en provokasjon. Det ikke første gang at det har vært visse former for hendelser og konfrontasjoner I dette området, og det et års tid siden det var mange droneobservasjoner I Danmark, nær danske flyplasser for eksempel. Men det som taler litt imot jo at dette rett og slett skjedde helt åpent. Altså, man visste jo at det var et russisk fartøy, og mye av hybridangrepene, de skjer jo på den måten at man ikke kan si helt sikkert hvem som står bak. Så noen analytikere ser jeg også sier at dette rett og slett kan dreie seg om dårlig sjømannskap og dårlig oppførsel til sjøs. Og så det da at man får så lite å vite om omstendigheten at det flere spørsmål enn svar I øyeblikket på hva som har skjedd her.
3: Takk Joachim Reigstad. En gutt I tenårene siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo I dag. Offeret alvorlig skadet. De to involverte 16 og 17 år, begge elever ved skolen. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Og det sirkulerer også flere videoer av hendelsen I sosiale medier.
6: En person som pågrepet. Og han vil nå bli siktet for drapsforsøk, og I morgen så vil han bli fremstilt for varetektsfengsling. Og så det en som knivstukket, alvorlig skadd, og han blir umiddelbart kjørt til sykehus og ligger på sykehus I dag. Dette en svært alvorlig hendelse, det skal ikke skje, og det skal I alle fall ikke skje på I skolen. Her det både elever, ansatte på skolen som har sett dette, så det klart dette en alvorlig hendelse.
3: 7 av 10 norske studenter sier nå at de har det bra. Det kommer frem I studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som blir gjennomført hvert 4. år. Mange hadde store utfordringer og problemer under koronapandemien. Tallene har ikke vært så gode som nå siden undersøkelsene startet i 2010.
7: Litt morosamt må en ha det. I en hektisk hverdag med oppgaver, forelesninger og eksamen. Dette er studenthverdagen.
8: Det er jo det man møter nye folk, man får seg nye venner, lærer nytt. Vi er veldig flinke på at ok, nå må vi begynne å jobbe litt. Nå må vi gjøre de her oppgavene for neste forelesning.
7: Men noen er opptatt av helt andre ting, blir resultatet fra studentundersøkingen presentert ved NTNU i Ålesund. Nå peker pilene i positiv retning. Dataingeniørstudenten mener en må ta tida til hjelp.
9: Første gang jeg kom hit så var det veldig stort, det var veldig mye, og det var egentlig litt overveldende. Men etter hvert som jeg fikk noen dager her, så kom det mye god informasjon fra NTNU, som gjorde at ting falt veldig fort på plass.
7: Fremdeles er det så mange som en av fire som sier at de har låg livskvalitet. Noen har psykiske utfordringer og selvmordstrykker.
10: Å jobbe med det her, sånn at fortsatt mange som opplever ensomhet, fortsatt mange som opplever at de har få venner på studiestedet.
11: Selv om vi har gode resultater, så er det jo alltid forbedringspotensialet. Så nå tenker jeg det er viktig at man kartlegger litt hva man egentlig kan ta tak i og hvor man kan gå til.
7: Et slag biljard av og til kan kanskje bidra til et godt studentliv.
9: Det handler ikke kun om studiet, kun om å tilegne seg disse kunnskapene. Det handler også om å skape relasjoner, skape trivsel og ha det bra når man er student også.
3: Ja, så kan en hyggelig værmelding også hjelpe på humøret.
12: Ja, det var en vakker høstdag her i Finnmark i dag, og flotte høstfarger i terrenget nå. I sør har det jevnt vært grått og regn mange steder i dag, og det regnet brer seg nordover i løpet av morgendagen. Det lavtrykket som gir regnet brer seg altså nordover, og havner morgen i nærheten av Nordland. Så det blir skyer og regn mye av tiden over Nordland i morgen, og regnet brer seg nordover, først til indre strøk av Troms og Finnmark, og sent på dagen så mot ytre strøk av Troms og Finnmark, og regn mye av tiden også på Spitsbergen i morgen. I Sør-Norge regn eller regnbyger over Trøndelag, bygevær på Vestlandet i morgen, færrest byger ytre strøk i sør. På Sør-Østlandet mye oppholdsværmann på dagen, men det kan folk om enkelte bygge seg nordover på Østlandet.
3: Kveldsnytt kommer klokka 23. Nå blir det debatten. Takk for nå.
13: Ja, er det foreldrene som har skylda for de dårlige skoleresultatene? Få med deg debatten ja straks.
14: Someone is out there killing young men.
15: Where were you last night?
14: What is that?
16: She wants us to see.
15: Are you sleeping with my wife?
16: Parties, the girl. It was awful.
15: Tell me what's going on right now!
17: I'm worried about you.
18: More people are going to die.
19: As it stands, we have 16 dead bodies.
20: The Crown Girl. Se nå i NRK TV.
21: Oppmerksomhet. Tredje utfordring.
13: Er det best å være liten og lett, eller stor og tung når du skal klamre deg fast i en dørkar? Konkurransen om å bli Norges tøffeste fortsetter torsdag på NRK1 og i NRK TV. Klokka 22.35 i kveld fortsetter vi dramaserien om det som da var det aller største ranet i britisk historie. Gull verdt 26 millioner pund ble stjålet, gjemt og så forsøkt vasket. Vi skal tilbake til 80-tallet i gullran. Nå får vi debatt.

0: Ja, barna våre blir bare dårligere og dårligere til å lese og regne. Noen skylder på skolen, andre skylder på politikere, noen peker på innvandring, eller på skjerm, eller på dårlige lærere. Er det ikke på tide å spørre hvilket ansvar foreldrene har? Svikter vi barna våre? Er det du der hjemme som er problemet? Velkommen til debatten. Resultatet av PISA-undersøkelsene avslørte i forrige uke en sjokkerende utvikling i norsk skole. Norske barn er blitt betydelig dårligere til å lese og regne de siste 10 årene. PISA-undersøkelsen den måler 15-åringer i OECD sin kompetanse på lesing, matematikk og naturfag, og gjennomføres hver 3. år. Og trenden er ganske alarmerende. Se bare her. Andelen 15-åringer, som er det man kaller lavt presterende elever i lesing, det har gått fra 15% til 34% på 10 år. Og tendensen er den samme i matematikk. 2015 så var 17% av norske 15-åringer på et lavt presterende nivå i regning. I 2025 er dette tallet nå 38%. Live Nelvik, du har vært engasjert i dette i mange år.
1: Ja.
0: Og så har du sagt at du mener mange foreldre har mistet respekten for norsk skole. Og her står kunnskapsministeren.
1: Ja.
0: Hva har skjedd med respekten, fortell.
1: Nei, altså det er bare å se på disse tallene som bare går nedover. Altså disse nyeste PISA-resultatene, de er jo ikke noen nyhet for oss som har barn i skolen. For disse resultatene har jo bare gått nedover og nedover. Og når jeg sier mistet respekten for skolen, så mener jeg ikke den enkelte skole. Jeg har jo barn på en skole selv. Elsker den skolen. Mistet respekten for avgjørelsene som tas for skoler.
0: Ikke sant? Av sånne som henne.
1: Nettopp. Av sånne som henne, men her vil jeg også bare si at dette er tverrpolitisk, for dette har pågått over så mange år, så her kan vi ikke peke på ett politisk parti og si at dere har skylda. Men det begynte med digitaliseringen, læringsmål ble byttet ut med kompetansemål, og så ser vi disse resultatene, og da daler respekten i takt med resultatene.
2: Ja, jeg deler den bekymringen. Jeg har selv barn både i barnehagen og på barneskolen. Jeg er gift med en kontaktlærer på barneskolen.
0: Men respekten til deg er borte, sier Live Nelvik.
1: Ja, det... Jeg sa ikke til deg. Det var ikke det jeg sa.
0: Til politikerne.
2: Ja, ja det kjenner jeg meg ikke igjen i. Men helt klart, vi må ha bedre statlig styring på dette. Det er viktig at vi har læreplaner som faktisk treffer, som faktisk gir beskjed om hvor tid ungene skal kunne hva. Og ikke minst også at vi har gode lærebøker og gode læringsverktøy til å faktisk støtte opp under læring, og at vi er tydelige i forhold til hvilken metode som fremmer læring best, basert på den forskningen vi har tilgjengelig.
0: Hva er det du ønsker deg fra politikerne, Live Nelvik?
1: Jeg ønsker meg en skole hvor kunnskap står i fokus, og så jeg ønsker meg en skole som er viktig igjen. Jeg var på et foreldremøte, som jeg synes er liksom en ganske, på en måte litt skremmende historie, hvor da, for vi har jo ikke lekser lenger, men leselekser, de skal lese 10 minutter hver dag. Og dette er ikke til forkleinelse for læreren, for alle lærere jeg har møtt på, jeg elsker lærere, de er helter, de jobber hardt, men hun står på det foreldremøtet og trygler foreldre om å gjennomføre 10 minutter leselekse. Og så sier hun, jeg vet at dere har masse aktiviteter, og at det er mye, men vær så snill å lese. Og da husker jeg tenkte, jeg skulle ønske den replikken var, jeg driter i de aktivitetene dere skal lese. Ikke sant? Da er det ikke så viktig lenger.
2: Mm.
1: Ja.
0: Karl-Esen Rotun, du kommer tilbake i sendingen. Vil du si noe kort, så kan du det, men da må være kort.
2: Jeg vil bare si at jeg er helt enig om det som Live Nelvik påpeker. Vi må være tydelige i forhold til hva som faktisk virker, hva som faktisk fremmer læring, og forklare hvorfor det er viktig for ungene at de faktisk kan lese.
0: Vi skal snakke mer om dette senere. Du kommer tilbake, Karin Nesse Nordtun, Live Nelvik, du blir stående. Det som har slått meg den siste uka etter at disse PISA-tallene kom, er at det spriker feilt i hvem som får skylda for sjokktallene vi nettopp så. Noen sier altså at det er skolene som ikke er gode nok. Noen vil gi opp hele den norske fellesskolen. Politikerne får selvsagt kjørt seg som vi gjør det, og det kan de bli beskyldt for å være både inkompetent og handlingslamme av det som verre er. Og noen synes at læreren blir knebla, andre peker på integreringsproblemer, og ikke minst den store stygge skjermen. Men hva med foreldrene? Hva med alt som skjer før og etter skoletid? Skal vi bare overse det? Einar Duengen Bøhn, filosof ved Universitetet i Agder, og trebarnsfar, tror du ikke det?
3: Jo.
0: Du mener de voksne har forlatt rommet. Hva legger du i det?
3: Nei, altså, jeg legger litt i det at det virker som om det har blitt mer og mer av ansvaret delegert vekk, både i familier, i klasserommet, overalt. Altså at man, jeg tror foreldre bør stille seg mer og mer spørsmål, liksom, synes jeg nå som forelder at det helt riktig at barna mine sitter så mye på skjerm? Synes jeg som forelder at det riktig at de ikke leser noe mer nå enn de gjorde før? Synes jeg det innerst inne, eller har jeg bare blitt med på en trend hvor dette bare har sklidd ut litt sånn sakte men sikkert? Og min opplevelse vel at det det siste som har skjedd. At det har gått sakte men sikkert, innovasjon av teknologi, masse ting som har forstyrrer og ødelegger konsentrasjonen, masse konkurrerer med, den tørre boka konkurrerer med blinkende skjermer, det sier seg selv at den taper. Og da virker det som, for å si det veldig enkelt, som de voksne har forlatt litt rommet og ikke tar ansvar lenger, og bare lar delegerer og lar skjermer dominere, lar systemer dominere, lar strukturer som har blitt pådyttet oss uten at vi noen gang har sagt det. Så hvis du stilte foreldre for 20 år siden spørsmålet, vil du at barna dine skal ha en skjerm i lomma som forstyrrer det hele tiden, så hadde ingen sagt ja, det høres ut som en god idé. Så det virker som de har liksom forlatt det ansvaret du har da, som voksen opplyst menneske og ta ansvar for det du mener, stå for det som foreldre og ikke bare si ja, men alle andre gjør det.
0: Så de alarmerende tallene vi så her, det skyldes, sånn som jeg forstår det, at norske foreldre ikke tar den plassen de burde.
3: Nei, altså det skyldes jo veldig mye da, altså, sånne tall, det jo mye med skolestruktur, veldig mange faktorer som spiller inn, men jeg tror det veldig lurt nå som alle i krisemodus å begynne hjemme og ta ansvar for det du faktisk mener riktig for dine barn her og nå, og begynne der en veldig god strategi, spør du meg.
0: Espen Sillerud Bryn, du gründer i noe som heter foreldremestring, du kurser foreldre.
4: Ja.
0: Hvor mener du at du egentlig bør ta feil?
4: Altså det første jeg tenker jo at hvis vi skal stå her, så blir det ikke det å finne bare en syndebok. Altså her det flere ting som henger sammen, litt det samme som det du nevnte også, jo at vi alle jo enige om at skjermbruken jo, hva skal jeg si for noe, det jo ikke noe som bra med det ved å drive med den hele tiden.
0: Men har norske foreldre forlatt barna sine?
4: Våres inntrykk når vi kurser foreldre og får foreldre med, jo nettopp det at de prøver så godt det lar seg gjøre, men vi også, vi foreldre, vi kan alltid gjøre ting bedre, vi kan alltid være tydeligere, vi kan være mye bedre på å sette grenser, absolutt. Men mitt inntrykk at foreldre prøver, og så det viktig for meg å si en ting, at man må skille mellom det å være streng og det å sette grenser. For det går fint an å sette grenser, samtidig som at man lar følelsene til barna være intakt. Og det kjempeviktig. Og over til skolestrukturen og alt dette, så jeg 100% enig med deg at noe må gjøres, men det ikke bare oss foreldre det handler om, det så mye rundt.
0: Vi skal ta skolen litt etterpå, nå tar vi foreldre nå først. Mm. Sanna Saroma, i mange år så opplever jeg at du har ropt om at norske foreldre for myke, og ikke tøffe nok med barna sine. Nå må du være fristen og si, hva var det jeg sa?
5: Ja, ikke sant? Her belønningen endelig. Og jeg sier jo høyt og tydelig nå at, ok, nå ser alle. Som jeg også har sagt, skolen svikter, skolen fullstendig rævkjørt. Men hvis vi ikke snakker om skole, da det neste naturlige spørsmålet, hva kan vi gjøre som foreldre? For jeg har på en måte, jeg har gitt opp skolen, men jeg har fortsatt tro på foreldrerollen. Og jeg har tro på å være både streng, og sette grenser. Og jeg mener at vi voksne, vi jo de tydeligste rollemodellene for våre barn. Så det veldig mye vi kan gjøre hjemme. Og det at ta alle de kampene mot skjermen. Og der ser jeg at norske foreldre ekstremt milde, unnvikende, unnlatende. Altså vi har all verdens fakta som sier hva disse skjermene gjør, og nå har vi det svart på hvitt igjen. Så på en måte, det så mye tall og statistikk som viser at mye har gått galt, men du har fortsatt foreldreskapet ditt, du har fortsatt barna dine, du kan vise at du alltid går med en bok i veska, du har papiraviser hjemme, du kan kutte ut internettet, du kan kaste de der Playstations, altså det ingen menneskerett å game. At gutter leser, eller at gutter ikke klarer å lese, det har jo en sammenheng med at de sitter på den der gamingmaskinen til langt på natta, og som amøber, tisser på seg også.
0: Du har et kamera der, tror jeg. Se i det, og så send en beskjed til norske foreldre.
5: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine. Være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
4: Og jeg vil jo bare si at jeg enig i veldig mye av det du sier, men jeg synes også at det viktig at vi kan snakke om det med å sette grenser, at det også kan gjøres uten å helt måtte være så veldig streng. For hvis man tydelig, hvis man konsekvent, og i tillegg da å lære barna det at Det greit å kjede seg. Det greit at det en dag hvor det ikke skjer så veldig mye. For jeg tenker at det, våres foreldreskap også, bør også være det å la barna få lov til å finne sitt jeg, og at vi har mulighet til den samtalen og kunne lese det, 100% enig i det.
5: La barna finne sitt jeg, du en av disse folkene, at man skal møte barnet på følelser. Da har du sikkert bare ett barn. Da har du
4: flere.
5: Okay. Men uansett, veldig ofte det de som har veldig få barn, som på en måte har veldig tid til, mye tid til det der tullet. Altså, vi som har mange barn, vi må være litt mer sånn samlebånd, vi må være litt mer militær disiplin. Men det betyr jo ikke at barna blir overkjørt, det betyr bare at man jeg liker ordet streng, jeg vet ikke hvorfor du så redd for ordet streng, fordi det helt tydelig at man ikke har vært streng på skolen, ikke har vært streng hjemme. Man har vært alt for slapp både på skolen og hjemme, og det derfor vi har den situasjonen som vi nå har.
0: Hvorfor du så redd for å være streng?
4: Nei, altså, jeg tenker at man trenger ikke å måtte heve stemme og liksom virkelig ta på barna når vi kan si det som det. Altså, unga trenger å høre et nei. Unga trenger å høre at det ikke noe besøk i dag. Barna trenger å høre at det ikke noe skjerm i dag. Men vi må ikke drive og kjefte og heve stemme når vi faktisk da kan vise med kroppen vår, så heller være konsekvent og stå i det. Det er det jeg mener, det er det som gir robuste barn. Det må faktisk være her og være tydelig veiledende for barna våre.
0: Takk, Linn-Marie Warholm. Du psykologspesialist og spaltist i Aftenposten, og du skriver bøker om dette temaet her. Ja. Forholdet mellom barn og foreldre. Hva det som har endret seg de siste 20 årene?
6: Det som kanskje den aller største endringen er vel at foreldre i dag så redde. At de så redde for å gjøre feil. Og det tror jeg gjelder også alle voksne som jobber med barn. At man blir veldig redd for å være for streng, redd for å kanskje traumatisere dem, at man har noen ideer om at hvis man da for streng med barnet, så får det liksom sår for all tid. Da klarer vi på en måte ikke å gjøre nettopp det som Einar sa så nydelig, da. Det må liksom kjenne litt innover i seg selv. Hva tror jeg er bra for mitt barn og for min familie? Sånn at jeg tenker at det nettopp den usikkerheten da, som også liksom...
0: Så norske foreldre blitt for soft, som Sanna Saroma sier?
6: Det som mitt...
7: ja, bare si ja.
0: Bare si ja. Det.
5: Du for soft.
6: Det som mitt inntrykk er at foreldre i dag synes det utrolig vanskelig å sette grenser. De synes det utrolig vanskelig å være strenge, selv om de fleste barn trenger en forelder som streng av og til. Ikke sant?
3: Jeg tror det veldig viktig å huske på at det å være litt streng, det kan ligge, altså hvis man redd for å være litt streng og sette en hard grense, det kan ligge ganske mye kjærlighet i det å være streng. Og det å si nei, det kan være nesten mer et uttrykk for kjærlighet enn å bare si, ja, men kanskje det, du kan gjøre litt det hvis du vil, men vil du det, og hva mener du nå? Altså det forvirrer jo forferdelig mange barn. I stedet for bare si, du skal gjøre sånn nå, eller vi skal gjøre sånn nå, og så kan du få lov til, under andre omstendigheter, gjøre noe annet, ikke sant? Men bare være streng, det tror jeg det ligger litt undervurdert mengde kjærlighet i, da. Å kunne si det.
6: Og ja, og barna vet jo det også, ikke sant?
3: Ja, barna vet
6: at det er det vanskeligste for oss. De ser jo at de synes det er vanskelig.
3: Men jeg tror bare det å sette en grense, bare være streng, det, du skal ikke være venn med barna dine, du skal ikke være kompis og koselig, alt skal være hyggelig, du skal være forelder som faktisk sier fra det du mener riktig. Så det tror jeg gir en mye større trygghet enn den der vinglinga.
0: Liv Nelvik, du enig?
1: Jeg lagde TV-program om dette. Det ligger i spilleren her på NRK, NRK TV-appen. Livets oppdragelsesreise. Line Marie var ekspert. Jeg er ikke uenig i noe som ble sagt her. Jeg har egentlig lyst til å si det samme som Sanna, men jeg kan ikke si det, for hun finsk, så da hun har på en måte rett til å si det på den måten. Men det forklarer...
5: Du må være mildere, fordi du norsk.
1: jeg må opptre mildere. Men... det er heller ikke noe, det er ikke på en måte en forklaring på hvorfor vi har havnet i disse nedadgående skoleresultatene. Dit har vi ikke kommet, synes jeg. Men jeg elsker å snakke om redde foreldre som ikke tør å være strenge og sånn.
4: Jeg vil bare si det da, at jeg jo jo enig i at man skal være konsekvent og være tydelig med barna våre. Så det
0: viktig, men hva synes du om den linja Sanna Saroma legger seg på her? At man passer på at vi lager amøber, som hun sier.
4: Ja, altså, hun har jo sine ord, og det er fullt lov til det. Jeg tenker bare at når jeg har lest mye av det du har postet sånn tidligere, så handler det om irettesettelser og litt sånn. Og jeg tenker at man trenger ikke å komme dit. Man kan være tydelig, man kan være å sette en grense, men samtidig vise kjærlighet, men også være litt streng, det er masse kjærlighet til det. Men det handler om at man trenger ikke og måtte ty til en frykt som får fram hos barnet, som barnet redd for at skal skje.
0: Kort, det trenger man
5: ikke. Ja, bare veldig kort, at jeg tror ikke vi er så uenige som det høres ut som. Altså, at, litt sånn som jeg er jo her på Einar-toget, at det ligger jo mye omsorg også i å stille krav, og i det å være streng. Og så, når man har mange gutter, så trenger man litt irettesettelser.
0: Jeg tror vi tar en liten pause fra dere gamliser her nå, for nå må vi høre fra ungdommen selv. Adam og Sunniva, velkommen hit til debatten, begge to.
7: Tusen takk.
0: Vi begynner med deg, Adam. Du er 16 år og går på videregående i Nittedal.
7: Det er riktig.
0: Hva synes du, er det foreldrene som må være strengere, sånn at de får bedre resultater enn det vi så på skjermen i sted?
7: Ja, jeg tenker hovedsakelig at det er det. Fordi jeg tenker at foreldre, de burde jo oppfordre barna da, til å lese, for eksempel. Da. Fordi hvis ikke de gjør det når de er unge, så blir det fort veldig kjedelig da, når de blir eldre og begynner på skolen. Fordi barn, jeg tenker ofte at barn har lyst til å gjøre kanskje det motsatte av det de egentlig får lov til, da. Eller det de blir påtvunget til. Så hvis de gjør liksom en lesing en gøy ting, så blir ikke det så ille når de begynner på skolen. Og det tenker jeg det er kanskje det viktigste. Da.
0: Du har selv tatt noen grep. Fortell om det.
7: Ja, jeg er ikke så mye egentlig, på sosiale medier, da, for jeg tenker at jeg burde holde meg unna det. For jeg drev med det ganske mye når jeg var litt yngre. Da. Jeg drev og scrollet ganske mye. Sånt, og jeg følte at når jeg ble ferdig med det, så, eller når jeg stoppet med det, så følte jeg meg ganske mye bedre, da.
0: Sunniva, du er også 16, du går på Edvard Munch videregående her i Oslo. Er du enig med det som blir sagt her, at det er litt tøffere foreldre, da blir du og dine venner bedre på skolen?
8: Altså, jeg synes at når vi snakker om PISA, som er en undersøkelse som måler ferdigheter vi hovedsakelig skal få fra skolen, så synes jeg det blir nesten litt feil og nesten litt irrelevant å bare peke fingeren på foreldrene. Selvfølgelig, foreldre skal jo også oppfordre barna sine til å lese hjemme og til å gjøre lekser, men jeg ser ikke hvorfor det er det store problemet når det større problemet, jeg i hvert fall mener, er skolen og hvordan den er bygd opp i dag.
0: Det er viktigere enn foreldre, det er hvordan skolen fungerer.
8: Altså, det er jo der barna hovedsakelig får det de skal lære. Det er der de får informasjonen de trenger.
0: Du er ikke bare redd for å kritisere mamma og pappa som sitter
8: nei,
0: og ser på
8: nå? Nei, absolutt ikke.
0: Sikker?
8: Jeg tror at foreldre og skole har sin rolle. Det er jo skolens mandat å danne oss. Og hvis PISA-undersøkelsene er så lave som de er, så ser jeg ikke at de har klart det.
0: Skolen, også en rolle her å spille?
7: Ja, jeg tenker at man kan ikke bare legge skylda på en part. Man må se på det liksom større bildet. Da. Du må se at skolen kanskje de legger ikke alltid helt til rette til at det blir like gøy som det egentlig burde være, eller like på, liksom, ja, at man burde gjøre litt mer tilrettelagt, da. For hvis et barn er vant til å sitte og se på TikTok hele dagen, da, så er de kanskje ikke vant til å lese lenge. Og da blir det litt forskjell når de kommer på skolen.
0: Jeg håper læreren deres gir deg litt ekstra poeng for å ha vært her i kveld på en fri kveld. Takk skal dere ha.
2: Tusen takk.
0: Line-Marie Warholm, hva synes du om det du hørte fra ungdommen?
6: Ja, jeg er ikke overrasket over det. Eller det jeg hører da, er jo at de ønsker seg tydeligere voksne. Og jeg tenker at vi som er voksne i dag, vi er jo en generasjon som har sviktet barna i det å sette grenser og beskytte dem mot skjerm og sosiale medier. Og så er jeg jo litt nervøs nå for i kveld at det skal bli litt sånn at vi skal finne ut hvem som har skylda. Men jeg tenker jo at dette er et kulturproblem blant oss voksne. Det gjelder foreldre, alle som jobber med barn og ungdom, politikere, alle sammen, at vi har fått en kultur der den som liksom snakker litt sånn som deg da, ikke sant? Med sånn der, det er så viktig, liksom, kan vi ikke bare si det med litt sånn fin stemme, og, ikke sant? Nå gjør jeg veldig nær av deg, unnskyld, ja, men, for det var ikke meningen.
0: Men fortsett.
6: Men ikke sant, når man er liksom på et foreldremøte, eller hva som helst da, ikke sant? Så har du den ene som alltid sier sånn, åh, hvis vi gjør det på denne måten, da kan noen bli lei seg. Her er det noen som kan synes at dette er litt urettferdig, ikke sant? Den mammaen eller pappaen, oftest mammaer da, som tar den rollen og som sier det, det har vært den flinkeste og snilleste voksne. Og hvis du er en voksen som sier litt sånn, vet du hva, det der, det tror jeg går helt fint. Det kan hende at noen blir litt lei seg. Det går bra.
0: Tusen takk, Warholm. Nå skal Kari Nessa Nordtun overta din plass. Tusen takk for at du kom her til debatten. Bjørn Gabrielsen. Du er lærer, du er forfatter. Skolen eller foreldrene, hva er det største problemet når vi får sånne tall som de PISA-tallene vi åpner sendinger med?
9: Det jeg er opptatt av er jo å heve skolen. Jeg opplever at Foreldrene blir strengere med mobiler hvert år. Hvert år så blir det tydelig flere restriksjoner. Og jeg opplever bare solidaritet fra foreldre med leseprosjekter. Det jeg forteller dem er at det er ting som er mye lettere for meg å gjøre med deres barn enn det er for meg å gjøre med mine egne. Og lære dikt utenatt. Det ville ikke gått hjemme ved middagsbordet at jeg skulle få dem til mine egne barn til å lære dikt. 28 barn, ikke noe problem. Og det samme gjelder lesing. Det er en struktur på skolen som mange opplever er utrolig vanskelig å få til hjemme. Og det skyldes ting som ikke er noen av våres feil, som for eksempel at mange foreldre må jobbe sent om kvelden. Selv folk med lavstatusjobber må oppføre seg som kirurger på bakvakt.
0: Ja, i Aftenposten så har du skrevet at løsningen kan ikke være å tilpasse skolen, i stedet man må gå til krig. Hvilken krig er det?
9: Og da er krigen at skolen skal være opphøyet, det skal være et sted hvor man bygger stillas rundt barna, og så kan man gradvis fjerne det når de skal ut. Må de ha lommeregner i skolen? Jeg er ikke sikker på at det er nødvendig. Må de ha skjerm? Jeg er ikke sikker på at det er nødvendig overhovedet.
0: Det er en middelalderskole.
9: Ja.
0: Sanna Sarma, nå fikk du snakke til norske foreldre i sted, nå kan du snakke til den norske kunnskapsministeren som er her. Hva er galt med den norske skolen? Du vil jo avvikle hele greia. Gå til fellesskolen bort.
5: Jeg vil gi ros at du er et stykke på vei nå med å fjerne de kompetansebaserte læreplaner, få inn kunnskapsbaserte læreplaner med kunnskapsmål på hvert trinn. Og hvis du i tillegg kan smette inn prøver som viser om barna faktisk når de, i stedet for å bare kvitte deg med nasjonale prøver, altså få prøver som viser om man oppnår de målene. Og gjøre de målene sånn at du ikke blir flyttet til neste klassetrinn hvis du ikke oppnår de målene. For det er jo problemet nå, at nå på en måte alle går hele tiden oppover, og derfor ender vi opp med analfabeter på 10. trinn, fordi de aldri har hatt beskjed om at du har ikke nok ferdigheter til å gå videre til neste trinn. Så kunnskapsbaserte læreplaner, det er kjempebra, og så synes jeg også at vi skal diskutere lærernes metodefrihet, fordi legene har jo heller ikke metodefrihet. Og vi vet at lærerskolene, altså det er mange høyskolepedagoger der, som driver med mye rart, som ikke er kanskje så evidens- og vitenskapsbasert som det skulle ha vært når det gjelder hva som fungerer faktisk i klasserommet, hva som gjør at elever lærer mest. Så få inn de metodene inn i lærerutdanningen, få vekk de der pedagogene som aldri har vært i klasserommet, bare liksom forsket på pedagogikk, som ikke er et fag, men et pseudovitenskap. Så få bedre lærerutdanning, også høye krav for å komme inn på lærerutdanningen, for nå er det jo selv amøber kan komme inn på lærerutdanningen.
0: Det er mye amøber her i kveld. Det er din ord, ikke NRK sin.
10: Nei, det er veldig viktig for meg når jeg står her i dag på en måte som forelder, og så er debatten, er dette foreldrenes skyld, og da er det utrolig viktig for meg å si at for jeg har sittet i FAU i mange år, jeg omgir meg med foreldre, og det eneste vi snakker om, ikke det eneste, det hørtes feil ut, men skolen diskuteres mye, og foreldre vil skolen det beste. Ikke sant? Vi vil jo spille på lag med læreren, men det er bare at politikken har gjort det umulig. Fordi de innførte skjermer etter at skjermene kom. Heldigvis er det jo ikke med hjemme i sekken lenger, for jeg vil ikke ha iPad hjemme hos meg. Men da vet jeg jo ikke. Kan hun skrive? Kan hun regne? Jeg vet ikke hva de driver med. Hvordan skal jeg på en måte, den læreren som vi snakker om at foreldrene skal være hjemme, det er umulig for meg, for jeg vet faktisk ikke hva dere driver med på skolen. Og så må jeg også si, vi står og klør oss i hodet, her kan ikke barna lese. Det er jo ikke så rart, fordi noen tok fra dem bøkene. De har ikke hatt bøker. Spesielt mitt ene barn, hun har jo hatt iPad fra første klasse og skrevet med fingeren. Skolebibliotekaren vår, hun er nå borte, for skolen har ikke råd. Så hvor er det barna skal lære seg å elske bøker, lurer jeg på.
0: Du er ikke overrasket over de tallene vi så her, du?
2: Nei, dessverre så bekrefter det jo flere internasjonale og nasjonale undersøkelser som er gjort de siste 10 årene. Så vi er nødt til å ta enda sterkere grep, men det vil ta tid før vi klarer å snu denne skuta her. Jeg hadde så det som kunnskapsminister i 16 måneder når denne PISA-testen ble tatt. Og jeg mener vi er på riktig vei, men vi er langt ifra ferdige. Og jeg mener mange av de elementene som debattantene her har pekt på i kveld er absolutt oppe til diskusjon. Spesielt knyttet til dette med kunnskapsbaserte læreplaner, spesielt dette med knyttet til viktigheten av å få inn flere bøker, og ikke minst styrke skolebibliotekene. Og dette med å ta konsentrasjonen og utholdene tilbake igjen i norske klasserom, og også på fritiden. Dette er et et større prosjekt. Det handler om søvnen for å få til læring, det handler om fysisk aktivitet for å få til læring, og ikke minst konsentrasjonen for å få til læring.
0: Du Inger Bøhn, du vifter meg.
3: Jeg tror det viktig å tenke på at det han ene 16-åringen sa tidligere, synes jeg veldig klokt. Altså, hvis du ikke vant til, ikke har noen kultur, ikke har noen forståelse hjemmefra om at lesing bra, om at lesing fremmer tenkning, språk, oppdragelse, at sånne ting ikke bra, du har ingen eksempler, så er det litt sjokk å komme inn i en skole som plutselig har satt et strengt system for å få det til. Så jeg tror det veldig lurt det han sa om at vi må begynne hjemme først, og sammen med skolen selvfølgelig, men man må begynne der, man kan ikke skille de helt. Og det handler liksom om, det er litt sånn som å sykle, ikke sant? Det å lese for eksempel, da, som er veldig tema nå, det er litt sånn som å sykle, det er en praktisk kunnskap. Du kan ikke bare lære deg alfabetet og lese om det. Du må faktisk lese masse. Og men, den mengdelæringen, du kan ikke bare sitte og reflektere over det å sykle, du må faktisk sykle, skal du lære deg å sykle. Og det samme gjelder lesing og skriving og tenkning og den tingen der, det er en praksis, og den tror jeg man må liksom få noe med kulturen inn i hjemmen igjen.
10: Men så
3: jeg...
10: finnes det jo hjem da, hvor det ikke leses, ikke sant? Det er ikke sånn at alle foreldre leser aviser og bøker, og da har vi et problem, for ja, da lærer du ikke å lese hjemme, og du lærer ikke på skolen.
0: Takk, Gabrielsen. Skolen du beskrev i sted er ganske langt under den Kari Nessa Nordtuns skole, og egentlig politikernes skole. Hva vil du si til kunnskapsskolen?
9: Målene er vel det samme, men det som forbauser meg, som har lærergjerningen som min andre karriere, det er jo hvor lite tid som er satt av til lesing. Det, det var en oppdagelse for meg da jeg skjønte at hvis ikke de leser med meg, så leser de ikke. Og det er ikke fordi de andre lærerne er slappe, det er jo fordi de har naturvitenskapsoppgaver, forsøk å gjøre, de har brøker å regne på. Det er bare noen få timer i uka som er satt av til den lesingen. Og når det er lettest å gjøre i en klasse, og vanskelig å gjøre i mange hjem, så tenker man skal ha flere timer.
0: Sanna Sarma, du har masse løsninger her. Du har jo vært lærer, kan ikke du gå tilbake til skolebenken og hjelpe til?
5: Jeg skulle jo ønske at det var mulig, men altså, jeg sa akkurat til deg, Bjørn.
0: Gjør det da! Ja, vær så god.
5: At jeg savner jo den følelsen av å dytte menneskeheten fremover hver eneste dag, men det kommer med så mange rammevilkår som Kari Nessa Nordtun ikke har fikset ennå. Altså, få vekk de der voldelige utagerende elevene, sånn at det er trygt å være lærer, og gjør det slik at jeg kan bare formidle kunnskap, det jeg elsker mest, da er den første til å gå tilbake til skolen.
2: Ja, og derfor har vi gjort flere grep, for pendelen har snudd helt feil retning de siste 10 årene. Vi ser at det har blitt mer ubalanse i det maktforholdet mellom lærer og elev, og vi hører historien om elever som kommer på skolen og sier til læreren, du får ikke lov å ta på meg. Og da blir, altså det setter læreren i en veldig vanskelig situasjon, hvor de nesten blir redde enkelte. Mm. Så det har vi jo endret opp i opplæringsloven med flere lovendringer, og det er også lovendringer på trappene for å rette opp i nettopp
5: den. De siste ordene jeg fikk høre for 2,5 år siden, da jeg sluttet i klasserommet, det var at jeg var en hore og en fitte. Og det, er liksom, det husker jeg, det sitter fortsatt liksom inne i meg, sånn at jeg skal ikke tilbake til en arbeidsplass hvor en elev kaller meg for en hore og en fitte.
0: Det blir også de siste ordene akkurat i denne delen. Dere 5, tusen takk for at dere kom hit til oss. Kari Nessa Nordtun, du blir stående. Ja, det finnes gloseprøver og geografiprøver og nasjonale prøver og PISA-prøver for å nevne noe. Det testes altså en god del i den norske skolen i dag. Testes det for mye eller for lite? Det skal vi straks diskutere. Men aller først så skal vi prøve å lære litt. Marte Blikstad-Ballas, du er professor ved UiO, og du leder regjeringens lesekommisjon.
11: Ja.
0: Kan du forklare de tallene vi så på lesing her? Hvor alvorlige er de?
11: De er alvorlige, fordi man kan jo lure litt på hva betyr det når vi snakker om at elever er lavt presterende og er på de laveste nivåene. Da er det ikke riktig som det ble hevdet før i dag at de er analfabeter i 10. klasse, det vil jeg absolutt ikke si. De kan lese enkle tekster, og hvis informasjonen står i nærheten av hverandre, så finner de fram. Men hvis tekstene blir lange, og du må sammenholde informasjon fra forskjellige steder, tolke det som står der, og på en måte finne ut, er dette en avsender jeg stoler på, og den type ting, da blir det fort mye vanskeligere. Og det blir et problem både i videre studier, i arbeidsliv, og for å delta i samfunnet. Så det er alvorlig.
0: Som jeg sa, så skal vi snakke litt om testing nå med disse politikerne som har kommet inn sammen med kunnskapsministeren. Kan du kort bare klargjøre for oss, hva slags tester har vi i skolen i Norge i dag?
11: Oh, det er et veldig stort spørsmål. Vi har jo, det vi har mest av, det er tester og mindre prøver som lærerne selv lager for å vurdere hvordan det går med elevene. Men hvis du mener tester i på en måte nasjonal forstand, så har vi nasjonale prøver på 8. trinn, 9. trinn og 5. trinn, i tillegg til disse store internasjonale undersøkelsene som PISA og PIRLS, som du har vært litt inne på.
0: Har du lyst på mer eller mindre testing?
11: Jeg har lyst på testing som virker, så jeg vil at vi skal ha undersøkelser som er sånn at de gir staten og myndighetene og alle som vil innsyn i hva som skjer i norsk skole. Det synes jeg er viktig. Men det aller viktigste er at lærerne kan bruke det de får vite om sin klasse videre med den klassen for å gjøre opplæringen enda bedre. Så det mener jeg at man kan med de nasjonale prøvene vi har i dag.
0: Regjeringen vil jo erstatte de nasjonale prøvene med såkalt læringsstøttende prøver. Er ikke det, det er riktig det?
11: Det tror jeg stemmer, ja.
0: Hva synes du om det?
11: Hva jeg synes om det?
0: Om at de skal gjøre det?
11: Jeg synes jo at alle prøver bør være læringsstøttende, men jeg tror det hadde gått an å bruke de nasjonale prøvene vi har i dag mer læringsstøttende.
0: Hva er læringsstøttende? Du må forklare det, det er ikke alle som vet det.
11: Ja, læringsstøttende vil være det jeg nettopp snakket om, at vi klarer å bruke resultatene i den klassen til å forbedre undervisningen for den eleven. Fordi hvis vi tester uten at eleven får noe igjen for det, så mener jeg at det er galt å gjøre det.
0: Men skal vi også sammenligne skoler, er det en god idé?
11: Jeg synes nok det er viktig at alle nivåene som har ansvar for skolen får den informasjonen de trenger, fordi det aller viktigste er at den læreren får informasjon den læreren kan bruke, men det er også viktig at rektor for eksempel får tilstrekkelig informasjon om hvordan det går, og jeg som forelder vil gjerne også vite hvordan det går. Så det vi ikke trenger er sånne oppslag i boligannonser hvor det står hva som er liksom vinnerskoler og taperskoler og sånn, men det er det ingen som vil ha. Så det tror jeg det er enighet om. Men gode prøver som virker og som vi kan sammenligne over tid, det vil jeg beholde.
0: Takk. Karin S. Nordtun, kan du forklare hva vil du gjøre med testinga i norsk skole?
2: Det vi vet er at vi har hatt disse testene over flere år. Det gjør at det er en del av bildet for at vi ser de resultatene vi ser i dag.
0: Men hva vil du vil avvikle nasjonale prøver og erstatte dem med hva?
2: Jeg mener at de nasjonale prøvene vi har i dag må bli langt bedre. Og de må være tydeligere på at de støtter læreren, og det viser også progresjonen til den enkelte eleven. Det er det flere lærere og skoleledere som etterspør. Så det må være hovedformålet, for det har vært vanskelig å kombinere både det læringsstøttende elementet til læreren, og det styringsinformasjonen det skal gi til kommuner og nasjonale myndigheter. Men, det vil jeg bare si, vi skal ha de bedre, men det er fremdeles veldig viktig at de også gir styringsinformasjon. For hvis ikke, jeg har vært lokalpolitiker selv i 12 år, jeg vet at hvis ikke, så vil vi risikere at det er flere lokalpolitiker rundt omkring i de 357 kommunene som vi har, som er skoleeiere i dag, som vil lage sine egne prøver, som nødvendigvis ikke har høy kvalitet.
0: Det var mange ord. Det var litt uklart for meg, Mathilde Tybring-Gjedde, om hva slags egentlig testing og prøver regjeringen ønsker seg fremover. Kan du, forstår du det?
5: Nei, det som regjeringen har satt i gang er jo å erstatte nasjonale prøver med prøver som lærerne frivillig kan bruke, men som ikke gjør det mulig
2: å følge utviklingen. Ikke frivillige, de obligatoriske, de ligger i ordet.
5: Som ikke gjør det mulig å følge utviklingen over tid. Og det jeg er opptatt av er at når 60 000 elever dukker opp første skoledag, så er det vår jobb å følge med på. Lærer de å lese, lærer de å regne, sett inn intensivundervisning til elever som sliter, og ikke vente til man får eksamenskarakteren i 10. trinn, for at vi tar ansvar. Og en lærer gjør veldig mye godt i klasserommet, men det er et lagarbeid å få til en god skole, og det Nessa Nordtun er en gang med nå, dessverre, vil gjøre at man ikke får lenger den informasjonen over tid, som gjør det mulig å følge utviklingen, og faktisk sette inn tiltak der det trengs.
0: Du skal få svaret etter hvert, jeg skal bare få inn Simen Velle i Fremskrittspartiet også. Mer eller mindre testing i norsk skole, Velle?
12: Mer, absolutt.
0: Hvor mye mer?
12: Jeg kunne gjerne sett en kartleggingsprøve på starten av hvert eneste skoleår. Det Karin S. Nordtun og regjeringen legger opp til, det er at man skal teste mindre, altså man skal vite mindre om diagnosen på pasienten som er den syke norske skolen, og så skal man parallelt med det ha mer statlig styring, som jeg har diskutert mot kunnskapsministeren i Politisk kvarter i dag. Det er veldig spesielt at en lege skal begynne å skrive ut resepter uten å ha tatt den eneste blodprøve, uten å vite i nærheten av hva diagnosen er. Du har null peiling på hvilken utvikling hver enkelt elev har, og likevel så mener du at du skal vite hvordan den eleven skal utvikle seg, og hva den eleven trenger for å utvikle seg. Det vi trenger, det er at lærerne i mye større grad får følge med på hvordan elevene utvikler seg. Vi trenger å dele opp undervisningen etter faglig nivå for å møte elevene der de faktisk er. Vi trenger å drive veldig mye mer med det som kalles nivåbasert opplæring. Fordi poenget, Steinar, ja. hvis jeg kan...
0: Vær kort på den, okay. Ja.
12: Poenget her er at vi verken klarer å møte de elevene som har store faglige utfordringer, eller å møte de elevene som har evnen til å bli skikkelig, skikkelig gode. Og det er en skam mot norske ungdommer at vi står her og diskuterer at vi ikke bare har veldig mange flere som leser dårlig, men enda færre enn vi hadde før som leser godt. Det er ganske skuffende, Steinar.
0: Fint, det er det sikkert. Men nå holder vi oss til testing. Sunniva Holmås Eidsvoll, hvor mye testing vil du og ditt parti SV ha?
13: Ja, vi vil ha mindre obligatoriske tester. Vi vil at det er læreren som er den som kjenner elevene best, som skal kunne avgjøre hva slags tester som skal være i klasserommet.
0: Så vi skal ikke vite så veldig mye om nivået på de enkelte skolene, for eksempel?
13: Ja, vi trenger ikke å ha rangering av skoler. Vi trenger ikke å ha mer konkurranse mellom skoler. Altså, de siste 20 årene så har vi stadig fått flere prøver. Altså, vi har TISA, PIRLS, og vi har nasjonale prøver. I Oslo har Høyre innført egne Oslo-prøver som er obligatoriske for skolene. Og så har vi kartleggingsprøver i tillegg som er obligatoriske på toppen av det. Norsk skole bruker så enormt mye ressurser på å teste og prøve og måle og veie elevene. Og så er jo resultatene da, de går nedover. Dette har vi holdt på med i 20 år, og så går resultatene nedover. Da er det jo helt legitimt å spørre. Styrer vi norsk skole for mye etter noen testresultater? Men
0: det eneste grunn til at vi vet at det går ned, det var jo fordi vi tester, så det er jo noe nyttig i dette her.
13: Vet du, det er en massiv mistillit mot skoleledere og lærere over hele landet å si at de ikke klarer å følge med på om elevene lærer det de skal, hvis ikke de blir pålagt masse obligatoriske tester og prøver, som for det første koster enorme summer å gjennomføre, og som også tar masse tid. Og de sitter og har så mye testresultater at de ikke engang får tid til å følge opp elevene sine.
0: Hvordan tolker du det kunnskapsministeren sier her om nasjonale prøver? Hva forstår du at regjeringen vil gjøre?
13: Ja, altså, SV er jo veldig fornøyd med at regjeringen har tatt grep. Altså, vi har hatt offentlige utredninger som har vært faglig basert og forskningsbasert. Lærernes organisasjoner har sagt at de ønsker seg tester som er mye mer nyttige for dem til å følge opp elevene i klasserommet. Så dette er et gjennomslag for lærerne, og det er et gjennomslag for SV. Og det regjeringen nå gjennomfører med å erstatte dagens nasjonale prøver med prøver som skal være læringsstøttende, som gir informasjon til skoleledere og lærerne som faktisk skal følge opp elevene i klasserommet, sånn at det kan bli bedre. Det er kjempeviktig at vi får gjennomført i norsk skole.
0: Det har vi det. Karin Esther Nordtun, prøvene skal brukes av læreren, ikke på skjermen sånn som dette. Det skal ikke gi oss statistikk til å si noe om hvilken vei piler går for de enkelte skoler.
2: Ja, det er helt klart at de prøvene vi har i dag må bli langt bedre. Og jeg vil bare si, men de skal også gi styringsinformasjon. Jeg vil bare lese opp til den som ble behandlet i 2024 fra regjeringen i Stortinget uten avvikende
0: Les
2: forslag.
0: Les kort, er du snill.
2: Regjeringen er opptatt av at lokale skolemyndigheter må ha et godt og relevant kunnskapsgrunnlag for å følge opp og utvikle sine skoler.
0: Vi har faktisk grafikk på dette. Jeg tror jeg kan få det på skjermen. Ja, så bra. Vi er kjapt på. Fordi, ja, her har du det. Utvikle nye prøver i lesing, matematikk og engelsk for 5. og 8. trinn med et rent læringsstøttende formål. Mm. Rent læringsstøttende formål, det vil jo si at ikke dette prøver hvis resultater skal ut og hjelpe oss sammenligne skoler.
2: Ja, men nå ser jeg at dere velger et utdrag fra hele denne meldingen. Ja,
0: vi kunne ikke ha hele boka.
2: Og derfor velger jeg å lese opp det dere har valgt å ikke ta opp på skjermen her. Det er nettopp at lokale skolemyndigheter må ha et godt og relevant kunnskapsgrunnlag for å følge opp og utvikle sine skoler. Så selv om de skal utformes rent læringsstøttende, så vil vi utrede hvilken informasjon lokale skolemyndigheter kan få i et nytt system, nettopp uten å påvirke formålet og utformingen av prøvene. Så vil jeg si at det er flere land som har nettopp sånne type prøver, uten at det fører til en rangering mellom skoler internt i en kommune og blir brukt i eiendomsmeglingsannonser eller andre ting.
5: Det er fullt mulig å ha prøver, lage det som lærerne kan bruke, men samtidig ha nasjonale prøver som gir informasjon til flere enn lærerne og skolen, men også til kommunene, til nasjonale myndigheter og til forskere. Men det man er ferd med nå er det motsatte. Og det er jo en forsker som var ute senest i går og ropte varsko og sa det er dypt alarmerende, de prøvene man nå legger frem, fordi at vi ikke lenger vil få informasjon om hvordan det går med barna våre når de går i 5. klasse og 8. klasse.
0: Jeg må bare stoppe. Nå henger ikke jeg helt med. Du er helt enig med Mathilde Tybring-Gjedde?
2: Ja, det stemmer, og jeg føler her at både Høyre og Fremskrittspartiet velger å tolke meg med en vilje jeg ikke har, eller en mening jeg ikke har. Og her jeg leser jeg tydelig opp for den meldingen, så ikke hadde avvikende forslag i Stortinget.
0: Hva er du enig med dem?
2: Jeg er enig at vi trenger en styringsinformasjon, men den trenger ikke publiseres i eiendomsmeglingsannonser, og det gjør det heller ikke i veldig mange andre land. Og jeg utelukker heller ikke at jeg har faktisk sagt helt tydelig til direktoratet at hvis ikke vi klarer å få styringsinformasjon på disse prøvene, så skal vi ikke gå videre
14: men,
2: med dette.
14: Men da har jo, ja, nå har jo nettopp, forskere sagt at de prøvene som utvikles gjør at man ikke lenger får informasjon om hvordan det går med lesing og regning over tid. Og det, kan dette bli veldig forvirrende. Utgangspunktet at Høyre ønsker nasjonale prøver som gjør at de kan følge utviklingen, gi intensivundervisning til elever som sliter, fordi lesing og regning må være det viktigste vi fokuserer på. Og kanskje statsråden nå kan snu og si at nei, vi vil ikke vrake prøver, selv om det er mulig å følge den ut.
0: Ser Simen Velle så oppgitt ut her at det gir deg ordet bare av ren sympati?
12: Nei, altså, det raust av kunnskapsministeren å vise på direkte TV at hun i hvert fall klarer å lese. Det kjempefint det, men det hjelper jo ikke å endre de nasjonale prøvene hvis du mister den mest relevante informasjonen som kommer ut av prøvene, nemlig den utviklingen som i norsk skole. Og så kan kunnskapsministeren si, så mye hun bare vil, at hun ikke kommer til å fjerne denne informasjonen.
0: Men hun,
12: men hun står jo ved siden av støttepartiet sitt i Stortinget, da, som insisterer på at denne informasjonen ikke skal publiseres. Og jeg har riktig nok ikke barn, programleder. Men en dag, den dagen jeg får barn, så ønsker jeg å vite hvor jeg sender barna mine 30-40 timer i uka i veldig mange år. Jeg ønsker å vite hva slags institusjon mine barn blir sendt til, og det mener jeg en informasjon ikke bare norske foreldre bør få lov til å vite. Jeg mener de nesten burde hatt krav på det. Det skulle bare mangle at foreldrene får vite hvilken institusjon barna kreves fra staten inn i 10 lange år. Og det faktisk sånn, kunnskapsminister, at resultatene blir dårligere og dårligere. Den strutsestrategien som kommer fra venstresiden, hvor man først og fremst har lyst til å lukke øynene og slutte å se på tallene i stedet for å løse utfordringen, det en fallitterklaring til norske ungdommer. Det vi burde gjøre, programleder, det nivådeling. Vi burde ha flere alternative opplæringsarena.
0: Ja, men vi har vært gjennom nivådeling.
12: Så mange ganger man vil, men poenget her, programleder, at
0: vi har vært gjennom nivådeling, vi har vært gjennom den. Vi skal ikke, det ikke det vi snakker om nå. Sunniva Holmås Eidsvoll.
13: Det ingen nasjonale prøver som noen gang har lært en elev å lese eller å skrive en tekst. Det det læreren som gjør.
0: Nei, men de har lært oss hvor de dårlige.
13: Ja, og det er interessant at de nasjonale prøvene vi har nå, de først og fremst laget for at sånne som oss skal kunne se på grafer og tabeller for å se hvordan det følger med på, og byråkrater som sitter på kontorer. De ikke laget for at de skal gi god og grundig informasjon til læreren som skal følge opp eleven på hvilke tiltak som skal settes i gang, og hva det detaljert eleven sliter med. Jo nærmere du kommer eleven og klasserommet, jo mindre nyttig informasjon får du ut av dagens prøver. Det helt nødvendig å endre på dem, og vi må vise et minimum av tillit til de lærerne og rektorene som hver dag gjør jobben ute på skolene.
0: Takk, du har 10 sekunder, så skal vi til neste avsnitt.
14: Skal lærerne slippe å stå alene i klasserommet, må kommunene stille opp, nasjonale myndigheter må stille opp, forskere må stille opp, slik at man faktisk sikrer, at man tar mer ressurser der hvor man ser utfordringen er størst, og lærer av de som lykkes. Vi må basere partikken på kunnskap om hva som gjør at elevene lærer.
0: Takk, når kommer disse nye prøvene dine, Kari Nessa Nordtun?
2: Ja, dette et vanskelig arbeid, og sist gang dette prøvde å bli innført i Norge, så gikk det ikke bra. De måtte rulle de tilbake igjen i 2004-2005, og så kjører de ut igjen noen år etterpå. Så, men dette et arbeid vi nødt til å få til, fordi at elevene våre fortjener den informasjonen, fordi foreldre fortjener den informasjonen, men ikke minst fordi at læreren fortjener den informasjonen for å følge progresjonen og få til mer læring i norske klasserom.
0: Takk, alle sammen. Tiden vår ute. Vi tilbake i debatten allerede på torsdag. Vi ses da. Takk for at du var med oss.
15: Og vi fortsetter tirsdagskvelden med Astrid Lindgrens film Perler.

0: Prinsesse Astrid gravlegges fra Ris kirke i Oslo onsdag 23. september, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Hun døde fredag, to uker etter at broren Kong Harald døde. Her ser vi bilder fra feiringene av hennes 80-årsdag. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel. NRK sender prinsessens gravferd neste onsdag. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller og annen KI-teknologi. KI-brillene og lignende teknologi kan være så skadelig at den ferske digitaliseringsministeren mener et forbud kan være aktuelt. Et eget utvalg skal utrede ulike tiltak for å unngå at folk filmes eller blir gjort opptak av uten at de vet om det.
1: Vi vurderer alle typer tiltak som kan bidra til at barn og unge og samfunnet kan være trygge på at du kan delta i samfunnet uten å legge bånd på deg, fordi du frykter at noen kan ta bilder eller ta video som brukes til for eksempel overvåkning. Og i det arbeidet så vurderer vi også om et forbud mot enkelte typer teknologier som brukes på en feil måte er veien å gå.
2: Kan KI-briller bli forbudt i fremtiden?
1: Jeg vil ikke utelukke det.
3: Dette området i Østerdalen skal etter planen være vinterbeite for reinen fra Fosen i Trøndelag. Staten forplikter seg til å finne tilleggsbeite for 2000 rein på grunn av vindturbinene på Fosen. Ordførerne i 7 Østerdalskommuner mener at denne prosessen må stanses inntil alle konsekvenser er grundig utgredde.
4: Her er stridens kjerne, Hommelfjell og Sålekinna i Os og Tolga kommuner. Men fjellene kan staten ikke love bort til vinterbeite for Fosenrein uten videre, mener 7 Østerdalsordførere, som i dag møtte opp hos landbruksministeren. Beskjeden var klar.
5: Stans hele prosessen. Hvis de ikke hører på det, jeg føler jo at de hører hva vi sier, men det går ikke inn.
6: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess.
4: Et sperregjerde som strekker seg over 10 mil er foreslått av Nordkonsult. Det skal holde tamreinen fra Fosen borte fra jordbruksområdene og villreinen i området.
6: Det er sperregjerder, 1,70 høye. Du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
4: Her i Storheia i Trøndelag var det godt vinterbeite for reinen, før vindturbinene kom. Østerdalsområdet er det eneste som utredes som erstatning.
7: Men når vil du ta en beslutning på hva som skal skje videre da i denne saken når det gjelder reinbeite?
8: Nei, regjeringen jobber nå videre med denne konsekvensutredningen og vil jo også gjennomgå høringsinnspillene når de kommer etter den 26. oktober.
4: Men ordførerne mener staten

0: politimann fra Sørlandet.
1: Det er spesielt at det er en politimann som er tiltalt for grov korrupsjon. Det er noe vi sjelden ser i Norge.
0: Ex-politimannen brøt sammen i retten da han fortalte hvordan han sendte brev til sexkunder for å presse dem for penger, og hvordan alt startet med at han tok imot 17 000 kroner fra en prostituert for å skjule et større pengefunn. Så angret han.
2: Han gikk jo til arbeidsgiver, det var det første som skjedde, når han tenkte at nå må jeg gå og si fra om hva jeg har gjort, bestemte seg for å legge alle kortene på bordet, som det heter, og fortalte om de straffbare handlingene han hadde gjort.
1: Det er formildende at han har erkjent straffskyld og forklart seg om alt, så det skal få betydelig betydning for straffen.
0: Selv om tiltalte har lagt alle kortene på bordet og gått til arbeidsgiver og fortalt om lovbruddene, er det svært alvorlig å misbruke sin stilling som offentlig tjenestemann, mener aktor.
1: Det er åpenbart at det er vurdert som grov fordi han er politi, og så ser vi også at de fornærmede som han har vært i kontakt med er sårbare mennesker.
3: En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten, som ifølge det danske forsvaret var på et rutineoppdrag. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet.
4: Vi tar det meget alvorligt. Altså det er alvorligt når det blir beskudt mot en dansk militærhelikopter i internationalt farvand, som overvåger en russisk fregat.
5: Altså alt det her går jo fra russisk side ud på at se om ikke man kan slå splid mellem Europas lande, og man ikke kan dele de politiske ledere fra befolkningen, at man kan få os til at vakle i vores opbakning til Ukraine, og det kommer ikke til at ske.
3: Ja, Norden-korrespondent Joachim Reigstad, Russlands ambassadør, sier at det danske helikopteret provoserte den russiske fregatten. Hva vet vi om omstendighetene her?
6: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
3: Vi hørte jo forsvarsministeren og utenriksministeren her. Hvordan har reaksjonene vært i Danmark gjennom dagen?
6: Det har vært voldsomme reaksjoner, ord som uakseptabelt blir brukt. Dette er ikke ok, dette skal ikke skje, og det kunne ha satt helikopteret i fare, sies det også av militæranalytikere. Nå var ikke dette et konvensjonelt våpen, og sådan sett ikke i folkeretten et angrep, men det kunne likevel skapt stor fare for helikopteret, og man skal heller ikke bruke denne type nødbluss når ikke et fartøy er i fare. Man skal ikke bruke det for eksempel til å avskrekke eller noe slikt.
3: Nå mener flere eksperter at dette er et hybrid angrep, et angrep der flere ulike metoder brukes. Hva skulle du tale for og imot det?
6: Ja, det som taler for er selvfølgelig at dette kan ses på som nok en provokasjon. Det er ikke første gang at det har vært visse former for hendelser og konfrontasjoner i dette området, og det er et års tid siden det var mange droneobservasjoner i Danmark, nær danske flyplasser for eksempel. Men det som taler litt imot er jo at dette her rett og slett skjedde helt åpent. Altså man visste jo at det var et russisk fartøy, og mye av hybridangrepene, de skjer jo på den måten at man ikke kan si helt sikkert hvem som står bak. Så noen analytikere ser jeg også sier at dette rett og slett kan dreie seg om dårlig sjømannskap og dårlig oppførsel til sjøs. Og så er det det da at man får så lite å vite om omstendighetene at det er flere spørsmål enn svar i øyeblikket på hva som har skjedd her.
3: Takk, Joachim Reigstad. Til den store fiskerikrimsaken i Troms. Et 50-talls personer har vært med på å varsle om når politiet, Mattilsynet eller Fiskeridirektoratet kom på kontroller på Vannøya. Det kom fram i retten i dag. Fergen ut til øya har vært sentral.
7: I mange år har den fulgt med og rapportert i nettverket. Hvor er kontrollverket? Hvor er politiet? Hvor er Mattilsynet?
8: Vi ser i hvert fall at varslingene er omfattende og går til mange personer.
7: Aktor navnga mer enn 50 personer som har deltatt i overvåkninga av Mattilsynet, Kontrollverket og politiet. Og de omtales som skumlinger, gutta boys og svartkledde menn og folk i gule vest.

0: rektoren mener at det er en krevende situasjon for skolen.
1: Ja, vi må jo fokusere først nå på å få ta tilbake en hverdagen, og skape trygghet på huset hos oss, ta vare på hverandre, og finne tilbake til den gode kuben-følelsen som vi pleier å ha her, der vi tar vare på hverandre og passer på hverandre, og spesielt når en sånn hendelse til her skjer.
2: Reporter Silvan Manbari, du er ved politihuset i Oslo. Hva er det siste nå i etterforskningen?
3: Det siste politiet har kommet med er jo at denne pågrepne er jo siktet for drapsforsøk. Det siste vi fikk vite var at han foreløpig ikke er avhørt, men det er ventet at avhøret vil skje kanskje senere i dag, og så er det rutinemessig med for eksempel varetektsfengsling i morgen, så det er vanlig prosedyre etter at noen er siktet til en slik alvorlig sak.
2: Nå har flere videoer av denne hendelsen blitt delt gjennom dagen. Hva kan du si om det?
3: Politiet går jo også selv ut og sier at å dele sånne videoer ukritisk kan jo være straffbart. Også rektor oppfordrer jo sine elever til å ikke dele disse videoene lenger, og ikke minst slette dem. Vi har jo sett deler av videoene selv i NRK, og ser jo at det er jo en video som viser noe veldig alvorlig, og noe som viser krangling i forkant, som kan tyde på at det har vært en foranledning med i hvert fall to elever, og så ser vi også at noen går raskt imellom og stanser der, så det som blir vist.
2: Hvilke bøker som er laget uten kunstig intelligens? Forleggerforeningen etterlyser felles kjøreregler i bransjen. Martin Ødegaard fikk hvile store deler av kampen. 16-åring sendte Arsenal videre i Liga-cupen. Vi ønsker god kveld. Velkommen til Kveldsnytt. Etter nesten 4 århundrer med jernstøping er det slutt for Ulefoss jernverk i Telemark. Ledelsen skal kutte kostnader og samler hele konsernets jernverksproduksjon i Stange i Innlandet.
4: Norges eldste bedrift er snart historie. Her i Nome har det vært støperi siden 1657, men snart er siste kumlokt støpt hos hjørnesteinsbedriften Ulefoss Jernverk. Nå rammes et helt lokalsamfunn, og ikke minst 114 ansatte av nedleggelse.
5: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få, da. Både personlig og for oss alle som jobber her, og for lokalsamfunnet og i det hele tatt.
4: Beslutningen om å legge ned støperiproduksjonen på Ulefoss ble tatt av eierselskapet CK Partners. Det skal rasjonaliseres etter at de slo seg sammen med sin største konkurrent. Det blir en såkalt gradvis avvikling. I løpet av 3 år skal all produksjon flyttes til jernverket i Stange i Innlandet.
6: Det var tøft å komme hit. Nå har vi informert de ansatte. Første prioriteten vår er å ta vare på de i dagene som kommer. Og deretter så begynner arbeidet med å sikre den overføringen, at vi kan beholde støperiproduksjonen for det nordiske markedet i Norge.
5: Jeg tror vi er ganske beveget alle sammen nå, rett og slett, da. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her, og hadde sett for meg mange, mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet, da.
2: En person omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Myre i Øksnes kommune i Nordland i kveld, melder politiet. Politiet fikk melding om ulykken like før klokka 20.30 i kveld. Veien blir stengt en tid fremover for at politiet skal kunne gjøre undersøkelser. Politikerne har vanskjøttet skolen, det sa programleder og journalist Live Nelvik i kveldens Debatten. De dalende resultatene for norsk skole skaper diskusjoner om hva som skal til for å snu trenden.
7: Det er ikke sånn at alle foreldre leser aviser og bøker, og da har vi et problem, for da lærer du ikke å lese hjemme, og du lærer ikke på skolen.
8: Det handlet om foreldrenes rolle i kveldens Debatten. For hva er grunnen til at norske elever gjør det stadig dårligere på skolen?
9: Jeg tror foreldre bør stille seg mer og mer spørsmål, liksom, synes jeg nå som forelder at det er helt riktig at barna mine sitter så mye på skjerm? Synes jeg som forelder at det er riktig at de ikke leser noe mer nå enn de gjorde før?
10: Jeg har gitt opp skolen, men jeg har fortsatt tro på foreldrerollen. Og jeg har tro på å være både streng og sette grenser.
8: 41% av gutter i 9. klasse er fungerende analfabeter, ifølge den ferske PISA-undersøkelsen. Live Nelvik mener noe må skje.
11: Vi vil jo spille på lag med læreren, men det er bare at politikken har gjort det umulig. Vi står og klør oss i hodet. Her kan ikke

0: ikke barna lese, det jo ikke så rart, fordi noen tok fra dem bøkene. De har ikke hatt bøker. Spesielt mitt ene barn, hun har jo hatt iPad fra første klasse og skrevet med fingeren. Skolebibliotekaren vår, hun nå borte, for skolen har ikke råd. Så hvor det barna skal lære seg å elske bøker?
1: Og fra finsk hold kom det klar beskjed til norske foreldre.
2: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav.
3: Hvordan hadde du selv gjort det i testen 15-åringene får? På NRK.no kan du nå teste deg selv i helt reelle PISA-spørsmål. Et år gamle Sofie fra Volda født med nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Men det noen utfordringer. Moren hennes redd for at datteren skal svelge de små delene og etterlyser bedre hjelpemidler for små barn.
4: Men du ser Sofie. Vatten. Oi.
5: Åttåringen elsker å sitte i sandkassa, men mamma tør ikke ta øynene vekk fra henne i et sekund.
4: Vi snurrer ikke oss vekk fra henne, vi ser på henne hele tiden. Og vi sitter nært, fordi hvis de hadde gått bort dit, så hadde hun kunnet hatt høreapparat i munnen på et blunk.
5: Sofie var nyfødt da det ble oppdaget at hun hører dårlig. Å være liten med høreapparat byr på utfordringer.
4: Ja, mamma får apparatet. Kjenn. Nei, der hadde du tatt det da.
5: Nå skal alt i munnen. Det finnes spesiallaget luer og pannebånd for å holde høreapparater på plass, men bare i utlandet. Mamma har ett ønske.
4: Mer tilbud på markedet her i Norge.
5: Hvert år blir rundt 60 barn født med hørselstap. Mange småbarnsforeldre deler bekymringer til Sunnmørsmora.
6: Dette dessverre en kjent problemstilling, og noe flere av våre medlemmer har opplevd. Og det at barnet skal putte noe i munnen som det setter i halsen, det jo noe det foreldre aller, aller mest redde for.
5: Hørselssentralen i Helse Møre og Romsdal sier at høyreapparatet har barnesikring, slik at farlige deler som batteriet sitter fast. De tek likevel mora sine innspill på alvor og vil finne en løsning.
7: Vi har allerede meldt inn disse behovene til flere leverandører som leverer det utstyret vi bruker til barna.
4: Ja, sånn til hvor mamma de to gjør det, skal du få alle sove. Som mor så vil jeg nå alle ungene mine det aller beste, og jeg tenker at hun vil få et godt liv, hun sånn som alle de hinne ungene mine.
3: Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Her hjemme mener direktøren i Forleggerforeningen at Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
8: Og her kan man jo legge inn hvis det har blitt brukt KI på noen som helst måte. Men...
9: I norske bøker finner vi informasjon om KI-bruk i kolofonen helt foran i boka. Nå lanserer den britiske organisasjonen Books by People en egen merkeordning for KI-fri litteratur.
8: For oss i Norge har vi et regelverk som gjør at dette åndsverk som vi forvalter i forlagene. Og da må det noe ånd bak da, og det ingen ånd i de maskinene.
9: Hun direktør i Forleggerforeningen og mener man bør bli enige om felles regler for slik merking.
8: Vi opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det menneskeskapte de holder.
9: Books by People kaller KI-frie bøker for organisk litteratur. For at en bok skal regnes som organisk, må forlaget intervjues. Så vil organisasjonen granske manuset og sjekke opphavsretten for hver enkelt bok.
8: Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi sikre på at vi har like regler og lik merking.
3: Sport nå. Martin Ødegaard og de andre stjernene hvilte på benken fra start da Arsenal møtte Ipswich i Liga-cupen. Og det åpnet døren for Arsenals 16 år gamle stortalent, Max Dowman.
10: Han født i desember 2009. I kveld spilte Max Dowman som en mann på midtbanen for Arsenal. Ungguten danser inn leiermålet for storfavorittene fra London. På stillingen 2-0 skjer dette. Daumann er iskall, blir to målskårer. Arsenal vinner til slutt 4-2 på Portman Road. Mer dansing, koreografi, Oscar Bob med nummer 14 på ryggen. Han gir dette for Fulham. De slår West Ham 3-2 og er med det videre i ligacupen. På Anfield ga svenske Lukas Bergvall Tottenham-leinga, trodde mange. Mamardashvili redder de røde. I andre enden, argentinske Alexis McAllister er langt mer treffsikker 1-0 til heimelaget. Andre omgang, Cody Gakpo gjør det enkelt, effektivt 2-0 Liverpool. Conor Gallagher reduserer for Tottenham før målvakt. Mamardashvili gir en kjemperedning. Selv i regnværet på Anfield er det tørt krutt i skoene til Soboslai. Liverpool vinner 3-1 og er videre i ligacupen.
3: Landslagssjef Ståle Solbakken har ingen planer om å la Erling Braut Haaland få hvile i de kommende kampene i Nasjonsligaen. Treneren i Manchester City har ikke lagt noen begrensninger foreløpig.
11: Fire kamper på 10 dager venter for Ståle Solbakken og det norske landslaget. Hans største stjerne forventes være sentral i samtlige.
12: Vi vil ha en så frisk Erling på banen så lenge som mulig, så ofte som mulig. Og så har det jo med kampbilder å gjøre, resultat å gjøre. Leder du 3-0 eller ligger under 3-0, så kanskje du kan spare, ikke sant?
11: Og som vanlig med Haaland kan det være mye godt i vente. Han har startet sesongen i City med å score 6 mål på 5 kamper. Men på et eller annet tidspunkt vil også maskinen Haaland trenge en pause.
12: Det inne jo bare liksom at du spiller den nærmere 70 kampe forrige sesong, og så får du sine 3 uker fri, og så går du inn i samme rytmen igjen. Føles siden da, så trenger du å bryte det rytmen for å lade både kropp, men ikke minst mentalt, ikke sant? Og da må jo de finne ut det da, når det skal være.
11: Solbakken møtte City-trener Enzo Moresca for bare noen dager siden. Forhåpentligvis er dialogen så god fremover at en Haaland-pause vil komme etter at Nasjonsligaen avsluttes med 2 kamper i midten av november.
12: Det var jo litt derfor jeg var over også nå. Viktig for meg at vi unngår den breaken nå, ikke sant? Og at det kan holde over novembersamlingen, så får den ta seg det etterpå.
3: Vi skal få en værmelding.
13: En gråværsdag her i Ålesund i dag. Det har også vært etter hvert i Mo i Rana, så det er ganske fint på starten av dagen. I morgen er regn på vei nordover gjennom Nord-Norge, først og fremst i Nordland, men senere også opp til Troms og Finnmark først ytterstøk. Se på dagen også mot ytterstøk av Troms og Finnmark, og regn på Spitsberget. I Sør-Norge regn eller regnbyger over Trøndelag, bygevær på Vestlandet, flest bygger innerstrøk og færrest bygger ytterstrøk i sør. På Sør-Østlandet får det mest oppå seg periode med sol, enkelte bygger nord i Østlandsområdet, og så enkelte bygger lengst vest i Agder. Neste dagen, som da er torsdagen, så kommer det nytt regn inn mot Vestlandet, brer seg øster mot Sørlandet i løpet av dagen, mot kvelden også litt regn sør på Østlandet opp mot Sunnmøre. I Nord-Norge stort sett er skyet på torsdagen, regnbygget særlig over Troms, men også enkelte regnbygget mange andre steder i Nord-Norge.
3: Vi har sagt vårt i kveld, men 6:30 i morgen tidlig er Nyhetsmorgen på plass. Vi takker for følge denne tirsdagen.
14: Og jakta på gull verdt 26 millioner pund fortsetter i dramaserien Gullranet nå.